Yeah, yeah, yeah. חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה. עושים אבו עליות המבולים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

0: 105.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה
2: מרגישים בבית.
3: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: אריק ווליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מוקדוב השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. צהל מאשר כי תקף חוליית מחבלי חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים סמוך לחוחות צהל ליד המרחב הביטחוני בדרום לבנון. לפי ההודעה, פעילות המחבלים היוותה איום מיידי על הכוחות. בצהל הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד כל איום על הכוחות ולא יאפשרו פגיעה באזרחי ישראל. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה עם משודת עדכון דחופה לבגץ בעקבות החלטת הממשלה שאישרה מוקדם יותר, הצהרה שלפיה היא אינה מכירה בפעולות מועצת הרשות השנייה המכהנת, בטענה כי זו אינה עומדת בדרישות החוק. היועמ"שית טוענת כי מדובר בניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות בגץ. לדבריה, המהלך חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית כלשונה. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס אמש למחלוקת הגיוס ולימוד התורה וכתב ברשת אקס, הטענה לפיה בחורי ישיבה מגנים על המדינה בדרך לימוד התורה אינה יכולה לשמש תחליף לשירות חובה. הוא הוסיף, אדם רשאי להאמין בכוחה של תפילה, אדם גם רשאי לקדש את חיי הלימוד, אבל הוא אינו רשאי לדרוש כי אדם אחר יסכן את חייו במקומו בזמן שהוא מתחמק משירות, ואז עוד יטיף לו מוסר על יהדות. זו כבר לא אמונה, זו חוצפה, כתב ליברמן. ודרמה במונדיאל, ברזיל בחוץ. הנבחרת הסקנדינבית העיקשת בניצוחו של ארלינג הלנד שלחה את ברזיל הביתה כבר בשמינית הגמר ורשמה הפלה היסטורית לרבע הגמר בדרך למפגש מול המנצחת בין אנגליה למקסיקו שמתמודדות כעת. ארלינג הלנד כבש צמד אדיר בעוד נימר רק צימק בפנדל מדויק עמוק בתוך תוספת הזמן. בסיום המשחק, לאחר ההדחה הכואבת שקבע סופית שכבר לא יזכה להניף את גביע העולם, התייצב הכוכב הגדול נאמר מול העיתונאים הברזילאים והודיע על החלטתו לפרוש מנבחרת ברזיל. גם זה בחדשות, סופר טייפון בדרגה 5 מכה באיי מריאנה ובגואם. שירות מזג האוויר בארצות הברית מזהיר מפני רוחות הרסניות של עד 290 קילומטרים בשעה, משאבים שיגיעו ל-346 קילומטרים בשעה ושיטפונות בזק. הרשויות פתחו מרכזי פינוי והורו לתושבים להסתגר במבנים. באזור ממוקמים בסיסים אסטרטגיים של צבא ארצות הברית שנערכים לפגיעה. תחזית מזג האוויר אצלנו הרבה יותר שקרתית ורגוע מיד.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: הבוקר ייתכן טפטוף, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב

0: סמארטפון 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גאוקרט אוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב ובוקר טוב. קודם כל נגיד לכם שהמשחק בין אנגליה למקסיקו הסתיים בשנייה הזאת, 3-2 לאנגליה, וזה היה ממש על הקסקס. והלילה זה קרה, אני לא יודע למה אנחנו אוהבים את ברזיל. אנחנו אוהבים את ברזיל כי ברזיל מסמנת בשביל

כי אנחנו פה לפני משבר חוקתי, חברים. משבר חוקתי, תכף יסבירו לנו בממשלה שמה זה משבר חוקתי? אז בית המשפט העליון אמר משהו, מה? אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. חברים, שתבינו, אתם יכולים לתאב את בית המשפט העליון, אתם יכולים לאהוב את בית המשפט העליון, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אבל זה כאילו הנטבח שעליו מוצבת המדינה. זה הסדר, סדר הפרדת הרשויות, סדר של מי קובע מה, וברגע שנפרק את זה, אנחנו נתפרק, כל כך פשוט, כל כך פשוט. זה לא איום, זה פשוט עובדה, נתפרק. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, רדיו 102 תל אביב, כך צריך לומר, רדיו 102 תל אביב במרכז, בצפון, רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אגב, ככה שומעים היום, ככה שומעים היום. אתה יכול, במכוניות החדשות, אתה בכלל יכול לנסוע ולשמוע דרך האפליקציה תחנות מכל... כל רחבי הגלובוס, את כל התחנות, התחנה שלנו עכשיו שומעים בחול, אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים תגובות בחול. זה הדרך החדשה לשמוע דרך האפליקציה, אם לא, 102 על הסקאלה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי מרגלית מרדיו חיפה, הם מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. אני בוא נגיד תודה לי אלי, ומה עוד יש לי להגיד לכם? אין לי מה להגיד לכם, אני מודה לכם שאתם איתנו, וכדרכנו נעבור לסיפור הבוקר, והוא שווים אל אבן אנדריאביץ' קרילוב עם הנוסח העברי המהמם והכישרוני של חגית בן זימן, והנה הנשר והדבורה. אני, אמר הנשר לדבורה, בכל מקום הטיל מורה, אני גדול, אני כוכב, אני תופס המון מרחב. והדבורה, איך עצוף, איך, עוד לא נמאס לך מעצוף. ומי בכלל מעיף מבט להתבונן לרגע קט לראות במה וכמה עמל לשקט? אינה תמיד בין פועלות, לא זוכה לתהילות, תמיד אחת מלהקה, תמיד אחת ממחלקה, ואין רואים אותך אישית, איך את נראית, מעשית. נכון, אתה לא הדבורה, אני אחת מן השורה, אבל לגמרי מרוצה להיות תמיד בכל קבוצה, אני אוהבת לעבוד ולא זקוקה לשום כבוד. זה לא הטבע הנשרי, אבל האמן לי יקירי, אני מוצאת לי את אושרי במאמץ הציבורי, להכין חלה של דבש, אותי זה מרגש ממש. אחד רוצה להיות אפולו, להתבלט, לשיר רק סולו. אחד מביע משאלה, לשיר תמיד במקלה, לכל אחד יש איזו דרך כדי להיות לבעל ערך. ומה הלקח? מה המסר? שאין שום רע ואין שום חסר, לא בדבורה ולא בנשר. זה סיפורנו, ואחרי הסיפור הזה אנחנו נאלצים לעבור לעיתונים ולחדשות, ידיעות אחרונות. כן, רעידת אדמה. זו הכותרת עם תמונה של ראש הממשלה ו... השופט שחוטף פה בלי סוף, השופט עמית, מסלול ההתנגשות שבין הקואליציה למערכת המשפט הוביל למשבר חוקתי חסר תקדים. הממשלה החליטה פה פה אחד כי אינה מתכוונת לקיים את החלטת בגץ שהקפיא את פיזור מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת קרי, החוק במקרה הזה ברור, השופטים מצפצפים עליו. הנשיא הרצוג מתח ביקורת על ההחלטה, זה קו אדום שאסור לחצות. מזכיר הממשלה הוא ניסה אמש להנמיך את גובה הלהבות, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, הוא אמר. כן, בואו ניכנס פנימה לסיפור הלא פשוט הזה, הלא פשוט הזה. סיפור שפחדנו ממנו הרבה זמן ועכשיו הוא פה קורא לעינינו.
ההקפאה של החלטת הממשלה על מינוי מועצה חדשה לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, החשדות שחברי המועצה התפטרו בלחץ שר התקשורת

כדי לשבש את ההליך המשפטי. ההחלטה החריגה של בג"ץ שמנוגדת לחוק הרשות השנייה, והמשמעות של הכרזת הממשלה שאין לה שוב, אין לה יישום בפועל, אך עלולה להוביל להתפרקות מנגנוני המדינה. ויש פה תיאור איך התגלגלה לדרמה המשפטית פוליטית. לא בא לי, לא בא לי לנבחי, להיכנס לנבחים, לאפלולית המשפטית. יש לסיפור הזה סייפה. והסייפה הוא מה הסכנה התמונה בהצהרות על אי-ציות. במצב כזה, ההזהרות מפני משבר חוקתי עלולות להתממש. משבר חוקתי, משמעותו שבית המשפט מוציא תחת ידיו פסק דין בעניינה של הממשלה, אך היא אינה מצייתת ואף דורשת ממשרדי הממשלה והגופים הפועלים תחתיה לציית לממשלה ולא לבית המשפט. במצב הזה, פקידי המדינה יאלצו להכריע למי לציית, לבית המשפט או לממשלה. שלב חמור עוד יותר הוא מצב לפיו מנהל רשות ממשלתית מכריע לציית לצד אחר, אך סגנו לצד השני, וכן הלאה וכן הלאה. זה מצב של התפרקות השירות הציבורי ומנגנוני המדינה. קארי אומר, בהחלטות לא חוקיות לא צריך לציית לבגץ. הכרזת הממשלה שמאחוריה עומד שר התקשורת, אורי השערה. הרצוג אמר כי מדובר בחציית קו אדום, ולפיד טען זה מיטוט יסודות הדמוקרטיה. אבל ברעיון לידיעות אחרונות וויינט התעקש קארי כי מי שאשמים במשבר הם השופטים. הם צפצפו על החוק לדבריו. מזכיר הממשלה דווקא ניסה להסתייג. אין מילה בהצהרה, כמו שאמרנו, שקוראת ליציות. תראו, קארי הוא שליח. קארי הוא שליח. הוא קיבל משימה והוא יעשה הכל כדי לעמוד בה. המשימה שלו להשתלט על התקשורת. ולעשות את זה באמצעות כסף ועוד פעם כסף ועוד פעם כסף, לרוקן את הערוצים שהם לא טובים לראש הממשלה לדבריו. וזה התפקיד שלו וזה מה שהוא עושה. ובסיפור הזה החוק ובית המשפט לא מעניינים. הוא רוצה לעמוד במסיבה, הוא רוצה לקבל את תפיחת השכם שהוא... ראוי לה, כן, הוא ממלא את דברי ראש הממשלה. ישראל היום. לא, בוא, עזבו, עזבו, בוא נשאר בידיעות אחרונות, כי יש פה ידיעות שכדאי להתעסק איתן. מחקר בינלאומי קובע, תקשיבו לי ותקשיבו לי היטב, צריכה של 5 כוסות קפה ביום מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכון למחלות כבד, אבל עדיף בלי סוכר, בלי ממתיקים. אתם הבנתם את זה? אז יש לנו נס, אפשר לשתות קפה, 5 כוסות, זה ממש כמעט בלי הגבלה. הוא לא רק טעים קפה, הוא גם בריא. גם קפה נטול קופאין עוזר לתפקוד תקין של הקפה. פרופסור נתן גלוק, מומחה לגסטרואנטרולוגיה מהסוטה, ככל שצריכת הקפה הייתה גבוהה יותר, כך פחת הסיכון למחלות כבד. החדשות הפחות טובות, סוכר או ממתיקים אחרים, מפחיתים את ההשפעה החיובית. אז תשתו קפה טורקי. מאיה, תכין את אספרסו מקיאטו, יש את השיר, אנחנו מוכרחים להקדיש לעניין הזה. כן. טוב, אני שנים, שימו, שנים רופאים טבעוניים הם מדברים על שתיית קפה כרעל, מדברים על קופאין שהוא רעל וכן הלאה, והנה בא מחקר שהופך הכל. ויש לי אחיין שאומר לי תמיד, תקשיב, תן לי כל נושא, אני אראה לך מחקר, אבל מחקר, לא בלוף של AI, של תרופות שאתה יכול לקחת סוכריות והשמיעה שלך תחזור. לא בלופים של AI, אלא חקירה אמיתית. שלכל נושא יש מחקר נגדי. אז הכל תיקחו בערבון מוגבל, אבל אולי תנו היום יותר מהקפה. מסע איומים של... טוב, זו זה אחר כך...
וגם על הסכנה השקטה של הקיץ, תביעה וכן הלאה, נדבר אחר כך. בואו נעבור למעריב. ישראל בדרך למשבר חוקתי. זו הכותרת כאן. תקדים היסטורי, הממשלה הצהירה שלא תכבד את פסיקת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. נשיא המדינה מזהיר, קו אדום שאסור לחצות. יושב ראש האופוזיציה לפיד, מיטוט יסודות הדמוקרטיה. מזכיר הממשלה, לא קראנו ליציאות, רק שנפעל לבטל את ההחלטה בעתיד. זעקת הלוחמים, מי שלא ראה אתמול את איציק סעידיאן, לא ראה כאב ולא ראה זעקת אמת. ועדת הכנסת המשיכה בדיונים על חוק יסוד לימוד תורה, והלום הקרב איציק סעידיאן זעק לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. ומסע איומים של חמינאי, אירוע הלוואה המוני של מנהיג איראן המחוסל, נכנס ליומו השני, צעקות נקמה ברחובות נגד ישראל וארצות הברית, מוות לטראמפ. בן כספית מזהיר הבוקר, הקו נחצה, אנשים שלא היו שם, שלא ראו את הטרלול מקרוב, שלא מבינים ששליטה מוחלטת בתקשורת נמצאת בראש סדר עדיפויות של משפחת נתניהו מקדמת דנה, לא מסוגלים להאמין. על זה הם הולכים למשבר חוקתי, ואת זה שופטי ההרכב שלו לא מבינים. נדמה לי שעכשיו יהיה להם קצת יותר קל להבין. טוב, לא חדשות טובות, באמת, זאת אומרת, יש לנו תמיד חדשות, אבל היום חדשות לא טובות במיוחד, כי אנחנו לפני בחירות, וצריך להרגיע את השטח, כי דבר כזה יכול להוציא אנשים לרחובות, יכול לעשות דברים... אתמול מישהו זרק בלוקים על הכניסה של ערוץ 12, בא, זרק בלוק אחד, זרק עוד בלוק, שבר את הדלת הסרוכית, ואנחנו מתחילים לחצות גבולות. טוב, בוא נשמע את ג'ון באז ואת מרסדס סוסה, שתי הענקיות האלה, גרסיאס על הוידה. תודה על החיים, חבר'ה, עזבו לכם מכולם. תודה.

0: איזה יופי, איזה יופי, כמה יופי יש בעולם, כמה יופי, כמה יפה כדור הארץ שלנו, כמה יפה, אין לו תחליף, אין, כנראה שאין עוד כוכב כזה. ומה אנחנו עושים, ומה אנחנו עושים, במה אנחנו עסוקים, במלחמה על המשאבים של הכדור הזה, במריבות המכוערות פה בתוכנו, מטומטמים. טוב, יש שערכות שאלפים מתו בגלל גל החום באירופה. בצרפת דווח כי התמותה העודפת זינקה בזמן גל החום ב-30%. יש נקודת ציון שלילית גם במסת הקרחונים בערי האלפים. טמפרטורות כאלה ביוני גורמות לפיקחון, אומר המדען הראשי בשירות המטאורולוגי הבריטי. וזה קורה, ההתחממות שובר שיאים לא רק בחצי הכדור הצפוני, אלא גם בחצי הדרומי, שכרגע מצוי בחורף. סידני חוותה את יוני החם ביותר שלה מאז תחילת המדידות. ומעל זה, אני קורא עכשיו בעיתון הארץ, השירות המטאורולוגי מזהיר, אל ניניו מגביר את האפשרות לסתיו חורף עם אירועי קיצון בישראל. השירות הציג תרחישי ייחוס קיצוניים אך אפשריים לחודשים ספטמבר-ינואר, בהם גשם קיצוני, הצפות, פגיעה בתשתיות והשבתת התחבורה. כן, תכינו מצופים לקראת התנועה אל עבר הקלפיות. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. כן, יש פה תמונה מ-2023, הצפות במחלף גולני בגליל התחתון. צפרי רינת מדבר על הפופוליזם האקלימי והתשובה המדעית של פוליטיקאים מהימין לחום עם מזגנים. אבל מזגנים רק מחמירים את המצב. אתם הבנתם את זה? מזגנים את מצב של כדור הארץ. לרגע נוח לנו, אבל מה שקורה זה שהחום גדל והקרחונים נמסים והשיטפון הגדול בדרך. טוב, בואו נסתפק בדברים האלה ונלמד משהו על החיים, קדימה.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב משרד.

0: 2554 כוכבית 2554.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
6: שוב בוקר טוב לכם, איזה כיף שאתם איתנו. השעה 6.31 בדיוק. אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואתם איתנו ובחרתם נכון. בואו נעבור לכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית פה, הממשלה הצהירה בפעם הראשונה שאין בכוונתה לכבד את פסיקת בגץ. קארי ניסה לשתק את מועצת הרשות השנייה והשופטים הורו להחזירה לפעילות. אבל השרים הודיעו שלא יכירו בה. מזכיר הממשלה טען, לא קראנו ליציאות, זו רק ביקורת חריפה. שרים הודיעו שלא יכירו בה, אז מה זה? זה לא יציאות? לוין וקארי העריכו שלציבור כבר אין כוח להפגין נגדם ופתחו בניסוי כלים. כשהממשלה תסרב להכיר גם בהחלטת ועדת הבחירות על תוצאות ההליך, אל לנו להיות מופתעים. הממשלה הנחיתה מעלומה על בסיס הקיום של שלטון החוק. המעשה מחייב תגובת נגד חריפה. יש להפעיל הליכי ביזיון בית המשפט נגד שני השרים הממרידים. על המשטרה, מאות שוטרי סיור חסרים בתחנות ברחבי ישראל, מעבר לקו הירוק מספרה מוכפל. תקשיבו, אני לא רוצה להגיד לכם באיזה תחנה, כי זה יכול לתת רעיונות לאנשים. אני באתי להגיש תלונה שוב בעניין הזה של מציפים אותי הלוך ושוב בסיפור הבדוי המתואב בשימוש ב-AI, שבו אני נשמע אומר שמצאתי את התרופה הסופית והסופנית לבעיות של שמיעה. אתה לוקח את הכדורי מציצה האלה שמוכרים לכם שם, ואתה שומע כמו תינוק בן יומו. לא, לא, לא, חברים, זה שקר. אני לא אומר שם מילה. גם הפרופסור שמופיע שם, יונתן להב, לא מוציא מילה. לוקחים דגימת של קול, אני אסביר לכם איך זה קורה, ובעזרת הדגימת של קול אפשר להכניס לפינו כל טקסט הכי נוראי שיש, הכי שקרי שיש, ויש אנשים שנופלים בזה, ואין מי שיעמוד נגד זה, ואין מי שיסייע. בקיצור, הלכתי למשטרה להגיש תלונה נוספת, כי עכשיו התחילו לעשות את זה גם עם פטנט לגלוקומה, לעיניים. ואני מגיע לתחנה הזאת, וקודם כל היא ריקה. באמת, ממש ריקה. ואני שואל את התורן, איפה מגישים תלונה? הוא אומר, יש בעיה היום, כי יש פה רק מתלמדים. דבר איתם, אני חושב שיש בעיה, ואז אני מגיע, ויש שם שוטרים צעירים כאלה, זה, ואומרו לי, לא, זה תלונה חוזרת, ותלונה חוזרת זה למעלה מכוחנו, ואני אחרי כל בעיות תחנה פשוט עושה אחורה פנה ועוזב את התחנה. זה תחנה, אגב, שאני באינטיפאדה שימשתי שם כשוטר סיור מתנדב הרבה זמן, ואף פעם לא ראיתי אותה מצב כזה. תמיד יש מחסור, אבל פה זה ממש
7: לעומת זאת, מעבר לקו הירוק, המספר של שוטרי הסיור הוכפל. זה עוד כותרת בעיתון הארץ. מועצת השלום של טראמפ נואשת להציג הישג, וישראל עומדת בדרכה. מועצת השלום שאמורה להוביל את רצועת עזה מהרס וחורבן לשיקון ולתקומה, להוטה להציג ולו הישג חלקי ליושב בבית הלבן. אם לא תשיג שום התקדמות בנוגע לשיקום הרצועה, תושביה יאלצו לעבור עוד חורף, רביעי במספר, באוהלים מוצפים, ללא אמצעי תברואה מינימליים, חשופים לתקיפות של צה"ל. לכן למועצת השלום יש כעת שלוש אפשרויות. בניית מחנות פליטים בשטח מצומצם מאוד באזור רפיח, בלי הסכמות עם חמאס, המתנה להסכמת הארגון למתווה מדורג של פירוק מנשק, או הכנסת ועדת הטכנוקרטים לרצועה על סמך הסכמות חלקיות עם חמאס, ועוד כהנה וכהנה. מומחים מעריכים שאלפים רבים, רובם מעל גיל 65, מתו בגלל גל החום באירופה. אלפים רבים. עיריית ירושלים מימנה לישיבת רמת גן כנס בהשתתפות סמוטריץ'. היא מימנה בכמיליון שקלים כנס של ישיבת רמת גן שנערך לפני שבועיים בבנייני האומה. עיריית ירושלים מסרה בתגובה שלא ידע מראש שסמוטריץ' ינעם באירוע. מבדיקה שנערכה עולה כי השר הוזמן לשאת דברים באופן ספונטני בשלב זה. טרם הוכרז מועד הבחירות וטרם פורסמו הנחיות ועדת הבחירות המרכזיות, נמסר בשלב הזה שזה קרה. התורים בתחנות הדלק הרסו את אשליית השגרה ברוסיה. אליונה סדובניקוב, והגרה במזרח סיביר, במרחק רב רב מגבול אוקראינה, אבל המלחמה התחילה להשפיע על חיי היום של החודש, כשנלצה להמתין 18 שעות בשביל למלא דלק. מה שאוקראינה הגבירה את המתקפות על תשתיות נפט, נהגים ממתינים שעות לדלק ברוסיה, ובכמה מקרים התפתחו בתורים עימותים פיזיים. בכירים רוסים הודיעו השבוע שהם שוקלים להתחיל לייבא נפט, הודעה מפתיעה מיצרנית הנפט השלישית בגודלה בעולם. מוזיקה.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, תקשיבו, יש כותרת של אור הדר מאוד מאוד חשובה היום בידיעות אחרונות. תביעה קטלנית מתרחשת לעתים תוך פחות מדקה. תוך פחות מדקה. זה סכנת נפשות גם למבוגרים, אבל בעיקר לילדים ובני נוער. השמש קופחת על החוט גוברת וכולם נוערים לים ולבריכה, ואיתם עולה מיד מפלס הסכנה לחיי הילדים ובני הנוער. ויש למי שיוצא בחיים הרבה פעמים נזקים שיכולים ללוות אותם לאורך כל חייהם, כמו מאושפז בבית החולים השיקומי רעות בתל אביב, שנמצא שם כבר 22 שנה, ומתחננים, המומחים מתחננים להורים להיות דרוכים, אל תגידו לי זה לא יקרה, מה עושים? אז אמצעי ציפה, כולל מצופי ידיים, לא מחליפים השגחה. בריכה, ילדים יכולים לטבוע גם בבריכה מתנפחת בבית, במרפסת, גם בדלי וגיגית. בריכה ביתית יש לגדר ולהתקין שער. יש להשגיח באופן פעיל בלי לגעת בטלפון. מבוגר תורן אחראי בכל רגע נתון, אחראי, זה אומר, מסתכל ובודק. דקה ואין ילד. מתרחצים רק בחופים מוכרזים ובשעות פעילות המצילים. בחשיכה לא הולכים על שוברי גלים או מזכים, ולא שותים אלכוהול לפני שנכנסים למים. וזה רק חלק מהעזרות. סכנת נפשות, גם כיף גדול, אז בואו נשאר באזור הכיף ולא נעסוק רק בסכנות. זהו.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
11: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: איבני סנטר!
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
11: טוב, חברות וחברים, אנחנו דווקא בעת של כאילו מסתמן משבר, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. זה הרגע לעשות לביתנו גם. ומי שמתמחה בלעשות לביתנו, וזה תמיד הולך גם עם ביתה, זו רינה צלל יחין מהבעלים של ריף נדלן. מזמן לא דיברנו על משפחת צלל יחין, שרינה היא חלק ממנה. זה משפחה שעוסקת ב... היא המתיישבים הראשונים של הארץ, זאת אומרת, מהבילויים ועד היום, והם מתמחים באיתור את המקומות נכונים, חלק מהם הם שותפים, כי יש להם קרקעות שלהם, ומה שמאפיין אותם זו אמינות. גמרתי לדבר, רינה, אני איתך. מה את מביאה לנו היום?
12: בוקר אור. איזה משבר מסתמן.
11: לא, יש עכשיו עניין, את רואה, את לא... את צודקת, אל תפתחי את הרדיו, אל תפתחי חדשות.
12: אני
11: לא רואה
12: חדשות, חבר'ה. אני חיה בעולם שכולו טוב.
11: יש לנו סיפור שבית המשפט החליט ככה, והממשלה מחליטה אחרת, קוראים לזה משבר חוקתי, ואני מקווה שנצא מזה, כי אם לא, אוי לנו ואבוי לנו. מה היה?
12: אני חושבת שדווקא בעיתות כאלה, לדאוג לתא המשפחתי שלך, הכל יסתדר, מלמעלה הכל יסתדר, סתם רעשי רקע. אבל באמת... בסוף היום יש כאן ילדים וצאצאים שרוצים להישאר בארץ, והם לא יכולים, הם נוסעים לחול, כי אין להם דירות ואין דיור, והשכירויות כל כך יקרות, ואי אפשר לחיות, קשה מאוד, באמת. ואני אומרת, אתם חייבים גם לפנסיה שלכם, וגם לדור העתיד, להשקיע בקרקע שהיא טובה, נכון. הטובה זה מה שמשנה שינוי מהותי, בין רוב הקרקעות שמוצאות, אני לפעמים משפשף את העיניים, אני רואה פרסומים, אני... לפני 15-20 שנה זה לא היה כך, היינו 50-60 חברות, פתאום יהיו 2,000 חברות, עשו, תראו, אנחנו חבדניקים, אני לא אומרת לשון הרע, אבל תבדקו, תבדקו, זה דברים ששכל ישר, לא צריך להיות נדלניסט, אדוני, כמה אתה מחזיק בקרקע? אתה בא למכור לי, אתה מחזיק 100 דונם, אני מצטרפת אליך, אתה מוביל את התוכנית, אני מצטרפת אליך, תוכיח לי, אדריכלים, יועצי תוכניות, שמאים, מחרים, תראה לי שיש לך מערך, שאתה יודע לי להתעסק עם תוכניות גדולות, מה שנקרא מול המדינה, מול הוועדות. אז שתי תוכניות ברצוע, אתם יודעים שאנחנו אוהבים את הים, שדה דוב, במקום המונח, יש את חוף התחלת ויש את חדרה שהיא אהובותינו, ואנחנו חוזרים לשם. לרובע הים, תאר לך, אחרי 6-7 שנים אני חוזרת לרובע הים. רובע הים, 125 מטרים, שזה מספיק ליותר מדירה, היום לפי התקן השמאי, 700,000 ש"ח. וואו. שזה בלי כסף. הייתה יחידה אחת לפני שבועיים, אני לקחת אותה לעצמי. עכשיו הגיעה אליי עוד יחידה מלקוחות שלי. תשמע, אנשים ברבות השנים רוצים לחתן ילדים, רוצים לדלל, לעשות פליפ קצת על הכסף, אז אני תמיד קונה אתכם. גם כשאתם קונים מריף, שתרצו למכור, תמיד אני אקונה. תמיד, תמיד. אוקיי? ואז יחידה אחת ברוב הים, כי אחד כבר לקחתם לי לעצמי, אז יש אחד למאזינים, מי שלוקח אותה, זכה. ויחידה אחת בהרצליה, במיליון 100, במקום 1,300,000 עכשיו, היא הופקדה כבר, הרצליה הופקדה לפני 5 ימים.
11: אז רגע, בואי נגמור עם הרצליה, ותזכירי לנו שוב.
12: חדרה עומדת להיות מופקדת, היא הייתה צריכה להיות מופקדת, והחליפו את האדריכל של התוכנית, ולכן יש איזו השהיה של מספר שבועות. כמו שקרה בשכונת הפארק, כשתוכנית מופקדת, it's a done deal. כבר יש את האדמיות של הבניינים, ויש את המגרשי תמורה. יהיה עכשיו ויכוחים, מי מקבל מי, אתם יודעים, בתוך החלוקות, אבל זה כבר נגמר, כבר המחירים יהיו מיליונים. זה כבר כמו רגע לפני דירה על הנייר. אז פשוט לפתוח עיניים ואוזניים, ואם למישהו מצויה פרוטה בכיסו, תקנה. תקנה, תודה לנו אחר כך.
11: יפה. חברים, אז יש לכם אפשרות לעשות את זה בהרצליה על הים, וכבר דיברנו רבות ונכבדות, ובחדרה יש פרויקט ענק. זאת אומרת, זה
12: שהוא יפה, כן.
11: מדובר בטיילת מאוד ברשימה, חדרי מלון, כמה זה שם? 1,000 חדרי מלון יהיו שם.
12: נכון, נכון. אנחנו מול מלון רמד הקרקעות שלנו גם, נכון? אנחנו ממש על הצוק, ממש ממש קו ראשון. אז בחדרה זה משהו, זה באמת משהו. מי שהולך ועושה סיור בשטח אומר, אוקיי, הבנתי, אני הולך לאורך דין, ממש כך. ככה אני קניתי לפני 6-7 שנים.
11: יש אמן, הייתי בחדרה, אני חושב, סיפרתי לך, הייתי שם עשרות קרוונים על שפת המים, ואלה סימנים, הם מסמנים את המקום הבא, את החלום. את החלום, כן, בדיוק. אז ראיתי את זה במו עיניי.
12: בהחלט.
11: טוב, אז אתם יודעים שיש לכם מספר טלפון שאנחנו מנגנים לכם אותו כדי שיהיה לכם יותר קל לזכור. וזה הולך ככה.
13: כוכבית 8477 ריף נדלן.
11: כוכבית 8477 ריף נדלן, זה המספר. תקבעו פגישה, תראו, אנחנו פה מנהלים שיחה קצרצרה, באמת, אבל תשבו עם רינה, תשבו איתה באופן אינטימי, תדברי, או עם הצוות שלה, תדברו איתה, היא תראה לכם את המפות, את הרעיון, למה כדאי, למה, ממה להיזהר. שיעור בנדלן תקבלו, שיעור בנדלן, ואתם תצאו מאוד מרוצים. אם תקנו או לא תקנו, תהיו מומחים לנדלן, והעצות שלה שוות זהב. רינה.
12: יום נפלא.
11: יום נפלא, אכן. כוכבית 8477. כוכבית 8477. טוב, אנחנו נפרדים, לא תאמינו איך זה קרה. איך זה קרה? איך זה קרה? אז אנחנו מודים לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לאורך ולמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר ברדיו תל אביב, לקובי פרל מרגלית מרדיו חיפה, ליעלי, לכם שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לכם, בחרתם נכון, אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליני. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il

0: חיפה.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הוועדה הממשלתית של חמאס ברצועת עזה צפויה להתפזר היום בשעות הצהריים, כך אמר רמש מקור בכיר לרשת סקיינוס בערבית. עם זאת, אותו מקור אישר כי היא תמשיך לפעול תחת השם הוועדה לניהול העבודות, עד שהוועדה הלאומית לניהול עזה תחל לפעול בתוך הרצועה כחלק מתוכנית טראמפ. שני מקורות בארגון הטרור טענו אמש בשיחה עם העיתון הסעודי השארק אל-אוסאט, כי המהלך נועד לסלול את הדרך לכניסת אותה ועדה המזוהה עם הרשות הפלסטינית לתוך הרצועה כחלק מתוכנית טראמפ. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. גורמים רשמיים במדינה מסרו כי בעקבות פגיעה ישירה במבנה מגורים בעיר, קיים חשש כבד לחייהם של אזרחים אשר לכודים בשעה זו תחת הריסות המבנה שעלה באש. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו, כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל הלכודים תחת אש ועשן כבד. רוכב אופנוע בן 65 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בירידה לכביש אחת סמוך למחלף קיבוץ גלויות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עוברים למונדיאל 2026 בתום דרמת ענק. אנגליה העפילה לפני שעה קלה לרבע הגמר לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. צמד שערים של ג'וד בלינגהאם וכדור עונשין מוצלח של הארי קיין העלו את האנגלים ליתרון 3-1, אך מקסיקו, אחת ממארחות הטורניר, חזרה בפנדל משלה ל-3-2, זמן קצר לאחר שהאנגלים נותרו בעשרה שחקנים. עם זאת, המקסיקנים לא הצליחו לכפות הערכה, הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה, גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, ניימר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: הבוקר ייתכן טפטוף, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
1: לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי באנו לעשות לעשות לכם את היום. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. היוני, מה שלומך בבוקר הזה?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: אתה יודע איך זה, חם, חם לי מדי בשביל עוד פעם, קפלן, אומניה, מהפכה.
1: איזה קפלן?
3: לא, עזוב אותך קפלן.
1: איזה קפלן, מה קפלן?
3: חבר'ה, נתנו לנו פה נוח, הושיטו לנו פה יד.
1: חברים, יש לכם דוח, נגיד, קיבלתם דוח משוטר?
2: כן.
1: נגיד, עצרו אתכם כי רצחתם חס וחלילה לא עלינו מישהו?
2: כן.
3: נו.
1: אין צורך לכבד יותר החלטות של בתי משפט, חברים. הממשלה החליטה, אנחנו יכולים לשים על החלטות של בתי משפט.
2: כן.
1: וזהו, הכל טוב.
2: אנחנו
1: ברוכים הבאים לאנרכיה.
2: רוצה, לא, זה לא אנרכיה, הלוואי ואנרכיה, ברוכים הבאים לדיקטטורה. אתם,
1: לא, אנרכיה זה שאין חוק, אתה יודע.
2: יש חוק, רק אף אחד לא שומע אותו, צריך להגביר.
1: אוקיי.
2: אתה מבין, אבל אני רוצה לחזור רגע לשיעורי אזרחות.

0: כולה 15 מעל המותר.
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני מקבל באוזנייה תגובה של אזרחי ישראל. אוקיי, להלן לשון התגובה. בואי נראית איך נורווגיה העיפה את ברזיל במונדיאל.
2: יאללה.
0: תנו להם בראש, אנחנו
2: שרני
0: אותה.
2: לא, העניין הוא כזה, שאם אני אחליט לא לקיים צו של בית משפט או לשלם דוח, יקלו לי את החשבון ואני אשב בכלא. הממשלה לעומת זאת כרגע שמים...
1: אבל אחי, הממשלה...
2: לא, אתה יודע, ממשיכים הלאה כאילו סבבה, אנחנו לא דוגמה אישית תגלום.
1: מי בחר בך? אני חושב שמאז היסודי שלא בחרו בך לסטנגה.
3: נכון, או לוועדת קישוט.
2: בחרו בי, הייתי האחרון, בחרו בי בתור שוער.
1: כן, כי אתה חסמת את השער לרוחב.
2: בדיוק.
1: אוקיי,
3: הבנתי. אבל חברים... חברים, okay. חברים, המצב כרגע הוא הרבה הרבה יותר טוב. אני לא יודע אם שמתם לב.
1: Okay. יש יותר ביטחון ברחובות.
3: זה נקרא משילות. אני מעדיף לקרוא לזה משילות. משטרת ישראל גאה להציג, הוא קודם, הוא קודם לדרגת רב פקד, יואב אליאסי, יואב אליאסי, מי ששומר, עצל, עצל. הוא שומר בעצם... על הביטחון ברחובות, איזה כיף
2: לאדם
3: שיש לי.
1: קודם לדרגת רב פקד.
2: אני מרגיש את המשילות, אני מרגיש שאני עכשיו יוצא בביטחון.
1: אתה יודע מה אני מרגיש את המשילות, אתה יודע מה לא מרגיש?
2: מה אתה לא מרגיש?
1: את אגף התברואה. למה לא מפנים את הזבל, תגיד לי? למה לא? אני רוצה, עזוב רגע את מה שדיברנו עד עכשיו, לא קשור.
2: לא קשור?
1: לא קשור, יש אגף תברואה, יש לכם מסעיות, למה לא מאמיסים את כל הזבל על המסעיות ומפנים לחיריה? סליחה, לפארק אריאל שרון.
2: לא, יש שם מחלופות, חבל.
1: כן, גם רקיע, חבל על הזמן. יאללה, קובי, תן לנו במוזיקה, בוא נצא לדרך, יום שני בשבוע.

0: צ'אצ'ה, צ'אצ'ה.
1: רגע, לפני שאנחנו מחלקים כרטיסים לקולנוע למאזינות ולמאזינים שלנו, אני רואה שיש כאן קובי, אני מבין שצריך להעלות את נשיא המדינה על הקו. בוקר טוב לנשיא המדינה בוז'י הרצוג.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים. אני מעדיף שתקרא לי יצחק.
1: הרבה זמן לא שמענו ממך, פתאום זה, יצחק, יצחק בוז'י הרצוג. הרבה זמן לא שמענו ממך, עכשיו אני רואה אי ציות לפסיקת בג"ץ, אתה אומר שזה קו אדום.
2: זה קו אדום, אסור לחצות את זה.
0: וואו, אתה כל כך מאיים, אתה כל כך מאיים, אתה כל כך מרתיע.
2: קבלו איזה קריזמה.
0: כן.
2: די, אל תחצו את הקו האדום הזה.
0: וואו, אתה כל כך מאיים ומרתיע, אלוהים אדירים, אני לא עומד בעד קריזמה.
2: תיזהר ממני, הבחור, תיזהר.
1: עכשיו, איך מגיבים לתגובה שלו בימין, אומרים, נו מה, זה... בוז'י זה, הוא חלק אינטגרלי מהשמאל, הוא שמאלני, זה לא עובד ככה. בוא נפנק את המאזינות, את המאזינים שלנו.
3: חיתוך של רדיו חיפה בקלנט חיפה.
1: אוקיי, בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט, ובכל שעה אנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לפחות לסרט בפלנט חיפה. עוד מעט נספר לכם על קיץ מהסרטים בפלנט, רואים סרטים וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. אתם מבינים? אתם באים לעזר, אתם קונים פופקורן ושתייה, אריכם, אני אקח כרטיס גירות, אתם מגרדים. ויש פרסים, חבל לכם על הזמן. בינתיים אתם יכולים לקבל עוד פרטים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע, ואנחנו רוצים לפנק אתכם. אנחנו נעשה לכם שיחה מפתיעה, אוקיי? אתם מזמינים את ה... הפתעה.
2: מה זה אומר שיחה מפתיעה, כאילו? אנחנו נופלים על אנשים סתם ככה?
0: לא, לא, הם שולחים לנו עכשיו וואטסאפ עם הטלפון שלהם. הם יודעים שיש סיכוי טוב שנפתיע אותם.
2: אוקיי.
0: ואנחנו מתקשרים אליהם.
1: שולחים לנו וואטסאפ. עם הטלפון שלהם. הם כותבים את הטלפון שלהם.
2: כן.
1: לא, לא, ארץ. הם שולחים. אבל מספיק, מספיק שהם ישלחו הודעה, אנחנו כבר, הטלפון כבר בפנים. אוקיי? נכון, בקרוב יש שינוי, ואנשים יוכלו להשאיר לך הודעה, ואתה לא תדע מה הטלפון שלהם, אבל בינתיים זה יעבוד. בינתיים אתם שולחים לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אוקיי? פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתם שולחים את המשפט הזה לוואטסאפ הרגיל, 0526-22-175, אנחנו נפתיע אתכם בשיחה חוזרת, ואתם צריכים לענות את המשפט, נכון, אותו משפט ששלחתם, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, כיף? 0526-22-175, תעשו את זה עכשיו קדימה.
4: מה לעשות?
1: צאו לדרך.
0: מה אתם אומרים, נו?
2: מה אתם אומרים, נו?
1: נו?
2: מה אתם אומרים על מזג
0: האוויר, נו?
1: אני אומר על מזג האוויר, דיברנו על זה בשעה הקודמת, על מזג האוויר, שהממשלה עכשיו עושה בליץ של הצעות חוק. כאילו מטורללות, אבל הם עושים את זה עכשיו כי חם. ולא נעים לצאת לקפלן, להפגין עכשיו בחום הזה.
2: בגלל זה זה קורה ככה?
1: כן, ואנחנו יושבים ומסתלבטים על זה שתראה מה זה, איזה חם באירופה, הטמבלים האלו עוד לא, אין להם מזגנים, והם בוערים, ואנשים טובים, ומתים, וחום. אז אם כן, עכשיו חדש.
0: חדש.
1: אוקיי? חדש. זה מגיע אלינו, זאת אומרת, אתה יודע, הכותרת זועקת, אוקיי? גל החום באירופה מגיע אוקיי. עכשיו ליעד האטרקטיבי והמועדף על הישראלים.
0: אז זהו, או, עכשיו... וואו, תאילנד. זהו, אז אתה מתחיל... רגע, תאילנד, לא, לא תאילנד. רגע, איפה? בודפשט, לא, לא בודפשט. יש יעד שלא מועדף על הישראלים? יש לי שאלה כזאת.
1: אז רגע, אני אקרא לך את הידיעה. התחזית לוהט, אוקיי? לוהט. גל חום עוצמתי מגיע ליעד מספר אחד של הישראלים. אחרי מערב אירופה.
2: מה היעד? אני
1: במתח. רגע, שנייה, אחרי מה זה קליק בי.
0: יש יעד שהוא לא יעד מועדף? כל יעד שהוא מחוץ למקום הזה שנקרא ישראל זה יעד מועדף.
2: אני חייב לדעת מה זה, נו.
1: אחרי מערב אירופה וארצות הברית?
0: וואו.
1: גם... אגן הים התיכון.
0: גם חם בים התיכון,
1: אה? אז בוא נגיד ככה למי שכתב את זה.
0: במתח.
1: נגיד ככה, ישראלי לא היה אדם עוד אבל ישראלים. אבל אנחנו פה, אז תודה שאתם מספרים לנו שגם
2: אצלנו... אז רגע, החום יהיה גם בישראל כאילו? זה מה שהכתבה?
1: אתונה.
0: אתונה זה היעד המבוקש מספר אחת.
1: כן, וכמעט 40 מעלות. בקיצור, הכי טוב להישאר בבית או באולפן, במזגן, לשמוע מוזיקה טובה, להירגע, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. התקווה היא האחרונה
4: למות. היא האחרונה למות, לא?
1: כן.
0: אבל היא בדרך, היא קצת גוססת בזמן האחרון.
1: יוסי, אתה עכשיו בהונגריה, נכון?
4: כן, כן.
0: איך התקווה שם?
4: אחרונה למות, אני שאלתי אותה, מי רוצה למות? התקווה עומדת אחרונה בתור.
1: אחרונה. אני רוצה גם, אני רוצה גם, מתאים לי דווקא איזה מזרח אירופה קריר ונעים כזה.
4: מה זה קריר?
1: לא, זה סתם היה בשביל, אני רוצה גם, אני רוצה גם.
4: אוקיי.
5: גם אני רוצה לצאת, לשתות, לרקוד, לבגוד, לשדוד, גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיע את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי, בלי ליפול.

0: אתם יודעים מה בא לי? בא לי לטייל. אני רוצה לצאת לטייל.
1: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מהסרטים. בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים, ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש יולי. בצפון, מופע חי בגן לאומי תל חצור. ערב צרפתי בגן לאומי כוכב הירדן. וסדרת קונצרטים עם מוזיקה ויין בגן לאומי בית שערים. במרכז, בגן לאומי בית גוברין, תוכלו לחוות את הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום, בלב מערות הפעמון. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכב אל הזריחה ויוצאים לאתגר מצדה, מסלול חדש שחושף את ההר מזווית אחרת. וגם, אל תפספסו סיורי הששיות בגנים הלאומיים קיסריה, תל חצור ובאתר הלאומי קסטל. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים, ירשמו לחוויה, פוצאו לטייל.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: עומס ב-4 דרום, מעכו מזרחת כפר מסריק, 70 דרום, מתמרת שפרה, ודרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, זה הכל.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: הבוקר בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
10: ובתשע, שרון גל.
9: רדיו חיפה.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום. ביטוח.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
11: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: הוא לאורך כל המונדיאל.
16: בחסות?
17: זכיתי ביוחנן. וזוכים
18: בים של פרסים, זכיתי ביוחנן. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
19: כפוף לתקנון.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: איזה בוקר.
22: עכשיו הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
23: יס. אז אנחנו בקיץ הזה, קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים.
24: בפרסים.
23: בפרסים. שווים.
24: בכל כרטיס גירות מחכה לכם זכייה. זאת אומרת, בין הפרסים יש לומר, למשל, גירדתם טק, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה, עוד המון המון פרסים. זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנות ארקיעה, חבודה. ההשתתפות כמובן בגיל 18, וזה אנחנו לא, זה הכל בחוף לתקנון. יש עוד פרטים, אגב, בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. אבל אם עכשיו, כרגע, כעת חיה, אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לסרט מתנה כבר עכשיו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים רגע את הסלולרי ולשלוח לנו הודעת וואטסאפ. לנו זה הוואטסאפ הרגיל שלנו, 0526-22-1075. רשמתם?
23: כן.
24: 0526-22-1075. אתם כותבים ככה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עוד כמה דקות אנחנו נתקשר אליכם, נפתיע אתכם.
23: נפתיע מישהו ששלח לנו הודעה, נו באמת.
24: אתם צריכים לענות ישר במילים, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם ככה, נכון? בינג, הפרס שלכם. אם התחלתם להגיד, הלו, מי זה? הלו. או שאתם בכלל, אלה ארז הכי חולה עליהם, אלה ששותקים.
25: הנושמים, זה נקרא.
24: שאנחנו... שהם ישמעו את הקול של ארז אומר להם, הלו. ואז הם ידעו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
23: לא, לא.
24: אתם צריכים מיד לענות ולהשיב. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, 0526-22-1075, ארז, אתה איתנו?
23: כן, כן.
25: זה לא נראה שאתה תמשיך איתנו, כן.
24: כן, כן. 0526-22-1075, קדימה.
25: מה לעשות? צאו לדרך.
23: יש בחור בשם ויליאם ניפורטה.
25: ויליאם ניפורטה, כן.
23: עכשיו הוא כמו הרבה מאוד, הוא בוס, וכמו הרבה מאוד מקומות עבודה, במקום עבודה שלו עובדים במודל ההיברידי.
25: עבדו.
23: במודל ההיברידי, שמי שלא יודע, מודל היברידי זה עובדים מהבית.
24: ואז הוא שלח לאימייל לכל העובדים של החברה.
23: איזה חסרי.
24: איך קוראים לחברה?
23: קוראים לה ברמשל אינבסטמנטס.
24: אוקיי. אז לכל משפחת ברמשל
25: ברמשל משפחת ברמשל
24: אנחנו מתנצלים להודיע, אבל החל ממחר כולם באים לעבודה, מעבירים כרטיס. אין יותר לעבוד מהבית בפיג'אמה, לגרד את הביצה ולהגיד אבל עבדתי.
23: אז זהו, העובדים, העובדים.
24: מה אתם מורים?
23: כן, לעבוד למשרד, יאללה לצאת. עכשיו, העובדים מגיעים למשרד, מסתכלים מסביב ואומרים, תגידו, איפה
25: ניפורטה הזה? ניפורטה שאמר לנו
23: אותה, בואו לעבוד מה זה. איפה וויליאם, הבוס שלנו, אמר לנו לבוא לעבודה, איפה
24: הוא? שהיינו נכנסים פעם לעבודה, עוברים ליד המשרד שלו, והוא מהזכוכית היה מסמן לנו, כנס אליי אחורי זה.
23: אני צריך להגיד, אני צריך לדבר.
25: ככה וויליאם ניפורטה מדבר.
23: כנס אליי אחורי זה, יש לי דיבור ציפוף אתך.
24: איפה הוא נעלם?
25: חשוב להדגיש שהבן אדם, הוא לא, אתה יודע, המנהל.
23: הוא המייסד
25: של החברה.
24: כמו אצלנו בקבוצת הוואטסאפ של איזה בוקר, אני המייסד, הנשיא והבעלים.
25: הנשיא, כן. בקיצור, הוא הפסיק, הוא לא...
23: לא בא לו.
25: לא עובד העניין ההיברידי, זאת אומרת, הוא ממשיך לעבוד מהבית.
24: הוא נגד היברידיות. היברידיות זה גם בית וגם עבודה. הוא הלך נגד ההיברידיות.
25: רק על הבית.
24: רק בבית. כן.
25: עכשיו, רגע, ופה מגיע הטוויסט הגדול, הבן אדם... פוטר? עכשיו,
24: תגיד, אבל נשמעו
25: שלו.
24: צעקות מחדר הישיבות של הדירקטוריון, נשמעו צעקות, אבל אני המייסד,
23: אני לא מתפטר.
25: אני הקמתי את המקום.
23: אני לא מתפטר.
24: לא מתפטר.
25: אני הקמתי את זה.
24: אז שלחו אותו הביתה כפרה עליו.
23: כן, הדירקטוריון אמר לו, שמע, אם אתה לא חוזר למשרד, לך הביתה.
24: אם אתם...
23: אבל הוא אומר, אני כבר בבית. הוא אומר לו, לא, לך הביתה.
24: עכשיו, רגע, שים את זה בצד שנייה. בוא נעשה סקר. לעבוד מהבית, או לקום בבוקר להתלבש וללכת לעבודה?
23: אני בעד לקום בבוקר, לצאת מהבית וללכת לעבודה.
25: אוקיי, ובפועל... רגע, ארז, בפועל מה אתה עושה?
23: בפועל? אני דווקא די בבית.
24: יוסי?
25: אתה יודע שלקום ולצאת מהבית.
23: לא,
25: לא מסוגל להישאר לרגע בבית.
23: הכי כיף זה לצאת מהבית. מה לי יש להישאר בבית? מה, לטפל בחתול?
25: ובפועל, מה אתה עושה, ארז?
23: מטפל בחתול.
25: בסדר. נמרוד, אתה מעדיף להישאר בבית?
24: אני אוהב לקום בבוקר וללכת למקומות שבו אנשים אוהבים אותי, אנשים שאני מכיר.
23: מה, יש מקומות כאלה? אז אתה נשאר בבית.
25: אני נשאר בבית. יש שם רק אדם אחד.
24: כן. ואני מאז אוהב אותו. כן. אני בא, בוקר טוב. אני מסתכל במראה. בוקר טוב, מה שלומך? מה, ככה אתה מתלבש לעבודה, פיג'אמה? מה,
25: אתה ממנה? זה ממש דו-שיח. זה ממש דו-שיח מה שאתה מנהל שם.
24: אני מדבר עם בן אדם אינטליגנטי. קובי, מה אתה מסתכל על המחשב? עם האצבע, פליי.
25: פליי כבר. סיים לנו את האירוע הזה.

0: בבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצורי.
1: שמע, זה מדהים.
2: מה קרה? סוף סוף משהו שאתה יזמת,
1: נכון?
2: ואתה ניהלת קמפיין שלם.
1: נכון.
2: אז, סוף סוף משהו מצליח.
1: אני עבדתי על זה. עכשיו, המטרה הבאה שלי, אחרי שהצלחתי במטרה הראשונה, זה המטרה השנייה, שאנשים יפסיקו גם להתחתן, ואז זה הצלחה מטורפת.
3: לפי מחקרים... כדי למנוע את הכחדת האנושות, לכל אישה צריכים להיוולד 2.7 ילדים. עכשיו אין לי בעיה עם שני ילדים, יש לי שני ילדים. מה זה 0.7 ילד?
2: 0 נקודה, זה ילד שהוא 0, אבל נקודה 7.
1: הוא לא ברור, הוא ילד לא ברור, הוא 0.7.
2: הוא נולד רגיל, לא בקיסרים.
3: דוח חדש של המכון ממחקר האוכלוסייה מזהיר שהירידה העולמית בילודה עלולה להפוך בקרוב לבלתי הפיכה. וסוף סוף, ארז, תגשים את המשאלה שלך, והאנושות תוכחד.
1: פחות ילדים. פחות ילדים.
3: פחות אנשים.
1: פחות רעש.
2: פחות ילדים. מדברים איתך על הכחדת של האנושות, ארז.
1: לא נורא הכחדה של... בוא, האנושות זה overrated, בוא. כולנו רואים מה קורה עם האנושות בזמן האחרון. אולי כדאי לעשות משהו בעניין הזה.
3: יוסי, קח את העיתונים. קח את העיתונים.
2: בוא, תן לי את העיתונים, כן. מה זה? נו.
3: תקל על הכותרות.
2: תן לי. כן,
3: כמה הכל אתה, רע. כמה אתה מפרגן לאנושות?
2: עזבי, אנושות, ביי, תודה.
3: מאחד עד, יאללה, יאללה, לקחי איתו.
1: טוב, טוב שכך.
2: תיבת נוח, תיבת נוח, בואו נסגור את האירוע הזה.
1: איזה... יאללה, בואו ניכנס לתיבה.
3: בואו ניכנס לדיווחים?
1: בואו ניכנס לדיווחים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: הוא נותן לי את העיתונים, מזיז שם דפים על השולחן. 4 דרום, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום, מתמרת שפרם, דרך העצמאות, עמוסה לכיוון דרום, חורב, עומס לעולים מפיקה, ומתם עומס לבאים מטירת כרמל.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: הבוקר בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
9: רדיו חיפה.
10: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
14: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
15: extra.co.il
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי.

0: 2554 כוכבית 2554.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל. בכפוף לתקנון המבצע.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
15: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר.
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: היי, זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
18: של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
19: כן, אנחנו עומדים להפתיע אחת או אחד מכם עם הצלצול של פלנט. אל תשכחו, אתם צריכים לענות ישר, לענות ישר, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. בלי הלו, בלי שלום, בלי שתיקות. כרגע יש לנו זוג כרטיסים בקופה, ואם תענו כמו שצריך, זה שלכם. אם לא תענו נכון, הכרטיסים מצטברים בקופה. למה אז הנה במה, מה קורה? אוקיי,
20: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
21: מה את מדברת? איזה דבר, איזה ישר ולעניין, איזה ריכוז.
19: מי יש לנו הזכות?
20: אני לרגע ממש התרכזתי בלא להתבלבל במילים.
21: כל הכבוד.
22: יו, איזה מלכה, מי את? מה שמך?
20: אני מרינה.
22: מרינה, מאיפה את?
19: מאיפה את מרינה?
20: ממוסקין.
22: ממוצקי, נהדר.
20: כן.
19: מה מגניב, מגניב, מגניב, מגניב. טוב, קודם כל, מזל טוב, זכית בכרטיס זוגי לסרט ב-Yes Planet חיפה, אוקיי?
20: איזה כיף, תודה.
19: כי יש שם קיץ מהסרטים עכשיו בפלנט, באים לראות סרט, זוכים מפרסים, שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, צ'קינג, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים, זוכים מפרסים, שווים צ'ק, על המקום, כל כרטיס זוכה, בכל כרטיס גירות, מחכה לכם זכייה, בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן מתנה,
21: פופקורן.
19: פרסים, אם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס גם להגרלה הגדולה של הקיץ, ואת יכולה לקחת אולי כרטיס טיסה, מתנה תרגיע, מרינה! השתתפות מגיל 18 בכל התקנון וכל זה וזה, אבל אנחנו גם בשעה הבאה, אם אתם רוצים להיות מרינה ולקחת מאיתנו כרטיסים.
21: אני רוצה להיות מרינה.
19: אז תשאירו, כמו מרינה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, תשאירו לנו איזה בוואטסאפ, 0526-22-175, אוקיי? 0526-22-175, תשאירו את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ואז מרינה, מה את עושה בחיים?
20: אני עובדת במשאבי אנוש.
21: ומשאבי אנוש? איזה אנוש את עובדת? איזה משאבי?
20: בלגין, במפעל לגין, ביגור.
19: ארז, ארז, ארז, אין לו משאבים.
21: אין לי משאב אנוש.
0: ואין לו גם אנוש, גם לא כזה אנוש.
21: הייתי שמח להשתמש במשאבים שלכם.
0: תגילה. לא, שאיסטרה בלגין,
19: קיש קיש קיש קריה, כן.
0: כן, רק שתיבי.
19: אנחנו סוגרים את השעה הזאת. תודה רבה, מרינה.
20: תודה רבה, תודה לכם.
19: תודה רבה לקובי פרל שבהפקה ובניתוב השידור. תודה רבה ליוסי פרצרי באולפנינו אשר בבודפשט, או בהונגריה צריך לומר.
0: הונגריה.
19: אז יעקובי, נמרוד שיין, מיד אחרי החדשות של השעה 8 שעה נוספת של איזה בוקר, אל תלכו לשום מקום.

0: כבר חוזרים. הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: עובדי

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
5: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: חיפה.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש אחת באזור מודיעין. אדם אחד נלכד בין כלי הרכב, ובשעה זו נעשים מאמצים לחלצו על ידי לוחמי האש. כתבנו אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש אחת בין מחלף בן שמן למחלף לוד. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. אחד הטילים פגע ישירות במבנה מגורים בעיר והביא למותם של 9 בני אדם. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו כי כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל לחודים תחת אש ועשן כבד. עוברים למונדיאל 2026, בתום דרמת ענק, אנגליה העפילה לרבע גמר גביע העולם לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. המקסיקנים הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, נאמר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
4: דלתות פנים?
5: קלפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: קלפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: בצרי. בואנה, חזרנו מהאצטקה עם הפנים בין הידיים, כמו ששרים.
1: מה, מקסיקני? למה?
0: המסקנים הפסידו בבית, יעני, לבריטניה, 3-2, דרמה תנ"ך, במשחק דרמה, וזה דרמה, דרמה, דרמה. איי, הלוואי והחיים שלנו היו מונדיאל, תאמין לי, אללה. אבל אנחנו, אתם יודעים, הולכים ומתקרבים לספטמבר,
1: ו... מה יש בספטמבר?
0: ראש השנה.
2: לא, אני לא מבין למה הם בוחרים עכשיו את איש השנה של 2026. יש עוד 4-5 חודשים ל-2026.
1: לא, אבל זה כבר מתחיל לחנות לקראת הדבר הזה של איש השנה, כי בכל זאת זה, אתה יודע, זה ממשמש ובא.
0: לא, זה איש השנה 2026 שמציינים בראש השנה של תשפ"ת.
2: בראש השנה של תשפ"ת.
1: כן, אבל...
2: תשפ"ת.
1: עכשיו, כמה זה, זה, זה, זה, זה ממש מעניין, או כמה זה, איך לומר את זה? יוצא דופן.
0: אתה יכול להגיד, ביוצא דופן, למה אתה מדבר איתי בשפה פרוגרסיבית?
1: אז ככה, אז ככה,
0: הכל נהיה מטומטם, עזוב, ארז, הכל נהיה מטומטם, אוקיי? בוקר טוב למאזינות ולמאזינים. תסתכלו אותי רגע, שנייה אחת, עיניים על הכביש, אבל תסתכלו שנייה אחת החוצה.
1: אתם רואים כמה הכל מטומטם? תסתכלו על הנוף.
0: מטומטם, כן. הכל מטומטם. עכשיו, איש השנה, ואנחנו קוראים, איש השנה, מי הכי ריגש אותנו?
1: שימו לב, המועמדים.
0: כן.
1: אוקיי, המועמדים.
0: נועם בטן זה מישל.
1: זמר.
0: אוקיי, בסדר.
1: אוקיי, גל רובין. זוכת האח הגדול.
0: היא זכתה באח הגדול?
1: היא זוכת האח הגדול.
0: חמודו.
1: ומי זה האיש הזה?
2: אלי שרבי, הוא היה חטוף.
1: מה?
2: אני מנסה להבין למה זה מטומטם בעיניכם. בואו תסבירו לי.
0: זה מטומטם בעיניי, כיוון שכשאתה עושה, מי הכי רגש אתכם? סלבס. ואתה לוקח בן אדם שהוא קורבן.
1: שהמשפחה שלו נרצחה. ששרפו לו את הבית.
2: אוקיי.
1: כן, כן.
2: זה כאילו 2024-5 הדבר הזה של אלי שרבי.
0: לא יודע, הוא הוציא ספר וזה, אתה יודע.
2: אז זהו, אז בשנה הזאת הוא הוציא ספר. הוא לא שוחרר השנה. או שכן.
0: איש השנה שלי זה...
1: עדיין להשפוט מישהו שהיה חטוף בעזה, לזוכת הפח הגדול, ולזמר ששר באורוויזיון, מי הכי ריגש אותנו, זה נראה לי תחרות מטומטמת.
0: ארז, התחרות היא לא מטומטמת. תמיד היה איש השנה, וזה בסדר לעשות איש השנה, אוקיי. העניין הוא הצ'ונט הזה, שמחברים טבח ואסון ומחדל, אוקיי, לתוכנית ריאליטי, שעושים את הצ'ונט הזה ומערבבים את הדברים האלו ביחד, את האורוויזיון עם אסון, תסלח לי, זה עבורי מטומטם, אתה יודע למה? בגלל שזה הופך את הכל לשטוח, הופך את הכל לריאליטי, הופך את הכל לסלבס, אוקיי? שלא נדע מסלבס כאלה. אני אוהב ומעריך מאוד את אלי שרבי. אני הייתי מרים טלפון לאתר המטומטם הזה ואומר לו, תעיף את התמונה

0: של רדיו חיפה וקלנט חיפה. אוקי דוקי, בקיץ הזה אנחנו רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט, ובכל שעה אנחנו מחלקים כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, וגם בשעה הזו אנחנו עושים את זה. עוד מעט נספר לכם על הקיץ מהסרטים בפלנט. אם אתם רואים סרטים, אז בואו תראו סרטים בפלנט ותזכו בפרסים שווים כל הקיץ. בינתיים אתם מקבלים עוד פרטים אם אתם רוצים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. אבל אנחנו מזכירים לכם, בינתיים אתם רוצים שרן מקום שנפתיע אתכם, תשאירו את המשפט הבא, אתם איתי? אוקיי, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בוואטסאפ הרגיל שלנו, 0526-22-1075, קדימה.
1: מה לעשות? צאו לדרך.
2: צאו לדרך, מה קרה לך?
1: עכשיו אני מבין את זה.
2: צאו לדרך, אדוני.
0: תשמע, ארז, חדש. בעצם אתה כבר לא רווק, אבל פעם היית באפליקציות וכאלה. נכון, יש את האפליקציות של ההיכרויות?
2: נו.
0: אז יש איזה בחור די גאון, אוקיי, והוא החליט במקום לבזבז את הזמן שלו באפליקציות, של ההיכרויות ובטינדר וכאלה, הוא יזם ויוצר תוכן, והוא לקח את הסוכן השנוי במחלוקת, אוקיי? יש איזה מין סוכן שנוי במחלוקת שנקרא את ה-open claw, אוקיי?
2: מה זה?
1: סוכן...
2: מה זה? AI?
1: סוכן AI, כן.
0: כן, התפרים הפתוחים. לא הסוכן מוצרי חשמל שהיה. ארז בניינטי זה היה גם סוכן. לא ג'יימס בונד, ארז בניינטי זה היה סוכן, זוכר? סוכן של מוצרי חשמל?
2: כן.
0: אז לא, זה סוכן אחר, open close, זה כמעט תפרים פתוחים, זה טורף כזה, אוקיי? הוא לקח את זה והוא אמר, אוקיי, בוא, אני הנה מה שנקרא בשיטת המצליח, אוקיי? למשל, אוקיי, הוא בנה איזה מערכת שמבססת על open claw, ואז למשל, אם איזו קבוצה הפסידה, נגיד, אתה יודע, במונדיאל,

0: על באיזה משחק, אוקיי? אז מה הוא עשה? הוא העלה סרטון שלו, נוסע ברכבת, מביט עצוב כזה, והוא אומר, או, אני כל כך עצוב שהקבוצה הזו הפסידה, ואז הוא כתב טקסט, אוקיי? שהתעדכן אוטומטית על כל קבוצה. אני לא מאמין ש, נגיד, מקסיקו הפסידה, אם בנות מהמדינה הזו צריכות תמיכה רגשית, הדי-אם שלי פתוח. ועכשיו הוא הלך וזה התעדכן אוטומטית כל קבוצה שהפסידה ודברים כאלה, והוא הלך ושם את זה באינסטגרם, את הסרטון הזה.
1: ואז האלגוריתם של הבנות קורא את זה ואומר, אופה, יש פה איזה מישהו
2: כבר עליי. יש פה גבר רגיש.
1: לא, גבר רגיש שאוהב את נבחרת מקסיקו, הוא נבחרת פורטוגל.
0: אבל זה לא אלגוריתם, קוראים לזה ערמות, אוקיי? ואז ערמות של בחורות באו ואמרו, זה חמוד אותה וזה, כן,
2: הוא כזה גבר רגיש וכזה גבר, אין גברים כאלה יותר.
0: כן, אז הוא השתמש אז כדי לתכנן את הדייטים שלהם, הוא יוצא, והוא גם בחר מסעדות ולוקיישנים שווים ככה, שיעזרו לו, כאלה שמייצרים רושם לאישה הבאה שהוא איתה הוא ייפגש.
1: עכשיו, יש לי שאלה. יש לי שאלה רק נמרות, שנייה שאני עוצר אותך. נגיד, הלילה, האופן קלו שלו כתב, אוי, איזה באסו שברזיל הפסידה, ואז מלא ברזילאיות פולטיות באו אליו. עכשיו, נניח יום אחרי שנבחרת גיאורגיה מפסידה.
0: כן.
2: והוא אומר, אוי, חבל ש...
1: הוא כותב, ארגנטה, בן
0: צ'ון,
1: לא מאמן, שכן, כמה? אנא, שנבחרת שלנו הפסידה.
0: היו לו דייטים בטביליסי, כן. ואז הוא היה צריך לעבור דרך המשפחה. שלום, חמוד.
1: שלום, חמודי.
0: אתה משתמש בצוכן AI. לא אוהב צוכן. מה? אני צונא צוכן AI.
1: מה זה צוכן? מה זה אופן קלו? אופן קלו.
0: העניין הוא שהאלגוריתמים והסוכני AI האלי, זהו, לוקח את
2: ה... לא משתמש בסוכנים האלה, תעזוב אותי, שיפסיקו לדפוק לי על הדלת. שלום, אני סוכן AI, יש לי משהו למכור לך.
0: עכשיו הוא גם הלך לישראליות, אתה יודע. רק ביחד ננצח.
1: רק ביחד.
0: אוקיי, כתב, אזרחיות ישראל. אתה יודע, זה העלה לו את ה...
1: נתן להם להגיש זקפה לאומית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: על כביש 22 יש פקק לשני הכיוונים ליד הירידה לקריית אתא הצפון בגלל תאונת אופנוע שהייתה מוקדם יותר הבוקר, קחו את זה בחשבון. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות לכיוון דרום וחורב עומס לבאים מכל הכיוונים. צומת מתם עמוס לבאים מטירת כרמל ומפנימן וארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הבוקר בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור...
15: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
16: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
19: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
19: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
22: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
24: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: זגה פינות אוכל במבצע קיץ עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
25: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה. אוקיי, קיץ מסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט וזוכרים בפרסים שווים כל הקיץ. אם אתם קונים מעל 59 שקלים, אתם מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע במקום, מגרדים וזוכרים בפרסים שווים במקום. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה. כל כרטיס זוכה, זה יכול להיות כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה ועוד המון המון פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם יכולים גם להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנה טרקיע. ההשתתפות כמובן מגיל 18, תבוא עם ההורים וכדומה בכל תקנון. אם אתם רוצים עוד פרטים, עוד בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר פלנט או בקופות הקולנוע של
1: פלנט.
0: אבל אם אתם רוצים כרטיס זוגי לסרט כבר עכשיו, אין בעיה, תעשו מה שעשו המאזינים במהלך השבוע הזה, הם משאירים את המשפט בוואטסאפ שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אוקיי? אתם יכולים להקליט את זה, אתם יכולים להקליד את זה, כל עוד תשלחו את זה לוואטסאפ הנכון, אוקיי?
1: ותזכרו, כדאי שתזכרו גם את המשפט הזה, חשוב מאוד.
0: כן. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. מרגע שרשמתם, זכרתם, ואנחנו חוזרים אליכם בשיחת טלפון. וואו,
1: מפתיעה. לא האמנתי שהתקשרתם.
0: ואתם צריכים ישר לענות. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. טינג, זכיתם. 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו ברגיל. 0526-22-175. אם מעניתם כמו שצריך, זכיתם. אם עמית אמרתם כאילו, הלו?
2: הלו?
0: אז מהרדיו?
2: הלו?
0: או חלילה עוד יותר גרוע, שתקתם וחיכיתם שאנחנו נגיד הלו.
1: חלילה?
0: הלכו הכרטיסים וזה הולך למאזין או למאזינה הבאים, הפסדתם והקופה גדלה. אז פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, זה המשפט שאתם גם כותבים וגם עונים. 0526-22-175, קדימה.
2: די, אי אפשר לחיות כאן, אני אומר לכם, אי אפשר לנו מציאות הזאת.
1: מה קרה?
2: אתה אומר ביטחון, לא משהו. אתה אומר כלכלה, לא משהו. אתה אומר, אני אתנחם, באיזה, אני אשב, אני ככה אבטח לי איזה שולחן קטן, אשים לי איזה דק ככה על הגריל, ככה, אתה יודע.
1: ככה, כן, כי ארז הצמחוני, זה מה שהוא הכי אוהב, לקחת ככה, דק על הגריל.
2: על הגריל, עם הקוסית אוזו.
0: כן, עכשיו הוא לא מזמין ארז אינטיאס, או מזמין איזה בורי או איזה פורל, חלילה רחמנא ליצלן. הוא אומר, יש לך אבו נפחא?
2: כי כאילו, שמע, אבו נפחה, זה הדג האהוב עליי.
0: כן, אבל הוא מתנפח לך סתם, ואז עד שהוא מגיע לצלחת, הוא סרדין.
2: כן, אני גם אוהב לשים עליו חתיכת גזר, כי זה מזכיר לי.
0: זוכרים שהיינו צעירים, היה...
1: גפילטה נפחה.
0: שהיינו צעירים, היה את הקטע של, לא, מה נהיית לי עכשיו אבו נפחה? מה אתה מתנפח?
1: נכון,
0: נכון. מטאפורה הזו מה-70s?
1: כן.
0: אם כן, שימו לב, דג אבו נפחה, תמיד ידענו שהוא מסוכן. לא אוכלים אותו, הוא רעיל, תמיד ידענו את זה.
2: איך ידענו את זה? אני אף פעם לא ידעתי את זה, פעם ראשונה שאני יודע דבר כזה.
0: כי אתה צמחוני, אחי. עכשיו, הכותרת היא כזו, זהירות. הדג הרעיל הגיע לחופי ישראל. אוקיי, לא נאכל אותו, אבל רגע. דג האבו נפחה הזה רעיל, תוקפני, אגרסיבי ומסוכן.
2: רגע, אני רוצה להבין משהו. אני ככה שוחה לי בים. כזה עם הידיים, אתם רואים איך אני עושה עם החזה? אני שוחה חזה. פתאום הגיע מולי אבו נפחה. איך אני מזהה אותו שהוא תוקפני? כאילו, מה הוא עושה? הוא עושה לי בו.
0: אגרסיבי ומסוכן.
2: הוא עושה לי בו.
3: לא, הוא אומר לך. מה טוב? בוא. אני לא מרביץ. לא מרביץ, רק מדבר.
2: לא נוגע.
0: תרד לריף אם אתה גבר.
1: בוא, תרד לריף.
0: עכשיו, דוקטור אלי שמש מבית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה. אתה יודע, פעם הייתי עם מישהי שהיא הייתה אומרת לי, נמרוד, אתה נורא דרמטי, למה להגזים? אמרת תוקפני, זה מספיק לי. למה תוקפני ואגרסיבי?
1: אגרסיבי ומסוכן.
0: אתה מכיר תוקפני שהוא לא אגרסיבי? כל תוקפני הוא אגרסיבי. אתה מכיר אגרסיבי שהוא לא תוקפני ואז הוא מסוכן. ברור שאם הוא תוקפני ואגרסיבי הוא גם מסוכן. או שהוא תוקפני ואגרסיבי ועזוב, אתה מביא לו הפוכה והוא לא מסוכן בכלל. אתה יודע, אז ראי. תוקפני, אגרסיבי, מסוכן.
2: די, לא תגיד מסוכן, תסגור עניין. כן, אתה יודע מה? כאילו חייב להגזים.
0: כי אני, שאני יוצא לשחות ואני שם את המסכה עם השנורקל, אין, אני מחפש אבו נפחות. אני אומר, איפה היה אבו נפחות?
1: רק אבו נפחות, אני רוצה אותו את התוקפנית האגרסיבית ואת המסוכן הזה.
2: וגם דרך אגב, אם אתם הולכים עם הילדים לים ביום שבת, לומר להם, חבר'ה, תיזהרו, אבו נפחות, איך מזהים אותו? הוא גם רעים.
1: הוא תוקפני, אגרסיבי.
0: כשהילדים שלך הולכים לים בשבת, מעניין אותם רק דבר אחד, ארז.
2: מה?
0: מה מעניין את הצעירים היום כשהם הולכים לים?
2: צעירות?
1: לא, אינדקס.
0: מה אינדקס?
1: יש אינדקס.
0: כן, פחות מהאחד שלא יוצא מהבית.
1: אין, על אינדקס. בשביל מה לצאת אם אין אינדקס נכון?

0: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שיאנית השחיות במונדיאל ברזיל הודחה עם משמע טורניר כבר בשמינית הגמר, לאחר שהפסידה 1-2 לנורווגיה, שמבחינתה עשתה היסטוריה והפילה לרבע הגמר בפעם הראשונה בתולדותיה. מי שהוביל את הנורווגים להישג הוא חלוצה מאדיר ארלינג הולנד, שכבש צמד והעלה את מאזנו לשבעה שערים במונדיאל הראשון שלו בקריירה. כעת הוא בשוויון בטבלת מלכות השערים יחד עם מסי וקיליאן אמבפה. נורווגיה שומרת על הנתון הייחודי רק לה. מבין כל הנבחרות בעולם ששיחקו לפחות משחק אחד נגד ברזיל, נורווגיה היא היחידה שמעולם לא הפסידה לסלסאו. הברזילאים מודחים בפעם השישית ברציפות על ידי נבחרת אירופאית בנוקאוט. אנגליה הפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 3-2 על המארחת מקסיקו. נבחרת שלושת האריות נהנתה מצמד של ג'וד בלינגהאם והנחילה הפסד ראשון למקסיקנים באצטדיון האצטקה, לראשונה מזה 13 שנים. ולמעשה, אנגליה היא הנבחרת הראשונה שהצליחה לנצח את מקסיקו באצטקה במסגרת המונדיאל אחרי 10 משחקים. מקסיקו היא המארחת השנייה שמודחת מהטורניר אחרי קנדה, ובפעם הראשונה מקסיקו לא תגיע לרבע הגמר בטורניר שאותו היא מארחת. בשלב הבא יחכה לנו מפגש ענקיות כשנורווגיה תשחק נגד אנגליה ברבע הגמר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
0: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: אנחנו באיזה בוקר כאן ברדיו חיפה?
1: בוקר ברדיו חיפה.
0: בוקר ברדיו חיפה, מה אתה יודע?
1: קלטתם, קלטתם שהילד של ה... מה זה שם?
2: מה זה שם? מה שהשמיים? זה, בוא נעז, זה נהיה מיליארדר מהתביעות השימוש בזכויות.
0: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אתם כרגע שרתם את השיר שלו?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אני... בואו.
1: לא, מה שאני אמרתי, אני לא, אני שיניתי.
2: לא, עד 500 אתה לא משלם תמלוגים. אנחנו גם לא עושים מזה כסף. לא יודע, כל מיני אנשים לקחו את השיר הזה, בא על איזה מכון כושר, לקח...
0: כולה חשיפה של... אתה יודע, בקושי יש לו... היו לו שם 6 לייקים על הפוסט הזה, הילד שלח לו, תשמע, אתה... ככה הילד של הכתבה מדבר.
1: תביא לי 100,000 שקל...
0: תביא 100,000 שקל, תשתמשת... אבל זה צודק, אנשים משתמשים בשיר שלו, שיר שהוא כתב, שיר שהוא יצר.
2: קודם כל בוא נעשה סדר בדברים, זה לא הילד, זה ההורים שלו. עד שיש, אתה יודע, הורים שהילד שלהם סוף סוף הוא גם הכנסה ולא רק הוצאות, אז הם רוצים לנצל את האהבה הזו.
0: למקסם?
2: הוא פרסם את זה, ואז מסתבר שהוא לא היחידי, והילד שלח יעני כל, הוא יושב כל היום על הטלפון, כמו ארז, ומחפש... מי ישתמש בשיר שלו וטק שולח לו תביעה, זאת אומרת, ההורים שולחים תביעה לזה. עכשיו, מה אתם אומרים? מגיע לו, אם אתה בא, אני אשים אתכם בתור השופטים.
1: קניין רוחני, אחי, כן? מה ההבדל בין זה לבין... אם אני עכשיו משתמש בבית ביפו של דודו טסה, בסדר?
2: כן.
1: לטעמי זה שיר יותר מוצלח ממה זה שמה בשמיים. אבל כן. עדיין, אם אני משתמש בבית ביפו, דודו טסה יתבא לי את התחת. אז למה לא? כן. למה כן, לא מגיע לו?
0: כן, סליחה, אם אני עכשיו משתמש ועושה פרסומת לעסק שלי, יש לי בית באקו, כן. אני עושה סיור קולינרי בשישי.
2: לא, אותי, מה שמפתיע זה השילוב הזה, ההלחמה בין הדבר המטומטם הזה, מה זה שם בשמיים ל... קניין רוחני, מה זה קניין זה, רוחני?
0: רגע, זה קשור האיכות של המילים לזה, שכמה זה קניין רוחני?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, קניין זה בסדר, אבל רוחני, אחי?
1: למה לא? לא? מה, איזה? רגע, איפה נמצא הכתבם? בשמיים.
2: מה יש בשמיים?
1: יש רוח.
2: יש רוח. תודה רבה. זה קניין רוחני.
1: זהו, תודה רבה. ביי. רסט מי קס, יור אנר.
2: רסט, רסט, רסט, רסט, רסט.
1: יור אנר.

0: את הדופק בדלת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אנחנו עם עומס על כביש 4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, עומס על כביש 22 פקוק לשני הכיוונים באזור הירידה לקריית אתא בגלל תאונת אופנוע, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית וצומת מתם עומס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: הבוקר בחסות

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
2: ובתשע שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. בפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיז.

0: עדיף, עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: קובי ויוסי פרצרי.
8: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה.
9: זה עכשיו.
10: אז אנחנו עומדים להפתיע אחת או אחד מכן עם הצלצול של פלנט. אל תשכחו לענות. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. בלי הלו, בלי שלום, בלי שתיקות רחמנה לצלן. כרגע יש לנו זוג כרטיסים בקופה, ואם תענו כמו שצריך, זה שלכם.
11: מנטינה. נו, באמת.
10: אנחנו מזכירים לכם, גבירותיי ורבותיי, שקיץ מסרטים בפלנט, אם אתם באים לראות סרט, אתם זוכרים בפרסים שווים כל הקיץ. אם אתם קונים מעל 50...
9: סליחה, אתה יכול להמשיך.
10: או תנמיך, כי זה גם אופציה.
9: סליחה, נמרות, תמשיך.
10: אם אתם קונים מעל 59 שקלים, אתם מקבלים כרטיס סגירות בקולנוע, אתם מגרדים וזוכתים בפרסים שווים, במקום. בין זה הקטע של הפרסים, יש דברים מטורפים, יש כרטיס לסרט מתנה, יש כרטיס ל-VIP, יש פופקורן מתנה ועוד מגוון פרסים.
12: פרסים שווים כל הקיץ ופלנט.
9: יאללה, איזה מפוקש!
13: יא חביבי!
9: איזה מפוקש! איזה מפוקש! איזה ממוקד.
10: מי יש לנו הזכות, כן, מי זה המאזין החד הזה?
12: דודי.
9: דודי.
10: מה
12: שלומכם, בוקר טוב.
9: בוקר אור דודי, מאיפה אתה דודי?
10: דודי, ספר לנו קצת על עצמך, דודי.
12: אני מקריית ביאליק, בדרך לעבודה. ועשיתם לי חשק לכרטיס זוגי, לפלנט.
9: זה תמיד שרואים אותנו אומרים אתם יודעים מה אתם עושים חשק,
13: עושים לי חשק לכרטיס זוגי לפלנט,
9: זה הדבר הראשון שתמיד אומרים לי, אין שרואים אותי.
10: עכשיו אתה יודע דודי, מה אתה עושה בחיים דודי?
12: אני מהנדס אלגוריתמים.
9: למה לקח לך זמן?
13: גם ארץ מהנדס אלגוריתמים. את האלגוריתם של פייסבוק אתה לא מבין איך הוא מהנדס.
9: תגיד מתי הכי נכון לעלות תמונה שלי בפייסבוק עם האלגוריתמים?
12: מתי הכי נכון לעלות תמונה?
9: כן, אתה אחראי אלגוריתמים, לא?
10: לא, לא, לא, הוא פוגש בחורות באמצעות אלגוריתמים ואז הוא מהנדס אותם. אתה לא הבנת את הרעיון שעומד מאחורי זה.
9: האלגוריתמים.
12: היום תבוא לי שאול קלוד, מה שאתה צריך, אתה לא צריך אותי.
10: אתה יודע שאתה מגיע לקולנוע, אם אתה קונה לך פופקורן, שתייה בכלל, אם אתה קונה מעל 59 שקלים, אתה נכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ויכול לזכות אולי בכרטיס טיסה, מתנת ארקיע. בכל מקרה, על המקום, צ'יקינג, אתה מקבל או כרטיס לסרט, או כרטיס ל-VIP, או פופקורן, מתנה נוסף, והמון המון פרסים, ואתה מעל גיל 18, אז אתה יכול להשתתף ובחוף לתקנון. אם אתם רוצים עוד פרטים, יש בעמוד הפייסבוק של פלנט, יש באתר של פלנט, בקופות הקולנוע. בקיצור, דודי, קבל אלגוריתמית, קבל מאיתנו הזמנה זוגית לסרט קיץ מהסרטים בפלנט. תודה רבה לך, שיהיה לך תמיד אהבה, שיהיה לך תמיד אהבה, תמיד תמיד אהבה שיהיה לך.

0: אנחנו מסיימים את איזה בוקר לבוקר הזה. נודה לקורי פרל, לתמנון.
1: התמנון,
2: התמנון, רב זרועות. זה לא
1: יאמן
2: מה
1: שיש. אנחנו קדים קידה של תודה והוקרה והודיה. קובי, לעבודה באמת היוצאת מן הכלל שלך, ותודה ליושב ראש ועד העובדים שלך, ארז יעקובי.
2: אם בחרתם להודות לאנשים שעשו במלאכה, אני אשמח להודות פה לחבר'ה כאן באולפן בהונגריה.
0: מי?
2: למפיקה שלנו האגדית, להולמר, הטכנאי, לעוזר טכנאי.
0: אישטבן.
2: בטח. אישטבן, הידוע לשמצה. ויאשק.
1: וכמובן, למערכת מג'ר פוסט. שהגיע לזה, יוסי פרצרי, אשר באולפננו בהונגריה, ארז יעקובי, נמרוד שיין. תודה רבה לגיא בזק בתקליטייה, שיהיה לכם, יאללה, יום קריר ונעים עד כמה שאפשר, ואל תשכחו, לא צריך להישמע לפסיקות בית המשפט.
0: בדיוק.
2: נכון.
0: אין צורך.
2: יאללה. פנן. ביי.

0: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות...
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
0: ובתשע שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
17: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
20: נהייתי סופר סטאר.
21: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
22: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
25: איבני סנטר!
22: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: שרון גל.
2: 105. רדיו חיפה.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני זמן קצר, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייתולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה, בכוחות עצמה, בכל עת ומול כל יום, כך שר הביטחון. סוכן משטרתי סמוי חשף מנגנון פרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע. על פי החשד, פנו אל הסוכן גורמים עברייניים מהפזורה הבדואית ודרשו ממנו לשלם דמי שמירה תוך סחיטה באיומים בסכומים שהסתכמו בעשרות אלפי שקלים. הסוכן והיחידה המרכזית של מרחב הנגב אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, ולפנות בוקר עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, פשטה המשטרה על בתיהם ועצרה אותם. כתבת היום בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי בהמשך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, מסר, משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לפירוק תשתיות הפרוטקשן ולגדיעת מנגנוני הסחיטה באיומים. רוכב אופנוע במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 22 סמוך לכפר ביאליק. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. התאונה בכביש 1 באזור מודיעין. לוחמי האש חילצו את האדם שנלכד במסעית כתוצאה מהתנגשות שתי מסעיות ורכב פרטי. הוא עבר לטיפול גורמי הרפואה כשמצבו קל. כתב היום אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש 1. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
12: הדולר עולה הבוקר ב3.1% והוא חוזר להיסחר מעל רמת ה3 שקלים לדולר אחד. היום יפרסם נגיד בנק ישראל את החלטתו על גובה הריבית לחודש הקרוב, והנחת העבודה שהנגיד יוריד את הריבית ב0.25%, כך שהיא תעמוד על 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח כשהחוזים על המדדים האמריקאים עולים ב0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
5: עוברים למונדיאל 2026, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר. שליח היום לגביע העולם אייל לוי עם סיכום המשחקים.
27: ברזיל, מי שזכתה בגביע 5 פעמים בדרכה הביתה לאחר הפסד 2-1 לנורווגיה. במשחק השני, אנגליה שרדה מודחה נדיר והדיחה את מקסיקו המערכת עם ניצחון דרמטי 3-2 שבעשרה שחקנים. היום, כאן, בדלאס, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו שחקו במפגש ענקיות נגד ספרד שהמנצחת תעפיל לרבע הגמר. במשחק נוסף, ארצות הברית תשאף להיות המערכת היחידה שתמשיך איתנו, רק שבדרך היא תצטרך לחלוף על פני בלגיה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
28: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
29: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
30: רב בריח.
29: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
29: דלתות פנים?
3: קלפריה.
29: דלתות פנים איכותיות?
3: קלפריה.
29: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שרון גל.
1: כן, כן, בוקר טוב, שבוע טוב, יום שני כבר, איזה יום שני, נכון נצקו? כן. הכל התברבר פה. מקווים ש... ככה יצא, שלומכם טוב, תודה לכם שאתם איתנו, כל הצוות כאן, עורך אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג מפיק, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל ברדיו דרום וחיפה, בדיגיטל איציק זר, עוד מעט נגיע לפייק משבר חוקתי, גם לפוליטיקה, מתחילים בענייני ביטחון, יוסי יהושע איתנו, בוקר טוב, מה קורה יוסי?
2: אני בסדר, בוקר טוב שרון,
1: נשמע. יופי, ברוך השם, ברוך השם.
2: אם ביום כזה החלטת לפתוח בביטחון, נשמע, יפה.
1: מה?
2: מה, כלום, רגוע, ימים רגועים.
1: טעות לפי דעתך? טעות עריכתית?
2: כן, לא רגועים. אתה יודע, אני קורא לך לפעמים.
1: מה היית פותח?
2: יש לכם בפוליטי, זה משברים, מריבות, בחירות.
1: אז אתה רוצה שאני... אז שאני פרט ונחזור לך בהמשך?
2: לא, אני לא אעזוב אותך.
1: אנחנו, יש לנו עמוד שדרה, אתה מבין? קודם כל יש לנו עמוד שדרה. אנחנו לא נסחפים אחרי הפסטיבלים וכל הדבר הזה. שזה יש אותנו גם, דרך אגב. חוץ מזה, יש לנו חולשה אליך.
2: לא, זה גם בשורה. קודם כל, תודה רבה. שתיים, זה גם... בשורה שצאת יותר שקט, ואנחנו עוד גזרה לבנון הופכת להיות שקטה, באופן, הכל כמובן באופן יחסי, זה ממש עוד שעתיים עוד, או מחר, לא יכולה להיות עוד התקלות או תקיפה, או או חיזבאללה או איראנים ינסו לשבש, אבל בסך הכל הסכם טוב, הסכם מצוין, עובדים, אם אתה שואלתי לגבי עדכונים, דברים מעניינים שקורים עכשיו, זה מה שקורה בפיקוד צפון, שהם עומדים, עובדים עכשיו על תוכנית הפיילוט בשני הכפרים, אחד מעבר לקו הצהוב והשני בשטחנו. לא צריך להיבהל מהעובדה שאנחנו נסוגים אחד מעבר לקו הצהוב, וזה בסדר. זה לא נקודה שאנחנו אמורים להחזיק. בנקודה שנייה, זה נקודה של עלייה לבופור, וזה גם בסדר, מה שאנחנו עובדים עכשיו עם האמריקאים בעיקר...
1: רגע, רק נגיד, נדעמנו אתמול מהאופן שבו הרמטכ"ל מסתובב שם, כן, עם הכוחות.
2: רגע, דקה, לאט לאט, כן, כן, כן, כן. בהקשר הזה, זה מה שעושים עכשיו בפיקוד צפון. עכשיו, היו כאן שתי אמירות בשבוע האחרון. אחד, אתמול, שהרמטכ"ל מסתובב בחופשיות בבופור, זו אמירה מאוד מאוד חשובה שכולם מסתכלים באיזה ביטחון.

0: לא מסקרים אותה רק מכמות הנפגעים שיש לנו, הרחפנים, הם מסכמים אותה בסוף, מה היה איום חיזבאללה העצים שעמדו למולנו, ואת זה חייבים לתווך לציבור פעם אחר פעם. חיזבאללה היה פה, אני לא מגזים, באיום קיומי על מדינת ישראל, אם היה פורץ בשבעה באוקטובר, עם כמות מטורפת של 150 אלף רקטות, עם רדואן על הגדר, והיום אתה שולט עד הליטני, אתה מחזיק את הקר, אתה מקים עוד מוצבים, הרמטכ"ל מסתובב שם, באותו מקום שמשם, אתה יודע, נסראללה ניהל מפקדות שלמות שהיו אמורות להמתיר עלינו 5,000, 4,000 רקטות ביממה, ביממה.
1: כן.
0: ולא היה לנו גם מענה לזה בשבעה באוקטובר, כי לא היה לנו מיירטים ולא בנינו את הכוח כמו שצריך, על זה בהזדמנות אחרת. אז רק להבין את גודל השינוי בלבנון, ושום דבר לא מובן מאליו. אחד, לא גודל הנס שנסראללה לא פרץ, וזה באמת נס שהוא לא פרץ, אף אחד לא יודע להסביר גם היום למה הוא לא פרץ, למרות שסינואר היה בטוח שהוא יעשה את זה. והדבר השני, הפעולה הצבאית והמדינית של ישראל במהלך אלף ימי מלחמה שהביא אותנו לנקודה הזו.
1: יפה, אני רוצה להספיק איתך גם את עזה, כי יש לנו שתי דקות בערך. אני מבין שאנחנו במה? בסוג של הערכות לסיום האירוע גם שם?
0: תראה, אנחנו, זה לא סיום האירוע, כי האירוע משנה את פניו. עזה עכשיו לא דומה לעזה של תחילת שהגעת הארי אפילו, אוקיי? אתה תוקף, בדקתי רק בשבוע שעבר, אתה יודע כמה מחבלים בדרגים שונים נהרגו בעזה בשבוע?
1: 200?
0: בשבעה ימים. לא, לא, לא, לגזים, 20.
1: גזמתי? 20? אוקיי.
0: כן, כן, 200 זה.
1: אני, אתה יודע, אני חושב בגדול.
0: לא, בגדול, אוקיי, זה בסדר. אבל זה לא רע בכלל, כולל עוד איזה מגד אחד, ואנחנו רוצים אחרי כל מי שנמצא שם ותוקפים כל מה שיש, וממשיכים לפוצץ את המרחב. האם נלך לפעולה הגדולה? אני לא חושב. אחד, אני לא חושב שטראמפ גם יאפשר את זה, אני לא חושב שצהל והדרג המדיני וראש הממשלה פה רוצים ללכת למהלך הזה. יש לנו המון,
1: אני אגב חושב שכן, רק לפרוטוקול. כן.
0: אוקיי. בוא נראה אם נלך, אני לא יודע, זו דעתי, זה מסיכות שאני שומע, אם אתה שומע משהו אחר זה בסדר, אבל אני לא רואה את זה קורה עד הבחירות. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לייצר עוד הישגים ולקח עוד שטח וללחוץ את חמאס. אגב, אני בניגוד לאחרים, ממה שאני שומע מאנשים שאני כן מאמין להם, אני לא שותף גם לתבהלה של חמאס מתעצם. זה לא אותו חמאס. חמאס לא יכול להבריח את מה שהוא רוצה. חמאס סגור, ההברחות זה לא אותם הברחות. הגבול עם מצרים סגור, וזה לא דומה לשבעה באוקטובר. האם הוא שיפר את היכולות שלו? כן, אבל פרופורציות. אנחנו חונקים אותו ב-60%. האם הוא השתפר? כן, הוא השתפר, אבל זה לא אותה רמה, זה לא אותה מחבלים, זה ילדים שהוא מגייס. מה זה המלאך שהוא מייצר? זה המלאך מנפלים שלנו, אוקיי? אז האם הוא משתפר? כן, השאלה מאיזה רמה התחלתית נקודת הפתיחה.
1: אז אתה חותם על האמירה של ראש הממשלה שאנחנו יודעים שהאיום מאז הוא שר?
0: אני לא יודע מה זה איום מוסר. חלק מהאיום מוסר, האם מחר בבוקר לא יכולה להיות איזושהי אירוע, או יכול להיות, זה לא אותו חמאס, האם הוא יכול לפשוט? לא. אוי ובוא, אתה יודע,
1: אגב, שים לב לתרגיל שמכינים החמאסניקים שנשארו שם עם הקטרים, היה אתמול איזה דיווח שהם הולכים לעשות איזושהי קומבינה, שהם יגידו, כן, אנחנו בעד לעשות איזשהו צעד לכיוון הפירוק, או להודיע שאנחנו מוכנים לממשלה הטכנוקרטית, ופתאום תוך כמה שעות באמת צצה ידיעה כזאת, כן? רק לשים לב.
0: במשילות, רק למען במשילות, הוא משקם את המשילות שלו. חד משמעית. הוא כן מחזק את המשילות שלו, ואת זה כן רואים, וזה כן הקמנים מטריעים מזה. אוקיי? אומרים, תראו, הוא חוזר לשלוט כמו שהוא רצה.
1: אוקיי, ולכן נדרשת פעולת המחץ. כן, כדי לגמור את זה.
0: לפעולת מחץ אנחנו צריכים הרבה יותר מילואימניקים. הצבא הפרוס, גם בסוריה, גם בלבנון. בלבנון הולך להקים עכשיו שורה של מוצבים ולשהות שם. באיו שהוא מגדיל את הכוח.
1: כן, אתה גם הולך לפנות חלק. טוב, בוא נראה, בוא נראה.
0: אין בעיה, אין בעיה, נראה. רק אנחנו לא רוצים לשחוק את המילואים, ורוצים גם שהממשלה תגדיל את, את משך הזמן של השירות.
1: נכון, אני מקווה שהיועמ"שית לא תשים רגליים פה ותתנה את זה בחוק הגיוס.
0: זה התחום שלך, תטפל בזה בבקשה. הצבא צריך להגיע ל-36.

0: חודשים, ולהקטין, ולהפחיד את העומס מהמילואימניקים, ולהחזיר את הצבא לקשירות, ושיחזור להתאמן, ולחלפים, ובעיקר, וגם להתכונן לאיראן, זה המון המון כסף, הסיפור הזה. להתכונן מחדש מאיראן.
1: טוב, ראש ההסדרות איתנו על הקו, דודי. שבע, דקה לשבע, נפגש.
0: דודי, אחלה מושיר.
1: תודה, תודה, ביי, כל טוב. מה אתה אומר, דודי, בוקר טוב, ראש ההסדרות, מה נשמע?
2: ברוך השם. נו, כל בוקר טוב. דבר שני, בכיף אחד אתה להמשיך עם יוסי ישוע, אני אוהב לשמוע אותו, גם אוהב לשמוע אותך.
1: תודה, תודה. אם יוסי יכולתי להמשיך עד תשע, זה תלוי בו, יכול לדבר פה עד תשע. כל בוקר, אגב.
2: העניין שלי, שאני חושב שאמרה כמו שהכרענו את החמאס בעזה, אתה ציטטת את נתניהו, אני לא יודע, לא שמעתי, כן שמעתי.
1: אני גם לא, זה ציטוט שכאילו יצא מישיבת הממשלה, אני לא חותם עליו.
2: אז אני לא יודע, נגיד ויש ציטוט כזה, יש פה בעיה רצינית של חוסר הבנה.
1: לא, זה לא הכרענו, אבל סליחה שאני קוטע אותך, ציטוט שיוחס לו, זה אנחנו יודעים שהיו מאז הוסר, כי יש ביקושים עצומים בעוטף עזה, הדבר הזה בכתוצאה מכך שיש עוטף חדש. שיש עוטף חדש בתוך עזה.
2: אם מישהו אומר דבר כזה, לא צריך ועדת חקירה, כי הוא לא הבין כלום. מי שמצטט ואומר שסדרות גדלה בגלל שהוסר האיום מעזה או לא הוסר האיום מעזה, הוא לא הבין את הסיפור. הוא לא מבין את הסיפור. אי אפשר לקשר...
1: שוב, אני לא חותם על זה, כן? אני לא שמעתי את הדברים. אני רק שואל איך תחושת הביטחון עכשיו, כי דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כן?
2: שרון, אני לא... יודע מה, לא אתה, לא ביבי אמר את זה. שרון גל אמר את זה, אלון דודי אמר את זה, בסדר? נגיד, אני רוצה להסביר משהו אחד מאוד מאוד מרכזי. אנחנו מדינת ישראל... עשתה דבר מצוין, הממשלה עשתה דבר מצוין בשנתיים האחרונות, שהיא שינתה את הראש והבינה שאין דבר כזה שחמאס, חיזבאללה ואחרים יכולים לשבת לנו על הגבולות צמוד אלינו, על היישובים שלנו. זה, אני חושב, קודם כל, זה חצי חזרה בתשובה. הדבר הזה זה מבחינת התודעה הישראלית, התודעה של התפיסה של מי שיושב על ההגה, השתנה, ואני מרשה פה על הדבר הזה. הדבר השני שצריך להבין, שאנחנו צריכים למחוק אותם, לגמור אותם, לחסל אותם, תבחר איזה משפט שאתה רוצה. 100%,
1: מסכים איתך לגמרי.
2: למה? כי? למה? כי חמאס לא משתנה, וחמאס ממשיך, ושאני התבדתי, ראיתי איזה אחד מהרעיונות של אחד מהבחירים, שאומר, אנחנו עשינו את השביעי באוקטובר, ואנחנו נעשה עוד שביעי באוקטובר. והם רואים את זה כהצלחה. למה? כי חמאס... הוא ארגון שמטרתו אחת, למחוק את מדינת ישראל ולהעיף אותנו לכל הרוחות. וכל עוד הארגון הזה נמצא צמוד אלינו 3 קילומטר היום במקום 0.5 קילומטר, זה גרוע למדינת ישראל.
1: ברור.
2: מתי חמאס יצליח לשקם את עצמו? זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת שנתיים, ודרך אגב למדנו מעבר שחמאס במודע מוכן להקריב קורבנות על מנת להגיע לנקודת הברק איבן, מה שנקרא. הוא מזכיר לך שבעבר הוא ידע להקריב גם את הג'יאד, הוא ידע גם מה שנקרא לנשוך שפתיים, ולתת לנו תקופות ארוכות של שקט על מנת שהוא ייבנה.
1: ברור. אגב, דין עזה כדין יהודה ושומרון בעניין הזה, שם לא כל כך, כאילו כן יש פעולה, יש זה, אבל לא לגמרי, בעיניי הרשות זה אותו דבר, כן?
2: חד משמעי, חד משמעי.
1: הנשק שנמצא בתוך ישראל, גם פה צריכים להתעורר. כל מי שצריך wake up call, אז אני חושב שזה הרגע להבין, כן? אחרי השבעה באוקטובר. אי אפשר לקחת יותר סיכונים בדברים האלה בכלל.
2: חד משמעי. ואני אומר עוד פעם, בצורה נפרדת, אנחנו פה ברמה האזרחית, דרך אגב, אני לא יודע למה ראש הממשלה אומר שעל הביקושים בעזה, הוא לא היה הביקושים בסדרות ובעוטף, לא זוכר שראיתי אותו ב3 שנים האחרונות, ואני אומר לך, ואני אומר לך עוד פעם, שלי המון הערכה אליו. אבל בוא, הדבר הזה שכל פעם מראים איזה דיאגרמה של צמיחה של העיר סדרות, ובגלל זה אנחנו טובים בעזה, ריבונו של עולם, הרי הצמיחה בסדרות עד השישי לאוקטובר הייתה פנומנלית וגרועה מאוד, וגם אחרי השביעי באוקטובר אנחנו ממשיכים ליצור 5,000 תושבים נוספים, ויש לזה קשר.
1: אבל מה זה אומר? אין לזה שום משמעות בעיניך? מה זה אומר שאנשים חוזרים שמרגישים בטוח לחזור, שחיים שם?
2: אנשים לא עזבו.
1: אוקיי.
2: אנחנו לא עזבנו לעולם, מהשביעי לאוקטובר אנחנו נאלצנו להיות חצי שנה מחוץ לעיר וחזרנו בענק. אנשים אוהבים את העיר שלהם, אנשים ציונים, אותם אתה יודע, אלה שאת הסבא והסבתא שלהם לא קראו להם חלוצים, הם אוהבים את העיר, אוהבים את, את המדינה, ובוא, ברור שהמצב הוא הרבה יותר, יותר טוב מאשר בשביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, בשישי באוקטובר, שביעי באוקטובר אי אפשר להגיד שהמצב היה טוב, אחד האסונות הגדולים ביותר שלנו. המצב הביטחוני שלנו, של כל תושבי העוטף, מישהו אומר לך שהוא לא ישתפר, הוא שקרן. בטח שהוא ישתפר. לטווח הקצר הוא ישתפר וענק. לטווח הארוך, תלוי בנו.
1: צריך לגמור את העבודה.
2: נמשיך עם רגל על הגז, נגמור אותם, נעיף אותם לכל הרוחות, הצלחנו. לא, דחינו. זה לא מסובך.
1: לגמרי. טוב, נאחל שקט כמובן, המשך פריחה וסגסוג ושיהיו בשורות טובות.
2: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה שרון.
1: תודה שדיברתי איתנו. ביי ביי, גם לך, הכל טוב. השר מיקי זוהר, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שלומך?
3: ברוך השם, תודה.
1: מה? זה תבלה המשבר החוקתי, או שאנחנו נמצאים בתוך אירוע חריג לפי דעתך או הבנתך?
3: אני לא חושב שמדובר באירוע חריג, אנחנו, ההצהרה שלנו הייתה הצהרה שהיא בעיקרה דקלרטיבית, שמבהירה שאנחנו לא נהיה מוכנים למצב בו אקטיביזם שיפוטי ישנה הליכים אגב שהם חוקיים על בסיס עקרונות שאנחנו מאמינים בהם, על פי אגב כל נועל משפטי חוקי שאנחנו נדרשים לעשות, זה עדיין לא משבר חוקתי, אבל זה סוג של התראה נקרא לזה, לפני פרוץ משבר חוקתי, ואני מקווה שישימו דגש בעניין בדבר הזה.
1: אתם בכלל לא נשואי הצו, עד כמה שאני מבין.
3: סליחה, לא הבנתי.
1: אני אומר, אתם לא נשואי הצו, הצו הוא כלפי הרשות השנייה, לא?
3: נכון. בעיקרון, אנחנו יודעים שברשות השנייה הייתה, נקרא לזה, התנהלות יחסית סבירה. ובסופו של... תכף, בלתי סבירה, מאחר ואין קוורום ראוי לקבל החלטות.
1: אתה יודע, שושנה כהן מחדרה לא מבינה בכלל על מה הדיבור. כלומר, מה הסיפור כאן בכלל? איך התגלגלנו לפה, מה כל הזה? אני רואה רעידת אדמה, כותרות של זה, אתמול, מהדורות.
3: אנחנו בתקופת בחירות. אנחנו בתקופת
1: לא, לי זה ברור, אתה לא צריך להסביר לי, אבל על מה הוויכוח במשפט? מה האירוע? אתה יכול להסביר מה האירוע במשפט לישראלי הסביר שלא מצוי בכל, אתה יודע, רזי האירוע פה המדובר?
3: אפילו לי כשר בממשלה שמכיר קצת יותר את הפרטים, קשה להסביר את האירוע, כן? כי האירוע בסך הכל אירוע טכני. כן, האירוע בסך הכל אירוע טכני. בהקשר של האם יש כבר מספיק... מבחינת חברי מועצת רשות שנייה שיכולים לקבל החלטות או לא, ובסוף אנחנו פועלים על פי חוק ועל פי דין, ובאמת המשפט אומר, תראו, פה במקרה הזה אפשר אולי לחרוג, אולי זה נראה לו יותר סביר וכולי, הדבר הזה כי הוא נוח אולי לבית המשפט אין לו משום שהוא מנוגד לעמדות העקרוניות של הממשלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה הזאת שאנחנו צריכים להציר הצהרות דקלרטיביות בממשלה כדי למנוע את ההתנהלות הזאת, ובאמת מזהירים שאנחנו ערב משבר חוקתי. ולכן עכשיו אנחנו רואים את כל האמירות של כל מי שהיה רוצה אולי לראות אותנו באופוזיציה, של אנשים שתוקפים אותנו. אני אומר את הדבר הבא, ממשלת ישראל, עד רגע זה לפחות, כן? ונתניהו גם מאוד שם דגש בעניין הזה, לא הביאה למשבר חוקתי ולא פעלה בניגוד לפסיקות בית המשפט. זה לא קרה. אם בסופו של יום הדבר הזה יקרה, זה להערכתי יכול לקרות בגלל התנהלות מאוד מאוד אקטיביסטית של בית המשפט העליון, ואני מקווה שהדבר הזה לא יקרה, כי זה לא דבר טוב, אבל ההתנהלות היא התנהלות מאוד בעייתית מבחינת בית המשפט העליון כלפי הממשלה.
1: אבל אולי מנסים לגרור אתכם פה למקום מאוד ספציפי בגלל הבחירות שהזכרת כדי לייצר את הדבר הזה, ואתם במקום לחשוב שנייה נגררים... ובסוף זה באמת דקלרטיבי כמו שאתה אומר, כלומר אין פה שום, יש פה קריאה עלה ובסוף אמירה שאם יהיה כך וכך נשתמש בכל הכלים החוקתיים וכל הדבר הזה. יכול להיות שמנסים לגרור אתכם למקום הזה ואתם, אתה יודע,
3: לא פוסל שמנסים לגרור אותם לתוך המקום הזה, אבל יש פה ראש ממשלה בנימין נתניהו, הוא יקבל בסוף את ההחלטה, ואני מעריך שהחלטתו היא תהיה מאוד נכונה בדבר הזה. בוא נחכה ונראה. מה הוא יכריע, אבל כרגע, כמו שאמרת, אנחנו בשלב הדקלרטיבי. אנחנו עוד הגענו לשלב האופרטיבי. בואו נחכה ונראה, ימים יגידו.
1: מה לפי דעתך הדחף של הנשיא להתערב דווקא עכשיו? כי הוא שתק לאורך כל הדרך שבגץ נטל סמכויות לפסול חוקים מהותיים, כולל חוקי יסוד.
3: אני לא חושב שנשיא המדינה רוצה לראות אותנו ממשיכים בהנהגת המדינה. הוא לא מגיע מעמדות מחנה הימין הלאומי. אז ייתכן מאוד שעכשיו היה נוח לו אולי לומר את הדבר הזה, חבל. אבל אנחנו מאוד מאוד ברורים בעניין הזה. והצהרנו הצהרה מסוימת, שהיא באמת משמעותית, אגב אני גם הייתי...
1: שמה היא אומרת? ממשלה. מה זה אומר? מה אומרת ההצהרה? מה בפועל זה אומר?
3: זה סוג של דגל התראה, אני הייתי קורא לו, באלף, כן? לבית המשפט העליון.
1: שמה?
3: שהדרך הזו וההתנהלות הזאת היא התנהלות שבסופו של דבר יכולה להוביל אותנו למשבר חוקתי, סוג כזה של התראה קודמת, או מוקדמת, וגם אגב, בתוך ההחלטה המצוין, שהדבר הזה לא נועד כדי לייצר איזשהו משבר חוקתי, אלא למנוע אותו, ושאנחנו לא פועלים בשביל לתת פה איזשהו ביקורת על בית המשפט, אלא כדי להבהיר עברה משפטית חוקית, זה כתוב בהצהרה הזאת שהצבנו עליה.
1: ולפי דעתך זה עשה את העבודה או עשה הפוך?
3: מסתבר שכנראה קצת הפוך, אנחנו רואים את התגובות, התגובות הן תגובות מאוד מאוד קיצוניות, שלדעתי לא משקפות גם את מטרות ההצעה שהבאנו אתמול בישיבת הממשלה.
1: כלומר, זו הייתה טעות בעיניך?
3: אני לא יודע אם זו הייתה טעות, יכול להיות שזה אם מדברים על זה, אז לא בהכרח שזו טעות, אבל בסוף אמרתי, יש את ראש הממשלה, הוא יכריע מה המעשים האופרטיביים שיעשו, אני מניח שבאים הקרובים נדע.
1: טוב, אז נמשיך לעקוב ונהיה בקשר בימים הקרובים. השר מיקי זוהר, תודה.
3: להתראות, בשורות טובות.
1: ביי, כל טוב, אמן, תודה רבה. תכף פרופסור אלבשן ותכף גם איתמר פלשמן ונווה דרומי מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: הבוקר בחסות...
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
10: וב-10, עומרי שתיים.
8: רדיו חיפה.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
12: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
15: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
14: extra.co.il
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
21: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
22: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחור... סחור... סחורה.
0: רק בין 5-10 ביולי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה. או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
23: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
27: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
28: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
3: בוקר טוב יובל אלבשן, מה שלומך?
4: בוקר טוב, בסדר גמור.
3: מה אתה אומר, פרופסור, מאומה לא מאומה או שיש דברים בגו?
4: לא, מאומה על מאומה, וקרי השיג את רצון, את מה שהוא ביקש, וגם השר לוין, אבל משמעות לא תהיה לזה. אין שום משמעות ל...
3: למה מאומה? זה, שוב פעם, אני, כמו שאמרתי לשר מיקי זוהר, הממשלה היא לא נשוא הצו.
4: אני גם לא מבין למה הם בכלל, הם אמרו משהו ואחר כך מזכיר הממשלה אמר שבעצם הם לא התכוונו, ובעצם הם התכוונו למה שבדיוק הם כתבו, שהם יעשו את כל מה שיכולים במסגרת החוק כדי לשנות את ההחלטה, שזה לא צריך החלטת הממשלה,
3: נכון?
4: זה הדבר הכי בסיסי
3: בעולם. נכון, נו, אז למה
4: אני אומר? אבל אם המטרה היא להטריף את המערכת ולקוש, אני עכשיו סתם אומר, תשמע, אני לא מומחה כזה גדול לתחום הפוליטי, לקושש עוד כמה קולות בפריימריז, אז יאללה בוא נעשה מדורה.
3: כולם פה עושים פוליטיקה, גם בית המשפט עושה פוליטיקה, והתקשורת עושה פוליטיקה, והפוליטיקאים עושים פוליטיקה, שהפוליטיקאים זה טבעי, וכל השאר זה לא.
4: אבל לא, אז זהו, אז אני רוצה להגיד לך משהו, שמי שבממשלה, הוא גם יש לו עוד תפקיד חוץ מפוליטיקאי, ונכון שזה לפעמים קשה לעשות ההבחנה, אבל אני מהממשלה מצפה שיהיו בסוף בסוף המבוגר האחראי, מאחר ובית המשפט העליון הוא כבר לא, לפחות הנשיא שלו, הוא לא המבוגר האחראי, הוא הפוך, פעם אחרי פעם מגלה בעיניי חוסר אחריות,
3: נכון.
4: וגם חוסר הבנה של מגבלות הכוח שלו, מה נכון ומה לא נכון, אז זה בסוף יושב לפתחה של הממשלה.
3: אבל איפה עובר הקו האדום, פרופסור אלבשן, איפה עובר הקו האדום?
4: אני אגיד לך, קודם כל בטוח.
3: אגב, רק רגע, החוק כאן ברור כמו חוק השבק. שהם ניסו להתערב במינוי של זיני, וכמו שניסו להתערב במינוי של ראש המוסד, ועכשיו הם אומרים, רגע, אני מסיים עוד 10 שניות, הם אומרים, ראש מינהל מקרקעי ישראל גם לא מוצא חן בינינו המינוי הזה, אלוקים יודע למה, ורבלו הם אומרים, הם פשוט פסלו את הבחירות האלה, אנחנו רגע לפני בחירות כלליות, ועכשיו הם באים ואומרים, החוק אומר, לא נכנס לכל הפרטים, לא תתכנס הרשות, אם הפורום שלה יורד משני שליש, כלומר אם יש 10, פחות מ10, נכון? אני לא טועה. וזה חוק לא, מפורש. איפה אוקיי, עובר הקו האדום? מחר יחליט בית המשפט העליון, כל ישראלי יוצא עם כובע, איציק המלך. מה עושים? איפה עובר הקו האדום?
4: אז אני אתן לך קודם כל את התשובה שאתה צודק, אבל את הפרשנות בסוף נותן בית המשפט העליון. זאת אומרת, אין פרשן אחר לחוק חוץ מבית המשפט העליון, נקודה.
3: גם כשהחוק ברור והפרשנות הפוכה מלשון החוק, כלומר, מותר להם לחוקק מה שהם רוצים, זה מה שאתה אומר בעצם, הם החוק.
4: זה בכל עולם.
3: אז אין דמוקרטיה כאן, אז אנחנו מסכימים שנגמרה הדמוקרטיה.
4: רגע, לא, לא, לא נגמרה
3: דמוקרטיה. מה שאתה אומר כאן זה דיקטטורה משפטית.
4: לא, קודם, לא, יש דיקטטורה בתחום של הפרשנות. בוא נתחיל מזה, שרון. כן, הפרשן היחידי של החוק זה בית המשפט העליון, הסופי. אין מעליו משהו. הממשלה רוצה לשנות, היא יכולה, הכנסת יותר נכון לחוקק חוק מחדש, יכולים לשנות את השופטים בדרך מה שהם מנסים לעשות.
3: לא, אי אפשר. אי אפשר, הם לא נותנים לשנות או... הוועדה לבחירת
4: אז
3: שופטים.
4: אז הנה אנחנו מגיעים לנושא, אז אנחנו מגיעים לנושא האמיתי. אתה חושב שהדבר הקטן הזה שנקרא... הרשות השנויה, מועצת הרשות השנייה, והמזה, והסיפור של העסקה או לא עסקה עם ערוץ 13, זה הסיפור שעליו אתה אומר נחצו כל הקווים ויאללה, אנחנו נכנסים עכשיו למלחמת אחים, או לא יודע מה,
3: חס וחלילה, אנחנו לא קרובים לשם, אנחנו שנינו יודעים שאנחנו לא בתוך אירוע של משבר חוקתי כרגע.
4: אז אם שנינו יודעים שאנחנו לא במשבר חוקתי, בשביל מה נדרש כל הסיבור הזה אתמול? בשביל מה זה היה דרוש? לממשלה, בסוף, תראה, בסוף, בעיניי, כולם פה מתנהגים בחוסר אחריות. אבל יש אחד שהוא מבחינתי מי שאמון על הבית, שזאת הממשלה שלי, נקודה. היא זאת שצריכה, לא בחרתי אותה, אבל היא שלי. והיא זאת שצריכה לדאוג לזה שהבית שלי יישאר. וכדי שהבית שלי יישאר, זה אומר שלפעמים היא נכנעת לחלק מהדברים. למשל, אני משוכנע שכמעט כל השרים משוכנעים שצריכים לגייס חרדים שלא לומדים תורה עכשיו לשירות. אבל הם מבינים את מגבלות הכוח, והם מבינים שהם לא יכולים אל מול הקבוצה הזאת, ולכן הם לא רוצים להעביר פה את המדינה סתם, ועושים את מה שצריך.
3: לא, גם לא מאפשרים להעביר את החוק.
4: זה מול המשפט.
3: גם לא מאפשרים להעביר את החוק, אנחנו עכשיו מגיעים לגלי בערב מיירה. שזה גם אירוע בפני עצמו.
4: אני לא בורח, אני לא בורח מכלום, אני רק אומר שזה הסיפור האמיתי. עכשיו, תמיד אין כזה דבר שהתפיסה הילדית הזאת, שהמחוקק מחוקק והשופט מיישם את החוק, היא לא אפשרית מהסיבה הפשוטה שאין חוק שאין לו פרשנות. עוד לא הצליחו, ואנחנו כבר אחרי 3,000 שנות משפט, שלא יצטרכו לחוקק חוק שלא תהיה לו, שלא יהיו לו חריגים ושלא תהיה לו משמעויות ושלא יצטרכו לעקוף אותו. וכל מי שחי את ההלכה היהודית יודע את זה יותר טוב ממני, שגם כשאמרו א' אחרי זה אמרו ב', ואנחנו כולם יודעים מה זה את לעשות להשם, מה זה איך שינו את המשמעות של, וכל הדברים האלה שהיה נדרש וכולי. עכשיו ברור שזאת חקיקה שיפוטית, אבל אין ברירה.
3: לא, יש פרשנויות, אבל בסוף יש הלכה, אתה יודע, והלכה היא לא דבר שאפשר לשחק איתו. בסוף יש חוק שהוא כתוב שחור על גבי לבן, אם הוא כתוב בשורה והוא ברור, אי אפשר להפוך אותו, וזה מה שהם עושים כל הזמן. אז אני לצורך הדיון עונה לך, לא, זה לא הרשות השנייה, זה ההצטברות של הכל, זה הכל ביחד, זה העובדה שאין פה כללים יותר, כי בית המשפט והיועמ"שית עושים ככל העולה על רוחם, ובעיניי אפילו מנסים לגרור את המשבר הזה. כדי להגיד הנהם.
4: אתה משחק לידם?
3: נכון.
4: אתה משחק לידם? אז קארי משחק לידם? אז לוין משחק לידם?
3: בעיניי במובן מסוים כן, אני לא אוהב את זה. אתה יודע, אני לא אוהב את זה בכלל.
4: אז עכשיו אני אגיד...
3: אבל אני שואל אותך איפה הקו האדום? אתה לא עונה לי על זה.
4: קודם כל ככה, לא, אני כן עונה לך. הקו האדום זה שלא הופכים את לוח המשחק. הטעויות של בית המשפט, ויש לבית המשפט טעויות, הם גרועות. חריגה מסמכות היא גרועה. כל דבר כזה הוא גרוע. אבל אלה הם בסוף כל מיני צעדים על הלוח, וצעדים על הלוח אפשר לחזור, פסיקה מוטעת אפשר לשנות, חוק לא נכון אפשר להפוך, ואלף אחד דברים לחוקק מחדש. אי אפשר לשולחן שאתה הופך, לוח משחק שאתה הופך אותו, אתה לא יכול לחדש את המשחק.
3: טוב.
4: ולכן הזהירות הזאת נדרשת.
3: טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו פה בחתיכת פלונטר, כי הגולם קם על יוצרו. כל חוק הם יכולים, זה פשוט אירוע פסיכי, תשמע.
4: אגב, זה לא גולם, זה תמיד היה. עכשיו השאלה היא, שנייה, פה הלכו כברת דרך. אני חושב, אם תשאל אותי מה היה באמת הדבר המסעיר, ביטול חוק יסוד, שזה היה צריך מקור סמכות. עכשיו, אני מבין מה אתה אומר, זה יצטבר, זה יצטבר, זה יצטבר, וזה יצא, אבל בשביל זה, זה לא ילדים שלא מתחילים לשלוט ביצרים, וזה לא אנשים שהם זה, אלא זה מי שאמור לנהל את המדינה, והוא אמור לנהל אותה באחריות. ואני גם אצפה מהאחריות הזאת מבית המשפט העליון, אבל מה לעשות ששם, אחד, לא בחרתי, ושתיים, לפחות הנשיא הנוכחי לא מגלה את זה, הייתי אומר.
3: בלשון המעטה, על זה אנחנו מסכימים ב-100%. פרופסור אלבשן, תודה, בשורות טובות.
4: תודה, תודה.
3: ולא להתפעל, הרב שלי אומר, נישיס פיילוס, אוקיי? לא להתפעל. רעידת אדמה, כותרות, איזה טרפת, כמה הם אוהבים את זה, זה בדיוק מה שהם רוצים.
4: אבל סליחה, אבל זה פה, מי שעשה את זה, זה מי שהוציא את זה, ואחרי זה דברר את זה בוועידה של ישראל היום, והוא זה שנתן, זה לא איזה משהו מקרי. פה האשם רובץ באמת לפתחה של הממשלה. תודה, שרון.
3: ביי, כל טוב, תודה רבה. תכף יהיו איתנו פליישמן ונווה דרומי, מיד.
0: מיד נשוב לשרון גל.
1: הבוקר בחסות.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. רב!

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי הסכם.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: היי אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
20: בוקר טוב נווה דרומי.
21: בוקר טוב, מה נשמע?
20: ברוך השם, מה שלומך?
21: ברוך השם, אין תלונות.
20: איפה תופס אותך הפייק משבר חוקתי?
21: בדיוק במילה של הפייק. בפייק, שם זה תופס אותי.
20: איזה טבל.
21: לא,
20: איזה...
21: אבל כאילו לא היו אירועים לפני זה שהיו יכולים להיות משברים חוקתיים. מהצד השני, כל העמולה והמקלה, הם חישלו אותנו. אתה מבין, הם חישלו אותנו, זה כבר לא מרגש אותנו.
20: אבל הם מתרגשים מזה. אומר לי אלבשן, אגב, אני לא מכליל את אלבשן בהם, חלילה, שלא יובן לא נכון, אני חושב שהוא יותר רציונלי וכו', אבל הוא אומר, הממשלה צריכה להיות המבוגר האחראי גם בנסיבות המורכבות האלה, מה את אומרת לו?
21: שהיא תמיד המבוגר האחראי, וגם פה היא המבוגר האחראי, ראית מה שיוסי פוקס הוציא אתמול? זה בדיוק המבוגר האחראי, הלוואי, ולמערכת המשפט ולבית המשפט העליון היה שמינית יוסי פוקס. או מישהו שיגיד ליוסי פוקס, לך תכתוב את הדבר הזה. אבל אין להם את זה.
20: כן, אבל זה אולי הקבאי שבא עם כוס מים, אחרי שקרי ולוין הדליקו את האירוע. כאילו, נכון שפוקס הוציא הודעה מאוד, נגיד, ממלכתית, כן? אבל הוא בא פה לסגור אירוע שנפתח קודם על ידי הפוליטיקאים. זאת הטענה.
21: בסדר, אבל אני חושבת שהוא בא, לא יודעת אם הוא בא לסגור אירוע, הוא בא להחליש את האירוע. הוא בא להחליש את האירוע, ואני חושבת שגם, אני חושבת שפה נתניהו צריך, לא יודעת מה יהיה אחרי הבחירות, כן, אבל נתניהו צריך טיפה מהאומץ המדיני שיש לו בזירה המדינית. ויכול להיות שבמובן הזה, פוקס הוא גם המשחק כמו שיש מול טראמפ למשל. לבוא לפעמים, להגיד כן, להוריד את הראש, לחכות שהשערה תעבור, ובסוף לקבל מה שאתה רוצה. אולי את הטקטיקה הזאת שהוא כן מיישם בזירה המדינית, הוא סוף סוף גם מעביר לזירה המשפטית, אני מקווה.
20: טוב, נדבר קצת פוליטיקה?
21: יאללה, מה בא לך? פליישמן לא בא?
20: פליישמן נהדר בדקות האחרונות. כל היודע דבר וכו'. לא ברור האירוע. פליישמן, אם אתה שומע, טרכטנברג ויצקו בטירוף. כן. לא שלא נסתדר נווה ואני, כן? אנחנו נצלח את זה עוד 5 דקות. לא, אתמול ישב אצלי דדי
21: סימחי.
20: נכון, מאוד אוהבים את פליישמן, מאוד. אתמול ישב אצלי דדי סימחי, וניסיתי להבין מה עושים עם כל המפלגות שהולכות וקמות. גם הוא וגנץ, שקד, אדלשטיין, ארדן, טרופר, אנדל, מי שכחתי? יש פה כך הרבה שרוצים לאותה משבצת, שאני שואל את עצמי לאן זה הולך כל האירוע הזה ובמי זה הכי יפגע בסוף.
21: אני לא יודעת לאן זה הולך ובמי זה הכי יפגע, אבל אני אגיד לך משהו אחר. אני לא נגד אחדות. אני חושבת שמעולם הייתה אחדות בעם ישראל. תמיד היו בינינו ויכוחים ופולמוסים, ותמיד היה. אני לא נגד הרעיון. אבל אני חושבת ש... רגע, ארוש מתקשר תוך כדי.
20: הוא מטריל. לפי דעתי הוא שומע אותך והוא מטריל. ארוש זה האורך שלה, על מי שלא יודע, והוא גם עובד איתי בראשון שני.
21: נכון.
20: אולי נעלה את ארוש, אגב. ארוש מצוין בניתוחים פוליטיים,
21: איצקו. ארוש מעולה. אולי באמת תנסו את ארוש. אבל...
20: אוקיי.
21: אז קיצר, אני לא נגד הרעיון של אחדות, אבל אני נגד הרעיון של אחדות בפוליטיקה. כי משום מה מנסים לשווק לנו את האחדות כאיזה פתרון לוויכוחים פוליטיים בחברה, אבל זה לא נכון. כי מה תעשה האחדות? מה היה באחדות של בנט ולפיד? מה היה באחדות של נתניהו וגנץ? בסוף האחדות הזאת יכולה להביא לשיתוק. כי ברגע שאין לך הומוגניות אידיאולוגית, אתה לא מצליח לעשות שום דבר. אתה לא מצליח לקדם שום דבר. אם אני כמצביעת ימין רוצה רפורמה משפטית, איך אחדות של גנץ ונתניהו תעזור לי? או איך אחדות של איזנקוט ונתניהו תקדם רפורמה משפטית או תיצול תפקיד היועמ"ש? אני לא רואה את זה קורה, לכן אפשר לדבר על אחדות בינינו ועידון השיח הציבורי, אבל אחדות פוליטית בעיניי זה רעיון...
20: לא, אבל אם יש ממשלה יותר רחבה שמסוגלת לייצר פה רפורמה כל כך מתבקשת וכל הדבר הזה, על זה מדובר בעצם, אבל את בורחת ממה...
21: אבל אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת ש... תשאל את איזנקוט איזה רפורמה משפטית הוא מוכן לעשות. דדי סימחי שיושב עם בני גנץ.
20: כן.
21: דדי סימחי שיושב עם בני גנץ.
20: סימחי לפי דעתי מאוד בעד רפורמה משפטית. ועדה לבחירת שופטי לפי דעתי. אני חושב שבמובן מסוים גם אפשר להגיע שם להסכמות.
21: אבל יהיה לו את האומץ?
20: לא יודע.
21: ובני גנץ יהיה את האומץ לבוא ולעשות רפורמה משפטית כמו שצריך, פרקליטות, יועמ"שית, ועדה לבחירת שופטים?
20: אבל זה מחזיר אותנו לתחילת הדיון, קודם כל צריך לעבור את אחוז החסימה. ויש שם בתוך האירוע הזה גם את גנץ ושמחי, גם את אנדל שמתנדנד, גם את אדלשטיין עם שקט שרוצים, וינטר שמתכוון להיכנס לזירה.
21: לא, אבל וינטר הוא לא בחבורה הזאת. וינטר הוא לא נמצא שם. וינטר הוא יותר, הוא יותר בעיה לימין מאשר לגוש האחדות, נקרא לזה.
20: ולכן יש לך יכולת להעריך מי יפסיד מזה הכי הרבה, תוך כדי שהתינוקת זקוקה לתשומת הלב שלך?
21: התינוק, שרון, התינוק.
20: התינוק, סליחה, סליחה, נכון.
21: עוז דוד.
20: איך, איך, איך?
21: תראה, עוז דוד.
20: גם לנו יש דוד, יפה. אוקיי.
21: נכון. תראה, וינטר, אם הוא לא יתאחד עם אף אחד והתעקש, אז מי שיפסיד זה גוש הימין. גוש האחדות... איך נתניהו אמר, אני לא מתערבת לגוש האחדות באיך הוא מחלק את הקולות שלו, אבל אני חושבת שאם יתאחדו כולם, בני, שמחי, אנדל, אדלשטיין, ארדן, הם יכולים להביא את השבעה מנדטים, שבעה, שמונה, אפילו דו ספרתי נמוך, הם יכולים להביא.
20: ולאן הם ילכו?
21: ואז באמת הם יהיו לשון מוזניים, ואני חושבת ששמחי במובן הזה הוא קצת, או שאני לא מכירה אותו מספיק, הוא קצת תמים, לדעתי.
20: כי?
21: כי אני לא בטוחה שהשותפים שהוא הולך איתם יסכימו בקלות ללכת עם גוש הימין. אני חושבת שבאינסטינקט שלהם הם יעדיפו ללכת עם השמאל, עם אייזנקוט, ויכול להיות שהוא יהיה הקול הזה שנותן לשמאל את השלטון.
20: מעניין. מעניין. טוב. נחיה ונראה. אדלשטיין שקד וכל אלה ארדן ירוצו לפי דעתך, או שבסופו של יום הם יבינו שצפוף מדי שם באזור הזה?
21: קשה לי להגיד לך, אני לא רוצה לתת על זה את הפרשנות שלי. אני חושבת שהם רוצים, כן, הם רוצים, אבל אני לא יודעת בסוף מה הם יחליטו. ארדן יהיה לו יותר קל לוותר ולחכות לבחירות הבאות, כי הוא כביכול כבר מחוץ למערכת... תקופה, אז יותר קל לו, אבל יכול להיות שאדלשטיין כבר מדגדג לו להמשיך.
20: ברור.
21: אז אני לא יודעת. והאימור הזה מצידי יהיה בעייתי.
20: נעקוב.
21: מה אתה חושב?
20: קשה לדעת. בגלל זה ניסיתי להכניס אותך לתוך המלכודת הזאת של להאריך. האות כבר מתנגן, עשינו את זה בלי פליישמן הפעם, ובבא הבא, אני מקווה שהוא יהיה איתנו. תודה, נווה.
21: תודה, שרון.
20: לעוז דוד. כל טוב, בשורות טובות.
21: ביי
20: ביי. תודה גם לכם הצוות, אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, איציק זר. תודה לכם המאזינים, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, יום טוב, ביי ביי.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר!
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: מורי
7: ואמא
6: מסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
19: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר!
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: עומרי שטיין.
21: 105 רדיו חיפה.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: שלום רב, ושעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן, במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני שעה קלה, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוקל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה בכל עת ומול כל איום, כך שר הביטחון. האלימות בחברה הערבית, ירי בוצע הבוקר בערערה שבנגב מרכב אל רכב סמוך במהלך קטטה במקום. כוח משטרה שהגיע לזירה הגיב בירי על מנת לנטרל את החשודים. במהלך האירוע נפצעו 5 בני אדם בדרגות שונות, 3 מהם נעצרו להמשך חקירה. שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן בחודש שעבר נעצרו הלילה לאחר ניסיון רצח נוסף בהירקה, בו נפצע אדם באורח קשה. אחד החשודים נתפס בתום מרדף ובזירת המעצר נתפס אקדח. השניים יבואו לבית משפט השלום בנצרת, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. ידיעה שמסר כתב היום בצפון, עידן אבני. משלחת החילוץ הישראלית סיימה את משימתה בוונצואלה לאחר שבוע של פעילות בזירות אסון רעידת האדמה. במהלך הפעילות פתחה המשלחת צירים משמעותיים והניחה תשתית להמשך פעילותם של הכוחות המקומיים והבינלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
24: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב

0: עד 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

Paradise, Coldplay פותחים לנו את הבוקר יחד עם השירה המעולה הזה. 8:10, בוקר טוב לכם, כיף שהצטרפתם אלינו. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. קחו אותנו איתכם לכל מקום. גם היום אנחנו יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה. חוץ ממוזיקה טובה, אנחנו גם עם הצלצול של פלנט מחלקים לכם כרטיס זוגי לסרט בכל שעה. והצוות שלנו, כמו תמיד, גיא בזק, נופר גאון, שלב, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת. אז שתהיה הזנה טובה, מתחילים, התחלנו עם קולדפליי, ממשיכים, עם להקה ישראלית, טמפר סיטי, יש להם כרגע רק שיר אחד בחוץ, אבל הם מצליחים להטריף את העולם עם השיר הזה, Self-Aware. מחכים כבר לאלבום. הלהקה הראשונה שנכנסה למצד הבילבורד האמריקאי. אנחנו עפים עליהם. Self-Aware, טמפר סיטי, הזנה טובה, יוצאים לדרך, תבלו ותהנו.

Capital Cities, ביחד עם Safe and Sound. 10:15 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. I won't let the sun go down on me.

0: של רדיו חיפה וקלנט חיפה.
1: אוקיי, זמן טוב לספר לכם על הצלצול שלנו ביחד עם פלנט חיפה. קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט בקולנוע, זוכים בפרסים שווים בכל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן, ועוד המון פרסים שווים, ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנה טרקיה. ההשתתפות מגיל 18 ומעלה, ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר וגם בקופות הקולנוע. אתם רוצים כרטיס זוגי לסרט מתנה כבר עכשיו? אז כל שעליכם לעשות בשלב הראשון, לשלוח לנו וואטסאפ עם המשפט פרטים שווים, פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט. זה המשפט, זכרו אותו, כי אתם הולכים גם להשתמש בו. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, ל-0526-22-1075. ממשיכים להזין למוזיקה של רדיו חיפה, ובהמשך השעה, ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם עונים עם המשפט, פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, בלי אלו, בלי שלום, בלי להתמהמה. אם עניתם נכונה עם המשפט, אתם מקבלים כרטיס זוגי לסרט במתנה. אם עניתם אלו, שלום, ומה קורה, אז הפסדתם, והקופה תגדל, והכרטיסים יצטברו. בסדר, הבנו את המשחק? יאללה, בואו תצטרפו אלינו, שחקו את הצלצול, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, מחכים להודעות שלכם.
2: רדיו חיפה,
3: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
16: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
20: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
23: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות
24: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
23: עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

תמיד רציתי עוד, נועם ביתן עם החדש שלו שהפיקו לו טמפר סידי. נועם ביתן, איזה כיף לשמוע אותו. 10:30 עכשיו בתיאמון רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם גלעד סגב שמחזיר אותנו קצת אחורה בזמן. גישה מהשמיים, את מעיפה אותי.

0: הרכב הרוק הבריטי בסטיל מתוך האלבום הראשון שלהם שיצא ב-2013 וזה פומפי. 10:40 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה ועכשיו זה הזמן לשחק איתכם את הצלצול. אוקיי, אז ממש עכשיו אנחנו מתקשרים בהפתעה אל אחד או אחת מכן שנרשמו למשחק, ואתם כמובן זוכרים את המשפט, נכון? שאיתו אתם עונים, בלי אלו, בלי שלום, רק עם משפט הקוד. המשפט הוא, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. תענו כך, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט במתנה. אז הנה הטלפון שלכם מצלצל, שיהיה בהצלחה.
1: פרסים שווים על הקיץ בפלנט.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, נקבל את זה. למרות ההתמהמהות של השנייה, אנחנו נקבל את זה. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: עם מי אנחנו משוחחים?
1: תרזה.
0: שלום, תרזה, מה שלומך?
1: תרזה, כמו
0: אמא תרזה. תרזה, אמא תרזה, את אמא תרזה שלנו. שלום לך, אמא תרזה, מה שלומך?
1: מצוין.
0: יופי, איך הבוקר, הכל בסדר? מרגישה טוב?
1: מושלם.
0: יופי, את מי תקחי איתך לסרט בפלנט?
1: חברה.
0: יאללה, מגניב, חברה. אז תרזה, תעשי לך כיף, תודה שהשתתפת במשחק, תודה שענית לנו. תמשיכי להזין למוזיקה של רדיו חיפה, ותהני לך בסרט עם החברה.
1: תודה.
0: אחלה יום, ביי ביי תרזה, תודה שהשתתפת. יפה, תעשו את זה ככה, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. קיץ מהסרטים בפלנט, מגיעים לראות סרט בפלנט, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד המון פרסים שווים. ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה, תרקיע. ההשתתפות מגיל 18 וכפוף לתקנון. פרטים נוספים מעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר וגם בקופות הקולנוע. טוב, אז בשעה הבאה, שוב כרטיס זוגי. אתם יכולים גם אתם להשתתף, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: עדיף, עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: היי אבא.
12: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

מלכת הפופ החדשה, אוליביה דין, ביחד עם אין אי ניד. 11 דקות לפני 11 בבוקר, אתם על רדיו חיפה, אנחנו עם קייגו וטינה טרנר.

What's love got to do with it? טינה טרנר במקור משנת 84, מקבלת כאן גרסה מאוד מעניינת עם קייגו, המפיק המדהים. וביחד עם השיר הזה אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, חוזרים אליכם אחרי החדשות של 11 עם עוד שעתיים של מוזיקה וגם עם הצלצול של פלנט. נסגור את השעה הזו ביחד עם יובל רפאל והשיר האחרון שיצאנו, פאפה. כבר חוזרים אל המוזיקה. פאפה.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
0: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: Yeah!

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר! מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי בייביס בסונדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
11: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: עמרי שטיין.
17: 105 רדיו חיפה.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיילוט בדרום לבנון. בישראל מעריכים כי שני האזורים שמהם ייסוג צהל יעברו לצבא לבנון רק לקראת סוף חודש יולי, כך מפרסמת כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. הצוות האמריקני שאמור לקבוע את מנגנון התאום בין צהל לצבא לבנון הגיע אתמול לישראל ונפגש עם בחירי מערכת הביטחון. בהמשך יגיע הצוות האמריקני ללבנון כדי לערוך את התאומים הנדרשים. על פי המתווה שנחתם, האמריקנים אמורים לערוב לכך שחיזבאללה לא יחזור לאזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון. בצהל מדגישים כי אין לצפות שיתבצעו נסיגות תוך זמן קצר מאזורים נוספים בגזרה, וכי הכוחות יישארו עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. מכה לשר התקשורת שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק אמרה כי לא ניתן להסדיר את סוגיית איסור שידורי פורנו בחוק התקשורת, משום שהסעיף הוסר כחלק מפיצול החוק לפני כחודש. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי רבני המפלגות החרדיות הבהירו לנציגיהם כי ללא הכללת הסעיף בחוק לא ניתן להם אור ירוק להצביע בעד. בתוך כך מסתמן כי החרדים יתמכו היום בחקיקה קואליציונית בשל התקדמות החקיקה שדרשו. בין החוקים שהקואליציה צפויה להעלות היום, חוק ועדת חקירה ממשלתית ופיצול החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. החלטה סופית תתקבל בישיבות עשייה. נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל עם הרכב ממצוק בגובה של כ-10 מטרים בבנימין. לוחמי אש ומתנדבים חילצו אותו מהרכב שהתהפך על גגו, והוא פונה במסוק לבית החולים. עובד ותיק ברשות שדות התעופה נידון לשנתיים מאסר בפועל לאחר שניצל את ההרשאות הגישה שניתנו לו והכניס לישראל 22 נתינים זרים תמורת שוחד של עשרות אלפי שקלים. זאת מבלי שיעברו ביקורת דרכונים או בידוק ביטחוני. על בת זוגו שסייעה לו נגזרו 9 חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות וכנס של 10,000 שקלים. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
18: הבורסה עולה הבוקר ב-0.4%, וזאת לקראת ההודעה על גובה הריבית במשק לחודש הקרוב. הערכות בשוק ההון צופות שבנק ישראל יוריד את הריבית ב0.25%, כך שהיא תעמוד על 3.5%. מובילות את העליות בבורסה מניות חברת הנדלן דימרי ואלביט מערכות, שעולות בכ2%, בעוד מניות הבנקים יורדות בכ0.6%. בשוק המתח הדולר עולה ב0.2%, והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בכמעט 1%, ומחיר הנפט יורד ביותר מ1% לרמה של פחות מ-68 דולרים לחבית.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
20: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
22: דלתות פנים?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים איכותיות?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים מעוצבות? רק

0: סטנדר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

איזה כיף לפתוח ככה שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שלום לכל המצטרפים, שלום לכל השווים. אנחנו פתחנו שעה שנייה של מוזיקה ביחד עם ג'אנגל דראם. נגיד שלום לצוות שלנו, לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעתיים נוספות, אני כאן איתכם עד אחת כמו תמיד. אתם יכולים להוריד את האפליקציה שלנו ולהזין לנו מכל מקום כל הזמן. עכשיו אנחנו יוצאים לדרך ביחד עם דיוויד גואטה ומילקי, זה נקרא Just the way you are. בהמשך השעה נשחק את הצלצול של פלנט, נחלק כרטיס זוגי לסרט. עכשיו למוזיקה, האזנה טובה.

0: פינק פנטרס ביחד עם זרה לרסון עושים את סטייטסייד 11 ועוד 21 דקות עצמן רדיו חיפה עכשיו זה הזמן לספר לכם קצת על הצלצול שלנו עם פלנט טוב, אז אנחנו כל השבוע משחקים את הצלצול ביחד עם פלנט קיץ מהסרטים בפלנט אתם מגיעים לקולנוע לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה, בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד המון פרסים שווים, וגם אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת ארקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר וגם בקופות הקולנוע. רוצים כרטיס זוגי לסרט כבר מעכשיו? נרשמו למשחק שלנו הצלצול, כתבו לנו בוואטסאפ פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075, המתינו לשיחת הטלפון המפתיעה במהלך השעה. ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם תצטרכו לענות עם משפט הקוד פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום. אם עניתם כמו שצריך, תקבלו כרטיס זוגי לסרט במתנה. אם טענו הלו, שלום ומה קורה ובוקר טוב, אז הקופה תגדל. 0526-22-1075, זה מספר הוואטסאפ, אליו את עכשיו אתם שולחים פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה גם משפט הקוד, איתו אתם עונים לשיחה, פרסומות כבר חוזרים אל המוזיקה, וגם אל מבזק המונדיאל שלנו, וגם אל השיר הרשמי של המונדיאל, יש למה לחכות.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.
7: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: קניתי בייביס בסטנדרט של
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל...
11: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: הזמרת הקולומביאנית שקירה, יחד עם היוצר הניגרי בורנה בוי, עושים את שיר המונדיאל הרשמי. די, די, קדימה, קדימה. הטורניר מתקדם לו. אתמול היה משחק מאוד מעניין. נאמר, ברזיל. ואוטוטו, הטורניר כבר כאילו רץ קדימה, ואנחנו עוקבים, וכמובן, מעדכנים אתכם כל הזמן. הנה, מבזק מונדיאל למי שפספס.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב ההיסטורי על מלכות השערים במונדיאל הנוכחי הולך ומתחמם אחרי משחקי הלילה האחרון. כעת שלושה שחקנים נמצאים בשוויון בפסגה. ליונל מסי, קיליאן אמבפה וארלינג הולנד, שלכולם יש שבעה שערים במאזנם. למעשה, זאת הפעם הראשונה בתולדות הגביע העולמי ששלושה שחקנים כובשים לפחות שבעה שערים באותו טורניר של הגביע העולמי, ואם לא די בכך, הארי קיין האנגלי כבש כבר שישה שערים ונמצא גם הוא חזק במאבק על תואר נעל הזהב. נבחרת ברזיל תיכנס באופן רשמי לבצורת הארוכה בתולדותיה. סיינית השחיות במונדיאל לא הניפה את הגביע המוזהב מאז 2002, והדחה אמש מול נורווגיה קובעת שהיא לא תזכה בתואר לפחות 28 שנים, הכי הרבה בהיסטוריה שלה. בנוסף, ההפסד אמש של הסלסאו הוביל לכך שלראשונה מזה 36 שנים הברזילאים מודחים עוד לפני רבע הגמר. הכוכב בדור האחרון של ברזיל, נאמר, שכבש אמש בהפסד של נבחרתו, נפרד מהמונדיאל וככל הנראה גם מהמדים הלאומיים. מלך השערים של ברזיל בכל הזמנים אמר בסיום המשחק, ניסיתי וניסיתי, אבל עכשיו זה נגמר. התחלתי כאן וסיימתי כאן. הכוכב התייחס לעובדה שהופעת הבכורה שלו במדים הלאומיים הייתה באצטדיון בניו ג'רזי, בו התקיים המשחק אמש. שני משחקים כבר נקבעו לשלב רבע הגמר. מרוקו תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, נורווגיה תפגוש את אנגליה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: זה היה מבזק מונדיאל לקראת רבע הגמר עם ההדחה אתמול של ברזיל, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם כל היום בעדכוני המונדיאל. עכשיו, הצלצול.
1: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
0: אוקיי, זה הזמן להתקשר אל אחד או אחת מכן. אתם זוכרים את משפט הקוד? פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עם הטלפון שלכם מצלצלו עכשיו, ככה אתם עונים לשיחה, בלי הלו, בלי שלום. תענו נכון, תקבלו כרטיס זוגי לסרט במתנה מאיתנו.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: אוקיי, כן, כן, קבי רק את הרדיו, אנחנו שומעים את עצמנו כפול. זה נכון, זה מדויק, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, והפרס שלך הוא כרטיס זוגי לסרט במתנה מאיתנו. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר אור, שלומי נפלא, מה שלומכם?
0: אנחנו טוב, בסדר, אם יש לי הכבוד לשוחח, מה שמך?
2: שוש צמרת.
0: שלום, שוש צמרת, מה שלומך? איך את מרגישה?
2: נהדר.
0: עכשיו יותר טוב.
2: נהדר אתכם, אז עוד יותר טוב.
0: איזה כיף לנו. כיף לנו לשוחח איתך ולתת לך כרטיס זוגי לסרט במתנה מאיתנו. לכי תראי, זה סרט כיפי. תתקררי ככה בקולנוע בקיץ הזה. יש גם הרבה פרסים שווים. תקבלי כרטיס גירוד ותוכלי לזכות באולי אפילו בכרטיס טיסה, מתנת ארקיה. שוש תמרת, תודה רבה לך. תודה שהשתתפת.
2: תודה לכם.
0: אחלה יום, ביי ביי. יפה, ככה עושים את זה נכון, עונים ישר לשיחה עם משפט הקוד שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, וזוכים בכרטיסים לסרט. וגם, אתם מגיעים לקולנוע, מקבלים כרטיס גירוד, וכל כרטיס מחכה לכם שחייה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן, ועוד המון פרסים שווים, וגם, אפילו תוכלו לזכות בכרטיס טיסה, מתנת ארקיה, להשתתפות מגיל 18, וחפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע, וגם בשעה הבאה נשחק איתכם את הצלצול. ירשמו למשחק. הפסקה קצרה, כבר חוזרים למוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים. ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה. קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
14: קניתי בייביס. אביס בסטנדרט שלהם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
15: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7x5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: היי ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

הלילה זה אני ואת והחצוצרות. סטטיק ובנאל תבורי. זהב. איזה צמד הם היו, וואו. עשו כאן מה שאף אחד לא עשה. 11 ועוד 43 דקות, אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה בזמן, שנות ה-90, ביחד עם אינר סרקל, הרכב הרגע הג'מייקני.

0: קטנה.
1: אה, אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה,
3: גם במוזיקה מרגישים בבית.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

הלוואי שהכל יחזור למקום. שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום. תמיד אמרו שנהיה גדולים כבר לא נצטרך צבא, אז הלוואי, הלוואי שהכל יחזור למקום, שנחיה בעתיד טוב יותר, באולם שכולו טוב. חנן בן ארי, פאר טסי, הלוואי. 7:12 PM, אתם על רדיו חיפה, אנחנו נפרדים מהשעה השנייה שלנו, עוד רגע נפתח שעה שלישית, אלכס וורן יסגור לנו את השעה השנייה, ביחד עם Fever Dream, תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, חדשות וחוזרים.

0: ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
9: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
10: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: עמרי שטיין.
4: 105 רדיו חיפה.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיילוט בדרום לבנון. בישראל מערכים כי שני האזורים שמהם יסוג צהל יעוברו לצבא לבנון רק לקראת סוף חודש יולי, כך מפרסמת כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. הצוות האמריקני שאמור לקבוע את מנגנון התאום בין צהל לצבא לבנון הגיע אתמול לישראל ונפגש עם בחירי מערכת הביטחון. בהמשך יגיע הצוות האמריקני ללבנון כדי לערוך את התאומים הנדרשים. על פי המתווה שנחתם, ארצות הברית אמורה לערוב לכך שחיזבאללה לא יחזור לאזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון, בצהל מדגישים כי הכוחות יישארו עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. בתוך כך, יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו בכפר חדתה שבדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי הושמדו בכפר יותר מ-90 תשתיות טרור. תרגיל אווירי משותף בין חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר היווני נערך מעל האי קרטים שבדרום יוון, כך דווח בתקשורת המקומית. התרגיל התקיים סמוך לשטחה האווירי של טורקיה ערב פתיחת כינוס נאטו באנקרה. כתב היום נטע בר מזכיר כי על רקע הדברים נמשכת המתיחות בין טורקיה לישראל. מכה לשר התקשורת שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק אמרה כי לא ניתן להסדיר את סוגיית איסור שידורי פורנו בחוק התקשורת, משום שהסעיף הוסר כחלק מפיצול החוק לפני כחודש. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי רבני המפלגות החרדיות הבהירו לנציגיהם כי ללא החלטת הסעיף בחוק לא ינתן להם אור ירוק להצביע בעדו. עוד ממסגרת שורת החוקים שמקדמת הקואליציה, פיצול החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה יעלה הערב להצבעה במליאה. כמו כן, מסתמן כי חוק ועדת חקירה פריטטית יעלה להצבעה בקריאה ראשונה ויזכה לתמיכת המפלגות החרדיות, זאת בשל התקדמות החקיקה שהובטחה להם בתמורה. השרים לשעבר יועז הנדל וחילי טרופר צפויים להתאחד לקראת הבחירות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי לצורך הנעת האיחוד גויסו אנשי שטח, חלקם מכחול לבן, וישנם שמות שהשניים מעוניינים לצרף לרשימה. אחת הדמויות היא שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרב במיגונית המוות. שם נוסף הוא עליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש. השתיים מסרו להיום כי שום דבר אינו סופי. וגם משרד האנרגיה משיק הליך חדש לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים. המהלך נועד למשוך גם חברות מקומיות וגם חברות זרות נוספות להשתתף במכרזי הגז החדשים. על פי משרד האנרגיה, ההליך צפוי להתבצע בשלושה שלבים ולהסתיים בתוך כשנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: רק רב בריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
7: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

Just Beat It, מייקל ג'קסון, פותח לנו שעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים, 9:00 אחרי 12. Welcome back. פותחים שעה שלישית כאן ברדיו חיפה. שעה אחרונה להיום. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, מייקל ג'קסון פתח לנו את השעה הזו. ויש לנו אחלה של מוזיקה בשעה הקרובה. אז כדאי לכם להגביר את הווליום למקסימום ולענות מהצלילים ומהקצב שהכנו במיוחד עבורכם. חוץ ממוזיקה טובה, גם נחלק לכם כרטיס זוגי לפלנט. הצלצול חוזר ובגדול. עכשיו, ברונו מרס. קצת דיסקו. I just might. האזנה טובה.

חדש חדש חדש לאלן ווקר הנורווגי ביחד עם אבא מקס פייט קטע מעולה מגניב, שיתוף פעולה באמת מיוחד 12 ועוד 19 דקות אתם על רדיו חיפה עכשיו אנחנו עם ריי זה נקרא Where is my husband

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. רייצ'ל אגאתה קין השתתפה בפסטיבל הג'אז בשוויץ לפני כמה ימים. היא מחפשת את האחד שלה, היא לא מבינה למה לא לוקח לו כל כך הרבה זמן למצוא אותה. ריי, יחד עם Where is my husband. 12:22, אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו עם הצלצול. כן, אז אנחנו משחקים את הצלצול של פלנט במהלך כל השבוע, מחלקים לכם כרטיסים זוגיים לסרט קיץ מהסרטים בפלנט. באים לסרט וזוכים בפרסים שווים. אתם קונים מעל 59 שקלים בקולנוע, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בין הפרסים, כרטיס לסרט, פופקורן, וגם הגרלה הגדולה של הקיץ, אולי תוכלו לזכות בכרטיס טיסה, מתנת ארקיע, ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר שלהם וגם בקופות הקולנוע. רוצים לזכות בכרטיס זוגי לסרט כבר מעכשיו? כתבו לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175. שלחתם אלינו הודעה בוואטסאפ, אתם כבר במשחק. המשיכו להזין למוזיקה שלנו, והמשך השעה אנחנו מתקשרים בהפתעה אל אחד או אחת מכן שעשו לנו וואטסאפ, ואתם עונים רק עם משפט הקוד פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם ככה, קיבלתם איתנו כרטיס זוגי לסרט. אם אמרתם אלו שלום והתמעמתם, הקופה תגדל ואתם הפסדתם. אז הפרטים ברורים, כתבו לנו בוואטסאפ פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175. אנחנו נשחק איתכם בהמשך. עכשיו פרסומות.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה עמרי שתיים,
3: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והוא כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בחפוף לתקנון.
14: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
18: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
17: אקסטרה.co.il.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20. כפוף לתקנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

Hey did I made you love me, הזמרת האמריקאית אריאנה גרנדה, מתוך האלבום השמיני שלה, השיר הזה יצא בסוף מאי. פשוט מרגשת, מעבירה בנו צמרמורת. אריאנה גרנדה, 12:35, כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם שיר שנוצר בבינה המלאכותית. שיר שכולו AI, The Second Voice, Let Me Be.

Don't stop, let me be the second voice. 12:38, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו זה הזמן לשחק את הצלצול. מוכנים? אוקיי, ממש עכשיו, הטלפון שלכם עומד לצלצל, ואתם כמובן עונים לשיחה רק עם משפט הקוד שלנו, פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, אם תענו כך, אז תענו נכונה, ותזכו מאיתנו במתנה בכרטיס זוגי לסרט. ואיזה סרטים מעולים יש עכשיו? ממש. הנה הטלפון מצלצל, בהצלחה. מסננים אותי? אוקיי, אולי ננסה מאזין אחר? צלצול אחר. כן, אוקיי, בוא ננסה מישהו אחר, ננתק את הקו. אני רק אגיד שיש סרטים ממש טובים, כמו צעצוע של סיפור 5, קופה ראשית, מיניונים ומפלצות, יש המון סרטים טובים ששווה לראות, ואתם יכולים לזכות בחרטיס זוגי לסרט, וגם אפילו משדרים את המונדיאל, את חצי הגמר ואת הגמר הגדול, על מסך ענק בפלנט. אז כדאי לכם לענות לשיחה, ואולי אתם תזכו בחרטיס זוגי לסרט שווה בפלנט חיפה. אז המשפט שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי אלו, בלי שלום, כרגע זוג כרטיסים בקופה, אם תענו כמו שצריך זה שלכם, אם לא תענו, אז הקופה תגדל. בוא נראה שיהיה בהצלחה.

0: הלו? הלו?
1: הלו,
0: היי שלום.
1: עושים שווים כל הקיץ באינטרנט.
0: אוי אוי, זה לא באינטרנט, זה בפלנט, אבל לא.
1: בפלנט, כן, כשאני
0: עליתי במעלית. אוי אוי, המעלית הרסה לנו את הכל. פעם הבאה תעלי במדרגות. זה יותר בריא, ואפילו השיחה תעבור בקלות.
1: אני פשוט במעלית, אתם שומעים שאין לי קליטה כל כך, אני לא יכולתי לענות לכם, כי אני במעלית.
0: יס, יס, אנחנו שומעים את זה. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בזכותך, בשעה הבאה, בהמשך היום, כרטיס זוגי כפול, אחד מהסרטים של פלנט, אבל תודה שהשתתף, תודה שניסית, פעם הבאה, תעלי במדרגות, בסדר? יותר בריא, ובטוח תהי זמינה גם לשיחה שלנו. תודה, תודה, להתראות. טוב, כן, אז אתם צריכים לענות ישר עם משפט הקוד שלנו. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, בהמשך היום כרטיס זוגי כפול. נספר לכם שאם אתם מגיעים לקולנוע וקונים מעל 59 שקלים, אתם מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. כל כרטיס גירות זוכה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, לזכות בכרטיס טיסה, מתנת ארקיע, ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. נצא להפסקה קצרה, שנחזור, נחזור עם השיר מתוך הסרט קופה ראשית של אושר כהן ואמיר שורוש. מחדשים את השיר של קורינה אלזן אדיר. אז נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים אל המוזיקה, אתם אל תלכו לשום מקום ותירשמו למשחק שלנו. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, 0526-22-1075.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
4: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
16: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
17: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
19: קניתי בייביס בסטנדרט.
7: הקארד שלי.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
20: חייגו 03-7x5.
19: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
21: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
22: extra.co.il.
23: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

אנחנו זן אדיר במקור של קורין הלל, וכאן מתוך פסקול הסרט קופה ראשית, אושר כהן ביחד עם אמיר שורוש, רמזי, עבד רמזי, מחג'ים את זן אדיר. זה חדש בקולנוע, קופה ראשית. הסרט, זן אדיר, אושר כהן, אמיר שורוש. 11 דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם עוד סרט שיצא לו מזמן, צעצוע של סיפור 5, ואת פסקול הסרט מבצעת לא אחרת מאשר טיילור סוויפט. הנה זה, I knew it, I knew you.

I knew you. טיילור סוויפט. מהלך גאוני לפי דעתי של דיסני שמחזירים את הסרט המיתולוגי שכולנו גדלנו עליו, צעצוע של סיפור חמש עם באז שנות אור ווודי הקאבוי. טיילור סוויפט, מלכת הקאנטרי הסופר קאבויית ששרה את פסקול הסרט, מביאה איתה לקולנוע את כל הסוויפטיות. בסוף השבוע האחרון חגגו בארצות הברית את יום העצמאות וגם את חתונת השנה. טיילור סוויפט התחתנה במדיסון סקוור גארדן בניו יורק, שכולו נצבע ורוד. אפילו האורחים נדרשו לחתום על הסכם סודיות ואפילו להיכנס בלי הטלפונים הסלולריים שלהם. אז מזל טוב לטיילור סוויפט שהתחתנה בסוף השבוע האחרון. I knew you, טיילור. 8 דקות לפני 13:00, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. תודה לכם על ההזנה, נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 13:00, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לגיא בזק ולנופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם אחלה של יום, נשתמע מחר בבוקר, נסגור עם ג'סטין טימברלייק, say something. אחלה יום, יאללה ביי.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה, 8-30-9000.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך 10,000 שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
10: 105 רדיו חיפה.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בליץ הצעות החוק בכנסת נמשך, והיום על הפרק הפרדה מגדרית באקדמיה. ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט, תיקון מסלולי לימוד נפרדים, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. על פי ההצעה, מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים, גם בתארים מתקדמים, עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך. ידיעה שמסר כתבנו בני אשכנזי. המאבק בפשיעה הכלכלית, בפעילות יזומה של שוטרי תחנת חדרה, בוצעו מספר צווי חיפוש בעיר, ובמהלך הפעילות נתפסו כ-345 אלף שקלים במזומן, 8,900 דולרים ו-10,600 אירו. מספר חשודים עוקבו לחקירה, והכספים שנתפסו הועברו להמשך טיפול משטרתי. משרד החינוך מפרסם היום לראשונה חוזר מנכ״ל המסדיר הנחת תפילין בבתי הספר הממלכתיים וקובע מדיניות אחידה. לפי החוזר יש לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין בשטח בית הספר לעשות זאת. על פי החוזר יוגדר מקום מכובד להנחת תפילין ויקבעו זמנים מסודרים בהפסקות בלבד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
13: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
15: דלתות פנים?
16: קלף בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: קלף בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: קלף בריח.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: איזה יופי, איזה כיף, 3.5 דקות עכשיו אחרי השעה אחת, איזה מהדורת חדשות, מהממת, מרגשת, באמת, איזה כיף לחיות במדינה הזו, הפרדות ובגצים והמשך לחימה, פשוט תענוג, תענוג, באמת, באמת, באמת, ממלא את הלב בכל טוב. שלום שלום, אתם על מהדורת יום שני שלנו, בדיוק 4 דקות עכשיו אחרי השעה אחת, ורציתי לפני שנדבר על הנושאים הבוערים לספר לכם שבשכונה שלי, שזו שכונה נאה עם שכנים נאים שעובדים בעבודות לא רעות בכלל, נהיה בחודשים האחרונים פשוט פחד אלוהים לנהוג. כל בוקר אחר הצהריים, שלא לדבר על שעות החשיכה, עשרות נערים בגילי 12 עד שכבר הם לא נקראים נערים, נוסעים עם קורקינטים או כלי רכב ממונעים, אחרים בלי כסדה, בניגוד לתוואי הכביש, נכנסים בין כניסה, נוסעים נגד התנועה, מי שמעז להעיר או חס וחלילה להיבהל מהם, נתקל בכללות, בצחוקים, נפנופי ידיים ועוד. באופן אישי, ואחרי שבדקתי את עיקרי החוק, הפחד העיקרי שלי, כן, נוגע למה יקרה לי אם חלילה אפגע באחד מהם, שאז האחריות היא עליי, ווואלה, לא מתאים לי עונש בגלל איזה טמבל בן 13 שנוסע נגד כיוון התנועה, אוקיי? אז החלטתי לדבר עם מי שאחראי על הבטיחות ביישוב, לא משנה שמות, לא משנה תפקיד, ונחרדתי לגלות שעם כל הכבוד לאכיפה שמבוצעת, תמיד זה נגמר עם זה שההורים של אותם עבריינים צעירים צועקים על הרשויות, כן, כן. הילדים שלהם אף פעם לא אשמים, אף פעם לא פוגעים, ממש מלאכים, ואני חייבת לומר שאני ממש ממש מקנה בהורים שלהם, אלה שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם, אלה שלא אכפת להם שהילדים שלהם טסים על הכביש בלי כסדה, אלו שקונים בכלל כלי רכב לקטינים, למרות שזה בניגוד לחוק, כן, באלפי שקלים, מקנה בכם. או הנה, אמרתי את זה, פשוט נהיה אצלי בשכונה ג'ונגל עירוני. יש מצב שאולי גם השכונה אצלכם, כן? ואם אתם הורים שכאלה, אז בחיית, תעשו משהו, זה פשוט בלתי הגיוני, ואני בטוחה בכל 100% שאתם מאוד מאוד אוהבים את הילדים שלכם. אז קחו אחריות כדי שהם יחזרו הביתה בשלום, כי זה לגמרי, לגמרי, לגמרי עליכם. אוקיי? יש, אתם יכולים להשים, אתם יודעים, את בתי הספר ואת הממשלה ואת האווירה הציבורית ואת כל מה שאתם יודעים, כל מה שאנחנו רגילים להשים. אבל הפעם מי שנותן להם את הרשות זה אתם, והגיע הזמן באמת שתיקחו על זה אחריות. אנחנו היום נדבר גם על ההפרדה המגדרית באקדמיה, וגם על תנועת הליכוד, וגם מה קרה בשבוע שעבר עם סיבת הסיום של ילדי כיתה ו' שקבעו לנפוש, לעשות ערב סיום בבריכה בגלי חיפה. זה לא, מה שנגיד, זה לא נגמר טוב. עוד נתחיל בזה שלפני ממש בשעה האחרונה יצאה הודעה של שר החינוך שחוזר מנכ״ל חדש קובע שמותר להניח תפילין בבתי הספר. אוקיי, היו צריכים ממש לשבת ולדון ולחשוב. ובבתי הספר בשנה הבאה, זה שיבטלו שיעורים, או זה שהמורה לא הגיעה, או זה שאין פסיכולוג, או אחות בבית הספר, או לא יודעת מה, תשלום ההורים, שנייה, שימו את הכל בצד, כי מותר להניח תפילין. אתם יודעים, במדינה שבה חוק יסוד לימוד תורה עבר, ככה, במדינה שבה משתמטים שווים יותר מהילדים שלנו שנלחמים עכשיו בגבולות, ברוך שיהיה מותר לשים, למה אני אומרת כל הזמן לשים? להניח תפילין. אור, בוא נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: בנוסף לכל הקרבות המתחוללים ככה אצלנו בגבולות המדינה, אנחנו מתמודדים עם, אני חושבת, קרב מסוג אחר, קרב שאולי יביא בסופו של דבר למשבר חוקתי, שזו מילה גדולה שאני לא יודעת איך זה, אתם יודעים איך זה הולך הלכה למעשה. החלטת הממשלה, או לפחות האמירות של חלק מחברי הממשלה שלא להכיר בפסיקת בגץ, מעוררות שאלה מהותית. מה היחס בין הדרג הנבחר לבין שלטון החוק, אוקיי? האם באמת זה איזשהו מאבק עקרוני על גבולות סמכויות שופטי בית המשפט העליון, או שינוי עמוק יותר של הפוליטיקה הישראלית כפי שהכרנו עד כה. שלום לדוקטור אבי שילון, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, איזה כיף להגיד אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, אתה יודע, זה אומר שיש עוד תקווה.
2: נכון, נכון, זה חשוב להגיד, למעשה זו מכללת תל חי, הופכת להיות בעצם מוקמת בסמסטר הזה, ובשנה הבאה זה יהיה רשמי, כאוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, זה ייתן תנופה גדולה לצפון, ובכלל למחקר, וזה כיף מאוד.
1: הלוואי, הלוואי, בדיוק אתמול דיברנו, אתה יודע, עם... עם רכז הקיבוץ חולטה, שהם עכשיו הוציאו איזשהו מכתב מאוד מאוד חריף, אתה יודע, על ההטבות מס שנתנו ליהודה ושומרון ולא להם, אבל לא לשם כך התכנסנו. הקריאות שלא לצאת לבגץ, או אתה יודע, אפילו הרמיזות, נאמר כך, זה כלי פוליטי או שינוי כללי המשחק?
2: אז זהו, אז קודם כל, את צודקת שצריך לשים את הדגש שזה עדיין לא, זה עדיין לא סירוב לציית החוק, אלא בעצם קריאה לחברי המועצה להתעלם מהפסיקה של בג"ץ. אבל ההגדרה הסמנטית הזאת לא משנה את העובדה שעצם הקריאה לסרב לציית לבג"ץ היא הרבה מעבר לשינוי חוקי המשחק. היא בעצם מעשה שהוא א' מסוכן לכל אחד ואחד מאיתנו, כי צריך להבין את המשמעות. ברגע שאתה בעצם כל חברה, ובוודאי מדינה מודרנית ומתקדמת, לא יכולה לפעול ברגע שאנשים לא מצייתים לחוק. זה התשתית של החיים שלנו כאן. והיום הממשלה קוראת לא לציית לחוק. מחר אדם שנחשד בפלילים יגיד פשוט אני לא מעוניין לציית.
1: אבל רגע, אני רוצה שנייה ברשותך לקטוע אותך ולשאול אותך שאלה אחרת. היום שמעתי איזשהו רעיון עם חבר כנסת מהליכוד שהסביר, אני חייבת לומר במיומנות רבה, שהם נבחרו. כמובן על פי חוק, אתה יודע, אף אחד לא מת... והם תפקידם כנבחרי ציבור לעשות את מה שהצ...

0: את אוניברסיטת קריית שמונה, הוא דיון אקדמי על השאלה בנוגע ליחסי הכוח בין הזרוע המבצעת לזרוע המשפטית. ואפשר לומר שאנחנו רוצים שמערכת המשפט תשפוט בהתאם למה שמרבית האוכלוסייה מאמין ודוגל ומזדהה, ובמובן הזה הממשלה או הכנסת, אם יש להם רוב, הם כמובן יכולים לחוקק חוקים שיפגינו את ה, בוא נקרא לזה, את הזכות של הפוליטיקאים לייצג את הדעות של אלו שבחרו בהם. זה דבר אחד. אבל זה דיון אקדמי, כן? שאפשר לנהל אותו. אין לו שום קשר לעובדה שמישהו מסרב לציית לחוק. הלו, גם אם נשנה את יחסי הכוח, צריך עדיין לציית לחוק. ומה שהממשלה כרגע עושה, היא פוגעת בתשתית של החיים שלנו כאן, כי מחר תעלה ממשלה אחרת, ואז היא תגיד שהיא לא מצייתת לחוקים האלה,
1: כן.
0: ואנשים לא יצייתו לחוק, ולכן זה לשפוך את המים עם התינוק.
1: כן. טוב, התינוק מסכן, כבר מזמן שפכו אותו. אבל, אבל, אבל אפרופו מה שאמרת, אם אנחנו מסתכלים תנועת הליכוד בגין, יש שופטים בירושלים, אתה יודע, זה בדיוק חיזוק מערכת המשפט, אפילו קדושת שלטון החוק. בתור מי שחקר, מכיר הרבה מאוד שנים את תנועת הליכוד, מה קרה שם? מה קרה לתנועה הזו, מבגין עד זה שעומד בראשה היום?
0: מה שקרה לתנועה הוא שחל בשינוי מתפיסה שהיא לאומית ליברלית, ששמה את הדגש על הציונות ועל ישראל כמדינה יהודית, אבל תוך כדי מרקם חיים ליברלי, שבו מערכת המשפט חייבת להיות עצמאית וחזקה, כדי, אגב, להגן על כל אחד ואחד מאיתנו, שבגין, כרגע בליכוד קשה לזכור את זה, אבל בגין רוב ימיו היה באופוזיציה, והצורך במערכת משפט חזקה, הוא לא משרת צד אחד, הוא אמור לשרת את כל הצדדים, כי פעם אתה באופוזיציה ופעם אתה בקואליציה. ומה שקרה זה שמעמדה לאומית ליברלית, הליכוד מאמץ בשנים האחרונות עמדה פופוליסטית, שמשוללת היגיון בפעמים רבות. אגב, גם כל הוויכוח כאן על המועצה והתקשורת הוא מגוחך, כשהתקשורת עצמה הופכת להיות יותר ויותר נתונה לרשתות החברתיות, לפודקאסטים, לטוויטר, ופה מתווכחים עדיין על התקשורת הישנה.
1: דרך אגב, אני חושבת שהכותרות באמת לא דנות בדברים החשובים באמת, כן? זה שהיום כולם מדברים על הרשות השנייה, שלאזרח הממוצע באמת, באמת, עם כל הכבוד לנו ולרשות השנייה, זה ממש לא מטריד אותו.
0: לא רק שזה לא מטריד, אני חושב שבאמת שהכוח של של הערוצים המיינסטרימים ממילא הולך ופוחת, כך שיש כאן מין משחק שנורד לכאורה לקנות את ליבו של הבייס, כי מאוד קל להטריס נגד בגץ או נגד היועצת המשפטית לממשלה. אני אגב לא חושב שזה נכון מבחינת הציבור הרחב בישראל. אף אחד לא חושב ש... לא אף אחד, כן? אבל אני מניח שהרוב המוחלט מבין שמדינה נורמלית, כדי שהיא תוכל להתקיים, זקוקה ליועצת משפטית שתקפיד על החוק, וזקוקה לבית משפט וזקוקה לממשלה שתציית לחוק. ובגין הבין את זה היטב, ואני חושב שגם בתוך ליבם, מרבית השרים של הליכוד מבינים את זה היטב.
1: אני חושבת שגם בנימין נתניהו מבין את זה היטב.
0: וגם בוודאי בנימין נתניהו מבין את זה היטב, ולכן זה עוד יותר מקומם ומרגיז, כי בעצם מה שהם עושים עכשיו, כאמור, אולי זה לא נוגע לנו ישירות לחיים, אבל זה תהליך שבו כאשר ממשלה לא מכבדת את החוק, האזרחים לא יכבדו את החוק, וכשהאזרחים לא מכבדים את החוק, בסופו של דבר זה יפגע בכל אחד ואחד מאיתנו. ושוב, לא ברורה לי המטרה, כי התקשורת כל כך פתוחה היום, ויש כל כך...
1: המטרה היא, אני חושבת, פריימריז. אתה יודע, הפעם הראשונה שכתבתי לך, אתה היית במונדיאל ולא יכולנו...

0: לשוחח, זה היה לפני שבועיים, אבל זה מרגיש כמו שנים, שדובר על זה שאולי בכלל לא יהיו פריימריז.
1: אבל זה זלזול במצביעי הליכוד בפריימריז, אני לא חושב שאם אנחנו נשאל אחד, כל אחד מהם, האם אתה חושב שצריך לזלזל בחוק או לא להקפיד על החוק, הוא יגיד כן. ושוב, אני לא אומר, יש תיקונים שהם צריכים להיות הכרחיים, מערכת המשפט, אגב, היא בנויה בכל מדינה, היא בנויה על התשתית של האמונה של רוב הציבור במערכת המשפט. הרי שופטים לא יכולים ומשטרה לא יכולה ללכת ולהגיע לכל אחד ואחד. הכוח שלהם נובע מזה שיש הסכמה שאתה צריך לכבד את החוק, והחקיקה נעשתה לאחר תהליך שמשקף את הרצון של העם, כן. עם הרצון לשמור על המוסדות המפקחים. ומה שקורה כרגע זה פשוט לשבור את הכלים. אני אתן דוגמה, מחר אדם לא יוצא, רק עברנו לפני השבעה באוקטובר את הדיון הגדול על כן סרבנות או לא סרבנות. מה שהם עושים היום זה סוג של סרבנות. אני חושב שזה גם סוג של זלזול במצביעי הליכוד.
0: כן, אבל כמו שאמרת, הכל הפך לפופוליסטי, אף אחד באמת לא קורה, יש את הפושים, בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר, כל אחד חושב מה שהוא חושב, קשה מאוד. אני חושבת היום להזיז אנשים, אתה יודע, מדעה כזו או אחרת. אני רק, ברשותך, שאלה לסיום. כחוקר, בעוד 20 שנה, מה לדעתך תהיה שאלת מחקר שכיחה על מה שאנחנו עוברים היום?
1: על מה שאנחנו עוברים היום? איך הציונות הפכה מאתוס לעסק? הפכנו את הרעיון הציוני, את ה... חשיבות של החיים שלנו כאן כמדינה יהודית ודמוקרטית ונאורה ומתקדמת למין עסק כזה שפוליטיקאים חיים ממנו, וזו נקודת שפל בתולדות ישראל. אני חושב שהיו בתולדות המדינה מתחים וויכוחים גם לגבי מערכת המשפט, ומעולם זה לא הגיע לרמה שכל כך ילדותית ונבובה מבחינת הטיעונים והשנאות.
0: והשיח.
1: זה פשוט יפגע בכולנו.
0: לגמרי.
1: והשיח כמובן. וזה מאוד מדאיג.
0: מאוד. דוקטור אבי שילון, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ולימים טובים יותר.
1: תודה, אמן. להתראות.
0: אמן ואמן. שלום שמיר בניטה.
2: שלום וברכה.
0: שמיר בניטה, אני רק רוצה להציג אותו בפניכם, הוא נפצע בלבנון, הוכר כהלום קרב ומייסדי פורום יהלומי קרב, פורום שנולד כדי לעזור ליהלומים אחרים. עוד לפני הכל, ברשותך, למי שעדיין לא הבין, אתה יכול בבקשה לתאר יום בחייו או בחייה של מי שחזרו מאותו שדה קרב עם אותה שריטה בנפש?
2: בניגוד לקטיעת רגל או לקטיעת יד, שגם רואים את זה וגם אפשר לומר שיש דמיון, דווקא אני רוצה לנצל את השידור שלך ולהגיד לאנשים, לא, זה יכול להגיע בכל מיני צורות, בכל מיני תופעות. יש אנשים שמגיע להם חלומות, יש אנשים שרעשים, ריחות, טריגרים שונים, אבל אם נדבר על המכנה המשותף, המכנה המשותף הגדול הוא אחד, תחושת לחץ, זאת אומרת החיים בסטרס, שתיים, עצבנות, זה קורה בעיקר בגלל חוסר השינה ובגלל המצב של הכוננות. הדבר השלישי, ובדרך כלל מלווה בהרבה כאב מהפגיעה שחווים בעקבות הטיפול של המדינה בפציעה, אז יש הרבה מרמור שם. והדבר הכי כואב לי, ויש הסתגרות שנובעת מהבושה של להגיד לאנשים שעובר עליי משהו, ואני לא יודע להסביר מה זה. וזה מוביל לרוב החיכוכים. אז בשאלתך, איך נראה יום? יש אנשים שנשארים בבית, יש אנשים שמנסים לצאת ולחוות חוויות באקסטרים מסוג אחר. המנעד הוא גדול.
0: אתה נשוי עם ילדים?
2: כן. אני נשוי עם שלושה ילדים.
0: אוקיי.
2: אני תמיד אומר תודה שבשנת 2000 הרופא שראה אותי בוועדה הרפואית אמר לי שאני לוחם ולכן אני לא נכה. ובככה הוא הציל אותי לגמרי מהשקיעה הזאת לתוך אגף השיקום. לפני כשש שנים זה התפרץ אצלי מאוד חזק. זאת אומרת, זה כבר עלה כמה מדרגות. אני הייתי פצוע גם פיזית, גם נפשית, אז הייתי מוכר על הפיזית. לקח לי קרוב לשנה להודות בכלל שאני סובל מהבעיה. ורק כשהגעתי למצב של איום בגירושים ושאני לא אראה את הילדים, הבנתי שאני צריך לעשות משהו ולטפל בעצמי.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים עם הלומי קרב ומשרד הביטחון וכו', אבל רק משהו שעלה לי אתמול, שוחחנו עם ספיר שהיא שורדת נובה, והיא סיפרה על החוסר היגיון הזה שברגע שהיא רצתה לצאת מה, אתה יודע, מהכאוס בנפש שלה וחזרה ללימודים, ביטוח לאומי אמר לה, תקשיבי, אם את חוזרת אז את סבבה, את כבר לא מוכרת. גם אצלכם זה ככה?
2: לא, זה חלק מהעניין, אבל זה לא בדיוק ככה עובד תמיד, אבל הרעיון הוא שברגע שיש שלושה מצבים לנכה. יש נכה שהוא במצב מתפקד, נדבר על נכה נפש, האמת היא גם על נכים פיזיים, נכה שהוא במצב מתפקד, הוא יכול להתפרנס, יכול לעבוד, וככה הוא מההתחלה, ואז הוא נמצא במסלול מסוים. יש מסלול שבו הבן אדם אומר, אני לא יכול לעבוד, אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות תהליך שיקום, אני נמצא במצב קשה עכשיו, ואז הוא מקבל זכויות מסוימות, וברגע שהוא כן יוצא לעבוד או ללימודים, אז חלק מהזכויות האלה נלקחות ממנו. ויש את המצב שבו נמצאים במה שנקרא במצב של נצרך, זאת אומרת...
0: אז זה מה שאני מנסה להבין, שמיר. שמיר, זה מה שאני מנסה להבין. האם לדעתך הרשויות, ותכף נדבר, אתה יודע, כשהתקשרנו בבוקר, היית בעוד דיון בוועדה בכנסת, האם המדינה לדעתך מעדיפה אתכם שקטים ובבית ומה שנקרא נזקקים?
2: לא, לא, לא, לא. מי שמעדיף אותנו שקטים ובבית וכל אלה שמגייסים תרומות וכל הארגונים שחיים על הגב שלנו. באמת, יש הרבה אנשים שעושים הרבה מאוד כסף והרבה מאוד הון מלהחזיק אנשים במצב של לחות. אני חושב שאם המדינה הייתה, אני חושב שהמדינה פשוט נמצאת במצב של כאוס טוטלי. ואם הם היו עושים חשבון פשוט, הם היו מגלים שלתת לבן אדם את מה שנקרא עידוד לתעסוקה, ולא לאיים עליו שאם הוא יצא לעבוד אז ייקחו לו, אז כנראה הם היו משלמים הרבה פחות.
0: זה מה שאני אומרת.
2: לא, אבל זה, תראי, יש כישלון. את אמרת שני דברים שונים. אני באמת לא חושב שהעובדת הסוציאלית שלי במשרד הביטחון, יש לה איזושהי כוונה...
0: חלילה, אני מתכוונת, שמיר, לא, אני מתכוונת כמדיניות. עזוב את העובדת הסוציאלית שיש לה לא, עוד 200-300 כמוך.
2: זה, בגלל זה זה חשוב לי, כי אותם אנשים שקובעים את המדיניות, זה אותם העסקנים שבסופו של דבר צריכים לטוס לארצות הברית ולהביא תרומות ולקבל תקציבים מהמדינה, ונכים מחייכים מביאים פחות תוצאות. בכלל שאני אומר את זה ככה, אבל זאת היא התחושה. זה מצד אחד, ומצד שני, אם תרצי אני אתן לך טלפון אחר כך של בחור מאצלכם מחיפה, מהקריות, וכדי להבין מה משרד הביטחון איזה תלאות הוא מעביר אותו בשם הבירוקרטיה. אז כן, יש לי בעיה מאוד קשה עם המדיניות, והמדיניות הזאת היא, כן, אם את מדברת איתי ברמת המדיניות, כן, המדיניות מסלילה לנכות.
0: לפני כשנה שלח לי חבר שלי, לפני כשנה ועדת מומחים קבע באופן תקדימי כי קיים קשר סיבתי בין פוסט טראומה למחלות כרוניות. אני בטוחה שגם בוועדות האלה אתה היית, את הוועדה כינס משרד הביטחון, ארגון נכי צה"ל, ועדה המליצה, הבינה, שמעה, קבעה שיש קשר, זה היה לפני שנה. מה קרה מאז?
2: שום דבר, לא יכול גם לקרות משהו. ברגע שהמדיניות של ברגע שהדרך שבה המדיניות מכיל את ה הרעש מסביבי, ברגע שהמדיניות אומרת שלא מכירים בנכות, בפציעה השקופה, אז איך אפשר להסיק מזה לקבל את העובדה שיש לה מחלות נלוות? אז נכון שהם קיבלו את זה, אבל עכשיו אין להם כוח אדם כדי לתפעל את זה. אין להם יכולת. אי אפשר לזלזל בבעיה כל כך הרבה שנים ולחשוב שאפשר לתקן את זה בהקשת אצבע. אפשר. זה טיפול העומק.
0: לא, עזוב, אנחנו עומק לא מתאים, אנשים היום עובדים בפושים, לא בעומק. לאורך השנים, אני מניחה שהיית באין ספור ועדות, ופגשת המון המון אנשים, ומעניין אותי אם בכמעט שלוש שנים האחרונות, כשאתה מסתובב בבית נבחרי העם, אתה מרגיש משהו אחר? אולי לפני 10 שנים כן היה אכפת יותר?
2: אני אגיד לך את המשפט. תדע כל אם עברייה כי הפקירה גורלה בידי פוליטיקאים שאינם ראויים לכך. זה המשפט שיש לי להגיד. כואב לי הלב. כואב לי הלב, אבל זה המשפט. זה המצב.
0: וואו.
2: הם יכולים לעשות המון, יכולים לעשות הרבה, הם שולחים אותנו לקרב, הם מצילים, אבל זה לא יכול לעבוד ככה.
0: מה קורה לך באמת, אפרופו, לא קשור, אבל סתם כשאתה שומע שעכשיו כל משתמט הולך להיות יותר חשוב מהילדים שלנו שבגבול?
2: אני פה כדי להגיד שזה לא יכול להיות שהחוק הראשון, הערך הראשון שמדינת ישראל קובעת כערך שקובעים אותו בתוך חוקי יסוד, לא יכול להיות ש שעוד הפעם, שהמוכנות של אנשים לתת את עצמם, את גופם, את נשמתם למען המדינה, לא יכול להיות שהערך הראשון הוא ערך לימוד תורה. אני לא יכול לקבל את זה.
0: מה עוד אפשר לעשות, שמיר, באמת, כדי לשנות?
2: מה אפשר לעשות? אני אומר את זה בפשטות. אנחנו ביקשנו תוכנית שיקום, וביקשנו את רות הארגמן. זה שני הדברים, הכרה והוקרה, ופשוט תוכנית שיקום. זה הדבר הכי בסיסי.
0: זה מול משרד הביטחון?
2: כן, מול שר הביטחון, כן. הכי פשוט. לא צריך יותר מזה. אני יודע, זה נשמע לפעמים מסובך, ויש לפעמים. בסדר?
0: תשמע, קודם כל, תודה ששוחחת איתנו, אני מחזירה אותך לאנשים שם, ואנחנו, כן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ואנחנו באמת, באמת, באמת, אני אשמח גם שתשלח לליאת את הטלפון של הבחור שדיברת עליו מהקריות.
2: תנסו לעזור לו, כי הוא באמת, באמת, באמת, מצב אבסורדי לחלוטין מה שקורה שם.
0: טוב, אז אנחנו נעשה את זה, שמיר בנית ממייסדי פורום יעלומי הקרב. אני רק רוצה להגיד משהו, גם אתמול חשבתי על זה אחר כך, שספיר שורדת הנובה אמרה שבעצם ברגע שהם כעלומי קרב מסוג אחר, כן, ניסו לחזור לחיים, בעצם המדינה אמרה להם, אוקיי, אז תחזרו לחיים. וזה לא שחור או לבן, וזה גם מה ששמיר עכשיו אמר, שבעצם יותר נוח שלא יצאו לעבוד. עכשיו, כל אחד ואחת מאיתנו מכירים את התחושה הזאת, שכשבן אדם הולך לעבוד בבוקר, הוא קם, הוא מתקלח, הוא מתלבש, יש לו איזושהי מטרה, כמובן השכר, גבוה, נמוך, זה לא משנה. יש איזשהו סדר יום, הילדים שלהם רואים שיש איזשהו סדר יום. פשוט, כמו שהוא אמר, זה לא הגיוני שיש פה קבוצה גדולה מאוד של אנשים שמוכנים להקריב את עצמם, ומקריבים את עצמם, כן? למען טובת ושמירת המדינה שלנו, וקבוצה אחרת פשוט עושה מזהון פוליטי, ואף אחד לא סופר את אלה שמוכנים לעשות את זה. טוב, עכשיו פרסמות, ומיד אחר כך על ההפרדה באקדמיה. לא כל כך הצלחנו להבין אם עכשיו הולכים לבנות מוסדות שונים, מסדרונות שונים, או שזה בעצם מי שרוצה ללמוד כך או כך. עוד מעט פרופסור יופי תירוש, בינתיים פרסומות.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע.
8: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
17: טוב, אם אתם זוכרים, מהדורת החדשות של ישראל היום בשעה אחת נפתחה בזה שעבר החוק של חברת הכנסת לימון סון הר מלך על הפרדה מגדרית באקדמיה. קיבלנו גם הודעה, כולם קיבלו את אותה הודעה, שחברת הכנסת סון הר מלך אמרה שהיום עשינו צעד משמעותי בדרך לתיקון עוול שנמשך שנים. בגץ כפה לציבור תפיסת עולם פרוגרסיבית רדיקלית, ושלל מאלפי נשים וגברים את האפשרות להתקדם לתארים מתקדמים מבלי לוותר על אמונתם ועל אורך חיים. עכשיו, תפיסת עולם פרוגרסיבית ורדיקלית מתכוונת חברת הכנסת, זה שבעצם גברים ונשים יהיו באותו מרחב, כיתה, כן? כאילו באוטובוס הם לא ביחד, בשכונה הם לא ביחד, בקופת חולים הם לא ביחד, בבית המשפט הם לא ביחד, בטיסה לחול הם לא ביחד. רק הפרוגרסיביות מגיעה לעולם האקדמיה. שלום פרופסור יופי תירוש.
18: אהלן, אני מתנצלת מראש על הרעש, אני בכנסת וכל פעם מנסה למצוא פה פינה.
17: כן. רגע, אני אציג אותך משפטנית באוניברסיטת תל אביב, מחברת הספר הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, עכשיו גם ברוסית. דרך אגב, אם אני לא טועה, אנחנו דיברנו על אותה הפרדה מגדרית באקדמיה, שזה עוד היה איזשהו רעיון שאף אחד לא האמין שיקרה, ואת אמרת זה יקרה ותיזהרו לכם לפני שנים.
18: נכון, ענבר, את עוקבת אחרי הנושא באדיקות, כי כמוני את מזהה כמה הוא חשוב וכמה הקונספציה שאומרים לנו שהפרדה היא זמנית והיא תוביל לשילוב של חרדים במשק הישראלי וכולי, זה קונספציה כמו הרבה קונספציות במדינה. והנה באמת, לצערי הרב, אני חייבת להגיד, זה מסוג הדברים שאני לא אוהבת לצדוק בהם. אבל כאשר ייסדו את המוסדות האקדמיים שמפרידים בתואר הראשון, אני אמרתי, חבר'ה, זה לא ייגמר שם. זה ימשיך לתארים גבוהים, זה ימשיך לשוק התעסוקה, זה ימשיך להכשרות מקצועיות, זה ימשיך לצהל, וזה ימשיך לקניון, וזה ימשיך
17: אז רגע, בואי שנייה, באמת, רגע, יופי, אפרופו מורה נבוכים, כי קודם ליאת שאלה אותי שאלה, שיחקתי אותה כאילו אני מבינה גדולה, אבל לא באמת ידעתי. מדובר על, אני עכשיו באוניברסיטת חיפה, מדובר על בניית קמפוס אחר בהפרדה, או שבשיעור שאני לומדת, פעם אחת אני אלמד עם נשים כמוני, ופעם אחרת רק גברים ילמדו את אותו קורס.
18: אז סחתן עלי את על השאלה, וסחתן עלייך שלא ידעת, כי השאלה תשובה, טובה, ולוועדה עצמה של הכנסת, שוועדת החינוך, שהיום, אגב, היא לא חוקקת החוק סופית, כאילו עוד יש תקווה שהחוק הזה לא יעבור קריאה שנייה או שלושית, היא פשוט הניחה את הנוסח שלו להטבע במליאה, אוקיי? עכשיו יש לכנסת הזאת איזה שבועיים, יש לה עוד חוקים רעים שהיא רוצה להעביר, כמו החוק לפיצול היועמשית וחוק חוק יסוד לימוד תורה, אז יש לנו עוד דרך לא שהחוק הזה לא יעבור בעזרת השם, וגם אם הוא יעבור, אז אנחנו נעתור נגדו לבגץ. אבל לשאלתך, היום בישראל יש גם מעט מוסדות כמו אוניברסיטאות שיש בהם בתוך הקמפוס איזושהי תוכנית בהפרדה לחרדים. אבל אז בתוך הקמפוס הייתה תוכנית כזאת באוניברסיטת בר אילן, זה היה בתוך קמפוס אוניברסיטת בר אילן, זה היה בבניין נפרד בתוך הקמפוס, והיה אפילו מסדרונות נפרדים, הייתה על זה כתבה של אור קשתי בזמנו, שכשאנשים עברו במסדרון, אז העיפו את הגברים מהמסדרון, כאילו זה נראה ממש אפגניסטן.
17: טוב, תשמעי. כל זאת, את יודעת, אנחנו יש לנו את זה, מה לעשות, את יודעת.
18: אנחנו מאוד אוהבים להגיד שאנחנו לא מדינות של האזור, הדמוקרטיה היחידה מהאזרח התיכון, אבל החוק הזה וחקיקה אחרת...
17: גם תשמעי, יופי, את מתעלמת מהעובדה שאישה ביכולתה, כשהיא ליד גבר, להביא אותו, את יודעת. אנחנו לא מודעות לכוח שלנו פשוט.
18: אנחנו מופקדות על שמירת העיניים והמחשבות של הדברים. כן, היה איזה רגע ממש...
17: יוסיף את זה לקורות חיים.
18: בסוף הדיונים שבאמת היו, אני אמרתי לבן זוג שלי, בפער עליו, אמרתי לו, לקרוא לדיונים בוועדת החינוך של הכנסת קרקס או שוק, זה להעליב את הקרקסים ואת השווקים.
17: נכון.
18: זה פשוט היה צרחות על צרחות, חוסר מקצועיות, אף אחד לא מבין איך החוק, מה החוק הזה בעצם אומר, היא אומרת ככה או ככה, לא משנה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבסוף, בסוף, בסוף, אחרי שכבר החוק עבר, אז יו"ר הוועדה צבי סוכות, נורא רצה לתת לתומכות בלימור סון הר מלך לדבר, אז הוא המשיך את הדיון, אז הם באמת דיברו ואמרו דברים כמו שסון הר מלך אמרה, ואז הוא אמר לי, אולי פרופסור תירוש רוצה לדבר, אז דיברנו, אני והוא דיברנו, והאמת זאת הייתה אחלה שיחה, כי להבדיל מאשר סון הר מלך, אני אמרתי לו, תשמע, בוא נגיד את האמת, החוק הזה הוא לא קשור לחרדיות, הוא לא קשור לקידום חרדים, זה חוק שייצור לאקדמיות חרדיות גטו, שהם לא יוכלו ללמוד עם הכי טובים באוניברסיטת תל אביב, עם המרצים הכי טובים, עם הסטודנטים הכי טובים, הם ילכו למסלול משונמך, באיזושהי מכללה חרדית, בהפרדה, לא ככה נהיים אקדמית, אוקיי? החוק הזה, מה שמעניין אתכם בו, זה שאתם משתמשים בכוח שלכם, בשביל לייצר פה מדינת הלכה, שהיא בדיוק כמו דברים אחרים, כמו שעשיתם עם חוק הרבנות, הבוררות בסכסוכים אזרחיים ברבנות, כמו שאתם רוצים לעשות עם חוק עצמיות בכותל, עם חוק יסוד לימוד תורה, אתם רוצים שגם אני וגם ענבר דותן יחיו ויתעסקו בשמירת העיניים ובצניעות ובלזוז הצידה, כדי שגברים חלילה לא יתפטרו מהם. זה מה שאתם עושים.
17: מה הוא ענה?
18: אז מה שהוא ענה, האמת הרשים אותי, ותקשיבי, להוציא מחמאה ממני על צבי סוכות, באמת, באמת, מסובך, כולנו יודעות מה הוא עשה, איך הוא אחראי לחלק מהקטסטרופה של השבעה באוקטובר, וגם היום הוא עושה פרובוקציות בשטחים. הוא אמר לי, וואלה, אני שמח שאנחנו מדברים, כי אני שומע אותך, אני מבין את הפחד שלך, ואני מבין את הכאב שלך. וזה מאוד מאוד חסר לי בדיון עם סון הר מלך וחברותיה. כי הם, את יודעת, באחד הדיונים בהפסקה, צעקה לי אחת מהן, שזהיתי שהיא מהסקטור בגלל הלבוש שלה והכיסוי ראש שלה, היא צעקה לי, אתן מפחדות, ככה במין התרסה כזאת,
17: אפשר...
18: שנורא נורא הציבו
17: אותי. אבל אפשר, כי... דרך אגב, יופי, כן, מה הבעיה להגיד שאני מפחדת? לא הבנתי.
18: כן,
17: מה הבעיה, כאילו, נכון, את יודעת, מה הבעיה בדיוק, להגיד, אני כן, אני מפחדת.
18: בדיוק, בדיוק.
17: וכן, אני לא רוצה שהילדה שלי תפחד או תידרש ללכת בצורה מסוימת, ולא בא לי שהנכדה שלי לא תוכל ללמוד איפה שהיא רוצה ללמוד, עם מי שהיא רוצה ללמוד. מה, מה זה? כן, מפחדת, אנחנו שרמו אותה מפחדת.
18: איך אני שומרת על עצמי בתקופה הזאת? אנחנו כולנו צריכות איזון נפשי, נכון? אז אחד הדברים שאני עושה זה אני הולכת לדבר שקוראים לו אקסטטיק דנס בחושך. בסילו בעוד השרון עם די-ג'י יניב צדיק, הנה עשיתי פרסומת, מקום מדהים, ורקדתי בחושך, ואז היה שיר, והשיר אמר, yes, I'm afraid, can you handle this? זה היה השיר, ואמרתי לעצמי, וואו, זה מדהים, בגלל שבדרך כלל אנחנו אומרים שאם מישהו פוחד ממך, אז אתה ניצחת, אתה לא צריך לעשות כלום, ופה בשיר יש למי שפוחדים ממנו אחריות, הוא צריך to handle it, הוא צריך עכשיו לעסוק בפחד שלי.
17: או גברת
18: נתחילה
17: להגזים, גברת יופי
18: תירוש. וזה הסיכוי שלנו להיחלץ מהמיצר בחברה הישראלית. אנחנו חייבים לדבר, אנחנו חייבים להכיר אחד בפחדים של השני, ובספר שלי אני מציעה דרך החוצה מהבוט שאנחנו שרואים בו, מה שעשתה ועדת החינוך זה בוודאי לא שיח שבו לכל הצדדים ניתנה הזדמנות להשמיע, בדיוק את הפחדים.
17: דרך אגב, רגע, יופי, שאלה לסיום, היו נציגים של מוסדות אקדמיים? כן, בטוחה שגם הם, את יודעת.
18: היו נציגים מעטים לצערי, ישבנו שם פומת של פרופסוריות, פרופסור אסעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה, אני ועוד שתי פרופסוריות בלבד מהאוניברסיטה העברית, ולצערי הרב, נשיאי האוניברסיטאות, הרקטורים, נכנסו לאירוע רק אתמול, והם לא היו בדיונים האלה, אבל גם אנחנו, שאנחנו מכירות את האקדמיה, כולנו ניהלנו תפקידי דיקנות ונשיאות, וסגנות דיקנות וכו', וחלקנו, יפעת ואני, זה גם הנושא המחקר שלנו, לקח לנו דם ויזע עד שנתנו לנו לדבר, וכל פעם שדיברנו, אז מה שאמרנו, הם עשו ההפך, עד כדי כך שאמרנו טוב, חבל לדבר, כי כל פעם שאנחנו רוצות לצמצם את החוק ולשפר את החוק,
17: את מדברת על אקדמיה, והם בהקדם יסודי, מה שנקרא. תשמעי, קודם כל אנחנו נמשיך ונעקוב, אני חייבת להגיד לכם מפה ריספקט על באמת, אני גם קוראת ויודעת, וגם שלחתי לך, אני חושבת, פעם חיבוק אחרי שאת יודעת, כל אחד מרשה לעצמו לצלוב את הדעות. ואפרופו צבי סוכות, אני חייבת להגיד שגם אני פעם ריאנתי אותו אחרי שהוא בין הבודדים שלקח את עצמו וישן בקריית שמונה. כשזו הייתה מופגזת, אף אחד אחר כמעט לא עשה את זה, אז גם אם אין לי ריספקט, לפחות על זה, ואנחנו ממשיכים וממשיכות לעקוב, ו... יהיה בסדר, יופי, יהיה בסדר. יהיה יופי, יופי.
18: אמן, אמן.
17: פרופסור יופי תרוש, משפטנית אוניברסיטת תל אביב, מחברת הספר, הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, עכשיו גם ברוסית, תודה רבה יופי.
18: תודה רבה,
17: אינבר. פרסומות.
19: רדיו חיפה.
20: עכשיו ברדיו חיפה.
21: אחת בצהריים עם אינבר דותן, ובשתיים בצהריים, יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
22: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
26: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
27: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
28: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
29: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: 107.5 רדיו חיפה.
21: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
17: שלום מריאנה.
30: שלום
17: מריאנה, אימא לתלמיד בשכבת תאבה ובית הספר נאות פרס. בשבוע שעבר, אתם יודעים, סיום הלימודים, כל שכבה חוגגת, הרבה מהם חגגו גם בבריכות, וגם אתם התכנסתם, קבעתם ונפגשתם בבריכת גלי חיפה, לערב של פן פן פן, פיצות וכאלה, להגיד...
30: רצינו מאוד שזה יהיה פן פן פן,
17: אבל אז, בסביבות השעה 8:10, כשהאוכל מוגש לילדים, שחלילה לא, את יודעת, לא יהיו רעבים, את מספרת שהגיעה לאזור אישה שלבושה חיג'אב יחד עם ילד, שנראה בערך בן 19, והאישה הזאת...
30: הילד בן 12, הילד בן 12, אישה בשנות ה-20 לחייה.
17: והאישה הזאת ניגשים לאחד הילדים של שכבת וו שלכם, ואיכשהו מתפתח שם הריב. הגברת מתחילה להרביץ לילד מהשכבה, לילד מהשכבה שלכם שאת מכירה, ואת באופן אוטומטי אומרת מניעה פה, והולכת כאילו להבין מניעה, ואז גם את חוטבת מכות.
30: נכון, נכון. הגברת לא חסכה בידיים שלה, אני ניסיתי לעצור אותה, תפסתי לה את היד כדי למנוע ממנה תקיפה של אחת האמהות שהייתה איתנו, שגם כן ניסתה רק לעצור בעצם את מה שהיא בעצם באה לעשות. מהר מאוד זה התפתח למכות כלפיי, כמובן, כל הכעס שלה הופנה אליי.
17: כעס על מה? אבל לא הבנתי.
30: הלוואי ואנחנו היינו יודעים. הלוואי ואנחנו היינו יודעים. אנחנו לא הצלחנו להבין, לא יודעים מה גרם לזה. מנסים להתאושש ממה שקרה, וזה תוקף, זה תוקף בלילות, זה תוקף ביום. מאוד קשה להתקדם ולהמשיך הלאה.
17: את יצאת מגלי חיפה עם אמבולנס.
30: כן, אכן, אני יצאתי באמבולנס עם בעיות בלהזיז את הצוואר והראש ובחילות, והייתי צריכה, כן, להתפנות. לא ידעתי מה הייתי, וככה אנחנו בעצם גם לא יודעים איפה הן, כי המשטרה הגיעה למקום ושחררה אותם. לטענתם אומרים שבעצם הילדים הם קטינים וצריך חוקר נוער, והסברנו להם שאני בעצם בתוך המערכה, אני גם הייתי שם ובעצם ספקתי ממנה מכות, והם לא רצו, אמרו לי לפנות לתחנת המחוז חיפה, ואני נשארתי המומה, כאובה, כן.
17: תראי, זה קורה, מריאנה, זה קורה לצערנו הרב, ואת יודעת, ואני מטריעה, באמת אנחנו בקיץ 2026, אנשים נורמטיביים שבפעם הראשונה נתקלים בכזו אלימות וכזו אגרסיביות, א', זה שוק וזה טראומה, ואז גם מנסים לקבל תשובות, את יודעת, ממי שכאילו אחראים על הסיפור הזה של
30: לחיות.
17: לא, לא, לא, לא, לא, מריאנה, אל תגזימי. די, טוב,
30: כן,
17: די, לא צריך לבקש תגובות.
30: זה באמת מוגזם לבקש משהו במדינת חוק, שיתנו לנו מענה שלא נרגיש הפקרות, וזה מה שאנחנו הרגשנו, שאין אף אחד, שאין עם מי לדבר, גם כשפונים למשטרה, גם כשפונים לעיריית חיפה, אין עם מי לדבר, אף אחד לא עוזר לנו, אומרים שזה בעצם משהו שהתפתח שם, וזה שלנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתור את זה. איך אני אמורה לפתור את זה כשאין לי מושג? בעצם, קודם כל, מי היא? כמובן שלא ייתנו לי את הפרטים, אני גם לא מעוניינת לקבל מהם פרטים, אני לא מעוניינת לעשות שום דבר עם הפרטים, אני
17: תשמעי, רוצה בגלל שהדברים האלה... מריאנה, קודם כל, בגלל שזמננו ממש קצר, אז אני קודם כל, יש כתבה באתר שלנו שמגוללת כך את כל הסיפור ואת התגובות מהמשטרה, טרם נמסרה תגובה מהחברה הכלכלית שאחראית על גלי חיפה, מרכז הספורט גלי חיפה, מצר על אירוע האלימות החריג שהתרחש במהלך מסיבת הסיום, ועל עוגמת הנפש שנגרמה לילדים ולהוריהם, מיד עם קבלת הדיווח, וזוכו למקום משטרת ישראל ומדה, שאתם כאילו הזעקתם להם. התיעוד הרלוונטי נשמר, נערך תחקיר מסודר של האירוע, ממצאי התחקיר העלו כי מדובר באירוע אלימות שהתפתח באופן פתאומי בין גורמים פרטיים. נו, בשביל זה גלי חיפה צריך שיהיה מפתח במקום, נכון? וואי, היה פה אירוע. כאשר באשר לטענה כי מדובר במתחם סגור, ההתחייבות שניתנה הייתה לפינוי הבריכה בין השעות 8:30 לשימוש בלעדי בבריכה החל מהשעה 8:30. התחייבות זו קומה במלואה, כאילו זה על הטענה שלכם שזה קרה בשעה 8. תשמעי שנייה, אנחנו לא יכולים להיכנס לתיאת למה שהתחייב. אני רק אומרת, אני, סליחה שאני משתמשת בך להבא, אבל אם אתם הולכים לסגור אירוע, בבקשה, בבקשה, בבקשה, שיהיה רשום, וגם תוודאו, ותבואו קודם ולבדוק, שיש מספיק שומרים, שיש מספיק כוח אדם, שמה שהבטיחו לכם מקוים, כי אחר כך אתם תמצאו את עצמכם, אתם יודעים, חפשים את החברים שלכם. אז קודם כל, באתר שלנו, בקבוצות וואטסאפ, הסיפור השלם, מריאנה, מכאן, בריאות הגוף והנפש, לצערי, אנחנו סיימנו. שימו לב לפרטים הקטנים. סיימנו את מהדורת יום שני. וואי, רק יום שני? וואו. תודה רבה לאור מיר, תודה רבה לגיא בזק, תודה רבה לליאת ובר. אנחנו מחר באחת.
29: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
21: אחת בצהריים עם בר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
7: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
29: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
16: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?

0: חיפה. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות כתבם בדרום המדינה. על פי הדיווחים ישנם 3 הרוגים בתקיפה שכוונה לעבר רכב. דרישה מהתובע הכללי בארצות הברית על סנקציות וחקירה פלילית נגד קרן הינדרי ג'אב שרודפת את חיילי צה"ל. ארגון שורת הדין הגיש תלונה רשמית למשרד המשפטים האמריקני בדרישה לאסור ברחבי ארצות הברית את פעילות הקרן. הארגון ציין כי הצעד הבא שלהם הוא רדיפת חיילים אמריקנים שפעלו במזרח התיכון. בכיר ביהדות התורה מאיים, אם נתניהו יתקע את החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה, נפיל את ועדת החקירה הממשלתית. הוא הוסיף, אני לא רואה את נתניהו לא מצביע בעד החוקים שלנו, לשון הבכיר. חשש לפגיעה במילואימניקים בזכאות להגרלות מחיר מטרה מאפשרות דירה בהנחה. בדיון בוועדת הכנסת סביב הצעת חוק יסוד לימוד תורה, אמרה היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון כי הכרה בלומדי התורה כזכאים במסגרת פרויקט מחיר מטרה עשויה לצמצם את שיעור המילואימניקים הזכאים להטבה ולהשפיע על חלוקת הקריטריונים בתוכנית הדיור. חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד תקף את ההצעה וטען כי היא מציבה את לומדי התורה במעמד שווה ביחס ללוחמים באופן הצהרתי ופרקטי. שוטרי מחוז ירושלים יתרו תושב שכונת ארמון הנציב בשנות ה-20 לחייו, לאחר שאלה לרשת סרטון שבו נראה רוכב על אופנוע, כשכלבו מוצב באופן המסכן את שניהם. הוא זומן לחקירה בחשד לנהיגה בקלות ראש, בסיומה נמסר לו זימון לבית המשפט, וההליך בעניינו יימשך. אחרי הפסקה של 4 שנים, שר האנרגיה החליט להוציא מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: המכרזים החדשים נוגעים ל5 מקבצים מול חופי המדינה, ובכוונת משרד האנרגיה למשוך חברות זרות לענף באמצעות רישיונות החיפוש החדשים. על פי הערכות, יש כיום מול חופי ישראל כמה מאות BCM של גז טבעי, שהיא כמות לא מבוטלת שטרם התגלתה. המהלך להערכת שר האנרגיה אלי כהן יאפשר לישראל לבסס את מעמדה כמעצמת גז טבעי במזרח התיכון. זאת כמובן אם ימצאו המאגרים האלה במסגרת הרישיונות החדשים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: צהריים טובים לכם, רדיו חיפה, מאזינים ומאזינות, צהריים טובים לך רזגו, מה קורה?
1: צהריים מעולים, יגאל.
0: כן, בטח, בסדר. כי נרדמת אתמול ב-11 לפני שלא ראית פס.
1: דקה 60, הסתנחרנו, גם אתה דקה 60 נרדמת.
0: לא ראית פס אתמול, אבל אני השלמתי.
1: השלמתי תקצירים גם,
0: השלמתי.
1: כבר ראשון בבוקר.
0: אנגליה, 3-2 נגד מקסיקו, הצגה של בלינגהאם, והמקסיקנים מסיימת דרכם בטורניר. אחלה נבחרת, היה כיף לראות אותה.
1: אחלה נבחרת, כן. את האמת שהיה מאוד כיף לראות אותם. אנגליה התעלתה על עצמה. הראו אופי, שלא לא מאפיין כל כך. אבל כן. ונורווגיה...
0: אין או קיין?
1: קיין.
0: קיין.
1: בטח, קיין.
0: אבל הסיפור הגדול, ארלינג הלנד, האיש עם הקוקו, מדיח לבדו את נבחרת ברזיל, ואני ישבתי כאן אתמול, ואני אמרתי שנורווגיה תדיח את ברזיל, ושזה יהיה אפילו, לא תהיה אפילו הפתעה, ואכן אלה הדברים, ואני ממש גאון, ושפולי, אבל ברצינות, נורווגיה, נבחרת מאוד מאוד חזקה, נבחרת שעשויה, שוב, יש רבע גמר אנגליה, נורווגיה, אל תתפלא אם הנורווגים עולים.
1: לא, לא התפלא בכלל, הם לא, אתה יודע, אין שם עכשיו כוכבים טורפים כמו שיש בכל נבחרת, אבל אני מרגיש שהם מאוד, הם קבוצה, הם נבחרת מאוחדת. בשונה מברזיל, שהם קצת כל מיני פרטים שביחד...
0: שחק האחרון של ני, איזה שחק... עצוב.
1: לא, יכול להיות שהוא תשחק.
0: לא,
1: בטוח, בטוח.
0: מונדיאל אני לא אומר שהוא ישחק יותר.
1: איזה מונדיאל? במשחק ליגה לא יודע אם הוא ישחק.
0: אתה יודע, אתמול, אז קודם כל שמחתי שהוא קבע שבכל זאת הוא... אני זוכר עוד שהשתחררתי מהצבא, פלוס מינוס, אזור 2011, עדה לי חבר שנסע לטיול אחרי צבא.
1: איפה שירת? בספורט 5 שירת, לא?
0: כן, okay, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: והוא טס, חבר שלי טס לברזיל, טיול אחרי צבא, וביקשתי ממנו שיקנה לי חולצה של נאמר, ואפילו לא ידעו אז מי זה. כאילו, הוא היה בסנטוס עוד.
1: אשכרה.
0: יש לי חולצה של לדעתי מספר 11, משהו כזה, לא זוכר כבר. טוב, אני אזכר בחולצה הזאת. מכבי חיפה, גלאזר בדרך לישראל, ירמקוב אמור לחתום את הליסט חרקוף, ועסקת ליסה ויסת, לא נחתמת אבל מסוכמת, והוא יעשה דרכו לבריסטול סיטי. איתנו על הקו שלמה וייס, צהריים טובים שלמה.
2: אהלן, צהריים צוענים.
1: אהלן שלמה.
0: שלמה, ממה שאתה מבין, תוך כמה זמן יש לנו וולקאם על גלאזר ותנק יו על ירמקוב?
2: לא, בסוף זה יקרה, אני לא יודע להגיד כמה זמן, כי אתה יודע, אנחנו מכמונו מכירים שהכל דינמי, אבל קשה לי מאוד להאמין שהדברים לא יקרו, שירמקוב לא יהיה במטליסט, שגלאזר אני מאמין יהיה במכבי חיפה, להגיד אם זה היום, מחר, עוד 4 ימים, זה סתם יהיה מיותר.
0: ראיתי את הדיווח בסרביה, שהכוכב האדום בלגרד דורשת עבורו 1.5 מיליון אירו. ממה שאני מבין, מכבי חיפה לא תשלם סכומים כאלה, וגלאזר עצמו אמר למכבי חיפה
2: שהוא יסדר את העניינים.
0: נכון.
2: צריך להגיד שמכבי חיפה לא מתנהלת מול הכוכב האדום, היא מתנהלת אך ורק מול עמרי גלאזר, והוא אמור לנהל את העניינים. אגב, אני פחות אוהב את זה. אני חושב שבעבר הוכח שהשיטה הזאת לא עובדת, ולפעמים גם מתרפדת עסקאות שכבר היה נראה שהן יוצאות לפועל.
0: זה רחמוד יקנן.
2: בדיוק, אני מקווה מאוד.
1: מתי קובעים, מתי מתנהלים מול השחקן ומתי מול הקבוצה?
0: לא, כי פה כאילו גלאזר היה רגל וחצי מחוץ לכוכב האדום, ואז הם שואל עליו את האופציה.
2: אני יכול להגיד לך שאותו דבר קורה גם מול עומר מירון. כן, שאמור להיות השוער השני של מכבי חיפה, וזה גם ההתנהלות מולו. אז אני פחות אוהב את זה, אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה ללמוד לקח ממקרה העבר, בטח בעניין של גלאזר, אבל יכול להיות שזה יצליח רק, כי צריך להגיד את האמת, בכוכב האדום כן ישמחו לחסוך את המשכורת של עומרי גלאזר.
0: אז למה ממשו עליו את האופציה, שלמה?
2: כי בסופו של דבר אתה רוצה לנצל, גם הם שילמו עליו כסף, גם מכבי חיפה עושה את זה עם שחקנים שלמרות שהם לא בתוכניות ומממשת אופציות ורוצה לנצל איכשהו למכור. תראה את משפטי שמכבי תל אביב ממשה אופציה למרות שלכולם היה ברור שהוא לא הולך להיות שוער ראשון. קבוצות עושות את זה.
1: שלמה, שאלה לי אליך. סק הלך, ליסה ויסת כמו שאנחנו יודעים עוזב, אולי תכף נעמיק ספציפית בזה. ירמקוב עוזב, אין מגן שמאלי, בעצם יש לנו מהפכה בהגנה של מכבי חיפה. ושאנחנו צריכים גם להתחיל להביא שחקנים להגנה.
2: בסוף, רז, שאתה מכבי חיפה יצא למחנה, כן, ואני פחות הבנתי למה הם יערו לצאת מוקדם למחנה כשהם לא באירופה, אבל בסוף כן, תהיה קבוצה שבטח בהגנה תהיה שונה מזו שיצא למחנה, כמו שאמרתם, ניסב לא יישאר, מכבי חיפה רוצה להביא שני בלמים זרים, צריך להגיד, כאילו חוץ מבולקר שמאוד מקווים שיגיע, יהיה עוד בלם זר, זה יהיה או פדרה או שחקן אחר, אז כן, יש שינויים משמעותיים בהגנה.
0: אם מכבי חיפה מתכוונת לבנות על פדרה או לעונה נוספת, אין איזה סיכוי, באמת, אולי הוא איש...
2: אני גם חושב שזה תהיה טעות. מכבי חיפה אמרו שיחליטו לאחר המחנה באמת אם הולכים על הולכים עליו הוא נראה יותר טוב או שמביאים זר, אבל בכל מקרה מכבי חיפה מבינה שאחרי שישראל עוזב היא חייבת שני בלמים זרים כי אין ישראלים בנמצא.
0: שמע, בסופו של דבר אתה פה נשאר עם חוליית הגנה, נדבר על ההרכב, כי נכון שיש את שטייפמן וגולדברג, אני לא יודע אם הם אמורים להיות שחקני הרכב, אני מעריך שלא השנה, רק עם בתאי, כלומר שוער אחר, מגן, אין מגן, לא, מה זה, אין מגן שמאלי, יש מגן שמאלי, אבל...
1: שגם הוא חדש, אם בונים עליו נגיד, אני מקווה שלא בונים עליו,
0: אבל אם בונים על גולני, אם בונים על גולני, אז הוא לא שיחק עדיין במכבי חיפה, שני בלמים שלא שיחקו עדיין במכבי חיפה,
2: ורק... מהפכה בחוליית הגנה, אגב גם מהפכה ב... לא יודע אם לקרוא לזה מהפכה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, ירין לוי יהיה שחקן הרכב כמעט בוודאות, מה זה כמעט? בוודאות במכבי חיפה, אז גם שם יש שחקן חדש, ואני מאמין שגם חלוץ יגיע חדש, אז בכלל יהיה הרכב שונה לחלוטין משהיה שנה שעברה.
0: אתה אומר לגבי חלוץ, אני כל הזמן מנסה לבדוק, כי אמרו במכבי חיפה שסטיוארט יגיע למחנה, עכשיו לא ברור מתי הוא יגיע, עכשיו, בסופו של דבר, הוא כרגע תחת חוזה, אם הוא תחת חוזה, הוא אמור להתאמן באיזושהי מסגרת, כלומר, גם יהיה לו נראה לי יותר קשה למצוא קבוצה שהוא לא...
2: קודם כל הוא בארץ, כן? הוא בישראל, הוא יהיה כל עוד לא הצליחו למכור אותו, ופה מכבי חיפה מתעקשת על לפחות מיליון יורו, אז הוא יהיה חלק מהאימונים, אני כל הזמן אמרתי שאני לא...

0: כמו קפקף.
1: חצי ישן.
0: לא, זה לא, זה לא סחורה. לא מבין, אני גם לא מבין, אבל איך הצליחו להגיע למצב שזה ה... שהסקאוטינג הביא אותו שדברים שאפשר היה לבדוק אותם. זה דברים שאפשר לבדוק.
2: כן, אתה היית באותה מסיבת
1: קנאים כמוני
2: של ליאור רפאלו, ואחריה אמר ש...
0: לא, אבל שלמה, אני אומר, מבחינה מקצועית הוא לא נפל איתו. ליאור לא נפל איתו מקצועית. אני חושב שמקצועית הוא בסדר גמור, לא יודע אם הוא שחקן שווה 1.5 מיליון יורו, והוא החלוץ הבכיר למכבי חיפה, אבל הוא בסדר. הרבה יותר מפריע לי ההתנהלות שלו, ואפשר היה לבדוק את זה.
2: זה מה שאני אומר, בסקאוטינג, בסוף אתה בודק גם את הדברים האלה. קשה לי להאמין שזה פתאום במכבי חיפה נוצר, אבל כן, מסכים איתך.
0: לא, אין סיכוי, אין סיכוי. אני לא אומר שפתאום במכבי חיפה זה נוצר.
2: מסכים איתך.
0: זה התנהלות של... זה כמו... צורך העניין היה את גוסטבו מרמנטיני. אני זוכר אותו מחדרה, וכשהוא הלך לבר שבע, אמרו, עכשיו הוא יבוא למועדון גדול, והוא יישר קו. זוכר אותו שלמה?
1: כל היום היה בפורום.
2: כן, כן.
0: ושהוא פתאום יהפוך להיות, אתה יודע, יגיע ראשון לאימונים, ויתאמן כמו שצריך, ומקצוענות. ושורה תחתונה, זה לא יחזיק מים. כי אם אתה שחקן, שאתה חצי מקצוען, אתה חצי מקצוען. או שאם אתה התנהלות שלך
2: לא... הוא הגיע ראשון לאימונים, אבל לא בשעה הנכונה.
0: יש לי סיפור על שחקן שהמנהל קבוצה הגיע ל... לא רוצה... שמו שמור במערכת, הגיע המנהל קבוצה לאצטדיון, לפתוח את האצטדיון, להכין את האימון, ואז הוא רואה את השחקן, שם שחקן זר, ישן באוטו. הוא דופק לו בחלון.
1: תן את השם, תן את השם.
0: יעיר אותו, יותר את השם הפרסומות. מה עוד חדש מכבי חיפה, שלמה?
2: לא שמעתי את השאלה.
0: מה עוד חדש במכבי חיפה?
2: עוד פעם, גם לגבי עומר נירון, מאוד רוצים להשלים להבנתי, כבר יש סוג של הבנות עם השחקן עצמו, אבל צריך כמובן להגיע להבנות גם מול מכבי נתניה, רק, ואם זה התחלת, אם אני לא טועה, רק כאשר באמת ימחרו, רק כאשר באמת יביאו את גלאזר ויביאו את נירון, רק אז ישחררו את שני השוערים האלה, לא רוצים להתקע עם מצב שפתאום אין לך גם שוער בכלל, אז מכבי חיפה באמת all in על העמדה הזאת עכשיו כדי כבר לפתור את זה. ועוד פעם, גם בולקר, צריך להגיד שבולקר יש עם השחקן להבנתי כבר די הכל מסוכם, יש פערים, אני להבנתי הם לא גדולים מדי, לא ברור לי איך זה לא נסגר עדיין עם אדרספלד, הקבוצה שלו, כי הצוות המקצועי מאוד מאוד רוצה אותו.
0: אני יודע שהוצא לקבוצה אחרת בישראל ואמרו לו שאפשר, אמרו להם שאפשר להביא אותו באזור 300,000 יורו העברה. זה מה שאני
2: אומר. יכול להיות, אני מבין שיש פערים עם אדרספלד, עוד פעם, זה מה שאני אומר. זה סדר הגודל של הסכומים, מאות אלפי יורו, בגלל זה כמה כבר פערים יכול להיות, ויכול להיות שמכבי חיפה רוצה בחינם, זה אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, אבל לדעתי...
0: לא, מנסים לעשות, זה לגיטימי, לעשות, להוציא, לשלם כמה שפחות, זה בסדר.
2: כן, אבל צריך כבר שהשחקנים יהיו פה, וצריך כבר להתחיל לבנות, בטח אחרי עונה שעברה, אתה לא יכול להגיע לתחילת העונה ולהגיד, טוב, באוגוסט, כי היה מסע ומתן, רצינו פה לחסוך שם, לחסוך, נביא אותו. אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות אחרת. אני מאמין שבולקר יהיה בסוף במכבי חיפה.
1: שאלה לי אליך, שלמה, אני רואה כל מלך שושים שדילן, מסע ומתן, מכבי נתניה, דילן מטובינסיקה.
0: דילן.
2: כן.
1: לא ידעתי.
2: כן.
1: אתה מכיר משהו עם מכבי חיפה, אתה חושב שזה צעד נכון?
0: שלמה, זה החלום של רסגו שבטובינסיקה יחזור למכבי חיפה.
1: אני מאוד אהבתי אותו, כן?
2: אני לא מכיר וגם לא בדקתי, אז אני לא רוצה להגיד סתם כן או לא. לא בדקתי, ראיתי אתמול את הדיווחים עם מכבי נתניה מביאה את דילן. אני מסכים איתך, הוא בעלם אדיר. היה גם, אתה יודע, זה לא שפתאום הוא לא שיחק, כמו שאני יכול שיחק, גם היה בסגל של המונדיאל הנוכחי, בסגל של נבחרת קונגו. אם נתניה מביאה אותו, זה חיזוק אדיר מבחינתה. מכבי חיפה, אני לא רוצה להגיד כן או לא, כי האמת שלא בדקתי לגבות.
0: לא חושב שהוא... שוב, מאז שהוא הלך, עזב את מכבי חיפה, זה לא שהוא הלך קדימה, אני חושב שהוא קצת ירד...
1: כן, הוא קצת קפץ בין קבוצות.
0: כן, ירד ליגה בצרפת, לא שזה בושה, אבל...
2: זה גם קורנו ירד, ועדיין החזירו אותו. באותה קבוצה.
0: והלך לליגה השנייה, ללריסה.
1: לריסה, יוון.
0: סליחה, לליגה הראשונה, הם ירדו...
2: הוא ירד לליגה השנייה, לריסה עם גוני, אבל גם גוני...
1: קבלן ירידות, אני
0: יש קבלן ירידות, זה החלוץ המולדבי של ריינה, בא לי השם שלו, דמשקן. הוא ירד 4 פעמים ליגה רצוף, ניצח את טימו מוזי. טימו מוזי היה לו 3 ירידות רצופות, דמשקן עם 4 ירידות רצופות.
1: מה אם אני הוא, אני רק ממשיך, מנסה לשבור את השיא.
2: גם לא מרחמת לאורך הקריירה, זה שחקנים שזה לא מעיד עליהם, אתה יודע, כמו שאמרת, מוזי ירד לי, ובסוף תראה איזה עונות הוא נותן בביתה.
0: בסדר גמור. שלמה, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך צהריים טובים, תודה רבה שהייתם.

0: שהיית איתנו, פרסומות וחוזרים. רדיו
1: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. ובשלוש, מגאביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: הצהריים בחסות המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל.
3: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
4: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
5: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי.

0: שבתם אלינו, ואתמול חשפה נטע אלכימיסטר בשיחה עם קורל סימנוביץ' על כך שרמי גרשון, איש הסקאוט של מכבי חיפה, מפעיל לחץ כבד על סרג'י רוברטו, אקס ברצלונה, שחקן קומו בעונה החולפת, להצטרף למכבי חיפה, ואיתנו נמצא עכשיו באולפן הסוכן השחקנים, גלעד רונן. עד כמה זה קרוב ממה שאתה, מפועלך?
1: תשמע, יגאל, זה לא סוד שסרג'י רוצה לשחק במכבי חיפה, אבל כרגע מכבי חיפה לא מעוניינת בסרג'י.
0: מה? מכבי חיפה לא מעוניינת בסרג'י?
1: הם מחפשים שחקן יהודי שלא ייחשב זר, אתה מכיר אותם, איך שמגיע הקיץ הם הופכים לפרויקט תגלית, אתה מבין? כרגע, אני אגיד לך מה הבעיה, סרג'י וקורה לא התחתנו. לא התחתנו ברבנות, ואיך אומרים, אם אתה מבין אותי, הוא לא עבר סוף על הקטינו, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל אני יכול להגיד לך שהקהל הירוק לא מפסיק להפציץ אותם בהודעות, וכבר יעד לקורל תפקיד בצפוני בתור זמבורה, יש לה קול, אתה יודע, יכולה להגיע לדציבלים מאוד מאוד מרשימים. אני יכול להגיד לך שזה מה שעוזר ככה גם למכבי חיפה ומקרב אותם, שהקהל מאוד מאוד דוחק לעסקה הזאת.
0: מעניין, זה... מעניין מאוד מה שאתה אומר. תגיד לי, זה כלומר זה תופעה, יש את... את קורל ואת סרג'י, ויש את מישל ואת טיבו. איפה החלק שלך בכל התהליך הזה?
1: אני זיהיתי נישה. אני זיהיתי נישה. ברגע, אתה יודע, ברגע שאתה מזהה נישה, אתה חייב להיכנס אליה. אני מנסה לשדך בין מפורסמות ישראליות רווקות לבין שחקני כדורגל בפרופיל גבוה, וככה למשוך לארץ את כל הכוכבים, אתה מבין? יש, אני עובד הרבה מאחורי הקלעים, אני לא רוצה לעשות לך ספוילרים, אבל מה יקי ולמין ימל במסע ומתן, ואם הכל יהיה קשורה, למין ימל יחתום ברינה.
0: מה?
1: זה לא רוצה עוד להציר בזה, אבל זה כרגע פרסום שאתה יכול להוציא גם, אחרי זה נתקזז.
0: ומה, הוא כבר הגיע, סייר במתחם האימונים?
1: להבין כבר היה פה, התרשם מאוד מהמתקן אימונים. מאכל בקלה, הוא הראה את הבית שלו במג'דל קרום, אגב, הוא הצמוד, זה אדום משפחתי עם דיה סבא. הבעיה שמאיה רוצה חוזה לטווח ארוך עם סעיף יציאה, ולמין רוצה לבוא עכשיו בהשאלה עם אופציית רכישה. הוא צעיר, הוא לא רוצה לסגור דלתות, אתה מבין? הוא לא רוצה עכשיו ישר זה. יש לי עוד הרבה, יש לי מישל פרו וסקה. יש לי את עדי אימל בלוי וויני, היא הייתה עם בן זיני, עכשיו תהיה עם בן ויני, ויניסיו ג'וניור, כל מיני, יש לי עוד הרבה בקנה, כרגע זה מה שאני יכול לספר לך. אבל אני אומר לך, אני חייב, יש לי פגישה עכשיו גם, יש לי כל מיני פגישות עכשיו שאני רוצה להריץ, אני צריך לזוז, אבל יש הרבה, תהיה איתי בקשר, אני יכול להוציא לך סקופים חמים.
0: חשוב לי.
1: אני יודע, אתה אוהב את הפרסומים הראשונים, אתה אוהב את כל ה... אני יודע איך זה עובד, אל תדאג, נדאג לך, יגאל. מה אתה צריך, נדאג לך.
0: אחלה, גלעד. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ואנחנו עם תום בנאדו, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, חברים, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, שמעת פה את גלעד רונן אומר, במאמצים להביא את למין ימל לריינה, אבל עוד לפני שניגע בהגעה שלו לריינה, יש לו משחק על הפרק נגד ספרד, אבל לפני שניגע משחק נגד ספרד, תום, אתה כבר קיבלת אזרחות נורווגית על היותך אוהד מספר אחד של הנבחרת הזו.
2: תשמע, קשה לי קודם כל להגיד אזרחות נורווגית, אתה יודע, זו מדינה אנטישמית, אבל אתה יודע, אני מנסה לשים את זה בצד, בעקבות כל כך הרבה נבחרות אנטישמיות, ואני מאוד אוהב את הכדורגל הנורווגי, שזה מודל לחיקוי לראות מדינה של 4 מיליון תושבים, חברים, שמגדלים דור זהב כזה, עם כל כך הרבה כישרונות, ואופי, וויקינגיות, וחיבור לקהל, ובאמת משהו שאני מאוד מתחבר אליו. ופשוט מדהים לראות את הנבחרת הזאת, נבחרת שהחסירה טורנירים גדולים כל כך הרבה זמן, אמנם לא כמונו מ-70, אבל אם לא טועה 26 שנים לא הייתה בטורניר גדול עד הטורניר הנוכחי במונדיאל, וממשיכה את הדרך הנהדרת שלה, ואני, אתה יודע, אמרתי מתחילת הדרך שהיא תלך עד הסוף, כולם אמרו משוגע, אתה יודע, אני יש לי את התחושה הזאת, למרות שבאמת זה יהיה לא פשוט, כי צריך גם הרבה מסורת והרבה ניסיון, אבל מבחינת יכולת ואיכות שחקנים וקהל, לגמרי שם.
0: תגיד לי, ואלנד, ההצגה שלו אתמול, זה כמו מרדונה ב-86, לקחת נפרט על הגב.
2: שמע, הולנד זה פשוט מדהים, אני אתמול עוקב אחריו, ומסתכל גם ונכנס, אתה יודע, לסטטיסטיקות תוך כדי המשחק. בן אדם כמעט ולא רץ. אתה אומר על הכוח, כאילו הוא מרגיש שהוא יודע שהוא צריך להגיע למאני טיים של המשחק, אתה יודע, לדקות המכריות, אחד, ועושה שני שערים גדולים, באיכות כל כך גדולה.
1: הגול השני, זה היה נראה שהוא עושה אותו בקלות, כאילו, עמד, הרים את הראש, הסתכל, השחיל ביתה, גם לא חזקה מאוד, משהו...
2: בדיוק, אבל לא יודע אם שמת לב, הוא כמעט ולא נגע בכדור, אבל כל פעם שהיה מאבק פיזי, עם הבלמים הברזילאים, שהם גם, אתה יודע, הם שחקנים מאוד חזקים, הוא פשוט דורס, מפרק, יש לו עוצמות גם ביציאה מהמקום, וגם בכלל בכוח הפיזי שלו, שלא נדבר על כל נושא הטכניקה מול השאר, והביטאות העוצמתיות שלו, והיכולת שלו כמובן לנגוח עם הגובה שלו, הוא 1.95 מטר, להזכיר לכל המאזינים. פשוט מדהים השחקן הזה, עם 62 שערים ב-54 הופעות, בנבחרת נורווגיה, זה פשוט מדהים מה שהוא עושה עבור הנבחרת שלו.
0: הייתי שראינו אתמול את אבא שלו, אקס סיטי, ושם שואלים אותו מה עשית כדי שהוא יהיה כזה שחקן טוב, אז הוא אומר שקודם כל זה הרבה תלוי במה שאתה עושה מעבר להיותך שחקן על המגרש. בתור ילד צריך לשחק הרבה בחוץ ולקחת כדור, כמו שאני הייתי עושה, אני מניח שגם אתה, והיום הילדים, אתה יודע, מעדיפים להיות בטיק טוק ובסוני ולהעביר את הזמן.
2: אני חקרתי את זה, יגאל, נורווגיה בגדול בסוף זה מדינה מערבית לגמרי, גם הם כל הזמן במצחים, אבל בסוף הכוח של נורווגיה זה כמות המתקנים שיש להם וכמות יחידות ספורט של מולדים בבתי ספר. זה כפול חמש בערך ממה שילד ישראלי מקבל, ויש מגרשים ברמה מאוד מאוד גבוהה ומתקנים לשחק כדורגל, גם ברמת האספלט השכונתי וגם ברמת הדשא. למרות מזג האוויר לא פשוט, הם מייצרים שם כמויות אדירות והמון המון מאמנים שעוברים באמת הכשרה ברמה גבוהה, ותוסיף לזה את המנטליות הוויקינגית, אני חושב שזה גם מאוד מאוד עוזר להם. וכמו שדיברנו גם ברעיון הקודם שלי אצלכם, היכולת שלהם לצאת לאירופה בגילאים צעירים, למדינות הכדורגל החזקות באירופה, כבר בגיל 14-13, אין להם את הגעגועים, אתה יודע, הם יותר קרים, אין להם בעיה לעזוב את המשפחה.
1: את הקובה שלים.
0: איזה קובה שם.
1: הבשר הקשר.
2: אתה יודע, אצלהם זה עובר חלק, ובאמת, דור זהב למדינה קטנה, זה מרגש מאוד.
1: השאלה אם השינוי הזה, אתה מדבר על הרבה מתקנים והכשרות למאמנים, זה שינוי שנעשה, זה בשנים האחרונות, זה לא, כמו שאמרת, הם הרבה זמן לא הופיעו לטורניר גדול ובצורה כזאת. שאלה אם, אתה יודע, בתור החלטה.
2: זה פרויקט של עשור, כן, זה פרויקט של עשור.
0: מאז סולשר לא עליהם כוכב מואלנד.
2: בדיוק, זה פרויקט של עשור שהם השקיעו בו המון המון כסף, כמובן הממשלה, המדינה שאין לה הרבה, אין לה איפה לבזבז את הכסף שלה, מדינה אגב מאוד יקרה. אוסלו, שתבינו, היא אחת הערים היקרות בעולם.
0: יותר מתל אביב?
2: נותן פייט, יגאל, זה מוזר להגיד, אבל אוסלו באמת, זה משהו מטורף. לא יודע אם שמעת, אבל מדינה, בכלל,
0: סקנדינבי.
2: מדינה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, שיש לה המון כסף, אבל בסופו של דבר הם עשו את הפרויקט, אבל לא קשר, חינוך לספורט, גם במקצועות אחרים, אתה רואה אותם באולימפיאדות, הם תמיד מביאים מספר מדליות במספר רב של מקצועות, והחינוך לספורט שם הוא פשוט מדהים. אבל בכלל הסיפור הזה של אלן, והסיפור באמת של כוכב שלוקח את הנבחרת על הגב, אבל לצידו הרבה שחקנים טובים, אני עדיין חושב שהמאמן שם כרגע הוא החוליה החלשה, אם נדבר מקצועית. אני חושב שבסגל שיש לו יכול להיות עם הרכבים הרבה יותר נכונים, הרבה יותר מבוגנים, הרבה יותר מאוזנים, מבחינת, אתה יודע, הכוח של נורווגיה הרי זה עוצמה, זה הכוח, זה הגובה, זה המצבים הנערכים. יש לו שני שחקני כנף שאם הוא ישחק איתם לדעתי, הנבחרת הזאת יכולה להיות הרבה יותר מעניינת, שזה בוב ונוסה. סורלט לדעתי בקו הופך להיות ממש חיסרון, הוא לא מתאים בשום צורה להיות שחקן קו, ואני חושב שגם...
0: למרות שאתמול לא היה בסדר, אני לא יודע למה הוא הוציא אותו.
2: הוא היה בסדר, אבל בסוף אתה יודע, הוא לא יכול לצטב, אני חושב שדווקא עודו גורה לעייפות של הנבחרות במחצית שנייה...
0: עודו גורה זווה אתמול, במחצית הראשונה, עד שנרדמנו אני ורזגור, גרוע מאוד.
2: אני חושב שעודו גור באמת לא הגיע למונדיאל מספיק טוב, הוא כן, אתה רואה שהוא מנהיג, הוא באמת, הוא השחקן שמנהיג את הנבחרת הזאת, הוא מאוד מוערך, אבל מבחינת יכולת, בטח בקישור שהוא יותר, אתה יודע, טקטי, והוא השחקן היצירתי, אז זה קצת פוגע בנבחרת נורווגיה, ברגע שהוא יביא את היכולות שאנחנו רואים ממנו בארסנל, אז זה יהיה יותר טוב. ושוב, אם המאמן הנורווגי יסכיל לעלות גם עם בוב וגם עם נוסה בקווים, אני חושב שזה יכול להיות משהו שיקח את נורווגיה לאימור המטורף שלי.
0: טוב, אז זה עיקרם של הדברים. מה מצבך מול חגית? עקפת את חגית?
2: לא, לצערי עדיין לא עקפתי אותה.
1: נושף באורפה.
2: עדיין נושף באורפה. אתמול לא תפסתי את נורווגיה בול, 5 נקודות. אבל את המשחק השני, אנגליה, מקסיקו, לא תפסתי. גם לא בכיוון. הלכתי על טקו. חשבתי שמקסיקו כמערכת תיתן פייט לאנגלים.
0: גם אני הלכתי טקו.
2: ולצערי זה לא קרה, אבל אתה יודע, יש עוד זמן. אני גם בעניינים לגבי זוכה, גם בעניינים לגבי מלך השערים, אז אתה יודע, מקווים וניתן הכל בשביל לנצח ולחלוף ולעבור את חגית.
1: לקחת את האינוקים.
0: אז אני אתן לך קצת אינסייד, אז חגית מסתובבת פה במסדרונות רדיו חיפה ואומרת לתום אין סיכוי, ואני בסוף, אתה תראה אותי על הקורקינט.
1: קולומביה לא מפסיד, היא אומרת.
0: ושאלתי אותה אם יכולה לתת לי טיפ לספרד פורטוגל הערב, היא אומרת לי, אני אתן לך בעשר ודקה.
2: תקשיב, ולא יאמן מהמונדיאל הזה מוצאו אנשים חברים, צריך להגיד את האמת. זה מונדיאל קסום. אני לא חושב שאף אחד ציפה למונדיאל כזה, שכל הכוכבים, כל הכוכבים מגיעים ביג טיים, עם מספרים מפלצתיים, משחקים נהדרים, גם משחקים שעל הנייר ראו משעמים, ראה כדורגל טוב, כל הנבחרות הגיעו מוכנות, טקטיות, יש קהל, חגיגה נהדרת. אני חושב שגם השלוש מדינות, זה עובד, זה נותן איזה עניין יותר, גם לאוהדים שהולכים אחרי הקבוצה, אמנם כואב להם בכיס, אבל משהו מדהים קורה במונדיאל הזה עם כל הביקורת. רק בוא נקווה שההחלטה על טראמפ, זה קצת לדעתי מכניס
1: עם האדום.
2: כן, עם האדום.
1: זה מטורף.
2: למרות שקראתי על זה לעומק, הייתי חייב, אז כן יש סעיף שבעצם יכול באמת לתמוך בהחלטה הזאת, אבל זה מריח לא טוב. וטוב יעשה הכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים, בטח אחרי מונדיאל כזה, שלא יכניס את השיקולים הפוליטיים, זה מאוד מאוד מלחיץ, אבל זה הדבר הרע היחיד שאני יכול להגיד עד כה על המונדיאל הזה.
0: דיברנו על אנגליה, אז בהקשר ישיר, מנבחרת אנגליה לבריסטול סיטי, מה דעתך על המעבר של איסאווי סאט?
2: קודם כל נאחל לאיסאווי סאט בהצלחה, לא פשוט לשחקן ישראלי להגיע גם לליגה השנייה באנגליה.
0: מנור סולומון שיחק שם, ודניאל פרץ.
2: שמעתי אותך אומר שזה הליגה השישית בטבעה באירופה, אני חושב שאתה לא, אתה די מדייק, וזה ליגה מאוד קשה פיזית, אני חושב שלאיסאווי סאט תצטרך לעשות הרבה שינויים, גם ברמת העוצמות שהוא מביא למגרש, ובעיקר ברמת הפוקוס, לא יהיה לו פשוט לקחת הרכב, אבל
1: זה לא איתמר שבירו עכשיו באמת, עכשיו זה שחקנים, סוסים.
2: זה שחקנים מאוד חזקים, מאוד פיזיים, כולם
0: סטייל. אבל אני חושב שהיא משהו שאתה יודע, אתה יכול להגיד עליו, זה שיש לו עוצמות ויש לו מהירות.
2: יש לו, על הנייר יש לו הכל, אבל אתה חושב בסוף, בלם, ואני תמיד אומר את זה, השחקנים הצעירים, אתה יודע, בגלל שאני מפרשן את הנוער, הרבה הורים מדברים איתי בשחקנים, ואתה יודע, וגם בגלל אריקה, שחקני הגנה. אתה יודע, בסוף, אני חושב ששחקן הגנה, מעבר לבסיס שלו, שהוא חזק, מהיר, טוב עם הכדור, בסוף הוא צריך להביא את האופי הפנימי של בלם, שזה שאתה הולך, אתה הולך עד הסוף, אתה לא מעגל פינות, תמיד הפעולות, גם שאתה עם הכדור, גם שאתה הגנה. בלם לא יכול לקחת סיכונים, ואני חושב שפה לוקי, הבלמים בישראל לוקים בזה, ובעיקר, זה מה שפחות אהבתי בו. זה היה תמיד...
0: אבל אני מאמין שהוא יעשה את ההתאמות. שמה, בחינת פרופיל...
2: אבל איגל, זה לא פשוט. כרגע זה לא קורה אצל איסאווי סאט.
1: נכון, הוא היה עושה את אותם טעויות בתחילת שנה.
2: את הבגרות הזאת. לא ראינו אותה. צריך להיות אמיתיים.
0: אז למה העדיפו במכבי חיפה גם פלורס וגם ברק בחר לאחר מכן את איסאווי סאט על שון גולדברג?
2: אני חושב שבאמת הבלמים השנה של מכבי חיפה כמו בדיוק לא היו מספיק טוב, אז לא היו מספיק טובים, אז הלכו איתו, אבל עזוב, מכבי חיפה אני חושב די מרוצה מהמחירה הזאת, הרגישה שהוא לא עושה את הקפיצת מדרגה, עדיין מדובר בשחקן שמכבי חיפה אני מאמין לא הייתה מבטרת עליו בשוק המקומי, אז היא מוכרת אותו לאירופה, היא עושה סכום יפה, זה דבר חשוב למועדון, בטח שאתה לא גם מרוצה ברמה המקצועית עד הסוף ממנו, אז אני חושב ששני הדגזים יוצאים נזכרים, אבל עכשיו הדבר הכי חשוב זה חובת ההוכחה לאיסאווי סאט. כמו שאמרנו, צריך לעשות הרבה מאוד שדרוגים, בעיקר אני חושב בתפיסה שלו, במנטליות, בחוזק להגיע למשחקים הרבה יותר ממוקד, מרוכז ואגרסיבי, בליגה כזאת הוא חייב לתת הרבה יותר.
0: רגע לפני שאנחנו מסיימים, תום, אני רוצה לשאול אותך על החילוף הזה בין ירמקוב לגלאזר, טוב למכבי חיפה, רע למכבי חיפה, ברמה מקצועית כמובן.
2: ברמה המקצועית אני מחזיק יותר מירמקוב, אני חושב שהוא שוער יותר טוב, אני מאוד מעריך את גלאזר, אני חושב שבשוק הישראלי הוא לגמרי הדבר הכי טוב שמכבי חיפה יכלה להביא, וטוב שהיא הגיבה מהר, והכינה כמובן את החלופה הזאת, וזה עוד לא קיבלנו כמובן אישור רשמי, אבל אני מאמין, כמו שאתה מדווח לנו יגאל, שזה הולך לקרות, אז אני לא יודע אם היה אפשרות להשאיר את ירמקוב, אבל זה עוד חיסרון למכבי חיפה בקיץ הזה, בסוף היא מקבלת שוער בעיניי. פחות טוב, לא בצורה משמעותית מירמקוב, אבל לפעמים דברים קורים, שחקנים רוצים להתקדם וקשה להתחרות בחוזים, אז דווקא פה אני רוצה להחמיא למכבי חיפה, שהכינה את הקרקע, מכינה את הקרקע עוד פעם, אי אפשר לברך על העסקה, אבל אני מאמין שהיא תקרה, והביאה את הכי טוב שהיא יכולה.
0: תום, המון המון תודה לך, ושאולי יבוא יום ותעקוף את חגית.
2: אמן, אמן. ביי.
0: שמע, אני חושב שה... העניין הזה שכאילו במכבי חיפה זה קיץ מטורף, אין לזה צל של ספק, זה גם מייצר המון מון כותרות, וגם מאוד מעניין לראות אותה, ואתה אוהד מכבי חיפה שעבר עונה לא פשוטה, ויש אוהד נבחרת ברזיל שעבר לילה לא פשוט. אסף אקרמן, מה שלומך? איך אתה? שים שיר עצוב, שים לו שיר עצוב אור.
1: עם דיכאון, צעירי דיכאון.
0: מה, איך עוברים? איך עוברים את השעות, את הימים?
3: יגאל, אני בן 43. חוויתי את השבע האחד של ברזיל. חוויתי נפילות אחרונות עם הנבחרת הזאת כבר כל כך הרבה פעמים. חוויתי 3-3 והפסד של ליגת אלופות אחרי שהיינו ב-3-0 עם הקבוצה שלי עם מילאן. אני כבר מנוסה בזה.
0: תחסין.
1: אבל הפעם שבאת עם ציפיות הפעם, היה איזושהי ציפיות?
3: לא, הנבחרת הזאת היא לא ברמה של צרפת, לא של אנגליה, לא של ארגנטינה, ממש לא, היא לא מה...
0: העניין אבל אקרמן שהפתיע אותי מחצית ראשונה, ברזיל הייתה אדירה, מצוינת, הגיעה למלא מצבים, החמיץ הפנדל, דווקא הופתעתי לטובה.
3: אני בגלל זה אומר שזה... נורווגיה הדיחה אותה, אבל ברזיל הדיחה גם את עצמה. היה פנדל, למה ברונו לוקח אותו ולא שחקן אחר, לא ויניסוס שבדרך כלל לוקח, או איזה, או מקוניה שבדרך גם לא דליבות. אנדריק נכנס, אתה אומר לצחק, רגע, חילוף ענק של אנצ'לוטי. נ-20 שניות על המגרש מגיע לאחד על אחד. ענק, זהו, סינגול.
1: איזה החטאה קשה, זה החטאה שיכולה לקחת אותו.
3: וויניסיוס ב-0-0 הגיע לעוד מצב אדיר שעשה הטעיה גדולה. השוער של, במצב של 1-0, השוער שלו נתן את אחת ההצלות הכי מטורפות של הטורניר עם האצבע שהחליק לו על הציפורן של האצבע והכדור הלך לקורה שם בסוף. שמע, כשאתה לא מכניס את הכדור פנימה, אין מה לעשות. בסוף הקלישה החבוטה הזאת של הכדורגל היא עובדת, וארלינג הולנד מספיק לו פעם אחת, זה הגיע בתוך הדקות ה-80 ונגמר.
0: קצת על מה שהולך לקרות בנבחרת ברזיל, אם אנצ'לוטי ממשיך, אם נאמר מודיע על פרישה מהנבחרת, איזה שחקנים אמורים להיפרד ממדי הסלסאו.
3: באופן כללי נאמר כבר הודיע שזהו שהוא פורש מנבחרת ברזיל, זה גם הגיוני בגילו כבר, שהוא לא ימשיך והוא לא ישחק יותר. אנצ'לוטי אמור להמשיך, בגדול יש לו חוזה עד 2030, עד המונדיאל הבא. יש לו עוד קופה אמריקה שיהיה לו עוד שנתיים, ואז הוא... הוא אמור להמשיך במונדיאל הבא. להגיד לך שזה יעבור חלק, שזה עובר חלק, מזכורת שלו היא למעלה מ-9 מיליון יורו לשנה. זה לא עובר חלק כרגע בתקשורת הברזילאית.
0: עונה, הוא יושב שם בריו דה ז'נרו, שותה קוקטיילים.
3: תראה, באנצ'לוטי השיג בחיים שלו לא מעט דברים בזכות, ומידי מגיע לו, אבל...
0: איזה פנסיה סבבה, איזה פנסיה סבבה, 9 מיליון, אחי, יושב שם בחופים, בריו, שותה, נהנה.
3: אני אגיד לך את האמת, אם היו שואלים את אשתו, היא כבר מזמן רוצה שהוא יפרוש, היא כבר מזמן רוצה קצת ליהנות מהפנסיה ומהכסף שהם צברו ולטייל בעולם. אבל הוא אוהב את זה, הוא נמשך לדבר הזה, עכשיו יהיה לו קצת חופש, ונראה באמת לאן זה ילך. אבל לברזיל יש בעיה, גם הסגל שהוא קצת בחר, ובוא נגיד כמות הפציעות, רפיניה וווסלי. אתה יודע, שמע, דנילו מסרים מגן ימני, דאגלס סנצ'ס מגן שמאלי. ככה אי אפשר לקחת מונדיאל באמת, זה לא במקום הזה. אז היה קצת ניסים, היו כמה דברים יפים, היה משחק נגד סקוטלנד, נגד האיטי, היה נגד מרוקו, זה היה שוויוני לגמרי. אבל, ונגד יפן, עוד נסט שהיה שם, נזכיר שוב, היא הייתה בפיגור של 1-0, אבל פה במשחק הזה, אתמול, זה כבר היה יותר מדי.
0: לא מספיק, לא מספיק טוב, אקרמן, אני לא רוצה לבאס אותך, זה לא המספיק.
3: אתה לא מבאס אותי, אני יודע את האמת, ברור, לא, ואתה רואה אחר כך את אנגליה, אני רואה לך שיכול לעשות משהו נגד אנגליה בכלל.
0: דבר איתי על ספרד פורטוגל הערב, מפגש שלישי שלהם במונדיאלים, אחד המפגשים מסתיים ב-3-3 עם שלושער של רונלדו.
1: אולי אחרון של
3: סייר שבע. גם לדעתי על המפגש לא מזמן בגמר ליגת האומות.
0: נכון, 2-2 ובדוקרף פנדל עם פורטוגל ניצחה.
3: בדיוק, אנחנו נמצאים פה בסיטואציה, באחד המשחקים באמת באמת גדולים בפרופיל שלו. רוברטו מרטינז מגיע למבחן אמיתי המאמן של נבחרת פורטוגל נגד אלופת אירופה, וספרד היה לה כמה משחקים שהיא באמת לא... לא הצליחה להרשים, אבל אז אחר כך דברים קצת נפתחו לה.
0: ספרד, אם אני לא טועה, הנבחרת היחידה בטורניר שלא ספגה עדיין.
3: אתה צודק, ואני חושב שבעיקר מה שאנחנו רואים כאן זה דויארו סאבל מריאל סוסיאדד, שעושה קסמים בפרונט של נבחרת ספרד, אבל זה באמת מפגש מאוד שוויוני. כי גם פורטוגל, חוץ מנגד אוזבקיסטן, עוד לא ראינו אותם.
0: אני לא רואה בפורטוגל אף אחד שבא לידי, מביא את עצמו לידי ביטוי, לא חברך אהוב רפאל לאה, או לא ברונו פרננדש, כלום לא ראיתי בינתיים ממנו בטורניר הזה.
3: אז אתה יודע מה, זה הקסם של מונדיאל. אתה לא באמת צריך להיות טוב, אתה צריך לנצח. וזה ההבדל, ויכול להיות שדווקא הערב הדברים התחברו לפורטוגל, אתה יודע, זה ויטיניה, זה נונו מנדש, זה... ומה יש? ז'ואאו נבש יש להם מקדימה, רובן דיאס מאחורה, זה באמת נבחרת...
0: רז גולאו.
3: זה באמת נבחרת שהיא כשל כוכבים אמיתיים אדירים, כולם...
0: אבל זה לא מספיק טוב, אקרמן, זה נראה לא מספיק טוב, היא גם ניצחה רק פעמיים מתוך 4 משחקים בטורניר.
3: יגאל, בוא אני אתקיל אותך, אתה לא חייב לענות לי. נגד מי ארגנטינה שיחקה בשמינית גמר המונדיאל הקודם, אתה זוכר? לא, אתה לא זוכר, למה? כי אנחנו לא זוכרים, כי זה לא באמת צריך לזכור, כי אתה צריך לנצח.
1: יפה.
3: זה מה שחשוב, אתה זוכר את ההפסד לסעודיה, אתה זוכר את הולנד באמצע, איזה משחק נגד קרואטיה.
0: כן, אני גם זוכר את הולנד רק בגלל הרעיון של מסי שם.
1: כמירה, בואו.
3: כי אתה לא זוכר את זה, כי זה לא רלוונטי, אתה צריך פשוט לנצח במשחק מגעיל, מכוער. אין, ככה זה, זה המונדיאל.
0: אז רגע, מי לדעתך תעפיל לרבע הגמר הערב?
3: וואו, אני מקווה שפורטוגל תנצח, האמת. לא יודע, אין לי מיחוק שמושכל להגיד לך על פי יחסים וכאלה לנתח את זה. זה באמת יכול ללכת לכל מקום.
0: אני אומר, היום הולכים לפנדלאו.
3: רגיוני לגמרי מה שאתה
0: אומר. בוא נדבר על ענן חלילאו, שהולך לחתום באינטר, ופתאום אני רואה גם קומו נכנסו לתמונה, ונפולי שם רוצה, ואתה סריה אקרמן, תן לי את הניתוח והפרשנות שלך על האירוע הזה.
3: זה באמת אחד המעברים הגדולים בתולדות לדעתי של שחקן ישראלי, חבר'ה.
0: בוודאי.
3: זה מגיע לאלופת איטליה, אם באמת הוא ילך לאינטר, לי נראה שהוא ילך לאינטר, לא למקום אחר.
0: גם לי נראה שהוא ילך לאינטר.
3: זה נראה לי יותר הכיוון, אני גם דיברתי עם כמה כתבים באיטליה, גם של הקורייר הזה לסיפור, שלנו של הגזטה, אפילו החלפתי מסרים עם הסוכן שלו קצת, כדי לראות ולהריח לאן זה הולך.
0: דיברת עם פלורין מן? לא, זה לא שלו, לא משנה.
3: ואני מבין שזה הולך לאינטר, אגב, זה גם עדיף לו הולך לאינטר, כי אינטר כרגע בתפקיד שלו אין אף אחד. דאמפריז הולך לריאל מדריד, המתאו דרמיאן גם עזב את הקבוצה, אין לו מתחרה בכלל. והם ממש ממש נלחמו ורצו אותו, לחטוף אותו מנפולי, הם ממש נלחמים עליו. נכון שהעסקה ברמה הכלכלית כל הזמן, סן ז'ילו אז מרימה קשיים קצת, כי היא רוצה להרוויח יותר כסף.
0: אני הבנתי שכרגע הפערים בין ענן לבין אינטר, זה שענן אמר להם, קחו גם את יד. אני רוצה שגם יד יהיה איתי פה.
1: מי עשה? פעם היה דונרומה, לא? שאמר, תביאו גם את אח שלי, היה כזה דבר?
3: היה דבר כזה, כן.
1: נכון? בטח. אמר, תביאו אותו, אחד פלוס אחד.
3: הוא היה אבל שוער שלישי כזה.
1: שלישי, כן.
3: כשבוא נגיד שחצי מהמשכורת אח שלו שילם.
0: וואנה, זה
3: לא באמת, כן.
0: גם ענן יכול לשלם את המשכורת שלי.
3: אנטוניו דונרומה גם הגיע איתו, כן, לגמרי. אבל אני חושב שזה באמת מעבר אדיר ו... קדימה שיסגר, כי קריסטיאן קיבו
0: מה קדימה שיסגר? הוא דקה 90 עולה עם הראש בקרן, עושה גול בדרבי, ואתה עולה פה שוב עם דומע.
3: שמע, מה אם זה יכול להיות שזה יקרה? ראשון בנובמבר זה כבר הדרבי, בסן סירו, אבל זה יכול להיות מדהים, ואנחנו בתור...
0: אקרמן, אנחנו משריינים כרטיסים שם?
3: תגיד לי שאתה רוצה, נבוא נעשה סיור, נרים אירוע גם.
0: יאללה, נרים אירוע. אקרמן, המון המון המון תודה.
1: תודה רבה, אקרמן.
3: תמיד בכיף,
0: חבר. פרסומות וחוזרים.
4: ועכשיו... מפסק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 נקבל קרב ענקיות, כשפורטוגל תפגוש את אלופת אירופה ספרד בשלב שמינית הגמר. שתי הנבחרות שיהיו מהמערכות המשותפות של המונדיאל הבא, ייפגשו כשנה לאחר שנפגשו בגמר ליגת האומות. אז פורטוגל זכתה בתואר, אחרי שגברה על הלרוחה בדוק רב פנדלים, שהגיע אחרי תקו 2 בתום הזמן החוקי. ספרד היא הנבחרת היחידה בטורניר שעדיין לא ספגה שער חובה, והיא תגיע למפגש בלתי מנוצחת. פורטוגל בלתי מנוצחת גם כן, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תקו. במפגש הזה נקבל גם קרב דורות, כשבשורות ספרד העיניים יהיו נשואות לעבר הכוכב למין ימל, שיחגוג בעוד כשבוע יום הולדת 19, ונחשב בעיני רבים לשחקן הטוב בעולם. מולו יעמוד מי שנחשב לאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, קריסטיאנו רונלדו הפורטוגלי בן 41, יותר מכפול מגילו של ימל. רונלדו יגיע למפגש אחרי שבשמינית הגמר כבש שער ראשון בקריירה בשלבי הנוקאוט של המונדיאל, וזה אחרי שכבר עשה היסטוריה במונדיאל הנוכחי, והפך לשחקן היחיד שכבש בשישה מונדיאלים שונים, והחלום היחידי שנותר לו להגשים הוא זכייה בתואר היחיד שחסר לו. ספרד תגיע מעודדת להתמודדות אחרי שבשלב הקודם רשמה ניצחון נוקאוט ראשון במונדיאל מאז הזכייה בגביע העולמי ב-2010. שתי הנבחרות הן מהמובילות בסוכניות האימורים לשחייה בטורניר כולו, אבל רק אחת תישאר איתנו אחרי הלילה הזה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: ברדיו חיפה.
1: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
0: ובשלוש, מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
1: הצהריים בחסות
2: לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: נהייתי סופר סטאר
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
9: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
17: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
21: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: הפרלמנט של קטן, אבל רק עם רון בוסקילה. כן, אתה עם חולצה של רונלדו, אתה מאמין בהם?
1: יש לו רגישות בשריר.
0: אתה מאמין בהם?
2: אני מאמין ברונלדו בלב שלם, הלוואי והוא ידיח את למין ימל היום, שלח אותו הביתה.
1: הוא מדבר עליו כאילו זה הרבי מלובביץ', בלב שלם.
0: אני מאמין לו בלב שלם, עלינו לקבר שלו.
2: אנחנו כל הקאט שלי של בני קריסטיאנו. קודם כל, אפרופו...
0: אתה הולך לחצר שלו?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אפרופו, ראיתם אתמול את אנדרסון של אנגליה? שבר סי. גם שבר את היד, וגם קיבל צהוב, ולא שיחק אפילו דקה.
1: איזה אפס.
2: ראית מה קרה לו שהוא הלך לחגוג? הוא הלך לחגוג איתם, קפץ מעל הזה של הפרסומות, נחת על היד, שבר אותה לחצי, כאילו ממש נוזלית, וקיבל צהוב דקה 99, אתה יודע, קצת על בלגן. רשם משחק אדיר מבחינתו.
0: משחק ברבע גמר?
2: לא.
0: הוא ליקט מעבר גדול גם.
2: כן. לבית חולים סורוקה.
1: לפני שאנחנו...
2: לא אנדרסון זה... דיברתי על ג'ורדן אנדרסון שהיה בליברפול. הוא שיחק.
1: שנייה, לפני שאתם פה צוללים לתוך מונדיאל, יש משהו יותר מעניין. אני אתמול ראיתי...
0: סוף סוף יש סקופ ממך?
1: יש איזה כתבה, ראיתי כתבה על המחנה אימון של מכבי תל אביב, מדברים, פה פה פה, לא מעניין, לא מעניין אותם יותר מדי, אבל סוף הכתבה...
2: אבל...
1: אבל סוף הכתבה, בנושא אחר... פסיק, מכבי תל אביב הזמינה את צמד הספרים מרמלה, אדר ואור רחמנוב, כדי לספר את שחקני הקבוצה במחנה האימונים בבלגרד.
0: מדהים.
1: איך זה עובד, כאילו, עכשיו...
0: אתה יודע, זה כמו שכאילו, היה פעם את הסניר מאיר האלה שהם מספרים בפרנקפורט בגלל טלב, וגם כשסיכרתי את מכבי חיפה נגד פריז, נטע לביא הביא זה גם ספר מיוקנעם, עשה לו שם גוונים.
1: תשחיז אותי, תשחיז אותי.
2: סניר ומאיר מוכרים עוד מהנבחרות, וזהו, לוקחים אותם, סיבילי הביא אותם.
0: אדר וזה רחמנוב?
1: אדר וזה רחמנוב.
0: איך בא לי הושפלו עכשיו?
1: פתח את התיאבון.
2: הם הסניר ומאיר החדשים.
0: הם החדשים. תגידי, ראית אתמול את הרעיון של ארי קיין?
2: כן, הוא דיבר ככה.
0: מה קרה לו אתמול?
2: הוא צעק הרבה, אחי, תשמע,
1: הוא נתן. כמה הוא משתולל, כמה הוא זה, בסוף הוא חוגר, איך רק עכשיו הלך לו הכל?
2: לגמרי, ומה שדיברתם על זה שכל הכוכבים הגיעו, תראה ממקומות 1 עד 6 בשערים, אמבפה, אלנד, מסי, קיין, דמבלה ובלינגהאם. אולי חוץ ממסי שהוא לא משחק ברמות הגבוהות, אבל עדיין עכשיו לטופ. כל השחקנים שהם טופ עולמי כיום, הגיעו לטורניר, נותנים מספרים יפים, ואני מקווה שהיום רונלדו ככה...
1: לא שמתי, מה עם למין? אמרת, דיברת עליו?
2: למין לא פה ברשימה.
0: מה יש לדבר עליו? עשה גול אחד.
1: בדיוק, הוא לא הגיע. כולם מדברים, כל הכוכבים הגיעו, למין
0: לא, הנה, אז כל הכוכבים הגיעו, והוא לא כוכב.
1: יפה, טוב מאוד.
2: הוא כוכב, אבל בוא נגיד הוא כוכב של הדור הבא אולי, או שהדור הנוכחי הוא כבר לא, כאילו, אתה יודע, הדור הכי נראות שנייה נגמר.
1: לא יודע, שלא הצליח, אני לא בעדו.
0: ממש אני לא בעדו, ממש לא.
1: הצליח.
0: למין, היום אתה הולך הביתה.
2: אמן.
1: עזרת השם.
0: תגידו לי, מה קורה עם הווזיני הזה? עברת כבר את ה50 מיליון עוקבים באינסטגרם.
1: השוער עם הכי הרבה עוקבים בעולם.
2: כן, אתמול בלילה הוא היה על 26 מיליון עוקבים, אני אבדוק לך כמה הוא עכשיו.
1: הוא עקף את רוי פוקס.
0: 27.1,
1: כן.
0: 27.1, עקף אותו?
1: עקף את רוי פוקס, רוי פוקס עכשיו במקום שני.
0: מקום שני.
2: האמת כיום משחקים, עקף את כולם בפער, עקף גם קבוצות ושחקנים והכל, ואיזה באסה בשבילו שזה קרה רק בגיל 40. תחשוב שזה היה קורה לו בגיל 31-2.
0: עכשיו אתה רואה אותו כזה, יחתום בבני יהודה.
2: אתה רואה אותו עכשיו בגולסטר.
0: הוא ותום קשתי רבים על חולצת ההרכב.
2: הוא אומר לו, ווזינה.
0: אבל הוא כבר, לא, הוא כבר מתחיל לקבל קמפיינים, ואני גם אמין שהוא משחק בליגה שנייה פורטוגל עכשיו, לא? משהו כזה?
2: לא, פה החיים שלו השתנו, זהו. הטורניר הזה שינה לו את החיים מקצה לקצה, כמו שזה שינה לשחקן טים פיין.
0: פתאום אתה רואה אותו שהוא מוציא עכשיו כזה, כמו ששלקה הוציא את הטרופית הזאת בטעמים 15 שקרים, אתה רואה כזה טרופית של הווזיניה הזה.
1: שלגון ווזיניה. בוא נע, אתה יודע כמה אני עובד קשה? אני, זה העבודה שלי העוקבים, אני גם יוצר תוכן. אתה יודע איך אני עובד קשה? אני בקושי עכשיו מגרד את ה30,000.
2: בוא נעשה קמפיין קדם את רסגול, להגיע ל50,000.
0: מה זה?
1: אבל אתה לא עובד בזה, אני עובד בזה, אתה מבין? אם אתה תעבוד בזה, כמו ווזיניה, אולי אתה תעקוף אותו גם.
0: אז אולי לעשות זה להגיע פשוט למונדיאל. אולי לעשות זה פשוט להגיע למונדיאל.
1: יכול להיות, אני מנסה, אני עובד על זה. לא, לא, אני לא מקבל זימון.
0: בעזרת השם 20-30.
2: תנו לי הימורים שלכם ליום בערב. בתוצאות.
1: 2-1, ארצות הברית.
2: מה ארצות הברית? פורטוגל ספרד.
1: כן, יש טעות, זה גם משחק איזה.
0: אלה שמתחילים מהסוף.
2: טוב, שהלכת איתי משחק אימון שמכבי חיפה.
1: אני מדבר איתך מה שאני לא אראה, בטוח.
2: אוקיי.
1: פורטוגל, ספרד, 2-2.
2: בפנדלים?
1: כן, פנדלים.
2: מי פנדלים?
1: מה עכשיו אני אמר לך?
2: ברור, מה?
1: פורטוגל.
2: יאללה, יגאל.
0: 1-1, פורטוגל ופנדלים.
2: אתה אומר נסיך?
0: 3-0, פורטוגל. וואו. מאיר הולך 3-0 עד הסוף. אתה בוסקילה?
2: אני אומר 2-1 קשה לפורטוגל, פלוס, מכיר את הנסחפים? שער של קוקוריה נפסל דקה 97.
0: קוקו קוקוריה.
1: חזיז חזיזה, אוכל סביך בלי ביצה, הביאו את זה לארץ, אתה יודע.
0: באמת?
1: כן.
0: רגע, ארצות הברית, בלגיה.
2: ארצות הברית, בלגיה, יהיה משחק קשה. כמה שכולם מאמינים בארצות הברית, אני אומר לך שהבלגים עושים 2-1 אדיר.
0: כן, הבלגים עוברים?
2: מתעלים.
1: אחרו הבית.
2: למרות ששם טראמפ יגיד להם, עצור, עשה לי ריסטארט.
0: אפרופו,
1: It was an offside.
0: אפרופו משהו, כאילו, שחקנים שכבר הגל שלהם הגיע לחוף, דה בריינה בטורניר מביך, נראה זוועה.
1: מביך מאוד.
2: נכון, אבל הוא צריך להתעלות על עצמו, מספיק לו היום כדור אחד טוב ללוקאקו, מול הגנה די חלשה של ארצות הברית.
0: אתה מדבר על לוקאקו כאילו זה איזה סטיוארט, קוראו לה לוקאקו.
2: בדיוק, אחי, זה היופי.
1: הוא נכנס עולם הספסל כמה פעמים ושינת, שינה
0: משחקים. הוא מכונה, הוא יודע לעשות את הגולים האלה מקרוב.
2: ההגנה של ארצות הברית לא כזאת טובה, ואם דוקו, דה בריינה ולוקאקו יגיעו טוב היום, צפוי לנו משחק אדיר. תודה לרסגור שלנו שיינה.
1: תודה.
2: זה לחופשה.
0: ספר לנו קצת על החופשה שלך.
1: מה זה?
0: ספר לנו קצת על החופשה שלך.
1: אין לנו כל כך זמן, אבל זה מסע עיבוד של המילואים. עיבוד חוויות לחימה. לכן אני לא אהיה פה בימים הקרובים, אבל נחזור אליכם עם חוויות, ונהיה הרבה יותר שלם נפשית. אני אקל את מה ש... סתם, לא, באמת, מסע חשוב. אחרי זה גם נחזור, שאני אחזור, נספר איך הכרתי את איגל. גם סיפור מעניין.
0: איך הכרתי את איגל? סיפור שחייב להיספר.
2: בגריינדר או פייס טו פייס?
0: בוא נשמור את זה. מסכילה, תודה רבה. המון המון תודה. תודה רבה לאור מאיר. המשך צהריים טובים לכם. המשך האזנה נעימה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
3: ובשלוש, מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: הצהריים בחסות המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
3: אקסטרה.co.il קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: 105 רדיו חיפה.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מותח ביקורת חריפה על ניסיונות החקיקה של הקואליציה, על חוק יסוד לימוד תורה, ואומר, כדי לרצות את גולדקנופ ודרי, ממשלת ישראל מוכנה להקריב את חיילנו. הוא הוסיף וטען, מצבנו הביטחוני גרוע יותר מערב השישה באוקטובר כלשונו. בתוך כך, בכיר ביהדות התורה מאיים, אם נתניהו יתקע את החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד התורה, נפיל את ועדת החקירה הממשלתית. הוא ציין, אני לא רואה את נתניהו לא מצביע בעד החוקים שלנו, לשון הבכיר. שר החוץ גדעון סער התייחס בפגישה עם שר החוץ של רואנדה לדבריו החמורים של שר החוץ הטורקי הקן פידן ותקף. שר החוץ של המדינה שתארח מחר את פסגת נאטו אמר על מדינת העם היהודי, האנשים האלה הפכו לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת. דברים אלה הם קריאה ברורה לג'נוסייד. העם היהודי יודע היטב מה קורה כאשר מאפשרים למילים כאלה להישאר ללא תגובה. הצעד הראשון בדרך לג'נוסייד הוא דה-הומניזציה, כך שר. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי לקראת פסגת נאטו, ישראל העבירה למדינות החברות בארגון את הציפייה שיגנו את דברי שר החוץ הטורקי. אחרי הפסקה של 4 שנים, שר האנרגיה אלי כהן החליט להוציא מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. מדווח כתבנו, ניצן כהן.
8: המכרזים החדשים נוגעים לחמישה מקבצים מול חופי המדינה, ובכוונת משרד האנרגיה למשוך חברות זרות לענף באמצעות רישיונות החיפוש החדשים. על פי הערכות, יש כיום מול חופי ישראל כמה מאות BCM של גז טבעי, שהיא כמות לא מבוטלת שטרם התגלתה. המהלך להערכת שר האנרגיה אלי כהן יאפשר לישראל לבסס את מעמדה כמעצמת גז טבעי במזרח התיכון. זאת כמובן אם יימצאו המאגרים האלה במסגרת הרישיונות החדשים.
7: עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה בערד. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בבאקה אל גרבייה, ילד בן 7 נפצע באורח אנוש בזמן שרכב על אופניו החשמליים ונפגע מרכב חולף. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
7: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
10: דלתות פנים?
11: קלף בריח.
10: דלתות פנים איכותיות?
11: קלף בריח.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק קלף בריח.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים.
1: שלום ליום שני, מה שאתם חדולות
0: נשלי. שלום, איך אנחנו אוהבים את שני, את יום שני.
1: חבל על הזמן.
0: איזה כיף, יום שני. תשמע, מכאן זה הולך לרוץ, אתה יודע. ראשון סבבה, שני.
1: שלישי.
0: שלישי וחמישי.
1: טס, טס.
0: זהו. אז בואו נהנה מהטיסה, אנחנו ממריאים מעכשיו עד שש. שלוש שעות של מגמיקס, עם הלהיטים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו, באחריות.
1: חיפה, 107.5, רדיו 99.5, אתר, אפליקציה.
0: גם היום, ביחד עם פלנט, שמפנקים אתכם כאן בקיץ הזה, עם כל הסרטים הכי גדולים של הקיץ, ואנחנו מפנקים אתכם בתמורה, עם כרטיסים לסרט במתנה, איך זוכים, מה עושים, למה, כמה, איך. תוקו שמיד עם הפרטים, אבל קודם כל בואו רגע נרגע, נפתח את השעה, נתארגן רגע, ננשום, מוזיקה, עניינים, ואז נגיע גם לזה. בכל מקרה, הפרטים של הסרטים הגדולים, עכשיו באתר וגם בפייסבוק של פלנט. גם בקופות של הקולנוע.
1: תענוג.
0: תוקו שמוכן.
1: מוכן.
0: אור מאיר מוכן.
1: מוכן.
0: דולב מוכן.
1: מוכן.
0: אני דולב.
1: בסדר, אני עונה בשביל
0: כולם. דולב מוכן. מוכן.
1: חוץ על הפליי, בבקשה.
0: יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: היידה תוקוש.
2: והיידה דולי.
1: לא היידה דולי, לא היידה תוקוש, היידה פלנט. היידה
2: פלנט, קיץ מהסרטים, רוצים לפנק ולהתפנק.
1: אז בואו נעשה את זה.
2: זה הזמן, זה הזמן.
1: פותחים את הוואטסאפ, נכון?
2: פותחים.
1: באתי להגיד את הקווים, אבל זה וואטסאפ.
2: פותחים את הוואטסאפ, מסמסים אלינו למספר 052-622-1075.
1: את המשפט, פרסים שווים.
2: כל הקיץ בפלנט, יושבים, ממתינים, ממשיכים להזין.
1: רק נסביר, כדי שבכלל נחייג אליכם, אתם צריכים קודם כל לסמס. צריכים לנסה לקרוא לנו, להגיד, חבר'ה, אני פה, אני מעוניין בכרטיסים.
2: אמת.
1: רגע, אבל בואו נפתח ונאמר שאנחנו רוצים לפנק אתכם גם בשעה הזו, עם שני כרטיסים זוגיים לסרט במתנה. איך זוכרים בכרטיסים תוקוש? נחזור למה שסיפרת, למה שאמרת. וואטסאפ, 0526-22-175.
2: ממתינים, ממשיכים להזין, ומחכים לשיחה.
1: כאשר היא תגיע, בהפתעה, בבלחשה. תמונים
2: אך ורק עם המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: תן שוב את המשפט למי שלא שמע טוב.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עכשיו עם חיוך?
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: לא, זה היה בעדינות ושקט. תן לי את זה עם חיוך.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עכשיו תן לי את זה בעדינות וברוך.
2: פרסים שווים
1: כאילו אתה מכיר למיכאל ספר לפני השינה.
2: פרסים שווים כל הקיץ.
1: זה כבר שירה. ככה אתה מדהים אותו, לא ירדם. בקיצור, אנחנו נספר לכם שבקיץ הזה אתם הולכים ליהנות בטירוף עם פרסים שווים בפלנט. קונים כרטיס לסרט או כרטיסים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה בין הפרסים, תוקוש.
2: איי, איי, איי, איי, איי, כרטיס ל-VIP. כרטיס לסרט מתנה, פוקפורן.
1: או אולי סתם כרטיס רגיל, במרכאות סתם.
2: אמרתי, כרטיס לסרט.
1: אמרת VIP.
2: כן, ואז אמרתי כרטיס סרט מתנה.
1: אני לא חושב שאמרת.
2: אמרתי.
1: אני לא בטוח שאמרת. אני אבדוק.
2: לא נורא, כך שאידי שיש להם מלא מלא פרסים.
1: נספר לכם שמעבר לגירות הזה ולפרסים שאתם זוכים במקום, אתם גם נכנסים להגרלה הגדולה ביותר.

0: לקיץ ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון.
1: פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
0: ובקופות הקולנוע. מקצוען, תוקו!
1: תתפנקו!
0: יאללה, האמת, עכשיו מצאים לי סרט, צריך שהפופקורן, אתה יודע, אני מדמיין אותו, מכאן מאולפן.
1: לי כזה עם כל הבצר.
0: ונאצ'וס, וזירו, וזה, ופה.
1: מקצועי.
2: מגה מיקס. על העמדה, דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: הזול של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: היי דה פלנט, היי דה טוקוש.
2: היי דה זוג כרטיסים.
1: לא זוג, אנחנו בשעת הזאת עם כרטיס זוגי כפול, שני זוגים, ארבעה כרטיסים.
2: דאבל דייט,
1: שני זוגים בקופה. משמע, ארבעה כרטיסים לסרט שמיד יהיו של אחד או אחת מכן. נזכיר לכם, הטלפון שלכם מיד הולך לצלצל כאן אצלנו בשידור, ואתם עונים עם המשפט שלנו.
2: בבקשה, דולב.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתה בודק אותי, אה? אני זוכר את זה גם מתוך שנה, טוקוש. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, תנו כך, והכרטיסים שלכם. יאללה, בוא נחייג, ושיהיה בהצלחה למאזין או למאזינה, שמיד יקבלו שיחה מאיתנו כאן במגמיקס. הנה זה מחייג, שבהצלחה. אמת, יציב, מדויק, מקצוענות, פרופשנל, וואי. כל הכבוד וצהריים טובים. ומי הכבוד לדבר?
3: קרן
1: האלופה, יש לומר, קרן האלופה, זה שמך היום.
2: אלופה לגמרי.
1: קרן, ענית נכון, את בהזנה, את על הכיף כיף, ויש לך, שימי לב, שני כרטיסים זוגיים, משמע, ארבעה כרטיסים לסרט.
2: איזה כיף.
1: אז נכח מכאן, המשך שבוע נפלא, בשורות טובות, חופש גדול נעים, תעשי חיים, תהני. ותודה רבה שאתנו, שאת איתנו בהזנה, כיף גדול.
3: תודה.
1: ביי קרן, להתראות.
3: ביי, יום טוב.
1: יום נפלא. אז הנה, הקופה מתכנסת.
2: יש דוגמה לאלופה.
1: יש לנו את הגונג. בשעה הבאה, נהיה כאן עם עוד כרטיס זוגי חדש, מתחיל מ-0 מה שנקרא, אבל זה לא 0, זה עם כרטיס זוגי. אז אם בא לכם שנחייג אליכם בשעה הבאה, שיכולנו עכשיו את המילה Yes Planet, עם הטקסט שאנחנו רוצים מכם בשבוע הזה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ואולי נחייג אליכם. המספר שלנו כאן באולפן, 0526-22-1075. נכון, טוקוש?
2: Yes.
1: זוכר את הקיץ עם הכרטיסים שקונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד,
2: מגרדים.
1: וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס, כל גירוד זוכה. כמו למשל טוקוש, תזכיר למאזינים מה אפשר לזכות.
2: פופקורן,
1: מה עוד?
2: כרטיס ל-VIP, כרטיס לסרט.
1: אמת, מלא מתנות שוות בקיצור, ובנוסף להכל, אתם גם נכנסים להגרלה הגדולה של הקיץ, ואולי תזכו בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: הקולנוע.
1: אנחנו מכאן טוקוש לפרסומות, וכבר חוזרים למסיבה, למוזיקה.
2: למסיבה של מגמיקס.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
17: עדיף.
16: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9000.
19: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע. יום שני בשבוע.
1: מי אוהב את יום שני?
0: כולם.
1: מי אוהב את יום שבת?
0: כולם. ואנחנו ניפרד עכשיו עם כל החברים ב-99.5, שם דיוויד עזרני, יעלה ויבוא.
1: אהלן דיוויד.
0: אנחנו נמשיך ברדיו חיפה עם מגה מיקס.
1: עד שש, בשעה הבאה, גם רדיו אלץ. והחברים הדרומיים שלנו הצטרפו לשידור. ואנחנו גם באתר, גם באפליקציה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לאור מאיר, על הסאונד באולפן. גם בשעה הבאה, אני ממשיך ונפנק אתכם עם כרטיסים לפלנט. סרטים לקולנוע, תמיד כיף, נכון?
0: הכי כיף.
1: יפה. פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. אתם נשארים איתנו, אנחנו וחוזרים.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
11: מרגישים בבית,
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
11: 105 רדיו חיפה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף 5 מחבלים שניסו לשקם מנהרה בצפון רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל, בתקיפה חוסל מחבל נוחבה בגדוד מזרח ג'באליה מארגון הטרור חמאס. זו פגיעות במחבלים נוספים. ערב הביקור המדיני של טראמפ בטורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס, אני לא חושב שצריכים לתת לטורקיה מטוסי F-35, כי זה יאיים על מאזן הכוחות במזרח התיכון. טורקיה מדינה נהדרת, אך נשלטת על ידי אדם שקורא להשמדת ישראל, חצי מקפריסין הכבושה, מאיים על יוון, ומאיים לכבוש את ירושלים, כך נתניהו. בנוסף, לקראת פסגת נאטו, ישראל העבירה למדינות החברות בארגון את הציפייה שיגנו את דברי שר החוץ הטורקי אקן פידן, שטען כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת כלשונו. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס לשאלת היום בעקבות דבריו של דדי סמחי בוועידה של ישראל היום אתמול, שקרא לארדן וליולי אדלשטיין לחבור אליהם. גנץ אמר, אנחנו חייבים למנוע את מלחמת האזרחים ברחובות.
15: אם אנחנו רוצים להצליח להציל את מדינת ישראל, אנחנו חייבים מצד אחד למנוע את מלחמת האחים, שאני אומר לכם, הולכת ומתקרבת בוויכוחים כאלה ואחרים, במילים כאלה ואחרות, בהפגנות כאלה ואחרות, בחיכוך כזה ואחר, בסוף זה יקרה. זה אנחנו חייבים למנוע. אבל אני אומר לכם, כמו התצפיתנית במוצב, הסכנה מתקרבת. הסכנה מתקרבת, כדאי שתקשיבו.
14: נגיד בנק ישראל הודיע לפני זמן קצר על החלטתו לגבי גובה הריבית לחודש הקרוב. כתבנו הכלכלי ניצן כהן מעדכן כי הריבית ירדה ב-0.25% ועומדת כעת על 3.5%. עוד בחדשות, ההתפרצות הגדולה באיטליה של הר הגעש אתנה, שמי סיציליה נסגרו וטיסות רבות נדחו ואף בוטלו. בחברת ישראל מסרו לנוסעים שהושפעו מהאירוע כי החברה נמצאת בקשר רציף עם רשויות שדה התעופה באיטליה וממתינה לעדכונים ולהתבהרות המצב. עוד נמסר כי ישראל ערוכה לחדש את הטיסות ליד וממנו ומקווה שניתן יהיה לבצע אותן כבר במהלך הלילה בכפוף לאישור הרשויות ולתנאי הבטיחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
17: דלתות פנים?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: רק רב בריח.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
20: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ברוכות הבאות, המסיבה של מגה מיקס.
1: יום שני בשבוע, אהלן אהלן לחברים ברדיו אילת, 102 FM שמצטרפים אלינו.
0: רדיו חיפה, 107.5, אתר אפליקציה, אנחנו ערוכים ומוכנים עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה לעתים, הרבה כיף.
1: שעתיים של מגה מיקס לפנינו, ואנחנו מתחילים. כולם מוכנים?
0: כולם, כולם.
1: אפשר פשוט להמשיך?
0: כולם חדים ומחודדים.
1: אתה חד, אתה יודע.
0: אני חד קטר היום.
1: חד קטר, זו המילה
0: הנכונה.
1: אז יאללה, כאן איתכם באולפן, על המוזיקה, עד 18:00, משיקו פלוטקי.
0: דולב נישלי.
1: חדים קטר, במיוחד טוקוש, יאללה, מתחילים, אז הנה טובה.

0: הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
1: אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם הצלצול של פלנט.
2: קיץ מהסרטים.
1: איזה כיף שאפשר להתפנק עם כרטיסים לקולנוע הכי טוב בישראל. ובכלל, בקיץ, אתה יודע, קולנוע זה דבר נפלא. גם טעים, גם ריח טוב, וגם המזגן שמקרר אותנו.
2: סאונד.
1: ובכלל, על המסך סרטים טובים, יש בשפע עכשיו, אז תענוג אחד גדול. אנחנו בשעה הקרובה מפנקים אתכם עם כרטיס זוגי לסרט במתנה. ואיך זוכים הכרטיסים תוקוש?
2: איך? תן לנו.
1: שאל אותי איך זוכים.
2: איך זוכים?
1: אז אני אספר לך תוקוש. טוב ששאלת. תחילה אנחנו מסמסים בוואטסאפ, לא בנהיגה כמובן, אם אתם מצד הדרך. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175. אני אחזור שוב על המספר. יותר לאט, 0526-22-175. המשפט שלנו,

0: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: לא, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: זה מה שאמרתי.
1: סתם,
0: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עכשיו, למה המשפט הזה? כי כל הקיץ יש בפלנט פרסים שווים.
1: תירוף.
0: אתם לא מאמינים.
1: תירוף.
0: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. קונים כרטיסים במעל ל-59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים כל כרטיס גירוד מתנה זכייה. אין לגרד ולא קיבלתם כלום.
1: יש לכם כרטיסים ל-VIP, יש לכם פופקורן במתנה,
0: סרט מתנה.
1: סרט מתנה.
0: ועוד מגוון פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם גם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה ולזכות בכרטיס טיסה מתנה בארקיה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: איזה פינוקים. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: פעם, פעם.
0: נחזור רגע לעניין שלנו? נחזור.
1: נחזור.
0: 0526-22-175.
1: שולחים פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: מחכים.
1: ממתינים.
0: שנחג אליכם בשידור חי, ואז אתם עונים את אותו המשפט.
1: אך ורק ככה. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: עניתם נכון, הכרטיסים שלכם, עניתם בצורה אחרת, ניפרד כדידים, והכרטיסים שרו באולפן.
1: ויוכפלו לשעה הבאה.
0: אמת. יאללה, תתחילו לסמס, שיהיה לנו ולכם, בהצלחה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 4:21, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עושה תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפיקה ומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עושה תנועה בדרך העצמאות. לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים, ומסים לכיוון פליה בקריות. עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר, שימשים 29 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הערב בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
6: עדיף, עדיף, עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: מקדמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: טוקוש, אתה מוכן? טוקוש?
2: מוכן, מוכן.
1: אז הנה זה קורה, אנחנו עם עוד שיחה של פלנט, או צלצול של פלנט, בשעה הזו. בקופה שלנו, כרטיס זוגי לסרט, משמע שני כרטיסים שמיד יהיו של אחד או אחת מכן, אם רק תנו
2: לא
1: לנו.
2: לא לשכוח לענות נכון.
1: אוי ווי ווי, אם תשכחו, אוי ווי ווי.
2: אוי ווי ווי.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, לא נמכח, והכרטיסים שלכם, אם תנו לנו בכל דרך אחרת, בצורה מנומסת, יפה אפילו. לא מספיק טוב.
2: יוכפל השעה הבאה.
1: בדיוק. אז בואו נקווה שתנו לנו כמו שצריך. יאללה, מחייגים, שיהיה בהצלחה. יאללה, תנחק, טוקוש.
3: פרסים שווים כל הקיץ ב-YesPlanet.
1: איזה מקצוען, איזה מקצוען. פרסים, רגע, אבל תקשיב, אני התחלתי שם לשמוע את המנגינה בהתחלה של מוזיקה כזאת. מה שמענו שם?
3: מעדני
1: חיים. זהו, זה המוכר לי הרינגטון הזה, הפנטום.
3: יצאת על הקבנוס
1: הראשי. יש פה קבנוס על הקו. רגע, ויש לו גם שם בנוסף לקבנוס?
2: מקצוען.
3: איציק.
1: איציק הגדול. איציק, תשמע. אני את המדויק, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ואתה לוקח מאיתנו כרטיס זוגי, כלומר, שני כרטיסים לסרט במתנה. מאיפה אתה, איציק?
3: מאקו.
1: מאקו, יפה, אז אתה יודע, בשבילך לנסוע לפלנט בסינמול, זה צ'יק צ'אק, מגיע פופקורן טוב, סוואצ'ר של מזגן קר כזה.
3: לגרד טיפה.
1: לגרד, אולי להכפיל את הפרס לאיזה VIP ועוד מתנות, ואתה מסודר, איציק. תודה רבה לך, כיף שאתה איתנו, שיהיה אחלה יום, ביי חבר, להתראות.
2: תודה, איציק.
1: אחלה איציק שבעולם.
2: אחלה איציק, הוא ישלח לנו עכשיו קבנוסים.
1: בטח, של יחיעם, יפה, טוב. אז אנחנו נזכיר לכם שאנחנו כל השבוע הזה מפרקים אתכם כרטיסים לסרט בפלנט. אתם קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. כל כרטיס גירות מביא לכם זכייה, כמו למשל, כרטיס מתנה לסרט, כרטיס VIP, הפופקורן של מושיקו.
2: חבילת קבנוסים.
1: בדיוק.
2: סתם, סתם.
1: ונזכיר שיש גם הגרלה גדולה שאתם יכולים אולי גם לזכות בכרטיסים. טיסה. עם מרקיע. איזה כיף. לטוס. תבין, אתה בא לראות סרט, ואתה בסוף טס עם מרקיע לחוץ לארץ. תבין מה...
2: איזה כיף.
1: השתגענו פה לגמרי.
2: מהסרט נהיה לך סרט.
1: ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. אנחנו בשעה הבאה, אני אקן עם הצלצול, האחרון להיום, אז אם בא לכם שנחגל לכם, 0526-22-1075, עם הטקסט, פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט. עכשיו עדכוני תנועה, פרסמות, כבר חוזרים למוזיקה.
2: סיבה של מגמיקס.
1: בדיוק.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי התנועה בסדרות מאוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלי המפרוי לומסים לכיוון חורה, בעיר התחתית עומסי התנועה בדרך העצמאות לה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בכביש 22. עומסים ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. בכביש 75 עומסי התנועה לכיוון צומת האיצטדיון. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: הערב בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
10: רדיו חיפה.
11: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
10: רדיו חיפה.
13: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
17: כוכבית 2003
15: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 839,000.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הערב בחסות
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: סוגרים.
1: איך את השעה השנייה.
0: מלך הסגירות.
1: ליום שני בשבוע.
0: פעם היה סוגר את המועדונים, סוגר את הנסיבות, סוגר את האירועים, שש בבוקר, לא מפסיק, לא עוצר. לא יודע לסגור, לא יודע סוף המהו, לא סוגר.
1: אוהב את הטירור.
0: אבל אני פה כדי לסגור ולהגיד זהו זה, טוקוש. פסק זמן, אנחנו צריכים לסיים רק שעה שנייה. מיד חוזרים לעוד שעה, גם בשעה הבאה נהיה כאן מלא מלא מלא לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. תודה רבה לכל החברים, כל המאזינים ברדיו אילת 102 FM, רדיו חיפה 105,
1: שער אפליקציה.
0: גרי סגור, על הסאונד באילת, תודה רבה גרי, אור מאיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה אור, תודה רבה דולב נישלי.
0: תודה רבה לך משה קופלוטקה, אנחנו מכאן, פרסומות, 5 חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, אנחנו ממש עוד שנייה, בערך שנייה, אתה יודע, טיפה יותר משנייה, אבל בקיצור כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומשה קופלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות
4: עכשיו בישראל ליפ מוטור עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר או בקיצור
2: עדיף
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: היי, כאן רבזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר!
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה.
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: Happy Sale בסופר פארם. 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
24: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
25: כמו מה? תוצאות? משחקים?
24: כן.
25: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
24: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
26: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
27: ולאורך כל...
28: בחסות?
29: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
30: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
26: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
31: מרגישים בבית.
32: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
31: 105 רדיו חיפה.
33: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגעו. כשיש סמארטגז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
34: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ערב הביקור המדיני של טראמפ בטורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר מסר חריף בראיון לרשת פוקס ניוז נגד האפשרות שוושינגטון תספק לאנקרה מטוסי F-35.
35: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
34: למשטר שמושפע מהאחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שמגיע להם F-35 או מנועי סילון למטוסי הקרב שלהם, כי זה יהפוך את מאזן הכוחות במזרח התיכון. כך אמר נתניהו, הוא הוסיף, טורקיה היא מדינה נפלאה, אבל היא מובלת על ידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. היא מדינה נפלאה, אבל הוא כובש חצי מקפריסין, הוא מתחיל עם יוון ומדינות נאטו נוספות, והוא מדבר בפתיחות גם על כיבוש ירושלים, כך נתניהו. חודש שני ברציפות, נגיד בנק ישראל הוריד את גובה הריבית במשק, מדווח כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
36: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.5%, וזאת בהתאם לתחזיות המוקדמות. בנק ישראל ממשיך לשמור על מדיניות שמרנית, והוא מעריך שבסוף השנה הבאה הריבית תעמוד על 3%. בנוסף, מעדכן הבנק המרכזי את התחזיות שלו לשנה הקרובה, והוא מעריך שביצועי הכלכלה המקומית יהיו טובים מכפי שחשבו מוקדם יותר השנה. במקביל, בנק ישראל מזהיר מפני המשך העלייה בתקציבי הביטחון ללא מקור תקציבי מוגדר. לאחר הודעת בנק ישראל ממשיכה הבורסה לעלות והמדדים הכבדים עולים בכאחוז. הדולר יורד מתחת לרמת ה3 שקלים.
34: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת על החלטת הנגיד להוריד רק ב-0.25% את גובה הריבית, וטען כי ההפחתה המזרית אינה נותנת מענה לאתגרי הכלכלה הישראלית. אסון בבית שמש, תינוקת בת חודשיים נמצאה ללא רוח חיים בבניין מגורים בעיר. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותה במצב אנוש, מחוסרת הכרה, ופינו אותה לבית החולים שערי צדק. התינוקת נפטרה בדרכה לבית החולים. ממשטרת ישראל מסרו שנסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
37: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
38: רק רב פריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
34: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
0: דלתות פנים?
1: קלף בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: קלף בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: FG. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: צהריים טובים, ערב טוב, אהלן טוקוש, יום שני שמח. מה שלומך, שיקו?
1: תענוג, תענוג, תענוג.
0: איך המרגש ביום שני בשבוע?
1: מרגש, תענוג, שיש לנו עוד.
0: איך המונדיאל?
1: חבל הזמן. אני אמרתי צרפת ולא ראיתי והבנתי שהם בפייטו.
0: גם באמצע הלילה, רואים משחקים, בבוקר, שש בבוקר.
1: עשיתי לי על הדק של הקומפקט כזה מסך קטן.
0: רגיל, לתכלת ולראות תוך כדי משחקים.
1: רק אני.
0: ממציא השיטה, מושיקו פלוטקה, בטח.
1: ראיתי את זה בטיק טוק.
0: בטח, למולטי טלנט.
1: זה היה נראה לי.
0: איי, איי, טוקוש, איי, איי, איי. עוד אותו נגמר המונדיאל, מה נעשה?
1: מי נראה לך? מה?
0: מי נראה לי?
1: מי בינתיים הוביל, כאילו, הבנתי באמת צרפת.
0: צרפת אתה לרבע.
1: נו, זה פצצה, אז אני טוב בינתיים בנבואה שלי.
0: תמשיך, צרפת, תמשיך, תגיד צרפת, זה טוב.
1: צרפת, אני יודע.
0: עד הסוף.
1: עד הסוף, עד הסוף.
0: אגב, צרפת, אם אתה רוצה לדעת, תרשום ביומן, יום חמישי, 11 בלילה נגד מרוקו.
1: יאללה, יאללה, אני קונה את הצעיף.
0: יאללה. פותחים שעה שלישית בחרונה.
1: כן, כן, נצאים
0: לדעת.
1: משיקו פלוטקה.
0: ולב נישלי. תבלו תהנו, אנחנו מתחילים. מגה מיקס.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, או יותר נכון לפנות בוקר בשעה 3, ארצות הברית תארח את בלגיה במסגרת שמינית גמר המונדיאל. ארצות הברית היא המארחת האחרונה שנותרה בטורניר, אחרי ההדחות של מקסיקו וקנדה, והיא תנסה לשמור על מקומה ולא לאכזב את הקהל המקומי שיגיע לסיאטל בצל חגיגות העצמאות של המדינה בשבוע האחרון. המשחק התקיים בצל החלטה מעוררת מחלוקת של פיפה, שאישרה את השתתפותו של הכוכב האמריקאי פולרין בלוגון, וזה למרות שספג כרטיס אדום במשחק האחרון של נבחרתו, מה שהביא לזעם גדול בקרב המחנה הבלגי. שתי הנבחרות בלתי מנוצחות עד כה בטורניר, ובבלגיה יגיעו מעודדים במיוחד אחרי אחד המהפכים הדרמטיים בתולדות המונדיאל, עם הניצחון 3-2 על סנגל, שכלל את השער המאוחר בתולדות הגביע העולמי. שתי הנבחרות כבר נפגשו בעבר במעמד שמינית הגמר, זה קרה במונדיאל 2014, אז בלגיה ניצחה 2-1 בהערכה. הישג ה-C של שתי הנבחרות היה המקום השלישי במונדיאל, אך ארצות הברית עשתה זאת בעידן הישן, במונדיאל הראשון ב-1930, ואילו עבור הבלגים, ההישג הוא טרי, זה קרה לפני 8 שנים, אחת מהם תהיה אחרי מחר, שוב בין 8 הנבחרות הטובות בעולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: אמת, אמת. עכשיו, עכשיו, איידה לפלנט, איידה טופוש.
1: קיץ מהסרטים, פלנט.
0: וואו, וואו, טוב, אנחנו ממשיכים, כי גם בשעה הזו אנחנו במות של לפנק, ואנחנו ביחד עם פלנט. מפרקים אתכם עם כרטיסים לקולנוע במתנה, בכל שעה כאן במגמיקס, זוכים בכרטיסים. בואו גם נדבר טופוש ישר על העניין. מה המצב בקופה, כן, כמה יש לנו?
1: כרטיס זוגי במתנה.
0: וואו, איזה כיף. איך זוכים בכל הטוב הזה? בואו נתקדם טופוש.
1: כנסו לוואטסאפ.
0: כן. סמסו לנו.
1: 052-622-1075, זה המספר.
0: נחזור שוב, 052-622-1075.
1: אמת.
0: רשמתם יופי.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: זה הטקסט שאתם כותבים לנו בוואטסאפ.
1: מדויק.
0: וגם עונים לשיחה בהמשך.
1: כן.
0: כאשר היא מגיעה אליכם.
1: יושבים, ממשיכים להזין, ממתינים, וכאשר לשיחה...
0: תמשיכו בחיים שלכם, בקיצור, כאילו, אל תחכו עכשיו...
1: תענו אבל חד וחלק, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: חכו לשיחה מאיתנו, וכשתגיע, אתם עונים בלי יעלו, בלי שלום, בחדות, ישר ולעניין.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: יפה. תענו כך, והכרטיסים שלכם. נזכיר לכם על קיץ מהסרטים בפלנט, שאתם באים לראות סרט וזוכים לפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים לפרסים שווים, שווים, שווים!
1: בין כל הפרסים יש לכם כרטיס לסרט במתנה, כרטיס ל-VIP, פוקפורן, ועוד מגוון פרסים.
0: והכי חשוב, כל כרטיס גירות
1: זוכה.
0: זוכה. אין בלוף, אין סתם. ואם זה לא מספיק, אז אתם גם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה. מתנת ארקיה. איזה כיף לטוס.
1: ההשתתפות מגיל 18, כפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט.

0: באתר ובקופות הקולנוע.
1: אחלה קופות קולנוע.
0: אחלה, אחלה.
1: אחלה קופות, אחלה תוקוש, אחלה פלנט.
0: תהיו בהזנה ותהיו חדים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנוע בדרך העצמאות לבא עם שני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנוע מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון אין המפרץ. מזג האוויר שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הערב בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
18: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
20: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: נהייתי סופר סטאר.
20: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
21: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
23: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: היידה לפלנט, היידה טוקוש, אנחנו עם הצלצול האחרון להיום, סוגרים את יום שני בשבוע.
1: זוג כרטיסים בקופה.
0: אמת. אתה יודע, זוג כרטיסים, רק נאמר בתרגום מתמטי, זה שני כרטיסים.
1: כן?
0: לך ולך, לך ולך, לדייט זוגי, למינוי שכזה, כן? איזה כיף. אז אנחנו מיד מחייגים, נזכיר לכם את המשפט שלנו, מי שמיד יקבל שיחה כאן בשידור, עונה עם המשפט, פרסים שווים. כל הקיץ בפלנט. תוקו ש...
1: אמת.
0: תן לנו את הקיו לחייג מההפקה.
1: חייג.
0: אמרת, קיבלת, הנה זה מחייג. קסם שכזה, תוקוש. אתה אומר...
1: זוכר, זוכה.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט?
0: אבל עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה, כי זה נכון, זה מדויק, ואת צודקת.
2: זה הכי מדויק שיש.
0: הכי מדויק.
1: טוביים.
0: כמו שאומר תוקוש, מדויק. הכל אצלו מדויק. נכון, תוקוש? איך קוראים לך?
2: פנינית.
0: פנינית, אחלה פנינית שבעולם. פנינית, יש לך מאיתנו כרטיס זוגי, זה לא מאיתנו, זה מפלנט בתכלס, אבל שני כרטיסים בדרך אלייך, תעשי חיים, תהני, תראי סרט טוב, ואל תשכחי, לא לשכוח, שמגרדים כרטיס גירות בכניסה לקולנוע, וזוכים באחלה פרסים, כל כרטיס גירות זוכה. אולי גם תזכי בכרטיס לסרט ב-VIP, או לעוד סרט, או לפופקורן, או לא יודע מה, יש מלא פרסים.
1: או תיסע לחול.
2: עכשיו אתה מדבר אליי.
0: כן, אגב, הוא לא אומר סתם, בין כל המגרדים, יש גם עגלה גדולה של טיסות מתנת טורקיה.
2: מהמם, אוקיי, תודה.
0: בקיצור, את באה לסרט, ובסוף איכשהו עולה למטוס עם מזוודה, את מבינה מה קורה פה? חד משמעית,
2: מתאים לי.
0: פנינית, תודה רבה שלכך ליום, כיף לדבר. ביי, להתראות. אחלה פנינית,
1: אחלה טוקוש.
0: אז נזכיר לכם ככה בזרזות, אתם בין לראות סרט, קונים במעל 59 שקלים, מגרדים, זוכים באחלה פרסים, שמעתם אותם לפני רגע, ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע, טוקוש. אתה יודע מה עכשיו?
1: עכשיו מסיבה של מגרדים?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: חדשות פרסומות?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: פרסומות חדשות.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: כולי תנועה.
0: אור מאיר כבר מחכה פה חם עם העדכונים, אתה מדלג עליו ככה. תגיד לי, אתה השתגעת.
1: יש על אור מאיר,
0: תגיד. אין עליו, אור מאיר המאיר. עדכוני תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: כאן ברדיו חיפה, שעה 5.42, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן, בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר, שימשים 28 מעלות, עד כאן הדיווחים, סוג הזירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: הערב בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
12: extra.co.il
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור נורא. רק בין 5-10 ביולי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה. או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
17: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
22: חייגו 03-7x5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
24: נהייתי סופר סטאר.
25: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
26: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
27: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
28: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
29: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
30: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: אנחנו מגיעים אל קו הסיום של יום שני בשבוע, סוגרים שעה שלישית וחרונה של מדיה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5,
1: אלת. גם ברדיו אלת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: מודים לכם על ההאזנה, תודה רבה שהאזנתם, שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו.
1: ואתם יותר מוזמנים להמשיך במסע, להוריד את האפליקציה, כנסו, גוגל פליי, אפסטור, תהנו, 24/7, זמינו צי.
0: אנחנו ומוש בן ארי, מסע ומתן.
1: איפה שתרצו, איפה שתרצו.
0: אבל זה לא מסע כזה, זה מסע אחר. זה מסע צ'יל, רגוע, בחוף של מוש, אנחנו עושים מסע יותר קשוח.
1: אנחנו מרימים את המורל.
0: מסע מסוג אחר. אבל אין פואנטה, זהו.
1: כן, תהנו פשוט. כנסו, תורידו את האפליקציה.
0: בוא נפרד, בוא נראה, אני אעזוב, זה כבר השעה.
1: תודה רבה לכל החברים, גרי סגור.
0: המוח כבר נשרף, תוקוש.
1: רדיו אלה, תור מאיר, רדיו חיפה.
0: גרי, תודה, תודה גרי.
1: נישלי.
0: רגע, לאן אתה רץ? תור מאיר, תודה רבה, הנשמה שלנו. אוהבים אותך, תור מאיר.
1: נישלי.
0: חזר מאזינות. איך לא אמרת כלום שתור מאיר חזר מאלת?
1: אני יודע, אולי הוא לא רוצה, אולי זה לא
0: נכון. מה, אולי זה היה כאילו
1: ניגן שם גם, עשה תירוף, עשה תירוף, ניגן.
0: זה לא היה משהו פרייבט, יודעים, מה? ניגן, התנגן, ניגן פה, ניגן שם, ניגן בזה, ניגן בפה.
1: ים של ניגונים.
0: ים של ניגונים, גם ביום וגם בליל.
1: אלוף.
0: אלוף, אור מאיר, תמשיך לתת בראש. אנחנו נפרדים, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת.
0: ואנחנו נפגש מחר, יום שלישי, אמצע השבוע כבר, יאללה, איך השבוע טס.
1: טס.
0: מושיקו פלוטקן.
1: דולב נישטיס.
0: יאללה, ביי, ערב טוב.
1: ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה הערב בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. לדוגמה, קולגייט אופטיק ווייט משחת שיניים 75 מיליליטר, קלינקס נייר טואלט 9 גלילים, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הערב בחסות
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
13: מרגישים בבית,
14: תוכנית הספורט של ישראל
13: 105 רדיו חיפה.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן ומאשר את פרשת הכרטיס האדום במונדיאל בשיחה עם כתבים בבית הלבן. טראמפ הודה כי שוחח עם יושב ראש פיפה בעקבות הכרטיס האדום שהוצג לחלוץ נבחרת ארצות הברית, וטען כי מדובר בטעות של השופט. לא ידעתי בדיוק מה המשמעות של כרטיס אדום, אבל כן ביקשתי מפיפה לבצע בדיקה מחדש כלשונו. באשר לאיראן, הנשיא האמריקני אמר, נשיג את האבק הגרעיני, נעשה עסקה או שנסיים את העבודה, וזה לא יהיה קשה. נוכל להוריד את הגשרים בשעה, את תחנות הכוח והחשמל, באחר הצהריים, כך טראמפ. צהל מאשר כי תקף 4 חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד את החשודים במטרה להסיר את האיום. סיעת ש"ס הודיעה כי לא תתמוך בחוק התקשורת בנוסחו הנוכחי, מאחר שהתיקונים שביקשה בהתאם להנחיית הרבנים ולשמניעת פגיעה בערכי הדת לא שולבו בטיוטה הסופית. עם זאת, בסיעה קראו לשר התקשורת שלמה קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, בהם ערוץ 14. יושב ראש פורום המילואים ניקים בליכוד, יחד עם עשרות קצינים ולוחמים במילואים, פנה במכתב דחוף ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בדרישה לקדם הערכת שירות חובה ל-36 חודשים. לדבריהם, יקידום החוק עלול להוביל להמשך עומס הכבד על משרתי המילואים, שמשרתים מאז תחילת המלחמה. האסון בבית שמש, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותה של הפעוטה כבת 3 חודשים שפונתה מביתה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק, ובדרך נקבע מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
16: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
17: דלתות פנים?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: רק רב בריח.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
20: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ונגיד שלום כמובן לחבורה מכובדת, אפילו יותר מדי מכובדת, שנמצאת איתי כאן, איתי באולפן, רובן עטר הגדול, אהלן רובן.
2: אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: ובירושלים... פעמיים מיכאל, הצמד שאי אפשר להפריד, מיכאל וינצנט, אהלן.
4: איי, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ערב טוב, כל מה שניחשת אתמול לא פגע, אז היום גם מה שמיכאל אומר הפוך. וכמובן מיקו שלנו, אהלן מיקו.
3: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב. מיכאל, אני רוצה להתחיל איתך.
3: כן.
1: וואו, איזה מונדיאל כיף. איזה כיף, כי כל הכוכבים מגיעים, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מאכזב.
3: יש כוכב אחד שלא הגיע.
1: למין?
3: לא, חבר של ראובן.
1: מי זה חבר של ראובן? סלח.
3: נעימר, כמה שיגעת אותנו, נעימר, נעימר, נעימר.
2: גם הוא כבש.
1: גם הוא אפילו כבש.
3: בוא.
2: דווקא הוא היה בסדר בדקות שהוא שיחק, לא נתנו לו.
3: לא, ממש לא, עשה עבירה.
2: לא, לא, הוא היה בסדר.
1: אבל בוא נודע על האמת, לא ציפינו מנעימר, אתה יודע, גם הרבה אמרו, כן יזומה, לא יזומה, לא ציפינו, אני מדבר, אריק קיין. ואלנד, ומסי, וקריסטיאנו, ובפה, ודמבלה,
2: ואוליסה.
1: כולם הגיעו, אה, מיכל?
4: כן, כן, כן, לא, באמת, הנקודה הזאת של הכוכבים, באמת כולם הגיעו. אני חושב שצריך לעשות הפרדה מוחלטת בין שלב הבתים שראית, שזה סוג של משחקי הכנה לכוכבים האלה, לקראת השלב הבא. כן, אתה יודע, לבוא, ובאמת, זה סוג של ניסוי כלים לקראת הדבר האמיתי. ברגע שהתחיל הנוקאוט, ראית קודם כל את המשחקים בהרבה יותר צמודים ומאוזנים, אין יותר את התוצאות שראינו בשלבי הבתים, ולכן אני חושב שגם הרמה לאט לאט לאט לאט עולה, יותר קשה לכוכבים, אבל כמו שאתה אומר, גם מסי, גם אמבפה, גם הלנד, שלושתם עם שבעה שערים, פשוט מדהים.
1: אריקן גם הגיע, צריך להגיד.
4: אריקן בוודאי, אריקן עם שישה.
2: שישה. אני חושב שאין השפעה מי יודע מה לשלב הבתים, או עכשיו השלב הזה, כי אני חושב שהשחקנים הגדולים כבשו גם פה וגם פה, ולראיה גם אלנד אתמול נגד ברזיל,
1: צמד,
2: ואריק נגד מקסיקו, שזה מאבק שיכול להיות גם חצי גמר, זאת אומרת, הם הגיעו,
3: גם אלי גם הגיע.
2: ואני חייב להגיד לכם, חבר'ה,
3: וגם ויניסיוס אגב.
2: גם במשחקי אימון, אם אתה בא, אתה כובש, אם אתה לא בא, אתה לא כובש. והם הגיעו, הם באים והם נותנים 100%, והמספרים מדברים.
1: אני מסכים, אז בואו נדבר באמת על המשחק שפתח את אתמול, נורווגיה, ברזיל. אתה יודע, זה 2-1 אומנם לנורווגיה, אבל צריך להגיד שהשוער שם תפס יום, זה לא היה רחוק משברזיל מנצחת 3-4-0 גם.
3: אני אומר, אם גימרייש נותן את הפנדל, אוקיי? כל התוצאה נראית אחרי.
1: לא, גם אחרי. הנדריק נכנס, אתה יודע, אחרי שניות אחד על אחד מול שוער.
2: אבל אני לא יודע,
4: אין אם.
2: אני אגיד לכם, אני אסביר.
3: הוא אבל אומר, השוער.
2: מיקו, דקה ראשונה הם כבשו שער. אם זה, גם אתה יכול להגיד אם.
1: לא, ברור, עזבו טעים, אבל... ברזיל, דיברנו על זה מקודם, רובן, ואני רוצה גם שאתם תחוו דעה על זה. ברזיל בא למשחק, סגנון משחק, שאנחנו לא מכירים את ברזיל מעולם. לתת לקבוצה היריבה לשלוט בכדור, כמעט 70% מהזמן.
2: אני מאוד...
1: מה קרה שם?
2: וייס, אני הסתכלתי על המשחק וכעסתי על הסגנון משחק של ברזיל, שהם נותנים לנורווגיה להניע את הכדור, והם בכלל, נורווגיה, הכדור מגיע כבר לאזור הקרן, קצת לוחצים עליהם, שחקן נותן לקשר, חוזר לבלם, חוזר לשוער, חוזר לבלם, חוזר למגן, לשוער. לא יכולתי לראות את זה. מנגד, כשהכדור היה אצל ברזיל, נורווגיה כן לחצו קדימה. ואומנם, אחרי שנאמר נכנס, ברור שהם לא יכולים ללחוץ.
3: בדיוק. כי...
2: אבל לפני כן, אני ציפיתי מברזיל ללחוץ, לפחות אתה יודע מה, 20 דקות בהתחלה.
1: מיכל,
3: ברזיל מאוד חיוורת, אדישה.
2: מה זה, 75% החזקת כדור עד ה-1-0.
3: אבל צריך להגיד את האמת, זו ברזיל מאוד חיוורת, מאוד נראית אדישה. שחקנים לא נראים בכלל כאילו שזה, שהחולצה הזאת בכלל מזיזה להם.
2: ואחרי שקיבלו את השאר הם התעוררו.
4: השחקנים עצמם באופן כללי, אוקיי, שאתה מסתכל על הסגל של ברזיל, ה-26 שחקנים, רובם אפורים.
3: אפורים, בדיוק, אפורים. מי נכנס שם בחילוף? נכנס שם...
4: אדרסון, אדרסון.
3: לא, לא,
4: דנילו?
3: דנילו. תקשיב.
4: הוא משחק בבוטפוגו.
3: תקשיב, מה זה? זה חוטב בנובה, מה? לביתר אני לא יודע אם יש לו מקום.
4: תבין.
1: לא, לא, אל תגזים, אבל... אבל כן, אבל אני מסכים עם מיכאל.
4: יש הרבה שחקנים, יש הרבה שחקנים שבברזיל נורמלית, בברזיל תקנית, הם בכלל לא חושבים ללבוש את החולצה הצהובה. זה עוד פעם. וזה נוצר, וזה נוצר, בגלל שהרמה של ברזיל בשנים האחרונות ירדה, אין מה לעשות.
1: מה קורה שם? יש הסבר למה באמת זה... כי זו דעיכה מתמשכת, זה לא עכשיו איזה דור.
3: הדור הזה,
1: לא, אני לא מסכים, זה לא דור, כי אנחנו כבר 20 שנה רואים את ברזיל כל הזמן הולכת ודועכת, מטורניר לטורניר נראית פחות זה פחות טוב.
4: קודם כל, אתה רואה שזה באופן סיסטמטי, הן תמיד נופלות על האירופאיות, הן לא מצליחות לנצח את המשחק האירופי מאז השחייה שלהם ב-2002. בכל פעם מחדש, הם נופלים על אירופאית, והם נופלים. אז היה, אתה יודע, צרפת ב-2006, והולנד 10, וברזיל, גרמניה, משהו אחת
3: המפורסם.
4: ואחרי זה הם נפלו על דור הזהב של בלגיה.
3: בלגיה, ואחר כך קרואטיה.
2: חבר'ה, עזבו אותי עכשיו 20 שנה לאחור. אני מדבר על אתמול, אבל...
4: אתה רואה בכל פעם מחדש, זה חוזר על עצמו, רובן, זה בעיה.
2: כן, אבל אני, אתמול, לדעתי, מי שהפסיד את המשחק, זה המאמן.
1: אנצ'לוטי
2: אחרי. אני אגיד לך למה. למה אני רואה את מקסיקו? למה אני רואה את קב ורדה לוחצים קדימה? למה אני רואה קבוצות אחרות שהן יוצאות ולוחצות וגורמות לקצב המשחק להיות מהיר? וכתוצאה מכך, הכדור הרבה יותר מגיע אליהם. הם אתמול, אתה יודע מה, אם היו בודקים להם את הקילומטראז' בדרך כלל ממוצע של שחקנים במשחקים כאלה בין 9-10 קילומטר, השחקנים של ברזיל בריצה האיטית שלהם, פחות אפילו.
4: אז אני חושב שהשחקנים, אני חושב שהשחקנים באיזשהו מקום, גם בטח בנבחרת ברזיל הזאת, קורסים תחת הלחץ. יש לחץ מטורף.
1: והברזילאים לא יודעים להתמודד עם לחץ, אנחנו יודעים את זה לאורך ההיסטוריה.
4: אומה של 250 מיליון תושבים, שמתים להביא את הגביע כבר 20 וכמה מ-2002, 24 שנה, זה יהיה 28 שנה, שהם לא זכו, יש לחץ אדיר, ואתה רואה שהשחקנים, השחקנים האלה לא מצליחים לעמוד, הם פשוט קופאים ברגע שהדרישות עולות, ברגע שיש את הלחץ, אתה רואה אחרי 1-0, הפנים שלהם היו מרוסקים, לא היה שחקן אחד שבא והרים את הקבוצה ב-1-0 של אילנד בנגיעה.
1: נכון, אבל מיכאל, זה לא משהו שמאפיין את הברזילאים.
3: אני אומר, אתם מדברים, אולי אנצ'לוטי פשוט יודע שזה החומר שיש לו, ואי אפשר ללחוץ איתם, ואומר, אני אשחק נסוג, ואני אצא להקוץ.
2: יש לו שחקנים מהירים? שהוא יכול ללחוץ איתם.
3: אין, אבל הם נראים, אבל הם נראים, רובן, תראה איך הם נראים.
2: סגנון משחק רע מאוד, כשאתה נותן לקבוצה מנגד להחזיק את הכדור כמה שהיא רוצה, אם היא לא תוקפת קדימה, זה לא סגנון משחק. זה לא בתים לנבחרת שרוצה להציג... למה אנחנו רואים את צרפת לוחצים בכל מקום על המגרש?
1: כן, אבל צרפת זה...
2: לא, לא, למה אנחנו רואים גם את ארגנטינה לוחצים הרבה יותר, עם מסי. עם מסי, אני רואה אותם גם לוחצים הרבה יותר מברזיל.
3: גם במודלים קודמים לא ראיתי אותם לוחצים. משהו שם כאילו, משהו בסיסטם של ברזיל, משהו לא...
1: אבל אני חושב, אפילו רונלדו פנומנו שהביא מונדיאל, אנחנו זוכרים מה קרה לו ב-98, אני חושב שזה משהו שמאפיין את הברזילאים ה...
3: הלחץ.
1: כן, החוסר יכולת להתמודד עם לחץ בכללי.
4: ברזיל הזאת, ברזיל הזאת של 94, זכתה בגביע, או הפסידה בגמר, וארבע שנים מאוחר יותר ניצחה את גרמניה בגמר. בוא, היה שם, היו פה שלושה גמרים רצופים של אותה ברזיל הגדולה.
1: נכון. אבל שחקן כמו רונלדיניו, ברוך השם, הוא יודע להתמודד עם לחץ, אנחנו מזכירים אותו, כנראה התלבטות היא אם הוא גדול ממסי או לא. אבל, ושחקן כמו
3: אגב, מסי טוען שהוא למד ממנו,
1: ופנומנו. נכון, אז אני אומר, הם שחקנים כל כך גדולים, אבל אף אחד מהם אתה לא אומר שהוא בטוח, כי הם לא הצליחו לאורך שנים, כי קשה להם להתמודד.
3: זה משהו בראש שלהם.
1: בדיוק.
3: הם בתור האחרון, הם יותר טיק טוק מכדורגל.
4: אני חושב שגם היו החלטות של אנצ'לוטי לא נכונות בכל מה שנוגע לעיצוב של ברזיל הזאת. קסמירו היה אחד מהקשרים הגדולים בעולם בריאל מדריד הזאת, עם טוני קרוס ומודריץ'. היום הוא לא מסוגל להחזיק את הקישור של ברזיל, הוא לא מסוגל. כשאתה מסתכל על המגינים, דנילו ודוגלס סנטוס של זנית.
3: דנילו בכלל הגיע בטעות.
4: על כיסא גלגלים, לא יודע איך זה, הוא בן 35, די, דנילו היה פעם. אם יש לא נבחרת... של הטופ העולמי.
2: בדיוק. איפה, אם, איפה? אם יש, יש נבחרת... אבל... רגע, שנייה, וייס. אם יש נבחרת שבנתה את עצמה רק על שמות, זו ברזיל.
1: אז זה השאלה שלי.
4: אבל זה שמות עבר, רובן, זה שמות עבר.
3: כן, כן, כן, אבל שמות.
2: זו הכוונה.
3: רק שמות.
2: אז אני רוצה... שמות, לא איכות.
3: לא היו אנשים שבאו לעבוד.
1: יש שחקנים שאתם אומרים שהיו צריכים להיות מזומנים ולא זומנו?
4: קודם כל, מבחינת מגנים, ברור, יש לך ונדרסון, מגן ימני אדיר של מונקו, יש לך דוגלס אוגוסטו, המגן השמאלי של, של אינטר, המחליף של דימרקו, מגן אדיר.
2: וגם קשר אחורי במקום...
4: יש קשר אחורי
2: בפרמייר ליג, ברור.
3: יש לו, קודם כל, בסגל היה לו, איך קוראים לו גם קשר אחורי? נו,
4: מי, מי, מי? לא, הביא אז בזה, הוא הביא...
1: תהיה כמו מיכאל, תמציא שמות.
3: אני לא טוב בהמצאת שמות.
2: בוא ניתן גם כמה דברים.
5: יש את ג'ואלינטון שיכול להיות מזומן.
2: נכון.
5: יש את גבריאל סאר

0: חוזה עד 2030, מבלי לדעת מה הם יעשו במונדיאל הזה. אתה יודע, כאילו, אוקיי, נכון, אנצ'לוטי אחד הגדולים בהיסטוריה והכל, אבל אתה רואה שהחיבור על פי המונדיאל הזה היה חיבור לא מספיק טוב, הוא לא הצליח להוציא את המיטב,
1: הוא לא יישאר.
0: אתה יודע כמה כסף ייקח בהם?
1: הוא לא יישאר.
2: והם הכתימו אותו, מה לעשות?
1: לא, הוא ילך לאמן במקום אחר.
3: אנחנו יוצאים פרסומת זהב, ושנחזור, נדבר על המנצחת הגדולה, ועד לאיפה יכולה להגיע, נורווגיה, פרסומת זהב.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אגב מיכאל ומיכאל אור מאיר שלנו שהוא...
0: רק נגיד למי כל לבוא, כן, נסיים את המצלמה.
3: הוא מומחה כדורגל ברזילאי, הוא אומר לנו שאתם בטח מתכוונים לקשר לפביניו.
5: פביניו היה בסגל.
3: לא,
5: פביניו
3: גם, פביניו גם. לא, שהיה בסגל, שמיקו אומר שהוא היה צריך לפתוח.
5: נראה לי שמיכל קיבל, התכוון לז'ואו גומס של וולפס.
0: או, יפה מאוד, יפה מאוד.
2: איך הוא מדריק אותך ביהודית?
0: זה שש, יפה מאוד.
1: אנצ'לוטי הלך על השמות, על הבטוח.
2: זה הבעיה של ברזיל.
1: ולא להסתכסך ולא להסתבך עם ה... אמא מסביב.
5: נגיד תוכל עשה הפוך ממנו.
3: היה תקופות שהיינו קוראים לזה במכבי חיפה, הרכב חברתי.
0: אז אימון של נאמר זה זימון חברתי, הבן אדם לא היה בנבחרת עד המונדיאל במשך שלוש שנים, פתאום נזכרת להביא אותו, מה זה הדבר?
5: אבל תוכל הלך בדיוק הפוך, השאיר את פלמר ואת פודן ואת טרנט, השאיר שחקנים מאוד מאוד בכירים בחוץ, והוא הלך עם השמות ועם ה...
1: רגע, אבל שלא יהיה לכם ספק שאנצ'לוטי הסיפור של נאמר זה הנחתה ששמו עליו.
3: כן, אתה
2: בטוח. אז פה הפסיד את ה...
5: אולי גם זה הוראה של טראמפ.
3: יכול להיות, עוד מעט נדבר גם על טראמפ, נדבר על אנגליה, אבל אני רוצה לתת כבוד לנורווגיה, נבחרת נורווגיה. יכולה ללכת עד הסוף?
2: לא.
3: לא,
0: מיכאל? עד הסוף, להניף גביע?
3: לגמר, עזוב להניף.
0: קשה, קשה מאוד. קודם כל יש לה את אנגליה במשחק הבא. תשמע, אתה רואה את אנגליה משחקת לאט לאט גמי, נכנסת לעניינים, אבל אני חושב שאתמול ראינו את הקושי האדיר של הגנת ברזיל לשמור על הלנד. אני די, אתה יודע, די משוכנע שאנגליה תתקל באותו קושי, כי לשמור על הדבר הזה, זה מפלצת. זה מפלצת פיזית, זה מפלצת כדורגל. זה קשה מאוד, קשה מאוד.
3: אני בדעה שאם...
1: רגע, לפני כן, אני בדעה שאם אנגליה יפתחו בלחץ קדימה, יגרמו למשחק להיות בקצב מהיר יותר, יש להם הרבה יותר שחקנים איכותיים, שיכולים להביא תוצאות, ויכולים להביא שערים.
3: אז אתה רואה את נורווגיה נעצרת ברבע, אגב...
1: זה תלוי באיך שאנגליה...
3: שזה מרשים מאוד מבחינתה בכל מקרה, נכון, מיכאל?
0: יפה מאוד, 28 שנה הם לא היו במונדיאל, בוודאי, מה זה?
1: כן, מיקו, אתה זוכר מה אני אמרתי, המפתיע? אני דיברתי לפני הזה, אמרתי, המפתיע זה נורווגיה.
2: לא כזה מפתיע נורווגיה. ראינו אותם במוקדמות. אתה יודע, אני מפתיע, כיף ורד הזה, זבת.
5: וייסים, אתמול דיברנו שברזיל מכירים את אלנד, אז נבחרת אנגליה, חוץ מהשלישייה התקפית, שזה גורדון... בלינגהאם וקיין, גם מכירים אותו טוב מאוד, כולם משחקים איתו ושיחקו נגדו וקיבלו ממנו בראש יופי יופי בשלוש שנים האחרונות.
3: אבל אתה יכול להכיר אותו יופי, בדיוק, תכיר, זה לא זה.
0: גבריאל לא מכיר אותו מצוין, 16 מפגשים היו להם ראש בראש אחד מול השני, ואתה רואה שאין, אי אפשר, אי אפשר.
1: אבל אתם צריכים, כן, אני רוצה לרדת איתכם קטע לנושא המקצועי.
3: כן, מקצועי, זה לא זה.
1: לא, אני אגיד לכם מה הכוונה. נורווגיה שיחקו את המשחק בסגנון כזה שהם מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מחכים לאותו רגע שהם יצליחו למצוא אותו. כל עוד הוא לא עושה את התנועה, הם לא, הוא לא, אין את האפשרות למצוא אותו, הם חוזרים לאחור. הוא היחיד בחלק
2: ההתקפי. איך מגבילים לו את התנועה?
1: איך מה?
2: איך מגבילים לו את התנועה?
1: אני אומר, ברגע שאתה נותן לנבחרת נורווגיה להניע את הכדור כמה שהיא רוצה, ולנסות מצד ימין, ולנסות מצד שמאל, ולנסות מהאמצע, וכל פעם שזה קצת סגור, הם חוזרים לאחור, אפילו עד השוער. אבל ברגע שהם מוצאים פעם אחת את האפשרות, הם מכניסים את הכדור פנימה, אם שמתם לב, היו להם מלא פעמים שהם הגיעו לאגפים, הם לא הגביעו.
2: לא הגביעו, נכון.
1: הם לא, עכשיו, כשאתה מסתכל על הרחבה, אתה רואה שהוא לא עושה תנועה בכלל, אז הם לא מגביעים. הם מחכים לרגע שהוא עושה להם את התנועה, את הסימן הזה, שהם יכולים להכניס אליו את הכדור.
2: אז מקבילים לו את התנועה לגמרי.
1: מיקרו, הדבר הנכון ביותר נגדם, זה לא לשבש להם את הנעת כדור, ללחוץ.

0: אותם.
1: בדיוק.
0: כי אין להם הרבה איכות.
1: בדיוק, אין, זה הקטע.
2: לא, יש להם, יש להם, זו הנקודה.
0: לא, לא, לא, אין להם איכות בחלק הקדמי.
2: לא, לא, במחצית, במחצית סולבקן לקח החלטה גדולה להוציא את סורלוט ונוסה, ולהכניס את שני הילדים, אוסקר בוב, בצד ימין, ושלטרו בצד שמאל. בוא נה, הם, אני אומר לך, הם שיפרו משמעותית.
1: שיפרו, אבל עדיין, זה לא...
2: מה זה? זה לא פייה לראות לך. ראית את ברזיל קשה להם להוציא כדור לבוב?
0: לא, כשאני אומר אין להם, הכוונה בהשוואה לנבחרות האחרות, זה הכוונה.
3: אגב, אני חושב שצריך להפסיק עם הניסוי הזה של סורלוט על הקו, חד משמעית, זהו.
1: די, זה לא מתאים, נו, באמת, זה לא קשור, זה לא...
3: זה לא העמדה שלו, ואפשר... שישב
1: בספסל,
3: וזהו. אבל
4: ראית מה זה? הסתכלתי קצת בסטטיסטיקה עכשיו של, סליחה מיכל, של אהלנד מול פיקפורד, 8 מפגשים של סיטי מול אברטון, הוא קבע ש7 שערים.
3: אתה תסתכל בכל סטטיסטיקה שאתה עושים.
4: אבל כנראה שהוא יוציא כדור אחד שלו מהרשת לפחות.
3: כן, נראה. מיכאל...
2: זה שאלה נכבוש אחד, זה ברור. השאלה...
3: השאלה אם הם יעברו או לא. אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור נדבר גם על המשחק השני, שלדעתי היה אחד המשחקים הטובים במונדיאל, פרסומות וחוזרים.
1: יאללה.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: נהייתי סופר סטאר
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסוים.

0: 2554, כוכבית 2554.
1: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בסופר פארם ספיישל סייל, מאות מוצרים רק ב10 שקלים ליחידה. לדוגמה, אקס בודי ספרי 150 מיליליטר, פינוק שמפו או מרכך 700 מיליליטר ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
10: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. איזה משחק, אני מודה, מיכאל. קודם כל נשארתי ער עד סוף המשחק של נורווגיה ברזיל.
19: או, כל הכבוד.
18: שם נפלתי. ראיתי תקציר ארוך היום.
20: מעניין מי ראה את ארצות...
18: לא, מיכאל בטוח ראה, לא?
21: אני ראיתי אתמול.
20: מקסיקו?
19: ראיתי, כן.
21: ראיתי,
18: אבל ניקו
21: ראה הכל. ראיתי. אמרתי, אני אשאר, אמרתי, יאללה, סחבתי את אל הספה.
19: כל השאלות תפנה למיקו עכשיו.
20: תן לנו, מיקו, תן לנו.
18: מיקו, תן לנו תקציר.
20: רק אל תשכח לי את שלמה.
21: תבואו, ניתן לכם תקציר. איך?
20: אל תשכח את שלמה, נעלמת לי.
21: חכה, חכה עוד מעט, חכה, אדון רובן, חכה. אין בעיה. שכחתי אותך, סבלנות, חביבי.
20: חשבת את הג'לוטי, חשבת.
21: תקציר, בואו נתן לכם תקציר. קודם כל, אנגליה לא הוקה לגדולים, במיוחד במחצית הראשונה, זה פשוט לא להאמין.
20: לא, כי מקסיקו טובים.
21: כן, נתנו שני שערי בזק בשתי דקות של בלינגהאם.
19: אבל לפני השערי מקסיקו הגיעו למצבים טובים?
21: כן, הגיעו. ואז מקסיקו כאילו הצליחו, מקסיקו גם, בואו נגיד, יותר שלטה גם. ואחר כך...
20: סדר השערים, אחר... מיקו, 1-0 מקסיקו?
21: לא, לא, לא, 2-0 אנגליה, אוקיי. בשתי דקות, ב-36-38, משהו כזה. לקראת הסיום המחצית הראשונה, מקסיקו...
19: 2-1,
21: נתן גול מהאוויר שם בזה.
18: 3-1.
21: עכשיו רגע, לפני ה-3-1, אנגליה הוא בעשרה שחקנים, קיבלו אדום. ופתאום... בהתקפה וזה פנדל 3-1.
19: קיין מוריד לגורדון ברחבה, שואל מכשיל אותו 3-1.
21: ואז 3-2 ולחץ ולחץ ולחץ, זה לא עזר כלום.
19: אבל לא הגיעו למצבים ממשיים ב-3-2.
18: דיברנו אבל על זה מיכאל ורובן אתמול, שקשה מאוד לנצח את מקסיקו, לא הרבה קבוצות עשו את זה באצטדיון במקסיקו סיטי. אנגליה עשתה את זה, האם זה מוכיח בגרות, ואולי שהפעם הם לא לוזרים כמו כל טורניר אחר, או שבואו נרגיע?
19: קודם כל זה מוכיח שהיא נבחרת מצוינת, לנצח את מקסיקו עם כל היתרון הביתי והאלמנט הגובה והכל וזה, זה לא פשוט. בטח שאתה בעשרה שחקנים יחסית בשלב מוקדם במחצית השנייה, אז זה מראה לך שהיא נבחרת מצוינת. השחקנים האלה באים באמת ברמות הגבוהות.
18: אבל אי אפשר להגיד לך על נורווגיה, הם יכולים ללכת עד הסוף?
19: בוא נגיד ככה, באלמנט ההפתעה, אני אופתע יותר אם נורווגיה תעבור את אנגליה.
21: בדיוק.
0: בדקתי עכשיו בצ'אט GPT, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה הסיכוי של נורווגיה לזכות בגביע העולם? הוא אמר לי, בין 15-20%, והסיכוי שלה לעבור את אנגליה הוא 45%. כאילו הוא אומר...
19: 45%? בסדר.
0: ולדעתי, האיש המשחק אתמול, מעבר לבלינגהם עם צמד וקיין, עם שער ובישול, זה אנדרסון, שקיבל צהוב ושבר את היד, ולא שיחק בכלל.
20: יש לי עכשיו, עלה לי משהו בראש, יש לי שאלה אליכם, גם וינסנט, גם רון כמובן, על המחשב. נבחרת אנגליה, זו נבחרת שבה משחקים הכי הרבה שחקנים שמשחקים בליגה האנגלית? זאת אומרת, במדינה שלהם?
0: לדעתי בספרד יותר.
20: לא נראה לי.
0: כי רק יש שם בהרכב רק...
20: מי מאנגליה משחק מחוץ לאנגליה?
21: בליגם, קודם כל בליגם.
0: קוואנסה בלם משחק בלברקוזן.
20: אני אומר כאילו שנראה לי... בליגם בריאל מדריד. אנחנו ידוע
18: שכאילו, אתה נבחרת מהליגה המקומית.
20: וייס, שנייה. ידוע שהכדורגל האנגלי זה כדורגל איכותי ברמה אולי הכי טובה שיש. הפרמייר ליג. ואני חושב שכמעט כל השחקנים של...
0: יש שני שחקנים אנגלית. אז בדקתי עכשיו בספרד, במשחק האחרון נגד אוסטריה.
20: בלינגם.
0: קוואנסה בלם, וגורדון כביכול עכשיו חתם בברסה, אבל עכשיו אני מסתכל בהרכב של ספרד נגד אוסטריה, במשחק האחרון, חוץ מפורו שבטוטנאם, ורודרי שבסיטי, כל השאר, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, סוסיידד, ואתלטיקו בלבאו.
21: הספרד היא הכי כאילו על טהרת ה...
19: הספרד הכי ספרדית.
18: כן, אבל גם שם...
20: לא, אבל גם אנגליה לפי...
18: גם שם חלק יגידו לך שהם קטלנים.
0: וגם בספסל עוד ארבעה שחקני פרמייר ליג ופאביאן רואיז בפריז.
21: אגב, אני חייב להגיד משהו למי שלא יודע, כן, אתם...
18: אתה עוד חייב לנו תמלולים
21: של ירמקוב. לא, רגע, עזוב אותי בתמלולים, עזוב אותי.
18: אנחנו לא נשכח לך את זה.
21: הלו, סבלנות, אני אביא לך. חכה שיתפתח משהו, אני אביא לך. הלג יופי בא לי, לא יודע מה, תקשיבו, אני חייב להגיד לכם משהו, אתם יודעים, יהודית, היא קרויה על שמו של ג'וד בלינגהם, זה ג'וד בוסקילה. אבל זה נשמע כמו ילד שקיבל מכות בגן, אז הוא שינה ליהודית, שיותר מעניין, אתם מבינים?
20: אז מי כבש אתמול לעצם, ג'וד בוסקילה?
21: כן, ג'וד בוסקילה.
0: ג'וד בוסקילה זה טוב.
18: האמת שזה שם טוב, חזק מעכשיו, אבל אנגליה, אני רוצה לדבר איתכם, יש לה תדמית לוזרת, אין מה לעשות. בסוף בטורנירים הגדולים...
19: היא קיבלה את התדמית הזאת בצדק.
18: בטורנירים הגדולים היא לא מופיעה, ואירי קה, ואתה יודע, והיו שחקנים בקאם, ומי לא?
21: עזוב, הגיעו לגמר היורו בבית שלהם, לגמר מול איטליה הפסידו.
19: לא, ברור. שני גמר היורו האחרונים הפסידו.
18: נכון.
21: כן, אבל בבית, אבל בבית.
18: השאלה אם אתה רואה מישהו מהשחקנים הנוכחיים שיכול לסחוף אותם בווינריות.
19: הארי קיין, חד משמעית.
0: לדעתי יותר מהארי קיין, הווינר שמשחק בקבוצה הכי ווינרית בעולם.
21: כן,
0: בלינגהם, ברור.
19: לא, אבל עוד פעם, כל הכבוד לבלינגהם.
21: לא, אתמול הוא, אתמול היה טוב.
19: לא, בסדר, בסדר, אבל הארי קיין זה מעמד אחר בנבחרת אנגליה, מעבר לה, אתה יודע, למלך השערים בהיסטוריה של הנבחרת והכל, הבן אדם הזה לוקח את אנגליה לכתפיים שלו, תקשיב, נגד קונגו, בלי הארי קיין, הם חוזרים הביתה.
21: נכון,
19: נכון. הם חוזרים הביתה.
21: נכון, זה לא נכון.
18: הוא היחיד שתפקד שם. גם בשלב הבתים אמרו, הוא עוד לא הופיע, והוא היה עם שלושה שערים.
21: אבל איך אמרת לי, אין אים. אין אים.
18: זה בטוח. בוא נדבר קצת על לא אנגליה, על ארצות הברית. מה קורה שם עם טראמפ? אני לא זוכר כזה דבר בהיסטוריה, שנשיא של מדינה מבטל אדום.
21: פה צריך לשאול כבר את בנימין נתניהו, נראה לי. זה כבר זה לדרגים יותר גבוהים.
19: אחת הסגות ההזויות, אם לא להגיד הבזויות שראינו.
21: פיפה הולכת ומדרדרת.
20: איך זה יכול להיות?
19: אז רגע, בוא נעשה איזה סדר למי שפספס. במשחק האחרון של ארצות הברית נגד בוסניה, פולרין בלוגון הוא החלוץ הפותח, החלוץ המוביל שנבחרת ארצות הברית,
21: קיבל כרטיס אדום
19: בעקבות הדריכה.
18: בצדק.
19: בצדק. אותה עבירה, לא קיבל וזה, אבל אז...
18: גם סודקים, אבל זה לא קשור.
19: אבל זה כבר נושא אחר. מיד לאחר המשחק, ארצות הברית מגייסת את כל עורכי הדין המשפטיים שעוסקים בספורט, הטובים ביותר בעולם, מקבלים שכר ממדינת ארצות הברית, כדי להגיש עתירה לפיפה, לשנות את ההחלטה, להמיר את ההחלטה, הם מצאו איזשהו, איך קוראים לזה?
21: פגם?
19: סליחה, מה?
18: תקדים?
19: לא, איזה סוג של...
21: פגם, אולי.
19: פגם בחוק שאפשר...
18: פרצה.
0: איזה סעיף.
19: פרצה, פרצה, בדיוק. המילה שחיפשתי, פרצה. שיש איזה סעיף שאומר שאפשר, אם מישהו מקבל אדום, וזה לא מוחלט בשל התמונות שעבר הראה לשופט על קר הדשא, אפשר להמיר את זה בסוג של השעיה לשנה הבאה. בעצם...
21: למונדיאל הבא. זה תקדים מסוכן, חבר'ה. זה תקדים מסוכן.
18: לא, רגע, אז הוא מקבל עכשיו אדום למונדיאל הבא?
19: לא יודע, לא, זה משהו ש...
21: כן, אם הם יודחו, אז מה, מונדיאל הבא?
19: הוא בעצם המתיק את זה לאדום, לעוד, לא יודע, ש...
21: חבר'ה, בוא נגיד ככה, תקדים מסוכן. תקדים מסוכן.
0: נתנו לו עבודות שירות.
18: בוא נמשיך ונגיד שטראמפ היום מצייץ או מודה, אומר, כן, אני פניתי לפיפה, השופט הזה...
19: לג'אן אינפנטינו.
21: נו, חבר שלו אינפנטינו.
0: והראיתי לרובן ווייסי את הפאול, זה אדום.
18: אדום 100%.
19: לא, זה ברור, זה אדום אין עוררים.
21: לא, ברור.
19: אבל זה שדונלד טראמפ צריך להתקשר 3 פעמים לג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה.
21: הוא חבר שלו, מיכאל.
19: ולשכנע אותו, לבטל את האדום. תקשיב, לא איפה הגענו?
21: פיפה הגיעה לרמת פיפים, חבר'ה, פיפה.
18: רגע, התמלול של טראמפ יש לך?
21: איך?
18: התמלול של טראמפ יש לך?
21: לא, אבל אני עובד על זה.
0: וייסי, בטח, השיחה ביניהם הייתה...
21: אבל נעבור לרמת פיבים, שאני לא רוצה להגיד, אנחנו פה ברדיו, חבר'ה.
19: וירבו את שר המסחר, וירבו את המאז...
20: אבל עזוב מה ירבו.
18: מה אומרים הבלגים?
20: רגע, אבל עזוב את מה שזה. איך הוא בסוף כן ביטל לו את האדום? איך היום? איך יכול להיות היום שהשחקן הזה...
18: לראשונה משנות ה-60,
20: אגב. עולה לשחק.
21: לכאורה טיץ' פיפה זה גוף מושחת, חברים.
18: גוף מושחת חד משמעית.
20: לא, לא, זה...
18: רגע,
20: משהו לא הגיוני.
21: הוא תקדים מסוכן.
20: מאוד.
18: רון, אנחנו יודעים מה הבלגים אומרים על העניין הזה?
20: ולכדורגל?
18: כי אם אני היום בלגיה...
21: חכה, זה גם יזלוג אלינו, רובן. חכה, גם אצלנו זה התחיל להיות.
20: אז זהו, לכדורגל...
18: זה אסון.
20: חשוב שהם יותחו היום.
0: אתה יודע מה השיחה הבאה שטראמפ קיבל? מקלמנזון וביטן.
18: כן.
0: שבוא לעזור להם.
18: תעזור לנו בבקשה עם האירועים.
21: שיש לכם את עורכי דין.
18: עם האירועים. לא, אבל באמת אותי מעניין לדעת מה הבלגים אומרים. כי אם אני היום שחקן בנבחרת בלגיה...
19: הם כועסים, הם כועסים.
18: אני בטירוף, אני בטירוף על העניין הזה.
21: מה זה שאלה?
0: זה שאלה את כל מערך הכוחות, זה חלוץ טוב.
18: זה החלוץ הטוב ביותר של ארצות הברית.
21: לא משנה, גם אם לא הכי טוב. מה זה?
20: אני חושב שזה לא... אני אגיד לכם, אם ארצות הברית ינצחו את בלגיה, בלגיה יכולים להרער.
21: להרער, ברור.
20: להרער
21: תחשוב שהוא נותן גול ניצחון, רובן.
20: ולהרוויח את המשחק הזה ניצחון טכני.
21: תחשוב
20: שהוא
21: נותן גול ניצחון.
20: אני אומר לכם, זה לא הגיוני בכלל שהוא
18: רוצה לשחק. כן, אבל אם פיפה אישרה את זה, למי תערער?
20: הוא יערער לפיפה.
18: אבל פיפה אישרה את זה.
21: אבל יש תקס.
18: רגע,
21: יש תקס.
18: לא,
20: יהיה
18: חסר...
20: איך אמר וינסנט? הייתה פרצה.
18: כן.
20: המציאו גם פרצה מנגד.
18: כן, אבל נראה לי צריך לעשות את זה לפני המשחק.
20: זה אסון, זה אסון לכדורגל.
21: זה יזלוק לכל הליגות, וזה אוי ואבוי דבר.
18: מיכאל, בפיפה יש איזה עניין...
19: יש, אם אתה רוצה, פיפה הסתמכה על סעיף 27 בתקנון המשמעתי שלה, העוסק בהשעיית יישום של עונשים משמעתיים. לפי הסעיף, הגוף השיפוטי רשאי להשעות באופן מלא או חלקי את העונש ששחקן מקבל. תשמע, זה הזיה, הזיה מוחלטת.
18: בושה וחרפה.
19: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
21: זה תקדים מסוכן, חבר.
19: עכשיו אנחנו קוראים היום...
18: אבל לפיפה יש קטע שאסור להתערב, שהפוליטיקה לא יכולה להתערב בספורט, לא?
19: עכשיו אנחנו מבינים שמשרדי פיפה בניו יורק הוא התקו למשרדים של טראמפ, אתה מבין? עכשיו, פיפה משלם את כספים.
21: זה הריקבון, מיכאל!
19: משלם את כספים לטראמפ. מה זה הדבר הזה?
21: זה הריקבון!
20: קודם כל...
21: לסגור את פיפה, להשמיד, להרוס!
18: טוב לנו... אתה תמיד אומר שבישראל זה השכונה, אני יכול להיות שארצות הברית שכונה את כל היתר.
21: אנחנו לאדם, תקשיב, הם האוניברסיטה. בוא.
18: אנחנו מכללה, אתה אומר.
0: לא, עכשיו זה טוב,
20: כי... טוב שההתערבות לא יכולה להשפיע פה באירופה, כאילו...
18: אגב, הוופא נגד, נכון?
20: הוופא גינתה.
21: והתיישר אחרי זה קו עם פיפה, נו די.
18: לא, לא, היא גינתה את העניין הזה, אגב, הוופא, בצדק בעיניי, אני חושב שזה תקדים מאוד מסוכן,
21: היה תקדים כבר בהתאחדות האפריקאית עם הגביה שלקחו לסנגל והעבירו אותו למרוקו. הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
19: עזוב, עזוב,
21: הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
19: ההחלטה הזאת זה החלטה מביישת, מביישת. בן אדם קיבל אדום, מה זה?
21: היינו, מה זה?
19: באמת מסוכנת.
20: החלטה מסוכנת.
19: חייבים ליישם את
21: זה. זה החלטה של שופט במגרש, תכבד את השופט, זה החלטה שהוא קיבל. נקודה. מה זה שטויות?
19: זה גם החלטה נכונה.
21: נכון.
19: מלא לא נכונה. מלא הוא מקבלים איזו החלטה הזויה, אתה אומר, יאללה, אתה יודע מה? באיזשהו מקום נעשה צדק בצורה כזו או אחרת. אבל פה,
18: גם עשה דבר הזה. זה די כתוב שהוא היום כובש, לא?
21: נותן גול ניצחון.
19: אני לא מאשים את בלוגון עצמו, הוא בסך הכל הנקודה.
21: אתה יודע, פעם רובן קיבל אצלי אדום, אני התחננתי, רובן, כמה התחננתי, אתה מבין?
20: אתה יכול להתחנן כמה שאתה רוצה.
21: לא, הוא קיבל אדום, התחננתי, לא התחננתי שהוא איזה.
18: מה התחננת?
21: התחננתי שתנו לי לעוד 10 משחקים שיהיה מוחק, אתה מבין?
20: תחנונים.
21: שיהיה מוחק עוד 10 משחקים.
20: כי הוא רצה שאני אבוא אליו.
21: התחננתי להתאחדות, אמרתם, תעשו לו, תגדילו לו טעונש, חבר'ה, אי אפשר להגדיל בשקל 90.
20: תקשיב, עכשיו הוא כל הזמן רודף אחריי, ואני לא רוצה לבוא אליו, אז מה הוא עשה? הוא אימץ את רובי. אבל מה, שם את התמונה שלי ואימץ את רובי.
21: תדע לך שרובי הוא בחור לעניין, תדע לך, רובי אחלה בן אדם.
20: אחלה בחור רובי, כן.
18: לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, breaking news יש כאן מפי פרלה. פרלה, תמיד לנו את הפרלה.
0: לא, אז יש לנו פה ידיעה רועשת משוק העברות. אחרי 12 שנים במשחקי השף, מושי קרוט עוזב, מימר מועמד להחליפו.
21: די, נו. די. אולי גרנט, לא?
18: לא, קראתי את זה אתמול. התחלת גם להתעסק בתחום הבישול, אה?
0: לא, ראיתי אצל פבריציו את הידיעה.
20: רציתי רק, כן, רציתי להעיר הערה לשיחה שהייתה לנו קודם.
18: על מי, על טראמפ?
20: לא, לא, לא, על הנושא עצמו, שאם אחד מהשינויים שהיו נכנסים מודיעים, שזה אחד השינויים שהולכים להיכנס, זה לבטל כרטיסים אדומים, שאם מסתבר שהם נעשו בטעות,
18: אין בעיה, זה אין בעיה.
20: אז זה היה עוד בסדר, אבל ברגע שלא דיברו על זה, וזה לא משהו ש... אני חושב שזה נותן פה איזה פרצה עכשיו, ועדות המשמעת יהיו בלי הפסקה עכשיו.
18: אגב, החלוץ הזה, טראמפ הרי רוצה לשנות החוק בארצות הברית, שאם נולדת בארצות הברית אבל עורך לא חוקיים, אתה לא מקבל אזרחות, זה בדיוק המקרה של החלוץ.
19: הוא נולד וגדל באנגליה, הוא גדל באקדמיה הנוער של ארסנל. אמא
18: שלו הגיעה לכמה חודשים.
19: שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, עשה את כל הנבחרות הצעירות, רצה לקבל זימון לנבחרת של אנגליה הבוגרת, לא קיבל, ולכן הלך לייצג את ארצות הברית.
18: לא,
21: כמו אברהם דיאס, הלך
20: למרוקו. טראמפ עכשיו דואג לו.
18: לא, הוא אזרח בארצות הברית, כי אמא שלו הייתה כמה חודשים בארצות הברית, וילדה שם, ולפי החוק בארצות הברית, אם נולדת בארצות הברית, לא משנה חוקי, לא חוקי, אתה אזרח.
21: אם נולדת בארצות הברית, כן.
18: אז עכשיו הוא רוצה לבטל את זה, אבל אז הוא היה מאבד את החלוץ שעכשיו הוא דואג לו, אז טראמפ מסתבך.
21: טראמפ, נו, חייך.
18: מה, תן לנו את ההחתמה לפני הפרסומות?
19: לא, הנה, עכשיו, דור מיכה חתם לשנתיים.
18: אנחנו נדבר על זה, אנחנו...
21: כן, יש על זה גם אני אישי פה, אישי פה, איזה אייטם על זה,
18: אז אחר כך נדבר. אז פרסומות וחוזרים עם האייטם של קוף.
21: יאללה.
1: הסבעות וחסות.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחוזרים.
23: 107.5 רדיו חיפה.
25: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
26: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
27: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי סכם.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
25: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
25: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
9: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
28: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
29: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
1: 175 רדיו חיפה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: אם לא תסלח
4: איך תיקח?
5: ווינר, דברי אלינו, פרלה.
6: אהלן, חברים. טוב, נתחיל את פינת הווינר עם משחק אדיר הערב ב-10. רונלדו או ימל, רק אחד מהם ימשיך לשלב הבא. שתי הקבוצות עם קישור אדיר, אני לא יודע מה מהם יותר טוב, אבל שימו לב ליחסים. פורטוגל עם 4-10, תקו 3-15 וספרד 1-90.
5: זה מזכיר את אתמול את נורווגיה, שפצפוס גדול שלא שמתי, אבל הפעם אני אומר ספרד.
7: אני אומר איקס.
8: אני גם אומר איקס.
6: אני גם אומר הערכה היום.
5: אור כועס עליי ספרד, מה? הוא אומר פורטוגל קל.
7: אני אומר איקס
5: ופורטוגל קל, וואו.
7: 0-0, 1-1.
8: ובסוף פורטוגל.
5: רגע, מיכאל לא אמר, מיכאל?
9: גם איקס, אני באמת לא יודע, לא יודע לאיזה כיוון.
5: אז אני הולך על איקס,
6: לא יודע. אוקיי, ואימור נוסף במשחק הזה, אנדר אובר שערים, ללא שערים או שער אחד, 3.75 זה אנדר, תיקו בשערים, 2 או 3 שערים, 1.85, וארבעה שערים ומעלה, 2.70, כמובן שהאימור זה ב-90 דקות.
7: כמה אחד?
6: 0-1, 3.75.
7: אחד.
5: אני הולך על איקס.
8: אני גם
5: איקס.
9: אני אומר אובר, אני אומר אובר, כמו המשחק האחרון ביניהם במונדיאל ברוסיה, 3-3 בסוצ'י.
8: וואו, נכון.
6: עם שלושה אר של רונלדו.
9: כן, כן, כן.
6: עם החופשית האדירה של
8: נתן. זה מצפה לנו רק במשחק.
6: טוב, נמשיך לאימור השלישי. ארצות הברית נגד בלגיה בשלוש בלילה, לפנות בוקר, כל אחד באיך שהוא רואה את היום שלו.
5: לא, המשחק שנראה בקלות.
8: עם החלוץ של זה.
6: ארצות הברית קיבלו את החלוץ שלהם בחזרה, והוא קשיר למשחק הערב. בלגיה צריכה את השחקנים החשובים שלה במאני טיים. ארצות הברית, 2.45, תיקו 3.25 ובלגיה 2.70.
5: אני הולך על איקס, אולי נצליח לראות הערכה.
7: בלגיה 2.70?
6: כן.
7: זהו?
5: אני על איקס, אני אומר שזה לבח.
8: ואני מצד אחד אומר, רוצה שיהיה צדק,
7: כן, הרגיז אותי האייטם הקודם.
8: צד שני, לא מת על הבלגים.
7: בדיוק.
5: אז מה אתה אומר?
8: אנחנו אז אני אומר מצרים.
6: אז איקס.
7: מצרים, אתה אומר?
6: איקס. טוב,
7: אני אחד, ארצות הברית.
6: יאללה, אני גם, אני הולך איקס פה גם.
5: מיכאל, היום מתלבט.
9: אני הולך על בלגיה 2.
5: בלגיה.
6: היידה. משחק נוסף ואחרון לפינה שישוחק מחר בשבע בערב, ארגנטינה נגד מצרים, מסי נגד סלח. הארגנטינאים אחרי 120 דקות מול קייפ ורדה. המצרים עברו בקלות, אפשר לומר, את אוסטרליה. המשחק פתוח, אבל כמובן שארגנטינה פייבוריטית. ארגנטינה 1.35.
5: לא בקלות עברו את אוסטרליה, בוא.
6: 2-0.
5: כן, אבל לא בקלות.
6: ארגנטינה 1.35, תיקו 4.30 ומצרים יחס 8 עגול. אינפיניטי של המצרים.
7: ארגנטינה.
8: ראובן.
7: ארגנטינה.
8: מצרים.
9: למה לא איקס כמו נגד קבר?
8: אני דווקא הולך פה איקס.
9: למה לא איקס?
8: אני הולך איקס.
5: לא, אפשר. אני הולך
8: ארגנטינה. אני הולך איקס ובסוף מצרים.
6: אם יש עוד 120 דקות, אנחנו נראה כבר ארגנטינאים בשלב הבא, אם הם יעלו פצועים כבר.
7: אתה רוצה שמצרים עוד ימשיכו? אוי ואבוי לי. ארגנטינה. איזה הודעות אני מקבל? מברוק ראובן, מברוק ראובן.
5: כאילו אתה מצרים.
7: די כבר.
9: בוא לסופש בסיני.
5: רגע, יש עוד משחקים רון?
6: לא, אפשר
5: לסגור.
3: לא תסלח,
2: איך תיקח?
5: מיקו, אני חייב להגיד לך, אני קיבלתי השבוע, אולי בקבוצה שלנו אפילו שלחו, AI שלך כאילו כפירמידה.
8: כן, בקבוצה שלנו.
5: הם גמרו אותך, גמרו אותך שם.
8: כן, בגיזה.
5: החליטו שזה, בסך הכל אמר תיקו נגד בלגיה וצדק.
7: נגד בלגיה, כן.
9: רוצים לתת קצת חדשות, שחקנים לקראת הספרד פורטוגל?
5: בטח.
9: זה מבחינת הספרדים, דה לפואנטה יעלה עם אותם 11 שפתחו ב-3-0 נגד אוסטריה.
5: משחק טוב שלהם.
9: כן, ספרד שיחקו מצוין במשחק הזה, משמע ימל ימין, בעין השמאל ואויר סבל בשפיץ, אויר סבל, 16 שערים.
5: ב-16
9: המשחקים האחרונים.
8: הוא לא בא לי טוב, הפרצוף שלו אף פעם. הוא לא בא לי טוב.
9: אבל הוא חלוץ חלוץ.
5: גם הוא אמר את זה עליך.
9: מהצד של פורטוגל, מהצד של פורטוגל, ככל הנראה אנחנו נראה שינוי אחד בחלק הקדמי, פדרו נטו יחזור לספסל, וברנרדו סילבה ישוב להרכב. ברנרדו סילבה עלה מהספסל במשחק נגד קרואטיה, הצליח להביא את השינוי, אז יכול להיות שהוא יקבל היום תחולצת הרכב.
5: אז בוא נדבר באמת על המשחק הזה, מה אנחנו אמורים לקבל שם, כי דיברנו על זה בפרסומות, רובן אומר, שלתחושתו, כמו המשחק אתמול, נכון רובן, ספרד יניעו כדור בלי סוף,
7: כי פורטוגל לא ילחצו, לא יעשו לחץ בגלל רונלדו, אולי אתה יודע, לפרקים, ינסו ללחוץ שהכדור באגף, אבל בכללי זה יהיה הנעת כדור של ספרד, הם אלופים בזה, אבל ההגנה והקישור החזק של פורטוגל לא ייתן להם להגיע למצבים.
5: אנחנו נמשיך לדבר על המשחק הזה כמובן בשעה השנייה, אבל דניאל דבורין כאן, וכשדני כאן אני עוצר.
8: תעצור, ובוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, בתיכון קראו לו רון בזדון, רון רונלדו בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן, מייעץ פנדלים לברונו גימראש, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן. תובעת נבחרת נורווגיה על תנועת החתירה שלו, שלמה וייס.
5: אהבתי את החגיגה אתמול שלה.
8: פורטוגל ניסו לסדר לו דרכון כדי שיכנס את הקישור, רובן אתר. במאי הסרט, אוליסה בארץ הפלאות, מיכאל וינסנדט. הוא בכלל אוסבקי, בשם מישה ג'מלייב. מיקו ג'מל. סיימנו, שעה ראשונה זה שטויות, ג'מלייב.
7: ג'מלייב.
5: תחזרו אלינו שעה...
8: ג'מלייב, עמודה, עובד עכשיו, פיניש רמות חדשות.
5: חדימה, פיניש. חדשות, שעה שנייה, סוערת לא פחות.
8: יאללה.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
19: 105 רדיו חיפה.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן ומאשר את פרשת הכרטיס האדום במונדיאל. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, טראמפ הודע כי שוחח עם יושב ראש פיפה בעקבות הכרטיס האדום שהוצג לחלוץ נבחרת ארצות הברית, וטען כי מדובר בטעות של השופט. לא ידעתי בדיוק מה המשמעות של כרטיס אדום, אבל כן ביקשתי מפיפה לבצע בדיקה מחדש. באשר לאיראן, הנשיא האמריקני אמר, נשיג את האבק הגרעיני, נעשה עסקה או שנסיים את העבודה, וזה לא יהיה קשה. נוכל להוריד את הגשרים בשעה, את תחנות הכוח והחשמל, ואחר הצהריים. כך טראמפ. נשיאי בית המשפט העליון בדימוס פרסמו גילוי דעת בעקבות החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, וכתבו, אנו מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטה זו. יציאות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. המהלך יוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר קיומם של חיים מתוקנים, כך נכתב. על גילוי הדעת חתומים נשיא בית המשפט בדימוס אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות, וממלא מקום נשיא בית המשפט העליון בדימוס עוזי פוגלמן. צעד נוסף בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט חתם היום על הצו המסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים והרגולטוריים הנדרשים למשק הגז הטבעי באזור. המהלך שקודם בשיתוף משרד הביטחון, משרד האנרגיה, מנהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי, יאפשר בהמשך את חיבור היישובים, אזורי התעשייה והצרכנים לרשת הגז הטבעי. שר הביטחון ישראל כץ מסר, מובילים את המהפכה האנרגטית והביטחונית בהתיישבות. היום יותר מתמיד, ההתיישבות ביהודה ושומרון חזקה מאי פעם, נבטיח עתיד חזק ומשגשג להתיישבות. כך כץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
22: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט כמובן. לפני שנעבור לביצה המקומית שלנו, בואו באמת נסיים את זה עם המשחק של ספרד פורטוגל, רובן אמר מה הוא צופה. מיכאל, זה משחק שווה כוחות לחלוטין, או שעדיין יש עדיפות קלה לאחת הקבוצות?
2: תשמע, בוא נגיד ככה, בדרך כלל הווינר, הם יודעים מה הם נותנים, וברגע שהם נותנים יחס כזה ברור לטובתה של ספרד, אני חושב שעדיין יש פה פערים שנוטים לטובת הספרדים, אבל...
3: זה גם שני סגנונות שונים.
4: כן, כן. אנחנו חייבים במשחקים האלה, שער בהתחלה, הכל
3: ישתנה. כדי לפתוח.
4: כן, כי אם לא, שתי הנבחרות משחקות כדי לא להפסיד.
1: אגב, גם אם היינו בפינת ווינר בשעה הקודמת, אתה אמרת 0-1 שערים, מיכאל אמר משחק רב שערים, מה בעולם צופים באמת מבחינת התחזיות?
2: לא יודע, זה משחק פתוח לחלוטין, אבל כמו שאמרנו, אני חושב ש...
4: לפי היחסים אתה יכול לראות.
2: כן, אני חושב שספרד עדיין מגיעה עם הטייטל של אלופת אירופה, עדיין למין ימל, עדיין הוא ירסב על כובש בצרורות, אתה רואה שפורטוגל עדיין לא מצא את המשחק שבעצם יכניס אותה לטורניר כמו שצריך.
4: כן, אבל זה ההזדמנות של פורטוגל להיות כביכול אנדרדוג, וזה משחק לידיים שלהם, כי אז פה השחקנים האיכותיים יכולים לבוא, אתה יודע, בהתקפות קצרות.
2: כן, כי אני מזכיר לכם, גם במשחק הקודם נגד קרואטיה, פורטוגל זכתה בלא מעט דברים, פנדל מאוד גבולי, השער הזה דקה 100 של ה-2-2 שפסלו לקרואטיה.
3: אבל פסלו המון גולים.
4: עדיין הם היו פייבוריטים במשחק.
2: במשחק נגד קרואטיה, כן.
4: במשחק היום נגד ספרד, פורטוגל הולכים לשחק את ההתקפות הקצרות, ומי שעושה את ההתקפות הארוכות זאת תהיה ספרד.
1: יש לה שחקנים מהירים בשביל ההתקפות, מהירים מספיק בשביל ההתקפות מעבר האלה, כשאתה יודע...
3: פורטוגל,
2: לאו היה לא רע בכלל. לאו היה לא רע בכלל.
4: ויש את החוכמה של, אתה יודע, של רונלדו, רק לקבל את הכדור מעל הבלמים.
2: בוא נגיד, ברנרדו זה לא השחקן שתשלח לו כדורים, זה משחק עומד עם...
3: אז מצד שני יש להם את מימין, הם יכולים לשים את...
2: לא, פדרו נטו.
1: לא, הוא כבר אמר לנו מי פותח, מיכאל.
5: כן, אל תשכח שיש את המגנים שהם תוקפים, שזה קנסלו ונונו מנדס, כמו שחקן התקפה.
2: אני רוצה לראות את נונו מנדס יותר מקדימה, איפה נונו מנדס של פריז, איפה המגן השמאלי הטוב בעולם, כמו שאתה רואה את חכימי בנבחרת מרוקו חורך את הקו ונמצא ברחבה של היריבה.
3: אני רוצה לתת נונו מנדס. אני לא אוהב את המאמן של פורטוגל, הוא לא...
1: גם הוא לא אוהב אותך.
3: בסדר שלם, מי הוא בכלל, תגיד לי, מי הוא בכלל?
5: משחק אחרון אבל, הוא לקח החלטות קשות, והוכיח שהוא הוציא גם את ויטיניה, גם את ברונו ואת רונלדו, וניצח בסוף.
1: מיקו, אתה יודע מה שמתי לב?
3: נו.
1: שכמו שאלי אוהב את כולם, אתה לא אוהב אותם, אתה גויים.
3: לא, הוא פה מעצבן המאמן הזאת, בבלגיה לא אהבתי אותו.
2: שימו לב לידיעה הזאת שמגיעה, יש ידיעה שמגיעה עכשיו, סוג של ברייקינג ניוז, דיווח מאנגליה, שההתאחדות הצרפתית ביקשה מפיפה לבטל את הכרטיס הצהוב שנשלף למייקל אוליסה בתוספת הזמן. במשחק נגד
3: איראן.
2: למה? כי אם עכשיו אוליסה יקבל צהוב במשחק נגד מרוקו, הוא לא ישחק בחצי הגמר במידה והם עולים, אתה מבין?
1: נכון.
3: הנה התקדים שדיברנו עליו.
1: התחלנו, אבל בוא נודה על האמת, מקרון לא חזק מאוד טראמפ.
4: יש לנו מאזין מאלת, ששלח לי, לא, שלח לי הודעה, מה קרה? אתם כבר לא אומרים על החתך.
1: אוקיי.
4: צודק.
3: חתך.
1: אז מיכאל אומר 4.
3: כי בא בקלופו.
5: אנחנו מחדשים, אנחנו מחדשים.
1: מיכאל אומר 4 חתך היום, נכון? 2-2, לא?
2: 2-2 הערכה, יאללה,
1: נו. וואו, איך קונה את זה? אגב, הערכה מקדמת את כל מי שמחכה לארצות הברית, אז ככה שכיף, עדיף שיהיה הערכה ושיהיה הפסקות במשחק.
4: אני אחת חתך.
1: אולי נתחיל.
2: המשחק של ארצות הברית מתחיל לדעתי ב3, נכון?
3: די, אני לא נשאר לזה. די, התייאשתי, מספיק.
4: טראמפ יהיה במגרש, מיקו.
3: אה, כן?
4: הוא בא לוודא שהשחקן משחק.
1: אם יצטרכו,
3: גם יעלה לבוא את הפרק.
1: וגם לדבר עם השופטים, גם לדבר עם השופטים לפני.
5: הדבר הכי מבאס רגע של הרבע, ששני הרבעים של מרוקו, צרפת, ומה שיהיה בין ספרד וזה, יהיו ב-10:11 בלילה, וגם נורווגיה, אנגליה ב-12, ורק המשחק של המנצחת בין ארגנטין, השווייץ, קולומביה שמה, ב-4 לפנות בוקר.
2: ארגנטינה, קולומביה. טוב,
1: ארגנטינה, קולומביה, אם זה יהיה, זה יהיה משחק מטורף.
2: כן, בשעות הפריים-טיים של דרום אמריקה.
5: זה שני אדומים כבר במנהרה.
3: זה משחק שישאר על הדשא שם, יישארו ציפורניים, עצמות.
2: איזה משחק.
1: אגב, רובן אמר שהמפתיעה שלו הייתה נורווגיה, אני לקחתי את קולומביה כמפתיע.
3: קולומביה.
2: אני בהערכות שלי הלכתי עם קולומביה עד לחצי הגמר למפגש נגד אנגליה, בוא נראה.
4: יפה, מעניין. אז אני בינתיים, כל מה שאמרתי, זה הולך, אמרתי המאכזבת, גרמניה.
3: רק נשאר את מצרים בחצי ורובן בסודר.
4: המפתיע אמרתי נורווגיה, הזוכה אמרתי צרפת, ומלך השערים אמרתי אמבפה.
1: יפה, בינתיים.
5: והשחקן, רגע, רובן, מתן לי שחקן...
3: ומצרים בחצי.
4: בכיוון הנכון.
5: מתן לי שחקן מאכזב.
4: מאכזב?
5: מי אכזב אותך עד עכשיו? שציפית ממנו ליותר?
4: וואו.
2: אני יש לי אחד.
1: נו, מי יש לך, מיכאל?
4: בגרמניה.
2: מלך הבישולים העונה בפרמליג שקבע סי היסטורי, ברונו פרננדס, שלום.
4: נכון.
2: אתה צריך לקחת את פורטוגל, שלום.
4: זה מה
2: שבאתי
4: להגיד, ברונו ופורטוגל נראה. אבל תן לו את ההזדמנות היום.
1: לא, אבל עד עכשיו הוא נראה.
2: אם לא, הוא חוזר לליסבון.
4: לא, תשמע, אם היינו שואלים אותך אתמול, היית אומר על בלינגהאם.
1: לא, בלינגהאם כבר עם שני שערים, בישול היה בשלב הבתים.
4: לא, עכשיו.
1: לא, בשלב הבתים היה לו שני שערים.
4: מה, למה, יש לו ארבעה כבר?
2: יש לו ארבעה, יש לו ארבעה.
4: אה, אוקיי.
2: צמד הלילה וצמד בבתים.
1: הוא לא היה טוב מיכולת, זה אני מסכים איתך, אבל הוא נתן את התפוקה פחת מספרים.
3: גם בלינגהאם וגם ויניסיוס, איכשהו עשו טורניר לא רע.
5: הסטייקר פה מאיר את עיניי ואומר לי שגם דבריין החלש, ציפינו ממנו ליותר.
1: נכון, דבריין, אבל לא ציפינו, כי הוא מאיר
2: את זה. דבריין בסיאו היה מספר אחד, מספר שתיים בעולם, בתפקיד שלו. ברונו פרננדש מוגדר על ידי רבים כעשר אולי, המשפיע ביותר בעולם. הלו, איפה אתה ברונו?
1: חד משמעית, חד משמעית מאכזב. בוא נדבר על הביצה שלנו, נעבור
4: הכדורגל הכי טוב.
1: נעבור אלינו לליגה, במעבר ישיר לליגה השישית בטבעה בעולם, נכון אבי?
3: מה זה השישית? עזוב אותך, עכשיו אנחנו בענייני מונדיאל, מה אתה מכניס לי עכשיו הליגה השישית? אתה יודע מה אני חושב על הליגה שלנו. אז עזוב, תקדם.
1: אז בוא נדבר על מכבי חיפה, אתמול ככה הזכרנו כזה את זה בקטנה, בסוף, כי בדיוק היה הודעה, ליסה ביסד כנראה עוזב, זה סופי, יש הצעה, ואמרתי לכם אתמול, ברגע שתגיע הצעה הוא יעזוב.
4: מהרגע שהוא חזר למכבי חיפה בעונה שעברה, כל הזמן הדיבורים סביב זה שהוא ילך לרומניה, שהוא גם לא בנבחרת, ילך לנבחרת רומניה, עכשיו זה לבריסטול סיטי. יצא ברכה שאני חושב שלא צריך להשאיר אותה.
1: אבל בשבילו, נכון?
2: ברור, מה זה, קבוצה באמצע טבלה בצ'מפיונשיפ, מה זה?
3: כן, ברור, גם כלכלית זה התקדמות.
1: לא, כלכלית זה ברור.
2: אין
1: עוררין. רובן, אבל בוא נדבר על מכבי חיפה עצמה. להבנתי לפחות, בגלל שליסה בוזב, יהיו שני בלמים זרים במכבי חיפה, עונה משהו שלא תוכנן. לא ברור אם פדראו יישאר או לא, אבל גם אם פדראו לא יישאר, חוץ מבולקר שמאוד רוצים שיגיע,
3: מה איתו כבר? שומעים על זה כבר חודשיים.
1: בסדר, מכבי חיפה ידועה בזה שדלברוניניו שמענו 7 חודשים עד שהוא הגיע. בוא, אנחנו עוד בטווח של שבועות.
4: אם אנחנו הולכים לאחור לשנים היפות שהיו לאחרונה בשלוש אליפויות, אז היה בלם זר, היו שני מגנים זרים, והיה שוער שהוא בא מבחוץ, הוא מלם יהודי.
3: לא, היו שני בלמים זרים, היה את...
4: לא, היה שון גולדברג, שון גולדברג.
1: לא, אבל היה בטובינסיקה וסק בשלב
3: שלו. וסק.
4: כן, אבל שון שיחק, שון שיחק, שון שיחק. תמיד זה היה מתוך החמישה, בהגנה כולל השוער, ארבעה זרים, מחוץ לישראל, ושון. ואני בעד, אני בעד זה, כי במידה ויביאו, ופה אני רוצה לגעת בנושא, של השוער, שאני זה שאמרתי לפני...
1: רגע, עוד מעט נדבר אוקיי. על השוער, אבל...
4: אבל בעניין של איסת, אני...
1: לא איסת, אני רוצה לשאול אותך, כי הזכרנו את זה, בדיוק זו השאלה שלי הייתה, בטובינסיקה מוזכר כמועמד למכבי נתניה. השאלה אם מכבי חיפה הייתה בעיניך צריכה להביא, או שאתה אומר לא למחזר?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא מתאים למכבי חיפה. גם אז שחררו אותו כי הוא לא היה מספיק טוב.
1: הוא לא עדיף על פדראו?
4: לא, לא יודע לגבי פדראו.
3: לא, הוא ולא פדראו, איך אני איתך?
2: לא, אבל עוד פעם, בטוביסיקה, לפני 3-4 שנים שהוא היה במכבי חיפה, היה מצוין, אבל בסדר, אוקיי.
1: העונה ירד עם להריס
4: הצעה. העונה האחרונה שלו כבר הוא התחיל קצת...
1: לא, ירד עם להריס הליגה.
4: לא, לא, במכבי חיפה הוא כבר היה פחות טוב, התחיל לעשות טעויות, זה כבר פחות השתלב.
2: אגב, מי ממכבי חיפה נותן מספרים בעונה הבאה?
1: במכבי חיפה, אבל אני מסכים איתך בחלק השני של העונה הפחות.
3: אין מי שיתן מספרים.
2: מי נותן מספרים במכבי חיפה העונה הבאה?
3: מלמד, אבל...
2: רגע, הולכים איתו עולים?
4: כרגע זה מה יש.
1: לא, כרגע זה מה יש. מכבי חיפה רוצה חלוץ.
4: ברור.
1: ברוניניו מקווים שיביא מספרים שם.
2: אוקיי.
1: בנסון בונים עליו שיביא מספרים מהאגף.
2: אבל ראינו את בנסון בחצי שנה שהוא שיחק, זה לא...
1: נכון, מסכים איתך.
2: זה שאתה עושה דריבל טוב, זה לא אומר שאתה תביא מספרים.
1: אני אומר לך מה בונים, אני לא מסכים, כן? והם רוצים להביא עוד שחקן התקפה. אבל בוא נדבר רגע, עוד מעט נדבר על התקפה, נדבר על ההגנה. רובן, דיברת על השוער. אמרת לך כבר לפני כמה חודשים שירמקוב יעזוב?
4: כן, אני אמרתי לפני קרוב לחודשיים, שלושה, אמרתי שירמקוב לא יישאר, וכולם כזה הסתערימו גבה, ואמרו, מה, איך, למה, זה, אמרתי, אין מה לעשות. אלה דברים שבדרך כלל קורים, ראיתי את ההשתלשלות העניינים שזה יגיע למצב הזה. אז בנושא הזה אני רוצה, אתה יודע מה, אני שומע גם את התגובות של יותר מדי אנשים מסביב שמדברים, אני בדעה שגלאזר, בשתי דרגות מעל ירמקוב.
1: אמיתי, רובן?
4: בשתי דרגות. תקשיבו מה שאני אומר לכם.
3: רובן, לא צריך שנתיים.
4: גלאזר למכבי חיפה.
1: למה?
4: זה בינגו.
1: למה? לא צריך שחקן כדורגל, רובן.
4: אני אומר לך, שוער מצוין. שוער מצוין, וכשהוא יחזור למכבי חיפה, אתם תראו שזה יהיה אחד הדברים הטובים ביותר שמכבי חיפה עשתה. ועם כל הכבוד לירמקוב,

0: משהו, אז אני לא סתם אומר את זה.
1: איזה אמיץ, מה אמיץ? זה איזה אמיץ? היה פחד דם את זה, פחדן את זה, אתה קורא לו אמיץ זה? איזה אמיץ?
0: הוא היה עובר לידי.
1: אני צריך להזמן, תבין, הוא היה פוחד מהדשו, הוא היה פוחד. עכשיו, אמר לי, אני פוחד מהרשת, אני פוחד מהקורות של
0: החיים. איך אני אוהב שאתה... שאתה שלימי, שאתה מתעורר ואתה מתחיל לדבר אליי, למה?
1: למה?
0: הייתי עושה מה שהייתי רוצה. עכשיו, הייתי... הוא היה עובר, כאילו הוא לא... הוא כאילו לא רואה. עכשיו, אני הייתי עושה משהו, היה צועק על שחקנים אחרים. כל דבר. כל דבר הוא היה מאשים אחרים, לא היה בא אליי.
1: חוץ משאוכל עוגות שהייתי אז מעלים מים,
0: שוב פעם, מיקו, גלאזר זה בינגו למכבי חיפה.
1: למה? הלוואי?
2: רגע, אז עם הדעה הזאת שרובי אנחנו יוצאים מפרסומת זהב וחוזרים לדבר על מכבי חיפה. פרסומת
3: זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
2: חזרתם אלינו, מכבי חיפה, מיכאל התחיל את זה, חלק התקפי ראובן, הגיע ברוניניו, אבל חוץ מזה אנחנו, הגיע כמובן יאיר מרדכי, אגב שאני ראה טוב במשחק אימון, זה לא מספיק עדיין למכבי חיפה, אם היא רוצה באמת לעשות עונה שונה.
0: נכון, זה לא מספיק, אבל יש כמה דברים עולה שהייתי רוצה קצת, אתה יודע, להעיר קצת. כן, לא. יש שם את דון, סדריק דון, יש את...
2: ברוניניו, בנסון, קונג'יגורה.
0: דון, ברוניניו.
2: ובנסון?
0: בנסון, שלושה שחקנים זריזים, מהירים, עם טכניקה מאוד גבוהה. אני אוהב את זה.
2: אוקיי,
0: מעניין. אני אוהב את זה.
1: גם שמכבי חיפה,
0: אני אומר לכם, השלישייה הזאת יכולה לעשות, יכולה לעשות בליגה שלנו הרבה צרות לקבוצות, שלושתם זריזים. אם יתפס בין שלושתם, אתם יודעים, זה מזכיר לי את בעונה שעברה שראיתי את הפועל תל אביב, את לואיזו, יחד עם החבר'ה שם,
2: קוריאל, רוי קורין,
0: קוריאל, קורין, כל האלה. אמרתי, וואלה, יש שם משהו, אם זה יתחבר להם, הם יצליחו. הם יצליחו והם יביאו הרבה תכלס לקבוצה.
2: אתה רואה שזה יתחבר?
0: זה פה עולה. עכשיו, יש לך שחקנים זריזים, מהירים, טכניים, שזה לא היה. לא היה שנה שעברה.
2: שניים הם היו.
0: לא, הוא לא שיחק.
2: גם דוד וגם בנסון.
0: הם שניהם הגיעו באמצע עונה, ובנסון נפצע.
4: גם גורי, חורי.
2: גורי הוא לא מדבר, הוא מדבר על בנסון, ברוניניו.
0: אני אגיד לך, יש לי בעיה
2: ודון.
0: ודון. יש לי בעיה עם גורי במשחק שלו, שהוא, בוא נאמר, תכלס, כאילו פחדן. כל פעם שיש מגע, הוא בורח.
1: זה כמוך, בדיוק.
0: כן, בדיוק כמוך.
1: כן, בדיוק כמוך. כמוך, בדיוק כמוך.
0: הוא פחדן במשחק שלו, כל מאבק הוא מפסיד, וזה משהו שלא... אני לא אוהב אצלו, אם הוא לא ישפר את זה, אז תהיה לו בעיה לסדר.
4: אבל כרגע, נכון לעכשיו, עוד פעם, שאנחנו מדברים...
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ ביחד...
4: רגע, שנייה, כשאנחנו מדברים על להביא מספרים מהכנפיים, כמה שזה דבר חשוב, כרגע הכנפיים של מכבי חיפה זה בנסון וגורי?
2: כרגע כן.
4: זה לא מספיק טוב.
2: לא, שסדריק דון גם יכול לצפק.
4: אבל גם סדריק דון לא שחקן של מספרים.
2: מסכים איתך, מסכים איתך.
4: סדריק דון במקסימום, זה חמישה, שישה שערי ליגה
2: דורנה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני שחקני כנף וחלוץ.
4: אתה בשביל לעשות אליפות, חייב להביא שחקני כנף שבמינימום נותנים 10 שערים בעונה, זה המינימום של המינימום.
2: אני מסכים, אני מסכים, אבל בחיפה בונים על בנסון.
0: רגע, אבל אתה לא... זה לא המספרים שבאו נניח מבאר שבע או מכבי תל אביב, אז בבאר שבע היה ביטון, מצד שני לא היה.
2: מצד שני לא היה.
0: לא היה.
2: נכון.
0: מכבי תל אביב היה באגפים, לא היה. היה דור פרץ ו...
2: אבל בגלל זה מכבי תל אביב היה.
0: לא, אבל הם רצו.
2: מי שביתר ירושלים היה.
4: רובן קנגוע כקשר אמצע נתן 12 שערי ליגה.
0: נכון. כקשר אמצע, בסדר.
1: אז הוא עושה פיצוי.
0: אז למה אני אומר? אני נתתי דוגמה את הפועל תל אביב של שנה שעברה, בגלל החבורת שחקנים הטכנית הזאת, הזריזה, שלא ידענו אם הם ייתנו מספרים, אף אחד מהם לא ידענו אם הוא ייתן מספרים, חוץ מטוריאל.
2: גם טוריאל היה בסימן שלה, זה
0: היה הראשונה שלו באמת סימן שלה. אבל ברגע שזה התחבר, שזה התחבר ביניהם, הם הצליחו לייצר שערים ובישולים, וקבוצה מאוד טובה, הפועל תל אביב. ופה אני רואה את הדמיון הזה, שאני אוהב את זה שיש שחקני כדורגל, מה שלא היה במכבי חיפה. יש היום שחקני כדורגל של טיקיטקה.
2: אבל עדיין היחיד שאוספת רובן זה...
0: יש טיקיטקה שאפשר לחבר את זה.
2: זה ברוניניו. לא אוספת את זה, אוספת את ברוניניו.
0: נכון, אבל יש את שניים הנוספים.
2: בנסון ודון.
0: בנסון ודון, שהם הם צריכים להתאקלם השנה.
2: אוקיי.
0: הם הגיעו בעונה שעברה, באמצע העונה שעברה.

0: למה, רוב, אתה רואה את סדריק כשחקן כנף?
1: לא.
2: לא, בצנזי ורי הוא שיחק בהפועל ירושלים
1: כמה פעמים בקרה. אני רואה אותו כשמונה, אני רואה את בנסון בצד אחד, וברוניניו מתחת לחלוץ, אני רואה את שלושתם קרובים אחד לשני.
0: אוקיי.
1: חסר עוד שחקן לאגף השני, אבל בגדול, יחד עם ירין לוי, עם הענת הכדור, עם אלי מוחמד, אלה שחקני כדורגל.
3: רובן, אתה מכניס פה אופטימיות לא יודע מה קבי חפר, שלא הייתה קיימת.
1: אני חסר לי את אותו שחקן שם, גם מלמד, וגם חלוץ נוסף שיהיה שם,
3: שחייב
1: להיות מהיר.
3: בעיניכם?
1: סטיוארט כבר הם החליטו שלא, אז זה לא
3: רלוונטי. אבל מה זה החליטו? כל עוד הוא פה לא מביא שחקן אחר.
1: לא, אני אגיד לך מה. מה שקרה עם סטיוארט, סטיוארט הבעיות שהוא עשה.
3: כן, זה התנהלות, זה לא...
1: לא, לא, מעבר. יש דברים שמעבר... שהוא עשן, לא אגיד את זה פה.
2: לא, אקפרת פה.
0: רגע, מקצועית, מקצועית מכבי חיפה.
1: מקצועית הוא מצוין למכבי חיפה, אבל הבעיות שהוא עשן...
3: אז אמרתי, התנהלות.
1: לא רק בתוך הקבוצה, לא זה שהוא כאילו לא רוצה לשחק.
3: לא, לא, התנהלות שלו, התנהלות,
1: כן, בדיוק, הוא לא... אני מצדיק את זה שמשחררים אותו.
3: אבל גם, אבל הם עדיין מתעקשים על מחירה, וכל עוד המחירה לא תגיע, אז אתה יודע,
1: זו בעיה. אני חסר לי עוד חלוץ.
2: מחירה או לא מחירה, חברים, אני צריך לתת פה חסות, אתם יודעים את זה, אנחנו תוכנית רדיו.
3: אז תכניס לנו פפלינוס
2: ואני. צריך לעשות פה חסות.
1: אבל עכשיו תבין, אלי לקח איתו את המסעיות, לא ישאר לנו.
2: אז אני פה כדי לאזן את זה. אז שימו לב, נתקעתם בלי 20 מטר, אלבא?
3: רגע, תן לנו, יש לנו פתיח לחסות, תן לנו
4: החסויות בחסות
3: שלך דני.
2: נתקעתם בלי 20 מטר אלבד? חייבים דחוף חבילת לורדים פאק תוקף? אתם במקרה ליסה ביסת? בואו לבריסטול סיטי, החנות מספר אחת לציוד משרדי שנותנת מענה לכל מועצת אזורית אשתאול. מתגאים בשירות עדי ויעיל של נהוראי שהולך למחסן כל 4 דקות כדי להסניף טיפקס. בריסטול סיטי, כל מה שמיותר עם ריח מוזר.
3: יפה, יפה. זו החסות...
2: עכשיו קיבלנו כמה מסעיות.
3: זו החסות שלנו. רובן, ממש בקצר איפה שרוצה פרסומות, מגן שמאלי עדיין אין למכבי חיפה, ואנחנו לא רואים גם שרוצים להביא כרגע.
2: מוזר.
1: זה קצת תמוע, כי אני מבין את זה
2: שמת. בונים על קני סייף, אמרת אתמול.
1: כן, קני סייף.
3: בונים על חזרה של קורנו ושל פיינל.
1: זה ייקח הרבה זמן. קני סייף כן יכול למלא את זה, אבל אני חושב שלאורך זמן, בדיוק, אני לא חושב שלאורך זמן, ויהיה נכון להביא מגן שמאלי. בתפקיד הזה.
2: טבעי, כן. אבל קשה למצוא מגנים שמאליים.
1: אני חושב שמבחינה התקפית, חלוץ טוב, ויש חבר'ה של טיקיטקה.
3: ויהיה מעניין.
1: כן, עם ירין לוי, ועם... יש שחקנים.
3: לא, אגב שם...
1: בנסון, ברוניניו, דון...
3: רון, סליחה שאני מושב
1: את הפרסומות
2: בעוד חצי דקה.
3: דווקא שם, ב-6-8, יש רביעה לא רעה בעיניי. ירין לוי, רט, נראה לי מוחמד, איתן אזולאי, רביעה לא רעה בעמדות 6-8.
2: זה בסדר.
3: נכון. לליגה הישראלית רביעה לא רעה.
1: שלישייה מאוד, כן. רטנר, אלי מוחמד.
3: לא, שניים מהם כל פעם שחקו, אבל היא רביעה. מיכל, אתה לא מסכים איתי לפי ה...
0: לא, עוד פעם, ברגע שאני שותק, אז זה מה שאני מסכים.
2: זהו, ככה זה אצלו, אם הוא שותק.
0: האמצע בסדר, אבל עדיין לא הבאתי תשובות לגבי השחקנים שצריכים להנפיק מספרים.
1: ברוניניו, בנסון ודון.
2: אחרת הוא שורף לי פה את האולפן.
3: אז הוא אומר, רובן הולך על ברוניניו, בנסון ודון.
1: וכמובן חלוץ שצריך להביא.
3: מעניין, מעניין מאוד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזר.
2: יאללה.
4: הספעות וחסות.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו תוכנית הספורט. לפני שאנחנו נמשיך עם הליגה שלנו, לא דיברנו הרבה על מונדיאל, אז תן לנו מבזק מונדיאל.
16: ועכשיו,
17: מבזק מונדיאל.
16: כל התוצאות,
17: כל המשחקים,
16: וכל מה שחייבים לדעת.
17: בחסות
18: הגביעו של
19: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
20: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
21: טוב, מבזק מונדיאל, קצרצר, אמש ברזיל הותחה על ידי נורווגיה, ואירלינג הלנד, 2-1 לנורווגים, אלן כבש צמד, ונאמר צימג בפנדל בדקה, 100 גול. נעים את השוער של נורווגיה.
22: בוא נה, אנחנו היינו צריכים גם לעשות באולפן פה, ככה אתה...
21: כן, את החקירות, אבל זה של וייס, אנחנו נשאיר לו את זה. השוער של נורווגיה גנב את ההצגה אולי. וייס
23: עשית את הטעות שלא רשמת פטנט על הדבר הזה.
22: אמן לי.
23: באמת. איזה טיפש אתה.
21: בעיניי השוער של נורווגיה גנב את ההצגה עם הצלות האדירות.
24: נילנד, נילנד, איזה שוער. בוא נה, בלי קבוצה.
23: כן, זה הזוי.
24: בלי קבוצה, הוא סיים את החודש שלו בסביליה.
22: וגם לא שיחק בסביליה.
23: ולא שיחק
24: השנה. היה שוער משנה.
21: אמת, ולפנות בוקר ב-4, אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו במשחק אדיר. בלינגהאם עם צמד וקיין הוסיף בפנדל. הערב ב-10, פורטוגל נגד ספרד, נקווה למשחק לא פחות טוב מאנגליה מקסיקו. אפשר סגיר.
23: סגיר. וואו, וואו, וואו, איזה
17: מסתם. מבזק מונדיאל, בחסות
18: הגביעו שלנו.
19: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
15: אם דיברנו באמת על חלוץ במכבי חיפה, אז גם מכבי תל אביב ברור לכולם אחרי העונה שעברה שהיא חייבת להתחזק בעמדת החלוץ. ופרלה, תני לנו פרטים על החלוץ שהיום מדווח ש...
21: אז בתקשורת הסרבית...
15: שהולך להגיע.
21: מדווחים שהחלוץ הסלובני, אסטר סוקלר...
15: נבחרת סלובני, נכון?
24: אסטר.
15: אסטר, סבתא אסטר?
21: כמו יהודי. אני חושב שהוא יהיה אסטר המלך, ולא אסטר המלכה. בן 27, כבש בעונה חולפת 15 שערים, וסייע לקבוצתו להינצל מירידה.
15: איפה?
21: ברדניצקי.
15: בקבוצה שגם שנה שעברה, אני מזכיר לכם, סטיוארט הגיע אחרי 15 שערים שם.
24: יש שתי רדניצקי, יש אחת רדניצקי מיש, ויש אחת רדניצקי
23: אחרת.
21: זה כמו בגן, יש רדניצקי הבן והבת.
22: ויש סטיוארט, ויש...
15: סטיוארטה.
24: לא, אבל כמו שפרלה אמרה, כבש 15 שערים בליגה הסרבית, שאתה מסתכל על כל חמשת הכובשים המובילים בליגה הסרבית, ארבעה מגיעים מהכוכב האדום, הוא היחיד שהצליח להשתחל.
15: מה אנחנו יודעים עליו עוד, חוץ מזה? זה שחקן, בן כמה הוא אגב?
21: 27.
24: זה לא עכשיו איזה בא לך תשע, אתה יודע, סטייל סטיוארט, מטר 90 כזה ענק וזה.
15: מהיר?
24: אחד יותר מהיר, אחד יותר טכני כזה.
21: כמו קיארטנסון שהם הביאו.
24: משהו כמו, לא, קיארטנסון.
15: אפשר להגיד,
23: זה גלו ניקולאסקו.
24: ניקולאסקו, ניקולאסקו.
22: כן, אפשר לומר שזה המבחן הראשון של המנהל המפריע
15: החדש. של ונרן, כן. השאלה היא עוד פעם, מכבי תל אביב חייבת לפגוע בחלוץ בעיניי. לא, מדברים את זה הרבה על מכבי חיפה. שנה שעברה זה היה מחדל, מכבי תל אביב, אחרי שאיבדה את דור תורג'מן, ואיבדה את טרן זהבי, נכון שהביאה את ניקולאסקו, אבל בינואר, אחרי שהוא היה פצוע, לא הביאה אף אחד.
23: בינואר, זה היה מחדל.
15: אף אחד, והיא חייבת לפגוע שם. מיכאל, זה החלוץ שהוא באמת יכול לקרוע רשתות בעיניך בארץ?
24: עוד פעם, על הנייר, אני לא מכיר אותו כמובן.
15: כי הליגה הסרבית היא חלשה, צריך להגיד את האמת.
24: חלשה, עוד פעם, ביחס למה?
15: אפילו ביחס לישראל בעיניי.
22: מי החליטים שיש להם? מה דימון?
15: הכוכב זה...
24: רגע, שנייה, אני אגיד לך, הבעיה עם הליגה הסרבית, המתקנים פשוט קטסטרופה, נשארו ב-1950, אבל אי אפשר להרער על היכולות של השחקן הסרבי, הלו, משם יוצאים כל הגדולים.
15: כן, אבל הם יוצאים בגיל מאוד מוקדם לליגות אחרות.
24: שחקנים סרבים טובים לא נשארים בליגה הסרבית.
15: בדיוק.
22: כן, מה דימון הולך להיפגע מה...
15: אני חושב שמדמון כבר פגוע, לא רואה את
22: זה. לא, הוא יגיע עוד שנה שבוע.
23: הוא עלה 2 מיליון, והוא לא...
15: הוא לא קיבל בעיניי יותר מדי.
23: בדיוק, אבל זה גם... הוא לא מרגע...
24: אבל מצד שני הוא מקבל כסף טוב.
22: יש את פרחי, נכון.
24: בסדר, אבל... מרגע, איזה קבוצה תשלם לו את מה שמיץ' משלם?
15: זה נכון.
23: אתה רוצה כסף או קריירה? הוא בגיל שלו.
24: יכול להיות שבשלב הזה...
23: בגיל שלו זה עדיין לא צריך לחשוב.
15: נכון, מסכים איתך. מי שבעיניי כן ייפגע זה אבו פרחי.
22: לדעתי הוא ישחק.
15: ישחק עדיין?
22: כן.
24: יכול להיות שאבו פרחי יעזוב.
15: יכול להיות, אבו פרחי...
23: חכו, מכבי תל אביב אולי גם תהיה תהיה בשני מפעלים, אז צריך להרחב.
24: לא, לא, זה ברור. אם אתה שואל אותי, אבו פרחי חייב לצאת החוצה, חייב, זה הוא בגיל...
23: ואם אין לו הצעות.
24: בטוח יש לו הצעות, יכול להיות שהוא לא הצעות שהוא מכוון אליהם, אבל בגיל 20 לצאת החוצה, אתה חייב לצאת כדי להדביק את הפער מאחרים. אל תמתינו לגיל 24-25, כי אחרי זה ציימו כמו יונתן כהן וכל הזה, שאחרי זה לא הצליחו להדביק את הפער. אין מה לעשות.
22: אם הוא לא ישחק, אז כן, אבל לדעתי הוא ישחק.
15: לא, הוא אומר גם, בלי קשר,
22: הוא בעונה שעברה שחק הרבה. לא, וייס, עונה שעברה שחק הרבה.
15: אין בעיה, נכון.
22: ואם הוא ישחק אותו דבר בעונה הקרובה...
24: אם שיחקת הרבה בעונה הזאת, צא.
23: רוב הסיכויים שמכבי הוא עושה שחקים באירופה...
22: אני, הערכה שלי, הוא עובר את 10 שערים העונה הזאת. במכבי תל אביב, כן?
15: אני מחזיק ממנו, כן, מחזיק ממנו.
22: חלוץ טוב. אז למה לעזוב את מכבי תל אביב?
15: לא, הוא אומר להתקדם.
22: לחול,
23: רוב הסיכויים שתעשה שלב בתים, לא יודע אם זה ביורופ ליג או בקונפרנס ליג,
22: כן.
23: כי היא קבוצה מדורגת. אז מכבי תל אביב מסתכלת גם על זה, רוצה סגל רחב, כמה שיותר רחב. אז זה לא כן. יותר בקלות, אבל לא. מדמון ואבו פרחי...
24: לצאת ממכבי תל אביב לאירופה זה קשה מאוד. כן. התנאים שהם דורשים הם...
23: מיץ' מאוד קשה.
15: קשה. בואו נדבר אתמול ככה על הגונג, קיבלנו את זה, אבל בואו נדבר על זה עכשיו אופה. יותר בהרחבה. עירוי, פרשת האירועים נקרא לזה כך, רונית ורד, אתמול 5 שחקנים, דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, קנדום עמדו סמבה, יונתן טפר, וגם אלירן חודדה, והמנהל הטכני חנסול, ומאמן הכושר שלומי ודרדו, מושים זמנית אגב צריך להגיד, על ידי וואדה.
22: מה זה זמני?
15: כרגע, אין זמן, זה לא כמו שיר צדק שאמרו שנתיים. עד סוף הבדיקה להערכתי.
24: לא, אבל הבנתי מהדברים שכרגע יש השבתה מוחלטת של פעילות של המועדון, זה מה שהבנתי.
15: של מי?
24: של דבריה?
15: לא.
24: אין...
22: הם לא מתאמנים?
24: איסור קיום משחקי אימון, הם כנראה לא יצאו למחנה אימון שתוכנן בחול, זה כרגע זה שיבש להם את כל ההכנות לעולם.
15: ואנחנו קוראים גם אתמול, שגם בהתאחדות נכנסים לעניין, ובלי קשר, או אם, או בלי קשר לוודא, אולי יבקשו כבר, להעמידו אותם לדין, ויבקשו כבר הורדת ליגה.
22: אתה מבין איזה חכם דור מיכה?
21: בדיוק באתי להגיד, רובן.
22: איזה חכם דור מיכה. כולם חשבו, הוא ירד לליגה שנייה, הוא בכלל בליגה
15: צהר. אני רוצה עוד נקודה שלא תכננת,
21: של להחתים שחקנים, כי יודעים שאולי המקום שלהם בליגה צהר לא נעבה.
23: לפני שתדבר על הנקודה, אני חייב פה להקריא כמה דברים, חבר'ה, זה ככה
15: טבריה. תן לנו את זה, תן לנו את זה.
23: על רקע האישומים, אוקיי, והשעיות המסתמנות, הבעלים החליט לפתוח אולם אירועים שיחסה את ההפסדים, בעולם יוגשו צ'ייסרים של מי מלח, ובמקום עציצים, האורחים יקחו הביתה תמיסות. הבעלים של טבריה טען אתמול, לאחר הפרסום, שהסוכנות לסימום נכנעה לאשדוד. היא בערך היחידה שנכנעה לאשדוד בשנה האחרונה. עוד הוסיף הבעלים של טבריה לסכינים המושבים, אנחנו אתכם במיליארד אחוז, ולא נזוז מכם ולא לשנייה אחת. זה בערך הדבר האחרון שגיא חדיד רצה לשמוע, לחפש כבר קבוצה חדשה לאפריל.
15: אגב, אם השחקנים האלה יושבו להרבה זמן, זה יכול לגמור להם קריירה.
23: אמרו.
15: בטח לקלטינס וחדידה.
22: הקבוצה אמורה להיענש.
15: ברור, אבל גם השחקנים עצמם.
22: כן.
15: אגב, נושא של, אתה יודע, כמעט ולא מוזכר, אחד השחקנים חברים הוא הבן של מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל.
23: נכון, אני אמרתי את זה.
15: הבן של יריב טפר.
22: כן.
24: וזו ש... ראש איגוד השופטים.
15: בדיוק, זו שאלה קשה, איך ההתאחדות מתייחסת לזה, אתה יודע, זה...
22: ואני מכיר את הילד.
15: זו בעיה.
22: היה אצלי, בעצם. אחלה ילד. ילד מדהים, מוכשר, נקלע לסיטואציה לא מתאימה.
23: רובן, תן לי לשני פה איזה משפט, אני אגיד משהו לכאורה, אני אגיד עוד פעם לכאורה ולכאורה, הריקבון חוגג, חברים! אז אל תצפה לכלום!
15: לא, איך אבל, באמת, מיכאל, איך ההתאחדות יכולה לטפל בזה, כאילו עכשיו שהמנכ״ל זה הבן שלו?
24: יש פה בעייתיות, אבל עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס,
23: יש את הבתי דין של ההתאחדות.
15: לא, בטוח שהוא עצמו לא יתעסק בזה, קשה לי להאמין שיריב יתעסק בזה.
22: רק שביבי לא יתערב בגלל...
15: אולי טראמפ יתערב, אולי טראמפ יגיד להשאיר אותם.
22: ביבי יגיד לעצמו, אם טראמפ מתערב שם, אני אתערב.
23: בואו, זה עוד יקרה פה בכדורגל, אם לא שני, אתה יודע, אצלנו לומדים הכל מהגויים. בסוף זה עוד יקרה אצלנו, אוטוטו.
15: איך אתם רואים את זה, אבל את העניין השעיה הזה?
24: חמור מאוד, קודם כל, עוד פעם, זה... אגב, שמעתי היום את דניאל הרשטיין, הוא יושב ראש...
15: יושב ראש
24: ועדת הסימום
23: בישראל.
22: מה הוא אמר? מה הוא אמר?
23: ועדת לא הסימום,
24: למניעת סימום. למניעת סימום.
23: תן לי טלפון של הוועדה.
24: למניעת סימום בספורט הישראלי. כן. אז בין היתר הוא באיזשהו מקום רמז לכך שאוטוטו יחלו החקירות של השחקנים שבעצם קיבלו השעיה זמנית, והם יחפשו, איך הוא הגדיר זאת? סוג של...
15: פשרה?
24: עד מדינה, מבחינת לבוא ולתת מידע על מה שקרה מבפנים.
15: שמישהו יפתח.
24: בדיוק, על כל מה שקרה בטבריה. במידה ואותם שחקנים יגלו ויפתחו על פי ראות הוועדה של הזה, ייתנו למעשה בשר לוועדה למניעת סימום, יכול להיות שאותם שחקנים ינסקו פחות מבחינת הענישה, והעונש הכבד ילך כלפי המועדון.
15: אגב, אתה יודע שזה מטורף הוועדה הזו, לי יש חברים של ספורטאים, לא בענפי הכדורגל דווקא.
23: בענפי הנרגילה.
15: לא, לא, ספורטאי על, כן? אבל לפעמים הם נותנים לך שבשנה הקרובה, אתה חייב לתת כל רגע איפה אתה נמצא, כי הם יכולים לבקר אותך אפילו בבית. הם שמים אותך בסוג של שנה במבחן כזה, יכולים לבקר אותך בבית אפילו. ולבדוק, כן, ולבדוק אותך מה קורה איתך כרגע. אז זו באמת, ואגב, זו הוועדה היחידה שאף התאחדות לא יכולה לדבר איתה. אם יש החלטה, זהו, זה סופי, זה לא שהיא יכולה.
23: אלא אם כן טראמפ.
15: זה כבר משהו אחר. לא יכולה, ראינו, אנחנו זוכרים את מקרה שיר צדק, אנחנו זוכרים את מקרה מהרן ללה, שניהם בעיניי סיימו קריירה על הדבר הזה, לא חזרו לעצמם, והשחקנים האלה, אני מקווה שימצא שלא עשו כלום, אבל השאלה היותר עיקרית מבחינתי, כי אצל שיר צדק... לא, אצל שיר צדק זה, אני הייתי אז בפנים, סיקרתי את בר שבע, הייתי מאוד מעורה, לתחושתי, כאילו, מה השחקן השם אם הוא במסגרת המועדון, באו אליו, אמרו לו, תיקח את זה.
23: אז אין במסגרת,
15: למה השחקן אשם?
23: לא, השחקן צריך להגיד, אתה רוצה שאני אקח את החומר? תביא לי את הדוקטור, תביא לי את הרופא, אם הוא יגיד לי, כן, אני אקח.
22: כן, אולי הרופא נתן אישור. רגע, רגע, מה, הרופא לא היה שם? מה, הוא לא היה בחדר הבשה? מה,
23: בסיפור של שיר צדק? לא.
22: לא, לא, לא, בסיפור עכשיו.
23: של טבריה?
15: מה, נתנו אינפוזיות בלי רופא?
22: חבר'ה, זה במחצית.
24: חשוב להדגיש אבל דבר אחד, רגע, חשוב להדגיש דבר אחד. טבריה אומרים, הם לא אומרים
15: שלא
24: נתנו אירועים. נתנו אירועים בגבול המותר. זה סלע המחלוקת. האם טבריה נתנה...
23: כמה מותר? 100cc?
22: 100ml.
24: מעל 100 מיליליטר, אוקיי? חומר עד 12
22: שעות לפני המשחק.
24: הם, טבריה אומרים... נתנו עד 100 מיליליטר.
22: אי אפשר להוכיח אחרת.
23: שזה מותר.
24: עכשיו, זה סלע המחלוקת. האם יצליחו להוכיח שטבריה...
23: וכמה טוענים שלקחו 400?
22: אי אפשר להוכיח אחרת.
24: אין לי מושג, אין לי מושג.
22: אי אפשר להוכיח, מיקו.
24: עוד פעם, אני לא יודע.
15: אלא אם מישהו יפתח.
22: גם אם מישהו יבוא ויגיד, יגידו, הוא סתם אומר. אין לך הוכחה, אין ראייה.
15: באשדוד אומרים שיש להם הקלטה.
23: באשדוד אומרים.
15: שיש להם הקלטות.
24: באשדוד אומרים שיש להם את הראיות הנחוצות והקלטות.
23: אז אני קורא מפה לג'קי, דבר עם טראמפ, הוא יעזור לך יותר מהוועדה הזאת. של החברים של מיכאל, של הסימום הזאת.
15: אנחנו חייבים לקחת תירוי רגע, אז פרסומות, תירוי קטן וחוזרים.
0: הספעות בחסות.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: שומעים את זה מגיע?
1: ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
8: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
21: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
20: נהייתי סופר סטאר.
21: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
24: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
25: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
24: extra.co.il.
26: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
27: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
28: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
29: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: אם היה אפשר לעשות פודקאסט על הפרסומות, אז זה גם טוב, כי אור מאיר פה הגזים לחלוטין.
1: מה?
0: לא רוצה שמסי ייקח, רק לא הוא.
1: ככה זה אוהד רונלדו.
0: מה זה, מה זה? אנחנו אוהבים גם את רונלדו וגם את מסי, ומקווים שמסי...
2: בדיוק, למה צריך? למה צריך להיות...
1: בלחץ מהמשחק של היום. רוצה שפורטוגל...
2: רובן, מי אתה רוצה שתזכה? עזוב מה אתה חושב, מי אתה רוצה?
1: ארגנטינה, מסי.
2: ארגנטינה, כן?
0: גם אני, אחד משמעות.
1: אני לא. מסי, מה?
2: אני לא
1: מת
2: עליו.
0: לא רק בגלל מסי, ארגנטינה.
1: לא, אני מסי.
2: בגלל מי? רודריגו דה פול?
0: לא. אני התאהבתי במדינה לפני 15 שנה.
2: לא, אז אני לא, אז אני ארגנטינה.
3: ובייסי ישיר את הזיכרונות שם.
2: אז אני את ארגנטינה עוד לפני עידן מסי, לא כזה מסמפת אותם.
0: לא, למה? בטיסטות.
1: אני אהבתי תמיד את ארגנטינה, ומסי מבחינתי...
3: אני או פורטוגל,
1: אם הסרט יחזור על עצמו כמו במונדיאל הקודם, ומסי יצליח להגיע לגמר, וואו.
0: זה מטורף. דרך
1: אגב, הוא הרבה יותר טוב ממה שאני ראיתי אותו במשחקים במיימי, הוא רץ. הוא רץ.
2: ריצה קלה. תגיד לו כמה במשחק האחרון הוא עשה.
0: ריצה קלה. אבל...
2: יהודי, תגידי לו כמה הוא זה.
1: וינסנט, מי אתה?
3: מה זה השאלה הזאת?
2: ביבי לפרונס, אלה.
0: צרפת, אל תותלו.
2: הגמר בקטר עדיין לא עבר בגרון.
0: לא?
2: עדיין לא עבר בגרון. השנה זה התיקון של צרפת.
0: שדיבו פרס כנה ידיים, זה היה אחד הרגעים השמחים שלי בכדורגל בשנים האחרות.
3: תבין איך מהלך משנה היסטוריה. כל אומואני נותן פס, הם בפה מסיים עם רביעייה בגמר גביע העולם, מונדיאל שני ברציפות.
0: ברור.
1: איך אני רוצה לראות את הגמר הזה עוד הפעם?
2: הלוואי, הלוואי.
0: זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות, לא? רגע, זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות.
1: ואז אתה, לא, תקשיב.
2: לא, הגמר ברוסיה היה צרפת קרואטיה.
0: קרואטיה, נכון, כן.
1: ואז אתה תראה.
0: לא, הפעם השלישית ברציפות שהם בגמר.
2: כן, כמו ברזיל בזמנו. כיאה לנבחרת הטובה בעולם, זאת אומרת.
0: אגב, ובזה אני מסכים, חד משמעית צרפת, אם אתה לוקח אובייקטיבית, כמה רמות מעל כל נבחרת אחרת.
1: אבל.
0: ברור שזה לא מפתיע.
1: אני רוצה שהם יגיעו לגמר עם מסי. ואז לראות את מסי בשיא שלו. בשיא שלו.
2: אתה רוצה את מצרים בחצי,
1: מצרים.
0: מיכאל, אם אור מאיר אמר, רובן אמר שהוא חושש מהמשחק היום, בין פורטוגל לצרפת, אתה חושש קצת ממרוקו?
2: כן.
0: אני מסכים, זה משחק לא פשוט לצרפת.
2: קודם כל, אל תשכח שיש להם את יצר הנקמה, כי זה במונדיאל הקודם בקטר הם נפגשו בחצי הגמר, צרפת ניצחה 2-0.
1: הרחובות בכל מקרה יהיו...
2: בכל מקרה, אני אמרתי לבאבק, תברח מפריז.
0: בדיוק, אל תהיה בפריז היום הזה.
2: הוא הקשיב, הוא לא בפריז עכשיו, הוא הקשיב. השאלה כשהוא יחזור, מי יהיה לו לבית לחזור אליו.
4: תמיד מלחיץ שאתה אומר לצלך, רגע, מה קורה אם צרפת מודחת, איך אני עכשיו מחזיק 10 ימים עד לגמר, איך?
3: אם זה יקרה באמת, זה נורא.
2: צרפת לא תודח.
3: לא תודח, וגם עד שיחושה מרוקו בלי סייברי כנראה.
2: אלא כן, טראמפ יתערב, הוא מלך מרוקו הפעם.
3: מה הוא יעשה?
2: אולי מלך מרוקו ידבר עם
4: אינפנטינו. אבל פשוט זה לא הולך להיות. פשוט זה לא הולך להיות, אבל בסדר, בואו.
2: מלך מרוקו ידבר עם אינפנטינו, הוא יגיד לו, אתה יודע, הסבא שלך, הוא היה בארמון של הסבא שלי, של המלך.
4: אחד האנשים הכי קרובים בעולם לאינפנטינו, זה פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה הוא יושב-ראש.
1: מיקו, וינסנט מסתלבט עלינו, הולך הביתה, אומר, ראיתם לך, סיפרתי להם, והם כולם מסתכלים עלינו, אני לא אוכל את זה.
4: אחד האנשים החזקים בכדורגל.
1: איך אחד שם עוד פעם?
4: פאוזי לגז'ה.
2: פאוזי לגז'ה.
0: תדע לך שהוא המציא את הפסטיה.
3: אנחנו מקווים שנשמע היום בערב לפחות 4 פעמים.
4: ארבע פעמים.
3: שתיים שנפסלים ועוד 2 מאושרים.
2: דבר אלינו, דניאל. בוא נגיד תודה. עורך ומפיק. קרויה על שם הקשר האיטלקי האגדי, רון פרלה פירלו בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקב ועומר אלימלך. עריכה ותוכן, מוביל הקמפיין, ארלינג תפרוש לקרלינג, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת. גרי פאקינג סגור, ברד ירושלים עירונית עזרן, באולפן, במגעים לרכישת קבוצה איטלקית, שלמה קומו וייס.
1: קומו.
2: הם בעיטה כמו שלו, אפשר לקרוא לו רובן בסטן רובן אתר. מגיש המגזין, חור בטריקולור, מיכאל וינסנדט. והשאיל מאנצ'לוטי מסטיק נגד ניקוטין, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. אז או שקורנו ערב טוב, ושבוע טוב.
0: טוב לכולם, נהיה פה גם מחר כמובן.
2: תענוג.
4: ביי ביי.
2: יאללה, ביי חברים.

0: בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: יוצרים הכל. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: רצועת הלילה.
1: רצועת הלילה.
2: 105 רדיו חיפה.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה בתקיפה מהאוויר, מפקד מחלקת האימונים של ארגון הטרור חמאס, אשר היווה איום על כוחות צהל הפועלים ברצועה. מדובר צהל נמסר כמחבל הוביל אימונים שונים בארגון הטרור, בדגש על אימוני מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח 7 באוקטובר, והיה ממנהלי הלחימה נגד כוחות צהל ברצועת עזה. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור נוספים, וניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות, המשטרה תפסה הבוקר עשרות מיליוני שקלים בחשבונות חברה ציבורית ובחשבונות אישיים של בכיריה במסגרת החקירה בלהב 433 בפרשה המכונה יד לוחצת יד. על פי החשד, החברה קידמה חתימה וחידוש פוליסת תרופות בהסתדרות תוך מתן טובות הנאה לסוכן הביטוח עזרא גבאי לצורך השפעה על יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. הבכירים יזומנו השבוע לחקירות המשך, כשחקירת הפרשה עוד אינה נמשכת. נשיא בית המשפט העליון בדימוס יצאו במכתב חסר תקדים נגד הממשלה. בעקבות החלטת הממשלה שלו לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כתבו בגילוי דעת, יציאות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. המהלך יוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר קיומם של חיים מתוקנים. על גילוי הדעת חתומים נשיא בית המשפט בדימוס, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות, וממלא מקום נשיא בית המשפט העליון בדימוס, עוזי פוגלמן. מותה התינוקת בת החודשיים בבית שמש. בעדה החרדית טוענים כי בית החולים שערי צדק מסרב לבצע סיטי בגופת התינוקת ורוצה להעבירה לאבו כביר. בעדה החרדית מאיימים כי אם תועבר גופה לנתיחה, ישקלו לצאת להפגנות. עוד בחדשות, מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר החרמון במטרה לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה, מוקדם יותר היום. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים בתוקף את האירוע ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
4: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
6: דלתות פנים?
7: קלף בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: קלף בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארציתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: פנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

שמונה יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.